中で、基地作りっていうのが流行ってる時があってですね、みんなでこう基地を作るんです。学校の周りに、ちょっとね、少し、ちょっと緑があったんですけれども、ちょっと少し下っていくとね、で、そこで、各々こうグループになって、基地を作る。基地というか、別にね、そこから何か拠点にして、動くわけじゃないんですけども、なんかまあ、当時で言えばお部屋かな？それぞれの班のお部屋を作って、で、なんだろう。例えば、お休みの時とか、そこにね、座るとちょっと痛いので、クッションとか、座布団とか持ってきて、座って、ちょっとみんなで喋りながらお茶をするとか。あんまり、基地という意味のはちょっと全然ないんだけども、それがすごく楽しくって。で、休み時間の短い間でも、ちょっと基地に行こうよ、みたいな感じで。結構行き帰りだけでもね、休み時間終わっちゃうんですけども、それでもすごい楽しくんで、もう走って行って。ねえ、だからなんかその時の、楽しみ方っていうのって全力でしていたなっていうのがあります。ですからね、やっぱり今大人になっても、その時の楽しみっていうのはここしかないの、今しかないので、皆さんもぜひ全力でね、楽しんでほしいなというふうに思います。さあ、番組今日この後11時まで生放送です。

さあこの時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りします。生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ今日は5月21日木曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さんおめでとうございます。さあ今日は一日雨のお天気となっています。ちょっとね、低い土地のところでは、ところどころ水たまりなどもね、もう溜まっているところもあって、私もちょっとね、駐車場のところではもうすでにこの時間帯で、ちょっともう水たまりになっているんです。ちょっと低い場所なんですね。ですから、車を運転されている方、その他にも今日ちょっと自転車でね、移動されている方を見かけましたけれども、安全に、ね。そして今日ちょっと雨なので、まあ自転車、どうしてもね、自転車で移動しなければならないという方もいらっしゃると思いますけども、まあ、もし、徒歩でね、移動できるのであれば、ちょっと移動手段であったりをこう変えてというのも必要かもしれません。今日はもう一日雨のお天気です。後ほど天気予報をしっかりとお伝えします。さあ番組今日もこの後11時まで生放送です。皆さんからのメッセージやリクエストはこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名がありますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはごめんなさいもあります。本当ごめんなさい、お手数かけますけれども、第2第3希望ももちろん OK ですからね、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。

さあ変わった天気予報。さあ変わった天気予報です。仙台管区気象台発表の天気予報です。9時台の天気を見ていきましょう。現在、正午には引き続き濃霧注意報が出ています。昼前まで、東部では昼前まで、また西部では夜遅くから、今日のお昼ぐらいにかけてですね、濃霧による視程障害に注意が必要となっています。現在、濃霧注意報が出ています。そして気温です。9時現在の気温 14.1 度です。ちなみに昨日の最高気温は27度ということでしたね。昨日結構ね、気温高くなりました。そして今日の最高気温はぐっと低くなりまして、今日は仙台で15度、石巻古川では14度となっています。今日の天気です。今日は北の風のち北東の風やや強く、雨、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ1メートルのち 2.5 メートルです。降水確率は午前 90%、午後 80%、夕方6時以降も同じく 80% です。そして明日朝6時まで 80% ということなので、ずっとね、雨降り続きます。今日の最高気温仙台15度、石巻古川では14度となっています。昨日に比べるとぐーっと気温低くなっておりますので、だいぶね、ちょっとひんやりしています。皆さんもね、体調管理十分にお気をつけください。そして明日金曜日、明日の天気は北の風のち北東の風、海上では北東の風強く、雨、昼過ぎから曇りでしょう。明日の降水確率午前 60%、午後 20%、夕方6時以降 0% です。日中の最高気温は14度となっています。明日もね、気温ちょっと低めです。週末の天気です。土曜日は曇り時々晴れ、最高気温は18度。日曜日は曇り一時雨、最高気温は22度ということです。ちょっとところどころでね、傘マークがついております。週明け月曜日以降は曇りベースながらも晴れ間もちょっと覗きそうです。日中の最高気温が24度、27度、29度、30度。だいぶね、週明け気温高いところが多くなっています。本当にまだまだね、暑さに対してはね、まだちょっと慣れる時期ではないので、このあたりも今日ちょっとぐっとね、気温低くなっていますので、体調管理十分に気をつけてください。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、それでは頂戴していますメッセージリクエストを順番にご紹介いたします。まずはふなりあんちゃんからです。姫、皆さん、お江戸のハニーちゃん、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。今朝も豆たんこたつに火を入れてポカポカで足元暖かいと、ね、親子でふなりガマガエル歌始まりますということでね。そう、体がポカポカしてるとやっぱりね、血の巡りも良くなって気分も上がるしね、ちょっと眠くなるし私だけでしょうかね。今日ちょっと本当に昨日に比べるとぐっと気温低くなりまして、ちょっとびっくりですね。私ここのところちょっと半袖で動いてたんですけど、さすがにもちろん長袖でありますけどもね。さあ、外は恵みの雨ね。じゃがいもきゅうり大根も食事中かなということで、そうなんですよね。雨が全く降らないっていうのはちょっとこれも困ったものでありましてね、自然のこの恵みの雨も必要で、本当に優しい雨がやっぱ一番いいなぁなんて思っておりますね。さあ、リクエストは小林明、昔の名前、わかりません。あ、間違えた、出ていますはい、司会されたのノットファンとよろしくお願いします。第2希望でね、どちらともありますので、では小林明さんのナンバーね、送りしたいと思います。昔の名前で出ていますね、わかりませんとね。小林明さん、以前先月ぐらいかな、なんか歌の番組に出ていらっしゃって、昔の、それこそ昔のね、その話をされていて、豪快なプライベート話をされていて、あー、なんかこう時代だなーという感じがあって、ものすごく豪快で、やんちゃだったみたいな。ねえ、でもなんかすごい楽しそうに話されていて、そう、人にはこういろいろね、時代があって、その時その時の、ね、そう、先ほどもですけども、今日のこの時も今しかないので、もう全力で、小林明さんね、全力で、もうお仕事もそうですけども、プライベートも楽しんでいたっていうのをね、おっしゃってたんですけどもね、やっぱその時その時です

さあ、お送りしたのは、ふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。お送りしたのは、小林明で、昔の名前で出ていますでした。それから、続きということでメッセージね。姫、お江戸のハニーちゃん、豆炭こたつ暖かくなってきたよー。とこたつに入ってコーヒー飲み大会するべー。ということでね、するべねー。ということで。コーヒー飲み大会いいですね。コーヒー飲みな。私今日今一杯ね、朝飲んだんですけども、二杯目いけますよ。ね。美味しい、おまんじゅうとともに、ね、ブラックコーヒーは和菓子ともバッチリな相性なので、ね、飲みたいなと思いますけれどもね。ふなりあんちゃんからでした。ありがとうございます。さあ、時刻は9時23分。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。今日もこの後、11時までの生放送です。2時間生放送です。

0: 皆さんからのメッセージリクエストは今日もこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名が書いてますので、この番組グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。さあ続いてはラジオネームやすさんからです。おはようございます。リクエスト曲はサザンオールスターズの素敵なバーディーのノーバーディーをお送りいたします。ではメッセージからです。ラジオネームやすさんからです。エミさん、リスナーの皆さん、スタッフの皆さん、おはようございます。ヤスです。おはようございます。さあ引き続き腰回りの調子が悪くということで、ちょっとこちら心配でね、在宅での勤務のため番組に参加しましたね。ちょっと時間かかるかもしれませんけど、無理をしないようにねしてくださいね。さて先日のメッセージについてご回答ありがとうございましたと、ね、エミさんの元気の源であるね、映画鑑賞などを参考に私も考えましたとね。やはりグッデイフォーユーに参加をして、そうちょっとね、なんかこうリラックス方法というのかな、何かということだったのでね、私自身はやっぱり今やりたいということを、私はまあ映画であったりドラマもすごく好きなので、ちょっと溜まってるんで最近ね、を見たりとか、あと本読むのも好きなので、そのあたりで時間をで、体を動かすのも大好きなので、体を動かすのもね。そして食べるのも好きなので、いっぱいあるじゃん。一つじゃないじゃん、みたいなね。ね、ちょっとご紹介したんですけども。で、こちら、ヤスさんはですね、そして考えて、やはりグッデイフォーユーに参加をして、あら、リスナーの皆さんのメッセージを聞いて、一喜一憂したり、でもこれわかりますね。エミさんの回答を聞いたり、お声に癒されたりする時間が、今の私の元気の源ですと。ね、今日も楽しませていただきます。ヤスでした。ということで、はい、ありがとうございます。ちょっと今ね、腰回りということなので、あまりこう、動くこともできないということで、ちょっと運動はおすすめできないので、今ちょっと安静にしなきゃいけない時だと思うんですけども、まあその中でできること。そう、でもね、人の言葉とか声って、まあよく言ってるんですけどね、本当に一つ間違えると言葉とか声っていうのは、すごく武器になってしまったり、すごく傷つけること、すごく鋭いものになっちゃうんですけども、まあそれで傷ついたとしても、やっぱりそれを癒してくれるのって、やっぱり人の言葉であったり、声なのかなって私は信じてるんですよね。そうなんです。ね、ですから、こうやってお仕事しながら、皆さんと、お顔見えないんですけどね、お顔見えないけれども、こうやってメッセージであったり、言葉のね、やり取りをするっていうのが、私の中でも、私自身がこの時間、すごく、癒されていて、いる時間なんですね。そう、リスナーの皆さんのメッセージを聞いて一喜一憂したりと、これもわかります。本当皆さんいろんなこう話題をね、たくさんこうね、投げかけていただいて、それで私も、そして聞いているリスナーの皆さんも、そうそうそうであったりとか、うん、わかるとかね、そうなんだとか、そういう時間が、このみんなでこう共感できているね、共有していっている、この時間っていうのが楽しいですよね。私が言うんですけどね、楽しいですよね。さあ、まずは無理をしないように、ね、まあ、在宅勤務ということなので、まあ、お仕事をして、ちょっと休んで、お仕事して、ちょっと休んで、なんて繰り返しながら、体をね、休めてほしいなというふうに思います。さあ、ぜひね、今日も楽しませていただきますということなので、ぜひ、存分に楽しんでください。ね、ヤスさんからです。さあ、では、リクエスト曲は、この後 CM を挟んで、ラジオ名、ヤスさんから、サザンオールスターズ、素敵なバーディーをお送りします。聞いてください。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話 226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
3: ダスキンレンタル仙台ステーション。

送迎したのはラジオネームやすさんからのリクエスト曲です。サザンオールスターズ、素敵なバーディーのノバディ、ね、お送りいたしました。ありがとうございます。今日はちょっとね、在宅勤務ということでありまして、まずはそれはね、無理をしないようにということでのお家での仕事ですのでね、この後も引き続き、もうラジオ、私を邪魔しないようにね、喋ってるので、ぜひぜひ皆さんのメッセージや、それからリクエスト曲などをね、楽しみながら、お家での仕事をね、頑張ってください。ヤスさんからでした。ありがとうございました。さあ、通信メッセージね、頂戴しておりました。ふなりあんちゃん、ありがとうございます。こちらこそご参加ありがとうございます。座敷で少し寒いので、どんぶくね、渡りのね、そう、暖かいんですよね。そう、ちょっと厚みがあってね。そうか、もう今日本当にここ何日か、すごく暖かかったので、今日ちょっと

もしかしたらお部屋の中は、あとちょっと雨なのでね、ちょっと場所によっては、ちょっとなんか湿気が帯びている感じなので、ちょっとムシッとした感じもあったりしますもんね。朝からコーヒーを3杯飲み、あららら、コーヒーなくなってしまいました。あ、もうこの時間で3杯。なかなか行きましたね。ね。美味しいんでしょうね、すごくね。午後から買ってくるべ。寒いので風邪ひかないようにしてくださいね。ありがとうございます。そうですね。今日は温かいものなどもちょっと美味しいかもしれませんけどね。さあ、ふなりあんちゃんからでした。ありがとうございます。

この時間は宮城ニュースウィンドウ宮城県からのお知らせです。まずは東北歴史博物館春季特別展さくら桃子展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展さくら桃子展を開催しています。ちびまる子ちゃんやこじこじエッセイ桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティストさくら桃子さん、会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されています。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は4月18日から6月21日までで、観覧料は一般1,600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話 022-368-0106、 022-368-0106 までお問い合わせください。代わって経済センサス活動調査のお知らせです。全国のすべての事業所、企業を対象とする経済センサス活動調査が令和8年6月1日を基準日として実施されています。各事業所にはすでにインターネット回答用の書類が送付されていますが、回答がまだお済みでない事業所や新たに確認された事業所には県が任命をする調査員が今月中にお伺いして調査書類を配布いたします。インターネットでご回答いただくか、紙の調査票に記入をして調査員に提出、または市町村に郵送いただくようお願いいたします。ご回答いただいた内容は統計以外の目的に使用されることはありませんので、安心してご回答ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは統計課ホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2457 022-211-2457 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースウィンドウ宮城県からのお知らせでした。

さあ、続いてはお待たせいたしました。江戸のハニーちゃんです。では、メッセージからね、ご紹介いたします。エミちゃん、グッデーファミリーの皆様、豆たんこたつの船井あんちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月21日木曜日、第91回目放送連続参加のハニーちゃんです。おはようございます。ありがとうございます。さあ、東京のお天気は大雨で、電車に乗る前にタオルで吹き浮きしました。びしょ濡れです。ねえ、今日はちょっと雨がね、強いですね。さて、最近は中東情勢の緊迫化によって原油から作られるインクやパッケージなどに影響が出ています。今朝もテレビで流れていましたが、私たち子供の頃、コーヒーの持ち帰りなんてなかったもんね、ということで。まあ今がね、もう本当に当たり前になっているっていうことが、一昔、二昔前にはなかったこと。ですが、その当時は知らないのでね。そうそう。だから、

今この亡くなったものがなくても不便に感じることはなかった。だって知らなかったわけなので。ね。まあ、そのいろんな原材料のこの影響ですごくショッキングだったというかもうびっくりな。まだ見てないんですけども、これからその皆さんもね、よく、まあ大好きという方も多いかもしれませんけども、ポテトチップスのね、パッケージが白黒にということで、なんかだいぶね、カラーと白黒って印象こんなに変わるんだなと思って、まあ、よく当時ね、カラーテレビから、白黒のテレビからカラーテレビになった時の衝撃的ってね、話っていうのも、母とかからね、こう聞いてたとかするんですけども、もう本当に色がなかったものから色がつく。そして逆にまた色がなくなるっていう。色があるものを知ってるのでね、だからすごく衝撃的で、それを知らなければね、知らないことなんだけども、これからもっともっとこういったいろんなことの影響で、私たちの生活がね、ちょっとまた変わっていくか、変わるか戻るかみたいな形になるのかなというふうに思いますね。で、夫にね、話していたら、ね、お二人でね。で、夫は、豆腐は鍋を持って買いに行ったしね、納豆は藁の中に入ってたね、と。確かに。お肉もパッケージに入っているんじゃなくって、ちょっとこう竹柄の紙で帯状になっていて、それを閉じるとね、紐をね、小寄りのようになっていて、まあ最後は白い紙にね、包んで、輪ゴムでしたと。きっと船入りお母さんは知ってると思います。ということでね。ちょっと私も多分、まあ、すっかり同じものじゃないかもしれないんですけども、わかります。包んでの。知ってます、知ってます。お肉屋さんとかでもこういった形でね。今は確かにもうパックになっていますものね。そう。で、お肉屋さんの前で、豚こま 200g くださいって言うと、そう、量りに乗せておまけって少し多く入れてくれたり、お包みしてくれました。これも知ってます。ちっちゃい頃に。お使いとかで買いに行くと、お使い偉いねって言って、少しおまけしてくれたりとか、ありました。ね。少し贅沢になった昨今から少し節約モードもいいかなーなんて思ったりもしていましたと。もう一度思い出そう。と歌っているのでと。で、この写真は、今日お写真もね、一緒に送っていただきましたけども、昭和35年です。これは我が家の井戸でした。ということで、ハニーちゃん、丘のとこに手を当てて、かわいらしいプリプリのね、お帽子をかぶって、かわいい 井戸の前でポーズとっておりますけども、ね。そうですが、井戸が終わりで、今もね、井戸あるという、私も知人で何人かいますけれども、まあ、なかなかね、私自身も実際に井戸から汲んでってことはしたことがなくて、見たことあるんですけれどもね。ね、可愛らしいポーズをとってるハニーちゃんのね、お写真でありますね。リクエストは徳永秀明、ハピネス、願いますです。今日も電車でラジオ参加しました。よろしく願いますと、ありがとうございます。はい。そう、お豆腐ね、鍋持って行ってとかっていうのは、ちょっと私、これはちょっとわからないですけども、お肉屋さんでのこういった包みっていうのは、小さい頃にありました。ね、お肉屋さんに行って、こうサービスしてもらったりっていうのも、そういう、こう、人と人とのこうやり取りをしながらっていうのってありましたよね。そう、まあ、お豆腐のこれね、お鍋であったり、小皿を持ってとかっていうのは、こう、ドラマであったりとか見たことはあるんですけれども、確かに最初のこのコーヒーもそうですよね。そう、外で、挽きたてのコーヒーが飲むことができる。まあ、遡れば、自動販売、そしてペットボトルが出てきてなんていうのも、そして今やね、外の自動販売機でいろんなものが売っているという、これは何なんだろうみたいな、ね、まあ、すごく便利でもありますし、ただそれによってこう包装する包装であったり、まあ、お菓子とかもね、いただき物とかもいつもね、本当に包装になっていて、もったいないぐらいに開けるのがね、こう包みもそうですけども、あ、なんかもったいないななんていうのがありますけども、まあでもね、ハニーちゃんがこうメッセージ書かれていた、ちょっとまたここ立ち返って、まあ、戻るというかね、もう一度思い出そうっていう、ね、歌ってるなんてことですけれども、そう、ちょっと贅沢になっている昨今っていうのは、なんかちょっとわかる気がしますね。私自身もちょっとわかるかなというふうに思います。ね。だから、私もね、今少しずつちょっと見直してるところもあって、今までがね、見直していなかった自分を反省したり、でも、なんかこうやってると、なんかすごくね、自分の中でも、すごく大切にするっていうことっていうのを、意識するっていうのは、なんかいいことだなぁ、なんていうふうに思ったりします。だって、便利なものが本当に溢れているからね、すごくね。ね。さあ、では、リクエストナンバーをお送りいたしましょう。今日お写真付きでいただきましたね。送っていただきました。江戸のハニーちゃんからです。徳永英明。ハピネス。

さあ、お送りしたのは、江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永いただき、ハピネスでした。まあ、本当に今ね、いろんな情勢が変わって、いろんなこう、逼迫していることがたくさんあるんですけど、その中で、こう、身近なもので、目を向けると、こう、小さな幸せってあるものであって、ね、なんかこれがなきゃダメだとか、こうだったのにっていうのをこう置いとくと、なんかこうね、なんだろう、こう感じがらめになってるものっていうのをこう取り外すと、こう何かこうちょっとふっと心が軽くなることってあるので、ね、まあ、もし

0: したらこれからもっともっとね、いろんなものが、例えば、まあ、値上げにしてもそうですよね。食品値上げっていうのは、なんか毎月いろんなものがこう上がってってる感じが、ね、ありますからね。いつの間にか、まあ、特にね、現地この卵がね、今のこの値段を見ると、あれ、こんな値段だったのは、いつの頃からかなっていう感じで、少しずつ慣れてきてるんですよ、値段に対してはね。でも最初、ちょっとこの今のお値段見た時にはびっくりでありまして、卵は絶対ね、結構ね、冷蔵庫で欠かせないっていう方も多いと思うんですけれども、ですからね、すごく栄養価も高くって、ね、すごく、冷蔵庫にたくさんあったなんていう方も今は少しずつ考えながらって、でもこういう時だからこそね、ちょっと考えながらっていうのが、またいろいろ工夫しながらっていうのが必要になってる時代になってるのかな、なんて思いますね。さあ、江戸のハニーちゃんからでした。ありがとうございます。この後も引き続きお仕事頑張ってください。ご参加、ありがとうございました。
1: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。

この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

お送りしたのはフィンガーファイブで恋のダイヤル6700でした。

0: おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、 チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向ヶ丘集いの地、千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地、千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓、栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: 塩釜ラディオステーション 78.1 ベイウェイ。
5: さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日もこの後11時までの生放送です。そして10時台のね放送へと移ってまいりました。この後も引き続き皆さんぜひお付き合いください。さあ、それではここでお知らせです。横浜税関仙台塩釜税関支所から春の取締り強化期間のお知らせです。税関では不正薬物や金、テロに関わる危ないものなどを止めるため、5月12日から5月26日まで春の取締り強化期間として取締りを強化しています。もし身の回りで、あれなんか変だな、あれちょっとおかしいなと思うことがあったら、ぜひリスナーの皆さんも教えてください。例えば人気のない港に人や車が出入りをしている、周りをキョロキョロして落ち着かない人がいる、不審な漂流物、漂着物を見かけた、いつもと違う時間に出入りする小型船舶がいる、また見慣れない荷物を積んでいる、海外から荷物を運べば儲かるみたいな話を聞いたなど、どんな小さなことでも構いません。連絡先は密輸情報フリーダイヤル、電話 0120-461-961、 0120-461-961、 語呂で白い黒い、密輸してはいけない白い粉、黒い武器と覚えてください。5月26日まで春の取締り強化期間として取締りを強化しています。横浜税関仙台塩釜税関支所からの春の取締り強化期間のお知らせでした。さあ、続いてはお待たせいたしました、のんびりーなさんからです。リクエスト希望曲ありがとうございますね。4曲書いていただきました。ちょっとベイベイブね、ない音源もちょっとありますので、私かけてかけますけれども、今日は一番最初に書かれてね、大竹一、夏のリビエラね、お送りいたします。のんびりーなさんからです。メッセージからご紹介いたします。エミ様、皆様おはようございます。おはようございます。外は雨だけど家の中は、蒸し暑く感じます。そう、ちょっと場所によってムシッと、体動かしてるとなんかちょっとムシッとした感じありますもんね。やっぱ湿度かな、雨ですかね。さて、大相撲ですがね、現在大相撲ね行われておりますけれどもね、あの大相撲もね、すごく今楽しみでね、本当に少し前からすごく見るようになって、5月場所現在行われておりますが、取り組みもとても

でも気になるのですが、お、のみりださん、その他にも気になることがね、いつも気になって見てしまう力士たちの仕草があります。ね、力士の皆さんのね、それは、力士が土俵に上がって立ち合いが始まる前の数分間のルーティーンです。塩をまく量であったり巻き方もそれぞれですよね。そしてタオルで顔や体を拭いたりする動きも、まあ、それぞれ個性的ですよね。と、確かにね、タオルの色などもそれぞれの力士によって違いますからね。で、ある力士の動作で体や、脇の下を拭いた後、そうかタオルでね、そうそう顔を拭く順番も見ていて面白いです。ね、ほとんどのは顔を先に拭いてから体を拭くのですが、多分ね、あまりこうお相撲を見ていない方でも、やっぱり最初にこう顔を拭いてから体を拭いたり脇を拭いたりってイメージだと思うんですけども、ある力士の動作で体や脇の下を拭いた後のタオルで顔をゴシゴシ拭く力士がとても気になる笑いという。わかる。ね、あ、順番そっちなんだ、みたいなね。で、どうでもいいことなのですが、え、脇の下の次が顔ですかと思ってしまう私でございます。ふふふ、ということでね。もうこれ、それこそもうルーティーンだから、その順番になってるんでしょうね、きっとね。そう、きっとだから、私たちからするとなんかこう、顔、ね、が最初で、その後に体っていうこう、イメージがあるんですけども、ね、ですから、これがやっぱりルーティーンと言われるところだと思います。ね、わかる。なんか、そうそう、仕草であったりとか、そうそう、タオルもね、皆さん色が違うので、もちろん、回しの色もね、違ったり、途中で変わる時もあったりとか、見てるとすごくね、面白かったり。あと、本当に、取り組む前の、気合の入れ方の顔とかね、これは結構皆さん見たことあると思いますけれども、私もね、すごく好きな、気合の入れ方の顔の力士の方がいらっしゃってね。で、たまに、お顔映さないで横から映されると顔が見えないんですよ。ありますよね、カメラアングルが。あ、ここからかみたいな。そう、大体はこう、顔を撮ってくださるんですけども、その時によって、まあ、いろいろ変えるのかな。ね、カメラアングルが横からだと、ああ、見えなかった今日っていうのがあります。はい、昨日はちょっとね、大相撲がやってる時にちょっとお家に帰ることできなかったので、帰って夜にかな、ちょっと録画したものを見たんですけれども、昨日もね、いろいろとありましたね、ほんとね。ちょっとね、今回は休場、お休みをされてるね、休場してる力士の方が多いので、ちょっと時間的にも余裕を持って、放送時間も余裕があるので、ちょっとなんかね、取り組む前もなんとなく時間たっぷりあるんじゃないかな、なんてちょっと尺的なものを考えながら見ちゃう時があるんですけどもね。さあ、確かにそのルーティーンね、顔、体を拭いた後の顔っていう、まあお体が多分ね、綺麗にされてるから、OK だと思うんですけども、汗だくだくに書いた後にね、体を拭いた後のお顔を拭くっていうんじゃないからかな、なんてね。そう、塩の量もものすごい塩をまくね、力士の方もいらっしゃったりということで、本当いろんなとこ見ちゃいますよね、すごくね。さあ、そして余談ですが、ルーティーンといえば、野球界のレジェンド、イチローさん。ね、バッターボックスで腕を伸ばし、バットをスーッと垂直に立てるポーズ、かっこいいですよね、と。アメリカのね、野球殿堂入りの除幕式では、このポーズの銅像が披露されましたね。イチローさんの銅像のバットが折れたハプニングに対する、そう、ちょっとね、ハプニングがあったんですよね。彼のコメントも印象的でした。ではまた、ということでね、はい。イチロー選手も、やっぱりバッターボックスに入った時のこのルーティーンっていうのがあって、皆さんそれぞれにね、野手の皆さんのルーティーン、それから、投手、ピッチャーの方のルーティーンだったり、様々ね、あると思いますけども、このイチローさん、そう、表彰ね、OB のこの殿堂入りの時に、イチローさんのポーズですね、バットを立てるでね、そう、ちょっとこう、つまむ、ユニフォームをね、肩のとこつまむっていう、ちょっとこうね、ハプニングがあったんですよね、ちょっとこの、引っかかっちゃったんです、バットの部分が。で、ちょっとポキッと折れちゃったんですよね。そう。でも、それに対して、イチローさんは、逆に大笑いしていて、ね、笑い飛ばすぐらい、これを怒るんじゃなくって、ね、笑っちゃうみたいな。ここがやっぱり余裕ですよね。なんかやっぱり素晴らしいなーっていうふうに思います。で、あと、今回その除幕式で、ね、今回この伝統する入りにあたっては、満票でなかったんですよね。私、すごくこっちもすごく印象的で、一票足りなかったですよ。ね、私からすると、一票かーみたいな、みんな満票にしようよみたいなところがあったんですけれども、でもそれに対しても、一票足りなかったっていうのは、今の自分に何かが足りないっていうね。ですからこう自分の戒めにもなるっていうふうに。ね、まあ哲学的な
言葉を発する一郎さんでありますので、一郎さんの出されてる著書って結構あるんですよね、書籍。私

2、3冊あるんですけども、哲学書みたいですよね、すごく。ねえ、ね。ですからやっぱり殿堂入り、素晴らしいですね。さあ、では、リクエストナンバーをお送りいたしましょう。のんびりなさんからのリクエスト曲です。大滝詠一、夏のリビエラ。

0: 提供された冬のリビエラ、こちらを夏のリビエラとして英語詞にしてご自身がセルフカバーした曲になるわけなんですね。のびりなさんからのリクエスト曲です。大竹一で夏のリビエラでした。ありがとうございます。さあ今日もですね、大相撲あります。千秋楽今週日曜日までになりますけども、どうなるでしょうね。ね、のびりなさんからでした。ありがとうございました。さあ時刻は10時まもなく15分。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデイフォーユーです。さあこの後 CM の後にはお待たせしております、通りすがりの旅人さんから今日ね、美味しい話題でいただきました。ありがとうございます。船リアちゃんからもね通信いただいておりますね。 CM の後にご紹介します。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

オラホの塩釜生活情報です。町内会自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか？現在市内で地域を支える町内会自治会は166団体あり、防犯灯やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会自治会の活動例です。夏祭りイベントや裏戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一堂に参加する行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ声を掛け合うようなつながりを作ることで、安心して暮らし支え合う町内会を目指しています。町内会自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係までお問い合わせください。電話番号は022-361-1773、 361-1773 までお願いいたします。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ、時刻は10時、まもなく18分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。今日はもう朝からもうね、ずっと雨のお天気、今日夜、明日朝ぐらいまでね、雨続きそうですね。ちょっと低いところでは、もうすでに朝の段階でも、水溜まりになっているところも、今朝ね、出勤途中のところでも何箇所かありましたのでね、この後も引き続き雨のね、動きなども皆さん十分にご注意ください。そして気温が、番組始まった9時から下がってますね。番組始まった9時で 14.1 度。現在、10時現在 12.5 度ということで、ちょっと気温下がっておりますので、ここ何日地下の暖かさが嘘のように今日はねぐっと気温低くなっていますので、体調管理もお気をつけください。さあ、続いてお待たせしました、ラジオネーム通りすがりの旅人さんからです。メッセージからねご紹介いたします。小学3年生の頃、校庭の片隅に、秘密基地を作って遊んでいたミさん、おはようございますおはようございます。オープニングでね、そう、ちょっと話の流れで。そうなんですよ。学校でね、ちょっとこう、下に下がったところで、ちょっとね、緑が深いところがあったんですよ。校庭よりもちょっと下がるところにね。で、そこにみんなで行って、それぞれの班で基地作りをして楽しんでいったっていう、やんちゃでした。はい。結構ね、女の子たちみんなこう、シール交換とかその当時も流行っていて、今もまたね、ちょっとまた別なシールなんですけど、ぷっくりシールですけど、今流行ってるのは。

その当時もシール交換とか流行ってたんですけども、私はどっちかっていうとちょっと外でね、遊んでるのがすごく好きだったので、もちろん男の子なんかみんな一緒になって基地作りしてたんですけどもね、という話をしました。はい、今日も食べ物の話題です。昨日放送後に仙台市民の台所、仙台朝市に行ってきました。楽しいとこですよね。ね、買い物はちょっと時期を外れたタケノコとフキと6分の1カットの赤肉のメロンです。あら素晴らしい、美味しそう。もうこれだけで、素材だけで。家に帰ってタケノコの下処理と下茹でです。タケノコの大きさに合わせる鍋がありません。お、ビッグでしたね。そう、なかなかないですよね、なんかね。市販して太い根元を10センチぐらい切り落とし、やっと鍋に収まりました。まあ、立派なタケノコ。ね、タケノコと一緒にぬかと、鷹の爪を入れて120分。ね、下茹でです。煮た後はそのまま放置です。今日の晩ご飯は、タケノコご飯と、タケノコとフキと油揚げの、煮しめ。あ、お煮しめ美味しいですよね。これ味が染みてまたね、そう、フキとか油揚げもすっごく、味染みるともう美味しいですからね。まあ、もちろんタケノコは王様でありますけれども。わあ、美味しそう。作るんですね。ねえ。食べたいですね。ね。普段、料理は相方がやっていますが、普段は、たまに食べたい料理の時だけ旅人の担当です。あ、まあでもこのたまにでも、こうやって、ね、まあ自分の分だけじゃないですもんね。お相手の方のね、そう、相方、ね、奥様かな、の分も作るんですからいいけど、まあ自分の分だけというわけじゃないと思うので、これ嬉しいことですよね。放っておいても時間が美味しくしてくれる煮込み系が多いかなと、角煮とかビーフシチューとかおでんなどなどとね、美味しい変わり種はクリームコロッケということで、あー、クリームコロッケ美味しそう。もうこの時間、もうすでにお腹空いてるのでね、朝しっかり食べててもね、なんかこう、喋って、もうこう言い訳かもしれないけども、喋ってると、お腹すくんですよ、すごくね。そうなんです。最後に、エミさんの得意料理何ですか？トークの雰囲気から、イタリアンかな？ということでね。リクエスト曲お願いします。ゾーンのシークレットベース、君がくれたもの。はい、ありがとうございます。はい、まあ、得意料理っていうのは、これだっていうのは、まあ、特にないんですけども、もう本当に、食べるものを、食べたいものを、お腹を満たすものを作ってる感じで、イタリアンとかね、フレンチであったりとか、本格中華とかは、本当にもう専門のプロの方のね、食べたいので、外食ですね、外で食べる感じです。まあ、パスタは作るけれどもね、そうそう通りはパスタぐらいはね、もうあと本格的なものは、外で。お家で食べるものは、なんだろう、ジャンル的に分けると和食になるのかな。和食は小さい頃からすごく好きで、そうですから、まあ、煮込みというか、そうですね、煮込む系も好き。味がこう変化していくので、煮込みに関しては。だから本当に、それこそ、あれでしょ、肉じゃがとかきんぴらとか、まあ、しょっちゅう、自分が食べたいので作っていて。で、毎回作っていて目分量なんですけど、味が毎回違うというね。まあ、毎回違うので。そう。これがまた良かったりするんですよね。そう。あ、まあ、今日はこんな感じかなとかね。あ、今日こういう感じとか。本当に毎回違うので、それが楽しかったりしますね。だから、レンコンであったり、タケノコとかも大好きだから。だから、まあ、ジャンル的に言えば、和食になるのかながすごく多いです。はい。すごく。食べるのは何でも食べたい。本当に。だから、このちょっとね、高度なものは、お外で。はい、お外で食べたいと思います。ただね、煮付けも、こう、本当に毎回変わるってだけは、やっぱりだから時間だったりとかね、そう、調味料のね、その、さじ加減でも変わってくるし、そう、やっぱりながら、何かしながらしてるのでね、どうしても時間が過ぎちゃったりとか、すると、味が変わっちゃったりとかする。まあ、これが面白かったりします。今日はこんな感じだな、みたいな。そう、こんな感じかな、っていうのがありますね。いや、でもね、こうやってこう作って、そして、なんかこう、たまに自分がって、これがいいんですよ。これが。ねえ、ですから、ちょっといいな。いいな、ね。さあ、では、リクエストをお送りいたしましょう。お送りするのは、ラジオネーム、通りすがりの旅人さんからです。ゾーン、シークレットベース、君がくれたもの。

0: お送りしたのは、ラジオネーム、通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。ゾーン、シークレットベース、君がくれたものでした。ありがとうございました。
1: オーシャンドリーム。恵比寿屋釣り具店は、安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただける、デイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。

宮城県の皆さん、声優の山寺浩一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレー。

さあ、変わって占いですけど、皆さんの運勢、十二星座から見ていきましょう。まず、今日の十二は、牡牛座です。異性との交流に夢中になり、仕事への意欲が激減するかもしれません。公私混同するのは、×、けじめをつけていきましょう。ラッキーアイテムは、チョコレートパン、ラッキーカラーブルー。変わって11位、射手座です。健康運三角。長時間のパソコン操作で目が疲れがちです。ブルーベリーでビタミン補給。ラッキーアイテムはクリアケース。ラッキーカラーはネイビーです。変わって10位、乙女座。上司や教師、親などからお説教を受けそうです。過ちは素直に認めて反省の態度を形に表していきましょう。ラッキーアイテムは芋羊羹。ラッキーカラーはイエロー。9位、獅子座。身だしなみにいつも以上に気を配っていきましょう。自分の姿を鏡に映してこまめにチェック。ラッキーアイテムはセージ。ラッキーカラーチェリーです。8位、牡羊座。多くの情報を手早く処理していきましょう。瞬時に決断が下せる直感的な判断力が必要です。ラッキーアイテムはレザークラフト。ラッキーカラーはグリーン。7位、ヤギ座。スケジュール管理をきっちりすれば良い一日にテキパキと仕事をこなしていくと成功するでしょう。ラッキーアイテムはグリルドチキン。ラッキーカラーグレーです。6位、サソリ座。恋人の疲れがピークにあなたが励ましてあげましょう。ここを乗り越えれば二人の仲も大いに発展します。ラッキーアイテムマフィン。ラッキーカラーチェリーです。5位、双子座。恋愛運良好。恋の上級者に心を奪われちゃうかもしれません。リード上手な相手となら優雅な時間を過ごせそう。ラッキーアイテムはコーンポタージュ。ラッキーカラーベリーいちご色。変わって4位、水瓶座。次々と起こる出来事に刺激を大いに受けそうです。急激な展開に乗り遅れなければ大きな幸運をゲット。ラッキーアイテムはフィナンシェ。ラッキーカラーはネイビーです。からトップ3。まず3位、カニ座です。運勢良好。自分の趣味はポジティブに追求して二重丸です。手先の器用さを必要とする分野やで才能を発揮しそう。ラッキーアイテムはブロッコリー。ラッキーカラーブラック。2位、天秤座。カップルは特別なことよりも普段の感じが好きとなります。相手の話を肯定的に受けると会話が続きそう。ラッキーアイテムはレアチーズケーキ。ラッキーカラーホワイトです。そして今日最もラッキーな1位の星座は魚座。恋愛運良好です。片思いが実ったり告白されたり、ロマンチックな体験もできそうなので期待していきましょう。ラッキーアイテムは鶏肉のレタス包み。ラッキーカラーゴールドとなっています。今日の1位は魚座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは軽自動車税納税通知書の発送と減免申請のお知らせです。令和8年度の納税通知書は4月末に発送しました。納期限は6月1日までです。体に障害のある方や、など減免を受ける場合には申請が必要となっています。昨年度に引き続き申請する方は納税通知書に同封の軽自動車税減免申請書継続用を提出してください。初めて申請する方は納税通知書に同封のチラシを確認の上申請をしてください。申請期限は6月1日までです。期限後の申請は受付できません。お問い合わせは税務課諸税係まで、電話 022-355-5896 355-5896 までお問い合わせください。代わって民生委員児童委員をしていますか？民生委員児童委員は生活や福祉全般に関する相談援助を行い、社会福祉の増進に努めるとともに児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため担い手不足の解消は喫緊の課題となっていて、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳細は塩釜市ホームページをご覧ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係、電話 022-364-1131 022-364-1131 までお問い合わせください。代わって指導等整備補助金の交付制度についてです。身近な生活環境の向上を図るため、指導などの整備に要する経費の一部を補助する制度があります。補助対象は土地所有者や町内会などです。申請の締め切りは毎年12月10日です。詳しくは土木課管理係までお問い合わせください。電話番号は 022-355-8407 022-355-8407 です。最後のお知らせです。納

険について納期限は6月1日までです。軽自動車税前期、固定資産税、都市計画税1期、国民健康保険税2期となっています。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

さあ、ふなりあんちゃんからですかね。また来ました。お母さん、ね、小さい頃は納豆、あ、そう、今日ね、ラジオネームハニーさんから、ちょっと最近のね、中東情勢のものの影響で、いろんなものがここ変わってきている中での、その、昔はね、その納豆とか、それからお豆腐をね、鍋に、こう入れて取ってっていうかの、今はね、こうパックになって売られてるけども、という話から、小さい頃は納豆は周りの、じいちゃんばあちゃんから教えてもらって作ってたなと言ってます。おー、お母さん、自分で作ってた。まあそうね。そう、私なんかもなんかこう足りなくなったりすると、例えば調味料とかであってもね、足りなくなると、ああ、買わなくっちゃなんて言うと、母とかは、これとこれとこれとこれで作れる代用になるよ、みたいな。あ、なるほどね、みたいな。そう、だからなかったら自分で作っちゃう、みたいな。ね、今だと、もう見渡す限りに便利なものもだらけなので、そういった考えるってことがもしかしたら、少しずつ欠如というか欠けてるところがあるんじゃないかな、なんて、ちょっと反省です。ねえ。まあ、ちょっと納豆はちょっと私作れないけども、ねえ、そうですね。そっか、納豆もね、周りの方に聞いて作ってたとね。おっかさん、お江戸のハニーちゃんね、寒いから風邪ひかないようにと言ってます、とね、代わりにということで、代筆でしたということでありましてね。ほんと、急激にね、そう、ちょっと気温が、そう、上がったり下がったりっていうのありますからね。ふなりあんちゃんから、追伸メッセージね、頂戴していました。ありがとうございます。

お送りしたのは松本英子スコールでした。さあ続いてはこちら、ラストナンバーとなりますね、シュースカイさんからスキマスイッチのかなでリクエストいただきました。ではメッセージからご紹介いたします。グッドモーニング2杯目コーヒーです。あゆみさん、おー、私はこの後番組終わった後2杯目コーヒー行きたいと思います。朝ね、ご飯の時に飲んで、そして番組終わった後に飲んで2杯目ね、私も行きます。さあ、翔平さん、投げて打って、先頭バッターホームラン出ましたな。よかったっす。ということで、おお、私はちょっとね、今、インターネットのね、ニュースで、おお、打ったんだ、みたいな。もう今すぐにね、ニュースになるので、先頭打者ってことでね、会場がどよめきなんて書かれてますけども、うわ、すごいですね。もう本当に少しね、打席に立って、打てなかったりすると、もうなんかすんごい期間打ってないような感じで報道されてますけども、いや、いや、もうすっごい期間なの、もうかなりね、定期的に打ってるよなーという感じがありますね。さあ、そして今朝はちょっと寒く、ホットコーヒーが2杯というね、こちら、シュースカイさんでありますが、小さい頃、秘密基地は森の中の太い木の上に作ってましたなーってことで、あ、ね、秘密基地作りしましたね。そう、私、小学校のそうなんですよ。3、4年ぐらいの時だったんですけどね。ね、お菓子や漫画本ね、ラジオなど、子供の中に結構上手にできてましたよ、と。またね、お疲れ様です。はい。そうなんですよ。私たちはなんかね、ちょっとこう、敷地内なんですけども、学校の、ちょっと下ったところに、ちょっとね、木々が生い茂っていて、そこに、みんなそれぞれで、チームになって、基地作り。最初多分、授業の一環だったんじゃないかな。そこから、基地作りをして、で、あと、休みの時とか、集まって、ね、そう、クッション持っていったり、何、ゴロンとね、横になれるように何か敷くものを持っていったり。で、そこで何をするってわけじゃなくて、おのおのに時間を過ごすっていうのをやっていたような。で、私、ちょっとね、習い事ずっとしてたので、あんまりこう、長い時間入れなかったんですけども、ちょっとでも行きたくって、隙間時間でも、基地に行ったりとか、ありました。すごい楽しかったなぁと思って。そう、今日小学校のね、開校記念日ということであって、あ、小学校の時そうだったなぁなんて。まあ、給食の時間も大好きで楽しかったんですけども、基地作りだったり、基地でね、みんなで過ごす時間ってもすごい楽しかった。ね、そうでしたか。木の上に作って、お菓子漫画本。持ち込んで、これ楽しいんですよね。大人になってからもね、こういうことをできたらいいですけれども、多分体がもしかしたらついていけないかも。高いところも危ないですよね。そうそう、ちょっとね、今だったら登れるかななんてところも、そう、懐かしい思い出になりますね、すごくね。さあ、では、リクエストナンバー、ラストナンバーですね、お送りいたしましょう。シュースカイさんからです。スキマスイッチ、奏で。

スキマスイッチで奏ででした。ありがとうございました。さあ、そして通信いただきましたハニーちゃんからですね。エミちゃん再びです。メッセージとリクエスト曲の応援ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。びっくり、納豆作れるんですね。豆腐なら作ったことあるんだけどね、ということで。お味噌とかもね、作りますもんね、ハニーちゃんね。その納豆作り、ふなりあんちゃんのお母さん、ね、昔は納豆も周りの方に聞いて作ったということでね。やっぱり昭和のお母さんってほんとすごい。梅干しとかも作るんだもんね。お母さん、お声掛けありがとうございます、ということで。そうなんですよ。何でも作るんですよ。そう思います。本当にね。そう、私なんかもうないとなると代用できるものは、なんかないかって、何か購入できないかと思うんですけども、作るっていうね、この発想、やっぱすごいですよ。あるものでという、小さい頃とか、お洋服とかもね、私自身がこういうのでこういうのがいいなって、こう絵を描いてのがすごく好きで、こういうワンピースが欲しいな、みたいなことを言うと、母は、ちゃちゃちゃちゃって作ってくれるんですよ。もう今思うと、もうすごいなと思って。まあ、プロじゃないですからね。ねえ、私なんかもう、そんなね、ちゃちゃちゃちゃっとこういうワンピース作ってないったら無理無理、みたいな。結構ね、ここにポケット、ここにフリルつけてみたいな感じでも言っても、すぐにね、結構ね、早い時間で作っちゃうっていうね。だからなんかこう、工夫することが大事っていうね。もう私も今になって、こう、ないものは工夫する。今更だけども、今、私いろいろと家の中のこともそうですけども、なんかね、これこう代用できないかとかって考えるのがすごい楽しくって、こう代用したりするのがね。だね、でも納豆作りかね。でもやっぱり人間ってすごいですよね。やっぱり考える、こう知恵があるっていうね、考えることができる人間ってやっぱりすごいと思う。ね、お母さんがやっぱすごい。まあ確かに。ラジオネーム、ハニーちゃんから、私から見てもハニーちゃんもほんとすごいなと思う。トートバッグとかもすっごく可愛くて、もう本当に、いつもね、お写真をいただいていて、拡大しながら、いつもね、見させていただいてるんですけど、ものすごい拡大して、うわー、いいなーって言いながらね。ラジオネーム、ハニーちゃんから通信メッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、番組エンディングです。今日皆さん、番組のご参加ありがとうございました。ちょっと今ね、スタジオから飛び出し、外の様子を見てきましたけど、やはり雨ね、降り続いております。今日はもうずっとね、夜まで、というよりも明日ぐらいまでちょっとこの雨は続きそうですね。明日、午前中いっぱいぐらいまでは降水確率も高くなっています。現在、石岡間には引き続き、濃霧注意報、昼前まで濃霧注意報が出ています。そして、気温は10時現在で現在 12.5 度ということで、このところね、25度以上、それで夏日、真夏日なんて言ってたんですけども、今日は、この後も日中の最高気温は15度が見込まれているということで、今日の天気は1日雨の予報です。降水確率、この後お昼以降、明日朝6時まで、いずれも 80% と高くなっています。あり、ま、雨が降り続いております。結構ね、もう低い土地のところでは、三つ葉になっているところ、私が出社するときでも結構出てきていたので、今日一日雨ということなのでね、この後の雨の降り方もね、注意してください。そして明日、このお天気、雨は明日お昼ぐらいまでですね、雨昼過ぎから明日は曇りのお天気、降水確率、明日朝6時までが 80%、明日午前 60% で午後は 20%、夕方6時以降は 0% です。明日の最高気温は14度と、明日もちょっと気温低い状態が続きます。そして土曜日は曇り時々晴れ、最高気温16度で、日曜日は曇り一時雨、また日曜日もちょっと傘マーク、まだ確定ではありませんけど、今のところ日曜日も傘マークがちょっとついてます。日曜日の最高気温21度。そして週明け、月曜日から、月曜日以降かな、日中の気温は高めの日が多くなっています。ちょっとね、気温差がね、アップダウンがかなり激しくなっておりますので、体調管理十分にお気をつけください。さあ、明日はあっという間、金曜日今週ラストの放送です。明日もぜひお付き合いください。Good day for you。この時間は私、渡辺恵美がお送りしました。ではまた明日、この時間に。

Forever Songs。 名曲は永遠に語り継がれ、心を癒してくれます。メロディーにそっと耳を傾けてください。

この野郎、かかってこい。最初はジャブだ、ほら、メンパンチ。ふっと左はバチキシャーリアンスが、パニッシュ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

この野郎最初はジャブだ、フロスパンチ、おっとやりやっぱ師匠やりやったな、パンチして返せ、フックだ、ボディだ、チンだ、面倒だ、この身の数だ。

見た子にたちまち惚れて寄せばいいのにすぐ手を出して騙したつもりがちょいと騙された俺がそんな

0: mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind.
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。共に生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
3: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
4: いらっしゃい、ご注文は？へい、親方お任せ寿司入ります。

0: 塩釜の旬のネタうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前。握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円。安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
1: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ベイウェーブ生放送番組ラジカルト、お相手は浅野武美です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをあらかるとりお送りしていくという1時間番組となっておりますので、皆さんのリクエストメッセージどうぞお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ5月21日木曜日ですが、塩釜市内はですね、雨が降っております。時折ご強い雨なんかもね、午前中は降っておりまして、水たまりも結構できておりました。車を運転される方も、そして歩行される方もですね、ご注意いただきたいなと思っております。さあ雨ですけれども、雨になってくると曲の選曲みたいなのもこう変わってくるなと思うんです。やっぱりこうレインソングっていうんでしょうかね、こう雨をテーマにした楽曲なんかも、多くこう存在するわけでありますけれども、今日もですね、まあ、ゆったりと今日はそのミュージックを聞いていただこうかななんて思っておりますので、ぜひあのリクエストもですね、少しあのレインソングじゃないですけどもね、雨についての楽曲ちょっと思いついたななんてありましたらお送りいただきたいなと思っています。アドレスは 781fm@bay-we.co.jp、 またはベイウェーブのホームページ、カタカナでベイウェーブと検索していただきまして、我々のホームページからリクエストメッセージ受け付けております。ファックスは 022-363-5781 番、 X はシャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。お待ちしています。もちろんあの雨にちなんだ楽曲、そしてちょっとしっとりした楽曲をね、今日はねお送りしていこうかななんても思っています。さああの雨でございますけども、私は基本的にちょっと雨苦手な方なんです。というのもですね、外でこうイベントを行うことが多くて、一番最初にやっぱり気になるのは天候なんですよね。外でのイベント、今日は晴れるかな雨なのかななんて、で大体ですね、いろんなイベントありますけれども、好天、まあ荒れる天気、好天は中止ってことで、比較的雨でもですね、大体イベントを行われるんですね。そうなると私も結構出番が多かったりすると、まあ雨に当たる、まあ自分が雨に当たる分にはね大して問題ないって言ったらなんですけど、特に機材を扱ってる時の雨のね心配加減といったら、果てしない心配をするわけです。まあ、スピーカーであったりとかいろんなこう機材があるんですけどね、雨が吹き込んでしまったりすると、まあ、その時は音が出ててもですね、後々音が出なくなってしまったりとかよくあります。昨年も薬雷さんでね、ちょっとイベントがありまして、その時ちょっとこう機材を持って行ったもんですから、山の天気ってね本当に10分20分で大きく変わっちゃって、午前中はものすごく晴れていたんですね。その日も皆さんでですね、こう外で、楽しめるイベントも多くあったんですけれども、まあ、夜もずっとこう続くイベントだったので、夜にはその音楽イベントみたいなものちょっとあったんですけれども、もうその時にはもう急変していてってこの時間にこんな急に雨降るのっていうね、山の天気は名乗るべからずということで、

ペンパンガダル聞いていったわけですけども、まあ山といってもね、そこはまあ山のふもとではあるんだけれども、やっぱりその近い場だとね、すごいこう天候が変わってしまうなんていうことがあって、それでそこで機材をどうしようかと思って、ちょっとね、もうザーッと降ってきてしまったもんですから、急にこう行ったらですね、ちょっとちっちゃいスピーカー倒れちゃって、僕の方に向かって倒れちゃって。まあそんなことありました。自分のミスだったんで、幸い怪我ともなかったんでよかったんですけど、そういうことないようにもうね肝に銘じました。焦っちゃダメなんだっていうことね。さあということで5月21日、今日は、ゆったりとフリーテーマとなっております。

オープニングナンバーはスコールをお送りしました。福山雅治さんのナンバーです。さあ今日は一日雨模様、そんな塩釜市ですけれども、降水確率も高い 80% ね、これからも続く模様です。雨にお気をつけてお過ごしください。さあ詳しく天気見ていきましょう。仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたします。まずは外況からです。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。そして明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。さあこの雨ですが、明日の昼ぐらいまでねちょっと続く模様です。お気をつけてお過ごしください。さあ今日は雨、海上では霧がかかるでしょう。風は北東の風のちやや強く、波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率は夕方6時まで 80%、 それ以降も 80% と傘が手放せない一日となるでしょう。日中の最高気温は仙台で15度を見込んでいます。さあ昨日おとといとですね、非常に暑い、そんな一日でありましたけれども、一気に気温下がっております。先に気温をですね申し上げますと、12時台12度一部を観測しています。もうね夜中から逆転してってますね。未明の時間帯だと15度近くあったそうなんですけれども、現在は12度までね、下がっております。寒暖差で風邪ひかないよう気をつけてください。明日もですね寒い一日となりそうです。日中の最高気温は仙台で14度、朝の最低気温11度見込んでいます。明日は雨、昼過ぎから曇りの天候で、降水確率は午前0時から午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 60%、 正午以降夕方6時まで 20% で、それ以降は 0% です。さあ現在濃霧注意報が発表されています。明日の昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。以上天気予報でした。

さあ、ラジオネーム、無名さん、ありがとうございます。昨日ね、X でちょっとポストを見つけることができず、ごめんなさい。ちょっとね、メッセージ紹介することができなかったんですが、今日しっかりと紹介させていただきますよ。おはようございます。おはようございます。雨降り、土砂降り、恵みの雨。昨日見つけてもらえなかったので、リベンジてへということで ありがとうございます。またリトライしていただきましてね、嬉しいです。ラーメンよっちゃん、仮、過去仮さんのマリンブルーの風に抱かれて2026ナトゥー薄青色の冷たいスープうままですよね。これちょっとあのラーメン屋さんのあれですかね、メニューってことでいいんですか、このすごいタイトルですね。これ頼むときどういうんですか。すいません、マリンブルーの風に抱かれて2026ナトゥー、薄青色の冷たいスープお願いしますって言うんですか。違うか、2026までナトゥーまでなのかな。ナトゥーっていうのは、これ夏ってことの納豆なの、どっちなんだろう。ちょっと気になりました。ムメさん、ありがとうございます。さあ、リクエストは西山小雨師匠の未来へ挿入歌、飛べ触れでおねしゃすということで、はい、わかりました。

0: リクエストね、CM の後にお答えしたいと思いますので引き続きお聞きください。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海宝カレー、レトルト版も好評発売中。

飛べフレお送りしました。西山小雨さんのね、ナンバーでした。無名さんからリクエストありがとうございました。さあ、5月21日、今日はフリーテーマとなっております。ちょっと雨降りなんでね、しっとりした楽曲なんかも、ぜひ、リクエストにお答えしてようと思っておりますので、お待ちしてますよ。よろしくお願いします。さあ、続いて、船井りあちゃさん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは、こんにちは。オラは雨の音を聞くと心地よくなって眠くなってきます。ショパンの調べがや。柄にもないことを言ってしまいましたな。いただきました。ありますもんね。あの名曲ね。雨音はショパンの調べっていうね。松任谷由実さんが作詞された。で、曲はガセボさんっていうね。でもあのガセボさんが作ったかどうかはちょっとあれなんでね、間違ってるかもしれない。うん。でもただガセボさんは英語で歌ってらっしゃって、それに日本語を多分つけたのは、あれですよね、ユーミンさんですよね。うん。それで、アーティストさん歌ってらっしゃる。うん。確かにな、僕、苦手だって話をしたのは、雨って外に出ているっていう前提で喋ってしまったんですけど、お家にいる時の雨音は好き。気持ちわかります。で、ポツポツこう聞こえてくる音とかね。うん。そして言うならば、歌い手にとったら雨は最高なんですよ。っていうのも、外じゃなければね。なるべく湿気があった方が歌い手さんとか、あと、こういうね、アナウンス業される皆さんなんかも、おそらくいいんだろうな、っていう気がしますけどもね。そういう意味では好きだけど、外のイベントをやる時にはドキドキ。さあ、リクエスト、雨にちなんで、八代亜紀、雨の慕情をお願いします。わかりました。お送りしましょう。

雨雨ふれふれ、もっと晴れ、そういう日もありますよね。船リアチャさん、メッセージありがとうございます。最近はいろいろとその火事のニュースなんかも、聞こえてくると、やっぱりこう恵みの雨。かつては、まあ私は実際見たことはないけれども、いろいろ伝説、天気、いろんなものがありますけれども、雨乞いっていうね、まあその言葉があるっていうことは、きっとそういった日照りが続いてね、なんとか雨降ってくださいっていうことをお願いした日もあると。そう考えると本当にね、今回もそうだったなと思いますけれども、恵みの雨。やっぱり雨はね、時折必要なものであり、まあずっと降り続けるっていうのは困りますけどもね、必要ですよね。船入アンチャさん、メッセージありがとうございます。さあ、続いて、ふわりさん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは、こんにちは。雨もたまにはいいですね。たまに降ってもらわないと困りますもんね。これから仕事なので、パワーチャージリクエストお願いします。ということで、青空アンサー、セイチューンのナンバーということで、あ、そうね、レノレラ TV、ね、レノンちゃんが入っている、制服アイドル、ね、渡辺エンターテイメントさんからデビューされたという、セイチューンのナンバーですね。わかりました。ちょっと、まあ、雨とはいえ、できればね、また晴れてほしいな。週末はできればね、ちょっと晴れてくると嬉しいっていう。ただの希望的観測で、希望ですけれどもね。週末は晴れてほしいなと思うんだけれども。なかなかそうもいかない。さあ、ということで、ふわりさんからのリクエストナンバー、青空アンサーは、CM の後にお送りしたいと思いますので、お楽しみにお願いします。さあ、続いてラジオネームスマイル4みーちゃんさんからです。ありがとうございます。2アーティストいただいていたんですけれども、川島直美さんの、ね、楽曲ごめんなさい、ちょっとなかったので、第二希望の中西康さんの最後の雨、しっかりとお送りしようと思います。対照的な2曲をね、1曲目は青空アンサーで、そして次が最後の雨ということで、まあ晴れにこう繋がってくるのかな。メッセージ紹介しましょう。浅野さん、こんにちは、こんにちは。今日はリンドバーグ翼の日、そしてジュンスカイウォーカーズの日なのでリクエストしようと思いましたが、バラードがわからなかったので川島直美さんの曲をリクエストします。ごめんなさい、川島さんのね、楽曲をお送りしたかったんですが、アクトリスっていう楽曲かな。あとは、バラの花みだら、そしてこんなに幸せでいいのかしらという楽曲でございます。まあ、いずれにせよ川島直美さんになんかぴったりな楽曲な、ちょっと最初の英語は僕読めなかったけど、アクトレスかな、もしかすると女優さんっていう意味なのかなと思いますが、そしてジュンスカイウォーカーズの日でもあったんですね。そうなんだ。ジュンスカのバラードって言ったらクリスマスの曲でしたっけ。そんなありましたよね。ただ歩いて行こうとかね、どちらかというとこう結構ロックな

ナンバー多いですもんね。そして浅野さんの声素敵です。容姿ももちろんですいやありがとうございます。本当ですか？ちょっとあんまり自信ないあんまりというかかなり自信ない、なので、声素敵っていうのはね嬉しいですね。仕事柄、声を褒めていただけると。

0: もんですが、セイチュン青空アンサー、そして中西康史、最後の雨、2曲続けてお送りします。
1: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
2: 株式会社サモトは創業104年、塩釜高城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心安全快適な住環境の提供を目指しております。

さあ2曲続けてお送りしました。セイチューン青空アンサー、ふわりさんからのリクエスト、そして、こちらお送りしたのは中西康史最後の雨、こちらねいただいておりましたのはスマイルフォーみーちゃんさんからでした。ありがとうございます。またリクエストメッセージお待ちしています。さあ続々ねリクエストいただいてます。ありがとうございます。ちょっと時間の都合で少し先短くなりますけれども、しっかりとねお送りしていきます。ラジオネーム愛さん、ありがとうございます。たけちゃんのジャッジです。

ラジラジです。まとまった雨ですね。最高気温は暑かったこの2日3日の半分、確かに、夏服から春先の服へ今日は着込んでいます。ほんとね、15度近い下がり方で大変。今週末運動会の小学校もあるようで、校庭がいい渋滞になるといいですね。ああ、小学校の、そうなんだ、運動会がね、あるということで。先週、先々週あたりなんか中学校もね、あったなんていうのを聞いてましたけれども。先々週ぐらいまで良かったけど、今週ちょっとね、どうなってくることやら。かなり前の子供たちの小学校運動会で雨降りまして、その後に校庭の水たまりを生徒と先生方で雑巾で水を吸い取り、作業後に運動会を行ったことがありました。見ているだけで感動してしまいました。外のイベントはお天気にハラハラしますね、ということでいただきました。ああ、そういうことってあったよね。あの体育館のモップとかさ持ってきて頑張ってたっていう。トラック競技やる人は本当大変でしたよね。アイさん、メッセージありがとうございます。さあ、リクエストナンバーですが、世界の終わり2曲いただいておりまして、うち1曲ございました。 RPG

0: さあリクエストありがとうございます。 RPG 世界の終わりのナンバーお送りさせていただきました。ラジオネームアイさん、リクエストありがとうございました。
1: お料理を囲み和やかに故人を偲ぶゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。

さあ、お送りしているナンバー、上田持ち太鼓さんからのリクエストナンバー、サイレントシュガー恋の薬、お送りしながらメッセージ紹介させてくださいね。浅野さん、こんにちは。こんにちは。福岡は雨が降っていて湿度が80度以上あるので、ジメジメして過ごしづらい季節に入りました。あー、ついにあれなのかな、まだ確定ではないの、梅雨入り。西の方ではもうね、間もなくなんじゃないかって。今日あたりこの雨怪しいですよね。私は YouTube で一人暮らしの女の子の自炊生活をしている動画をいくつか見ていますが、そういうのあるんだ。そのうちのお一人がウェルカツというのをしていて楽しそうだなと思って私も真似をしてみました。ウェルというのはドラッグストアのウェルシアで、確か本社川駅の近くにもあった気がします。詳しいですね。めちゃくちゃ近くにあるんですよ。イオンペイの支払いで貯まるワンポイントを毎月20日ウェルシアで使うとお得にお買い物ができるんです。私は2000ポイントくらい貯めたのですが、毎月20日はウェルシアでワンポイント払いにすると1.5倍の3000円分として使います。それすごいね。あ、そうなんだ。昨日は日用品から食材、おやつまで3000円分カゴに入れて、手出し0円でポイントだけで買えて、なんだか嬉しくなりました。コツコツポイントを貯めてまたウェルカツします。浅野さんもいかがですか、ということでいただいておりましたが、本庄川駅以上にですね、ベイウェーブの方がもしかするとウェルシア近いかもしれない。でですね、でですよ、やってます。だいぶ遅れちゃったんでね、これまでのもったいなかったなと思うんですが、ある時に店員さんから勧められて、ウェルシアのポイントカード持ってますかとね、教えられてですね、こういったあれですけど、結構ね、もうレシートと同時に渡されるぐらいの感じの、とっても、素敵な店員さんがいらっしゃって、ね。で、カードを持ってやってたんですけど、ちょっとそれなんかうまく使えなくなっちゃって、で、今はスマートフォンに入ってます。で、加えてですね、これすごいのね、なんか、ダブルポイントみたいなのついてこないですか？え？私、なんかダブルポイントって言っていいのか分かんないけど、別のポイントも、なんか、できますよって言われて、ピッピーみたいなね。ただピッピーってしてもらうだけなのに、ポイントがついてる。いやー、そう。で、僕はそんなに、2000ポイントも貯めたことはないんですけれども、百数十ポイントついてですね、ジュースを、ね、いわばポイントだけで、買うとかね、あの瞬間ちょっと嬉しいっすよね。はい。なんで、まあ、ウェルカツまで行ってないけど、そうなんだ。20日、じゃあそのワンポイント払いにするといいんだね。なるほど。そうそう、ワンポイントはついてくるんですよね。ということで私もやっておりました。梅ヶ谷もしたいこさん、ありがとうございます。じゃあ、ウェルカツ頑張りましょう、お互いに。さあ、続いてラジオネーム、ドロさん、ありがとうございます。たけちゃん、ラジラジ、ラジラジ。伊藤銀次さんの雨のステラか、シュガーベイブの雨は手のひらにいっぱいをリクエスト。山下久美子さんの雨の日はうちにいても、今急に思い出しました。すごいね。これ、雨って言っただけでこんなに曲を思い出すなんて。いや、羨ましい。僕、全然出てこなくて。困ってたけど。吉井勢さんの演歌もいいですね。時間があればレコードでもゆっくり聞きたいです。あー、こういう日はいいかもね。ちょっと少々レコードのノイジーさっていうんでしょうか、プツプツいう感じ、音源的には今の CD とか、CD よりもおそらくインターネット等でね聞く音声の方が、音質的には良くなってるもん

0: 令和8年度高齢者予防接種のお知らせ。帯状疱疹ワクチン対象者には3月末にお知らせと予診票を送付しております。対象者1、令和9年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。2、接種日時点の年齢が60歳から64歳の方で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害を有する方。ただし、2の方は保健センターで申請が必要です。接種ワクチン2種類のうちどちらかを選んでください。種類、生ワクチン。接種回数1回。自己負担金4900円。組み換え、不活化ワクチン。接種回数2回。自己負担金は1回につき18100円です。肺炎球菌ワクチン。対象者には誕生日を迎える前月末頃に予診票などを発送します。今年度から国指定ワクチンの変更に伴い、自己負担額が変更となりました。令和7年度に送付している予診票についても変更後の自己負担額となります。対象者、接種日時点の年齢。1、65歳の方。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に重度の障害を有する方。自己負担金は接種回数1回で8200円です。お問い合わせは保健センター、電話 022-364-4786。
1: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針、第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、関財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や、子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ、満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み、地域コミュニティの強化支援、福祉子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課、これまでの取り組みを進めながら住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全な街づくりへの取り組み。

0: 民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核としたにぎわいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい町づくり、上下水道部、業務課、上水道課、下水道課、効率的な施設維持管理の推進、水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進、将来に向けた安定した水道供給環境の構築、教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、今後の学校規模の在り方の検討、老朽化が進む学校給食施設について最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進、市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 相談窓口、定例相談、相談内容、日時、場所、電話番号の順にお伝えします。生活、生活相談、平日午前9時から午後4時、市民相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6913。消費生活相談、木曜日を除く平日、午前9時から午後4時。消費生活相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6918。生活困窮者自立支援相談、平日午前9時から午後4時、社会福祉事務所1番館1階、364-1131。その他、人権相談、月曜日金曜日午前10時から午後3時、仙台法務局塩釜支局、袖野田町 3-20-362-2338。 防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話 022-364-1260 にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。塩釜市の人口、令和8年3月31日現在、人口5万833人、男2万4338人、女2万6495人、世帯数2万4469個。
2: 暮らしの情報、生活情報、市民税、県民税、森林環境税、課税、非課税証明書の発行について、令和8年度、令和7年中の所得内容の証明書発行開始日は次の通りです。市民税、県民税、森林環境税が給与から差し引かれる方、特別徴収、5月18日月曜日。市民税、県民税、森林環境税が公的年金から差し引かれる方、納付書、口座振替で納付する方、6月10日水曜日。発行場所は税務課諸税係。なお、マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行は6月10日水曜日からです。

お問い合わせ、証明書の発行に関することは税務課諸税係電話 022-355-5849、 証明書の内容に関することは税務課市民税係電話 022-355-5914。 マイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。申請後一定期間受け取りがない場合は国の規定に基づき廃棄となり、再度申請が必要となります。夜間・休日窓口会長のお知らせ。5月31日日曜日午前9時から午後1時。お問い合わせは市民課窓口係電話 022-355-6494。 人権擁護員の日。特設人権何でも相談所開設。配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら、人権擁護委員にご相談ください。秘密は厳守されます。日時6月3日水曜日午前10時から午後3時。場所は仙台法務局塩釜支局。人権擁護委員は特設相談以外にも毎週月曜日金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局塩釜支局電話 022-362-2338。 みんなの広場。イベントお知らせ。坂総合病院市民公開講座。健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時。なお午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は坂総合病院教育ステーション。定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは坂総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせお申し込みは坂総合病院地域健康課電話 022-367-9027。 4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地塩釜市魚市場新浜町 1-13-1。 お問い合わせは水産振興課水産総務係電話 022-781-7706。フラット裏と裏と子どもパスポート。小学生以下の方の市営汽船乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さん、利用でき

0: 切る日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日。利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係、電話 022-361-7710、 浦戸諸島開発総合センターブルーセンター、電話 022-369-2240。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

頑張って塩釜ここに生まれてよかった。

防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で何より心配なのが子ども。危険が差し迫った情報を受け取る能力がない。たとえ受け取ったとしても適切な行動を取れないケースも多いはず。そこで今回のテーマは、大地震から子どもを守るです。まずは地震に対する備えから。学校や幼稚園、保育園では地震があった時の対応マニュアルを作っているはず。一方で耐震化については残念ながらまだ 100% には至っていません。まずは子どもが通う学校の耐震化の状況、地震対策を積極的に調べて状況を把握することから始めましょう。また子どもが塾や習い事をしている場合には、その教室のある場所の耐震化の状況、地震対策も確認が必要です。そしてぜひ普段から話し合ってほしいのが、登下校の途中、大地震に見舞われた場合にどうするか。帰宅難民になっては困りますからね。大切なのは、学校から家までの間に2カ所から3カ所の避難場所を設定すること。子供にはもしも大きな地震が来た時は、この場所とこの場所とこの場所の中で一番近い場所にいるのよと伝えます。それも言葉だけではなく、実際に一緒に歩いてシミュレーションしてみることが必要です。さあ、続いては大地震で避難所暮らしをすることになった時の注意点。乳幼児にとって一番怖いのは感染症。特に免疫力の弱い乳児は命の危険にもつながります。避難所では多くの人が暮らすので、衛生状態を保つのは至難の業。マスクをする、トイレの後、食事の前の手洗い、みんなで協力しながら衛生状態を保つように心がけましょう。水分、食事、睡眠を十分とることも大切です。そして粉ミルク、哺乳瓶、

離乳食などは入手困難になる危険もあるので事前に備蓄しておきましょう。また大きな地震が来ると子どもは大人以上に精神的に不安定になります。避難所での生活は非日常の空間、こういう時に大切なのはどれだけ日常を取り戻せるかです。こんな時普段遊んでいるおもちゃや絵本が有効。子どものいる家庭では避難袋にこうしたものも入れておいてください。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 心にグッドサウンズ、名曲の数々をお楽しみください。それではミュージックスタート。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便1310回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ここに来て先生、急に涼しくなったりもしていますけれども、
3: はい、
0: まあ、基本的に気温は高めでいってるっていうんですね。宮城県内も先日は真夏日記録いたしましたし、関東から西の方ではすでに猛暑日
3: 続出。
0: 猛暑日、
3: まだ5月の中旬っていう
0: ようなところですね。熱中症も続出という、まあ、県内でもね、そういう、ね、話ありましたけれどもね、まだ体が順応できていないのが原因だと言われております。特にあの寝たきりの高齢者はこう深刻でして、この間テレビのニュースでやってたんですけれども、あの訪問看護に行ってみると、まだ冬用の布団とかそれから毛布とかけて寝てらっしゃって、で、エアコンを見ると暖房

0: 本になってたっていうんですよ。
1: 確かにね、
0: ありえますよね。
1: ありえますね、これ、
0: ね、
1: ありえますよ、やはり、うん、そういうのですね、ちょっとした、うん、今日のスイッチの切り替えとかがね、うん、なかなかちょっとね手間取ったり、
0: そうですよ、
1: 忘れたりね、
0: お一人じゃなかなかね、うん、気がつかないでそのままというケースもありますから、 そうですね、そんなこともあったりとか、それから

0: 反応って言いますかね、
1: うん、自分としてはいやこの気温は25度ぐらいの感覚なんですけどこういうんですよね、
0: うんうんうん、
1: でです脱いでたらどうですかっていや寒いから、うんうん、自分の感覚で言われると、はい、これどうしようもないと言いましょうか、
0: は
1: い、難しいところですよ ね、 ね、
0: はねだからね今つみて毛布なんかまだっていう方は結構ね聞きますね、
1: あ
0: 朝方はダメなんだとかね、夜はダメとか、うん、そういうのありません、
1: ね、日中確かにね、うん、ありますからね、
0: なんかねそれやっぱ難しいですね、
1: こまめな調整というのはやっぱり難しいですよね、まあ本当にあのそのあたりは、まあ、周囲の目、
0: ね、そうですね、
1: 気遣い、はい、心遣いと言いましょうかね、目配りというのが大変になってくるんじゃないかなと思いますが、あの暑熱順化という言葉が最近よく聞かれるようになりまして、
0: ね、
1: 少しずつ暑さに慣らしていこうということなんですが、先生なんか工夫してますか。
0: いや僕は、まあ、なんていうか普段通りの生活ですけども、やはりうまくこ の、 あのクーラーも使いながらとね、そういう自分の体とちょっと調整しながらあまり極端にするのね、ですからあまりこう抵抗のないように、徐々に慣らしていこうかな。
1: この間暑い日初めてクーラーだそうで
0: 入れましたね、ちょっと仕事中ですからやっぱちょっと長時間になるんで
1: 一旦使うともう話せませんよ ね、 ね、快適さはね。どもこさん何か暑熱順化やってますか。
2: そうですね、私もそういうのテレビで見たので、うん、まあ、それこそちょっと体を動かすなんていうのもいいっていうのもありますけど、うんうんうん、あとはあのなかなかそういう時間が取れない人はお風呂に湯船に浸かるっていうのもいいみたいですね、はい、それで汗をかく
1: とね、
2: はいはい、
0: あ、そう、
1: 私も少し朝暇な時に歩き出しましたので、まだその大量に汗をかくほどの暑さでありませんけれども、うっすら汗ばむかなぐらいの、
0: いいですね、
1: これが暑熱順化というものなんだろうなと思いながらやってますけれども、ラジオ局の皆さんはいかがでございましょうか。さあ青葉祭りも晴天の下で無事終了しましたね。
0: すごい、よかったですね。すごい人、最高の ね、
1: そうですよね、
0: 人でって、約100万人近くなりましたね。96
1: 天気も良くて、
0: 最高でしたね。
1: 私も久しぶりにですね、スズメ踊りの列と隊列と遭遇いたしまして、いや何年ぶりかなと思いまして、生のあの鐘太鼓笛、結構こう騒ぎますね、血が。
0: そうですね僕もその日とすみさんの日、僕仕事で川柳の句会があったんですよ、
1: はいはいはい、
0: その日に3時から、でちょうどね、その西公園からの、見ましたよやはり僕も、偶然、本当に何年ぶりかですよ、たまたまその句会でぶつかりましたから、まあ、ね、偶然という。
1: あの太鼓の音なんかお腹に響きますね
0: やっぱ血騒ぎますね。
1: そうですよね、
0: 僕なんかも好きなもんですから、なんかちょっとちょっとだけ見ておこうかな、
1: もう仕事に向かう時だったんですけども、思わずあれ10分ぐらいはこう立ち止まって隊列がこういくつも通っていくのを、
0: いいですね、
1: 見送ったところ、よかったですよ、
0: よかったです、
1: 本当に晴天の中で終わりました青葉祭りでございます。さあこの後は本格的な夏に向かっていくわけですが、ちょっと寒暖差のある日もあるみたいですので、どうぞご注意くださいますように。さあお待たせしました、1310回目の川柳575便でございます。今回の課題はキビキビキビキビでございましたが、10人合わせて先生何人何句集まりましたか。
0: はい、51人の方から202句頂戴しました、は
1: い、ありがとうございます。202句もいただきました。そして入選はどういう割合でしょうか。
0: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
1: 19句ということは結構いい句、
0: いい句がありましたね。キビキビ、なかなかいいですね。
1: 難しいんじゃないか、はい、そうですか、はい、キビキビで19句の入選が出ております。秀作賞をお一人に差し上げます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: さあそれではお待たせしました、課題銀入選19句の発表、早速参ります。さあキビキビ、どういうキビキビ多かったですか。
0: 一番多かったのが家事仕事が手際良いお母さんの句、お母さん、これが14句ですね、はい、2番目にはテキパキとしたおかみさんと、あとハキハキしてる1年生、これが同数で11句ずつございました。あと3番目にはね、ロボットの句とセルフレジの句が、これもおのおの8句ずつございまして、今申し上げて5つで 36% としました。
1: ロボットでキビキビ。キビキビ。
0: そう。ね、ロボットの。
1: セルフレジのキビキビ。言われてみるとそういう場面も確かにという感じがありますが。そうですか。はい。さあ、それでは入選19句、キビキビ、こういう句でございました。
2: 富谷市日吉台にお住まいの関谷よ

0: おしこさんの作品です。
1: 餅つきのつきて返してこんによし、餅つきのつきて返してこんによし。これお餅つき絹で、餅つきなかなか今なかなか 見かけませんけどね。
2: ああ、そうですね。
1: 臼田絹、これ愛の手って言いますね。
2: そうですね。
1: これがね、見事ですよね。うん、わざわざが早わず、あまりこうね、息が合わないと、これ手なんかやったら大変ですね。
2: そうそうそうそう。
1: 見事ですよ。
2: 昔はもう各家庭に臼田絹ありましたからね。お正月の前に特に、あとこの宮城県っていうのはもうお餅文化がありますのでね。もう年中お餅つい
1: ていた。あと僕らの時期、ご近所さんで、集まれば、そこで、
2: ね、
1: 皆さんでっていうのはありましたね。
2: あと、家を新築する建前なんて言ったら、大体お餅を巻いていた風習もありましたしね。あと、やっぱりその、つき手と返し手っていうのは、これやっぱり、呼吸が合わないと。
1: いや、本当
2: ですよね。
1: そうですね。
2: その小さい頃、我が家にありましたんで、母が愛の手、それから父やおじなどが、つき手でやってまして、時々、タイミングが来ると、手をバツッとね、打ってしまったりもするんですよね。
1: そうです。
2: はい、そういうスリルがあったもんでありますけれども、はい、その場面を読んでいただきました。富吉日吉大関谷よしこさんです。餅つきのつきて返して小気味よし。
0: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
1: テキパキと采配リズム大女将、テキパキと采配リズム大女将。これは旅館や料亭のね、おいての現役の女将さんのお姑さんやお母さんで大女将ですからね。
2: 大女将さんね、
1: これ長年のもう経験というものがね、
2: はい、
1: すごいですよね。本当にまさにもう模範的なね、きちんとしたお客さんとの対応もね、
2: はい、
1: これいいですね。
2: 大神がいるということは若お神もいるということです
1: から。そういうこと
2: ですよね。
1: やはり見習ってね、ついていくというところでしょう。
2: 勉強してね。はい。宮城の冬岩切の楠本敏子さん、テキパキと采配リズム大お神。
0: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
1: パフォーマンス勇気届けるチアリーダー、パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。これスポーツの試合のあとイベントなんかでダンスとね、これがパフォーマンスがす、これお客さん盛り上がりますよね。これがね大事ですよ、このチアリーダーっていうの。
2: そうですよね、
1: 華やかさがありますよね。なんでもね、
2: あの振り付けのあのまさに小気味良さって言いましょうか、ピシッピシッピシッね、一つ一つを決めて、
1: あれというね、まさにこのキビキビとしたね、
2: ですよね、
1: これがなんかいいですね。
2: やっぱりチアリーダーに憧れる女子なんて結構いらっしゃいましてね。
1: そうですね、
2: それに所属したいという希望を持っている女の子は多いと聞いております。青葉区荒牧本沢 NT さんです。パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。
0: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
1: 一年生死の一声で背筋伸び、一年生死の一声で背筋伸び。まあ4月に入学した小学1年生ですね、はい、うん、死というのは先生です、
2: はい、
1: 先生からはい皆さんどうもって言うとピッとこうしてね、普段はガヤガヤガヤしてるのに僕もよく学校訪問して授業参観見えるとね、こうピシッとしますね、この子1年生でも大したもんだなと思いますよね。
2: やっぱりそういう環境、初めての集団生活の中に入って、で、まあ、とりあえず知識としては、この先生はもう偉い人、というね、というね、イメージ持っているでしょうから、その人に一言、おはようございますとか、気をつけって言われたら、ピシッと。
1: 大丈夫だ。本当です。
2: ありますよね。
1: ありますよ、ありますよ。
2: 子供の心分かりますもんね。
1: 分かりますね。
2: さあ、本当にそれがだんだん2年生、3年生になってくると、何って言うのもんでね。
1: そう、しかないどこですよ、1年生。
2: 死後が収まらないというね、時間帯も多くなってくるんでしょうけれども、ね、1年生、今頃の1年生は可愛いもんです。青葉区中山義成の長谷川富さんです。1年生、死の一声で背筋伸び。
0: 課題銀キビキビ5句目です。富谷市東紅葉台にお住まいの加賀義恵さんの作品です。
1: 大家族胃袋満たすカップ 方に大家族。

0: く胃袋を満たす割烹着。大家族ですから、まあ祖父母から親ね、まあ三世代ぐらい同居してると、
1: ね、
0: これ食事の要因、本当にお母さんキビキビと動かないんだよ、これダメですもんね。お料理もうね、皆さん待ってますから、
1: うん、
0: まさにこれはお母さんの大奮闘ですね、
1: うん、
0: もう
1: 台所に立って刻んだり煮たり焼いたりですから、あれ普段着じゃとてもね、もう汚れてるし、いろんな匂いなんだもつくしということで、割烹着っていうのは
0: いい、ね、
1: あれはいい衣装ですよね。
0: いや本当ですよ、
1: うん、
0: いいですよ。
1: はい、東工業大加賀義江さんです。大家族胃袋を満たす割烹着。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
0: スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ、スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。まさに今スマホの機能たくさんありすぎて使いこなせないけど、お孫さんはもう何でもこなすという、
1: あ、そういう場面を読んでるんですか。
0: 読んでですね、本当にですから、もう参ったと、お孫さんはすごいなと、自分はやはりなかなかそうできないよと、まあ僕もそうですよ。ね、やっぱこういうとこはね、子供ってすごいですね。
1: そうですね、
0: 本当にもう
1: テレビのあのリモコンだって、もう我々は決まったボタンしか押してないんですけれども
0: そうですよ、
1: よくよく見るといろんなボタンがあるんですよね、
0: うん、そうなんです、使いこなせないんです、
1: 使ってません、
0: ね、うん、そうこうやっぱりこれ同じですよ、今とじみさんおっしゃったテレビも同じです、スマートフォンなんかも、ね、うん、ほぼもう決まった。
1: そうですよね。
2: 生まれた頃からやはりこう画面にこう触れながら、うん、スマホもそうだし、タブレットもあるし、うん、テレビももちろんみたいなね。
0: うん、ああ、そう。うん、あ、今、あの、ともこさんでタブレットね、今、小学校みんなタブレットやって
2: る、はいはい。そうですよね。コロナ以降なんて一人一台、
0: ね、うん。そうですよ、全部一台ね。そうですよ、今見るとカンペンなんか持ってる生徒いないんだ。
1: そうなんです
2: ね、そうですよね、
0: さん、だからそういう面でもこういうのはこなせるっていうことで、誰が僕たちのね、トイビスのこんなんな、もう全然ですもんね、機械の気の字もない。
1: そうですよね、
0: やっぱ違いますよ。
1: いや本当にあの生まれた時から身の回りにそういう電子機器がねありますからね、
0: はい、これ
1: あのテレビ見ながらもテレビの画面をスッとやったりするんですってね、赤ちゃんなんか。
2: ああ、そうですか。
1: 見てると、うん、
0: あ、これ聞いたことあります、うん、なんかね、
1: スマホのタブレットなどもう目の前でスッスッとやってるから、あの大きな画面でもスッとやって、
2: はいはい、見てる、
1: うん、そこまでね毒されてるというね、うん、
2: まあそれこそタブレットでね何か映像を見せておけばおとなしくなるみたいな感じでこう預けられてるようなシーンもありますしね。
1: もう0歳児からもう見てるという、うん、ですからあの小児科の病院の待合室にはスマホに子守をさせないでというポスターが掲げられてるそうですよ。
2: スマホに子守、
1: うん、お医者さんはね心配してる。
0: あ、
1: そうですよ、
0: そうですよね、
1: ですから待合室で最近泣き声があまり昔ほど聞こえないそうです。
2: ああ、じゃあもう没頭して見てる、
1: 没頭して見てる。
0: あ、そうなんだ。
1: 昔はもうギャーギャーギャーギャー泣き声で溢れていた小児科の病院と待合室ですけども、はいはい、今ねシーンと静かだそうですよ、
2: なんかそれはそれで怖いですよね、なんか不気味な感じというか、
0: 今どんこさんしてそれがなんか逆に怖いような感じ、
2: そうですよね、親御さんからしたらねその方が楽でいいなっていうことなのかもしれないですけど、
1: で叱ってもらうのもスマホにお願いするんですってね、
2: う
1: ん、そういうソフトがあるんですって。
0: は
1: ー、鬼が出てきて悪いことがこうなりますよっていうのがあるんですって。みんなねスマホに子供の教育といいましょうかしつけ、これをねお願いしちゃっている傾向にあるっていう、
2: ね、画面見すぎて目が悪くなるっていうのもね、
1: もちろんそうですよね、確かに金が今増えてるそうですからね、はい、はい、気をつけながら与えたいもんです。塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。
2: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
0: 速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。これゴッドハンド、神の手って言いますよね、はい、まさにこの名医でもこの先生にはもう全国から来るらしいですよね。
1: あ、そういう先生はね、
0: 先生ね、よくテレビでしか僕見ませんが、はいはい、拝見します。もう並外れた、うん、もう技術を持って

0: あの先生だったら必ずだと、
1: うん、
0: いやこれはすごいですね、日本の医学もね、
1: うん、どんな医者も手術はキビキビテキパキとやろうという心がけているんでしょうけども、中でもねこういうふうに言われるドクターは確かにより一層のキビキビさがあるんだろうと思います。アーバク城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術。
2: 富吉日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
0: 瞬間の攻守がすごいバドミントン、瞬間の攻守がすごいバドミントン。これバドミントン昨年のね、はあ、世界女子シングルでも山口茜選手が、は
1: あ、
0: あのくらいすごいですね、
1: う
0: ん、切り替え、
1: はい、
2: スマッシュなんて、
1: そうですね、
2: 球技の中で一番速度が速いって言いますから ね、
1: 新幹線並みの速度が瞬間出てるって言いますからね。
0: それを今度打ち返すんでしょう、
1: はいはい、
0: ラリーもすごいですもんね、うん、いやこれはねなかなかの本当に運動神経も大事し ね、 目の下方反射も
2: すごい、うん、そうですよね、応対視力瞬発力、
0: 本当これすごいですよ、
1: 相手の打ち方を読んだりコースを読んだりしながらもうすでに自分の、ね、場所ポジションを決めるという、先読みもしなきゃいけないし、同じように卓球も私すごいと思うんですよ、
0: あれもすごい、
1: あれもキビキビさというか ね、 ね瞬間的な体の動きで、
0: あのラリーなんかなんかどっちがどう打ってんだか分かんないぐらいの速さ、
2: うん、卓球台とどれだけ離れてるんだっていうところから打ちますよ ね、
0: 打つの
2: すごい遠くから、
0: そうそう、
1: もう3メートル4メートル離れてもね
0: 平気ですよ、
1: でうわ相手コートに入れるとかね、
0: いや
1: あれもすごい、しかもあの先生あれはみんなこうカットしてるから、
0: そう、
1: あの球切れたりしますから、あっち曲がったりこっち曲がったり沈んだり飛んだりとか、それも読みながらの対応ですからね、
0: ですからすごいですよ、
1: いや本当にバドミントン卓球のキビキビさというのは舌を巻きます。富吉日吉台若竹真也さんです。瞬間の攻守がすごいバドミントン。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: 下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母、下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。下町生まれですか、東京のね、あの葛飾とかあちらの方ですよね、商工業や職人さんたちが、
1: はいはいはい、
0: ね、多くの江戸っ子のもう最高の場所ですね、江戸っ子ね、
1: 寅さんのイメージですね、
0: ああ本当ですね、だからシャキやはり80歳になってる お、うん、ね、おばあさんもこれはもう元気ですよ、まだまだ、ね、意外とおしゃれでこう粋なんですよね、
1: でしょうね、で手んでいっていうようなもんで
0: ですね、いいですね、
1: ですよね、もうその血は抜けないでしょうか、
0: ね、抜けないでしょうね、
1: これは面白いですね、これは大崎市三本木山崎隆さんです。下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。
2: 課題銀キビキビ10句目です。塩釜市藤倉にお住まいの峰岸敦さんの作品です。
0: 改札も顔認証でウォークする、改札も顔認証でウォークする、これ事前にあの登録した顔に基づいてね、はいはい、カメラが顔を認識、うん、今いろいろと やってますよね、 JR や、
1: ね、空港などにも今これがあるって言います
0: よね、で今、まあ、実験的なものやって、うん、その後導入してね、これからこういう時代ですね、
1: うん、
0: もう時間のねパッと行くよね、
1: 確かにキビキビ物事進むという感じはしますけれども、これも私もここの場面に今ぶつかったらおたおたして何をどうしていいか分かんないと思いますこのシステム
0: 本当ね、
1: 体験したこともないし、戸惑うことが多々ある今の世の中でございます。塩釜の藤倉峰岸敦さんです。改札も顔認証でウォークスル
2: ー。富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
0: 好きなことキビキビ動く我が手足、好きなことキビキビ動く我が手足、まさにこれ自分の好きなことをやるとなるときは自然とこうキビキビって動くというの、これ気持ちわかりますね、やっぱり嫌なことになるとどうしても気が入らないですから、やる気満々でやると、いやこれもなんかそういう気持ちが

0: 伝わってきますね。
1: あ、そうですね、やりたくないことはどうしてもキビキビいきませんからね。もうダラダラノロノロになってしまいますけど、自分の得意なこととかやろうと思っていることにが先にあると、あ、もうキビキビ動きますもん ね、
0: そうですね。
1: 先生もやっぱり仕事は川柳絡みのことだと、まずさっとこう、
0: あ、キビキビ、体が動く、いや動きますね、もう即行きますね、何時間でもこう行きますね、やっぱ好きなんです、
1: ね、好きなことは ね、
0: ね、やっぱもう生まれも好きなんですね、僕川柳、飽きませんもん。
1: あ、逆に嫌なことって何ですか。
0: いや、ないですね、あんまり。
1: 体が思うように進まない。
0: いや、僕そういうのあんまりないんですよ、意外と。うん、何でも、あといろんな、まあ、市の方の会員も嫌だと思ったことないですね。会議の議長を務める、今度は今はこの閉会の挨拶をお願いいたします
1: な。何の会の、
0: いやいや、総会、今総会5月いっぱいあるんですよ。
1: なるほど、全時期的にね、
0: 防犯協会やら、あと、まあ、暴力団対策協議会のあれの挨拶してください、
2: やっぱりこういう方がいらっしゃるとね、助かりますよね。
1: 全部もう神道に預けとけっていうようなもんで
2: そうなりますよ、ね、
1: 全部来てるんじゃないですか
0: 僕は断らないんですよ。はい、はいって。
1: そういえば断らないで常に動いてるマグロの神道というあだ名が、富谷市内にはあるという話聞きましたけど、はい、マグロ状態で動いてます。富谷の高野森佐藤琴子さんです。好きなことキビキビ動く我が手足。
2: 石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
0: クレーマーにもキビキビ返事新社員、クレーマーにもキビキビ返事新社員。まあ特定の企業にこれクレームをつける人、クレーマーね、よくいらっしゃいますよ。で、新入社員の方が手際よく、まあ、いろいろ対応してくれた、なかなか頼もしい新人ですよね。普通は先輩が大体
1: こう、そうですね、
0: やるんですけど、
1: この手の仕事はね、なかなか新人はできないですけどね、
0: そこいいですよな、
1: はい、こういうのはいい将来有望な新社員かもしれません、はい、石巻雄二さんです。クレーマーにもキビキビ返事新社員。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: マーチング一糸乱れぬ名演技、マーチング一糸乱れぬ名演技。これマーチングバンドですよね、いろいろ歩きながら楽器を演
1: 奏。
0: あれ僕ね、大したもんだと思いますよ、下見ないでね、楽器 で、 でちゃんと、
1: はい、
0: 歩幅もね、あと方向転換するんですよ。
1: パフォーマンスのいろ体型変えてますからね。
0: あれ僕感心しましたよ。
2: 演奏しながらですもんね。
0: どっちかに僕だったら気を取られてね。
1: そうですよね。
0: 間違ったり。
1: マーチングは富谷が有名じゃないですか。
0: 有名ですよ、マーチングですね。これ僕も何度か見てますけど、いやあれは大拍手ですね。
1: そうですよね。
0: なんか目離せませんもん。どういう行動をするか、ね。
1: あと日体大のあの整列体操。
0: あれは、
1: あれこそキビキビですよね。
0: あれは素晴らしいですよ。あれは圧巻ですよ。
1: そうですよね。世界もっていっても、あの、大喝采を、いただくというね、あのパフォーマンス。あれは本当にキビキビです。富谷の秋葉陽子さんです。マーチング一糸乱れぬ名演技。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: 自らのお手とおかわり皿の前、自らのお手とおかわり皿の前。これワンちゃんですよ、食事を目の前にして飼い主さんに自分からもうごますって、お手おかわりでおかわりをキビキビとしてるということです。これを読んでるわけです、なあ、かわいいなと思いますよね。
1: そうですよね、
0: お手の瞬間芸ですから、
1: はい、
0: あれかわいいですよね。
1: かわいいです、本当に欲しい時にはもうお手もさっと下げて下ろして
0: 早
1: いんですよね。
0: 早いの早いの、
1: 俺今やったんだから
0: そう
1: お飯ちょうだいよ、おやつちょうだいよって、
0: そうですよ、早いです本当に、ペッペッと。だから僕のうちの右左両方ペッペッと早くてね、
2: 何すればもらえるかすぐ分かるから、もうさっさとやるんですね。
0: そうさっさとやるんです。
1: でこれをやればいいんだろうって顔して、そういうこと、やったじゃないか、早く飛ばしてくれよっていう、
0: おっしゃる通り、
1: そういう表情ですよね。
0: 本当です
1: ね。可愛いですね、
0: うん、犬も頭いいですよ。やはり飼い主さんをちゃんと 見分けますからね。
1: そうですよね。
0: この人にはこうやればすぐもらえるって、舐められてんですから
2: 。舐められて
1: る、やっぱり猫と犬の違いはその辺にあるかなと思って、私は犬派ですけどね。はい、塩釜市藤倉間野仁さんです。自らのお手とおかわり皿の前。
2: 高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
0: 男でも家事と育児の二刀流、男でも家事と育児の二刀流。今の時代は夫婦で分担し合ってね、旦那さんもいろいろ炊事洗濯やらね、育児もするって、今まさに今こういう時代ですよね、まあ、男女共同参画社会ですから、いいんじゃないですかね。これは
1: そうです ね、やっぱりここまでやらないと、成り立たたない、ね、
0: そういうことね、
1: 中もね、社会もね、そういう時代ですもんね。もう二刀流当たり前の時代になってきてます。高知県高知市市川勲さんです。男でも家事と育児の二刀流。
2: 石巻市不動町にお住まいの新沼克夫さんの作品です。
0: 家事仕事労災、今日も手際よく、家事仕事労災、今日も手際よく。労災ってちょっとお年を召した奥様ですよね、はい、でも今日も一生懸命、これはご夫婦でね、お住まいになってるので、やっぱそういう一生懸命なさってる奥様は素敵ですよね、まさにこのキビキビと、はい、まだまだ動けるよというとこですよ、
2: 頼もしいですね。
0: あ、これ今日も手際よくですか、うん、あ、いいです。
1: 朝からもうやることはもう頭の中に全部刻まれてるんでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: 朝起きたら今日はあれをやって、これをやって、
0: そうでしょうね、
1: 庭の水かけからこれからはね、
0: 本当ですよ、
1: 入ってきますしね、
0: だからおそらく僕は新沼克夫さんの奥様そのものを呼んだんじゃないかなと、
1: 奥さんの姿を見ながら、
0: 姿をね、そういうふうに僕は思いましたね。
1: そこに自分の反省もやっぱり入ってるんですよね。少し手伝わなきゃいけないかっていうね、そういう思いを
0: 素敵な
1: 感じですね、奥さんを呼んだんじゃないでしょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。家事仕事労災、今日も手際よく。
2: 宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
0: テキパキとラジオトリオの川柳団、テキパキとラジオトリオの川柳団。どうも川柳575便のこの私たち3人を呼んでいただきまして、熱く御礼を申し上げました。これを国したんですね。ありがたいですね、まあ、3人で力を合わせて本当にテキパキとキビキビと、ね、
1: 聞こえてますかね。結構わたわたしてる時もあるんですけどもね。
0: でもこのように評価していただいて、ゆうこさんに感謝を申し上げ
2: ね、
1: はい、キビキビテキパキやり続けます。お願いいたします。宮城の草岩井町優子さんです。テキパキとラジオトリオの川柳団。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 母の意地まだ大丈夫、旗仕事。母の意地まだ大丈夫、旗仕事。これお母さんが畑仕事にね、精を出してる、まだまだもうそろそろいいんだよって、いやまだまだもう大丈夫だよとね、これ立派ですよね。
1: ですね、
0: 畑仕事これ重労働ですからね。
1: 本当そうですよ、
0: ね、僕も陽気がこれ簡単なもんじゃないんでね、それの庭さ植えるようなもんでないですからね、これは大したもんです。
1: そうですよね、もう一般その家庭のちっちゃな庭先の畑じゃないでしょうからね、
0: 立派ですね。
1: そうですよね、もう本当に苗を3つ4つ植えただけで、先生も最近腰痛いあるんですよね。
0: いや本当ですよ、暑さもありますよ ね、
1: あ、そうですよね。
0: この畑 この土からいかないでしょ、土汚れを起こして、
1: 耕、ね、すところからですからね、
0: 立派ですよ。
1: いや本当に頭下がりますよね。実際にこう庭仕事と言いましょうか、ちっちゃな庭ながらそれをやってみると、ね、農家の苦労と言いましょうか、大変さが分かりますもんね。はい、社家の平松本ゆり子さんです。母の意地まだ大丈夫、旗仕事。
2: 次は課題議員最後の句です。 宮城野区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
0: 同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。これ新年になってある出初め式ですよね。こっちもやりましたけど、うん、消防士さんたちがはしご乗り、今度今年女性の方ね、

0: でしたね。
1: ね、うん、見事でしたね。本当これ仲間を信頼しての演舞ですから。
0: そうですよね。
1: 見事ですね。あ、立派です。
0: あんな高いところでね、演技して、やっぱり下支えてくれる仲間を信じないとあれできませんからね。
1: 素晴らしいですね、はい。チームワーク。
0: 本当ですよね。はい。課題、キビキビでお送りしております。入選句ご紹介、最後の19句目は、この方でございました。宮城の中の加藤勲さんです。同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り、以上19句の入選でした。先生いかがでしたか。
1: 態度や言動が元気よくて素早い様子をどのようなことでね、はい、対象に表現するか、結構ね幅広い発想の19句でしたね。
0: そうでしたね。よかった。はい、以上キビキビ19句のご紹介でした。さあ番組半分を過ぎたところです。では皆さんからのお便りでございます。
2: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんからいただきました。先日ミツバチの巣箱作りに行ってきました。これは1日に2000個の卵を産んでいた女王蜂もそんなに産めなくなると巣箱内の半分ぐらいを引き連れて巣替えをすることになります。近くに巣替え用の巣箱を設置して世代交代を図ることになります。通販で安く買った木材のセットを組み立て釘を打って作る作業をしました。私も3人がかりで巣箱1個を作りました。今から4年前にある大学の先生から聞いた話をメモにして番組に送ったことがあり、ミツバチの不思議な生態について改めて再現します。ミツバチの生態を研究している大学の先生からミツバチの不思議な習性や効能などを聞く機会がありました。日本で飼っている 99% は西洋ミツバチで、他は天然の日本ミツバチだそうで、日本ミツバチの種の保存が課題になっているそうです。群れと呼ばれる巣を作る一群には数万匹のミツバチがいて、中身は3つに分かれるそうです。1つは働きバチですが、これはメスが担い、花から蜜を取ったり蜜の場所を教えるための8の字ダンスを踊ったり、巣の中の秩序を守ったり、他の巣の蜂が入ってこないように門番になったりで終始働いているので、寿命はおよそ1ヶ月で尽きるそうです。2つ目は1つの巣に1匹しかいない女王蜂です。女王蜂だけがロイヤルゼリーを食べることが許され、その大きな役割は毎日およそ2000個の卵を産むことです。3つ目はオス蜂ですが、これは巣の外に出て別の女王蜂と交尾した瞬間に即死する運命にあり、交尾できなかったオスの蜂は巣から最終的には追い出されるそうです。そして蜂の生産物とその効能ですが、蜂蜜を作るだけではなく、花粉、ロイヤルゼリー、プロポリス、蜜蝋、蜂の子などとともに、いちごやリンゴ、桃などたくさんの果実の受粉を担っています。ちなみに蜂蜜の糖度はおよそ80度あり、殺菌作用もあることから4年間ぐらいは食用にすることができるそうです。まさに人間社会に計り知れない貢献をしているとのこと。それにしても数奇なミツバチの習性を知り驚いた次第です。
0: ミツバチって不思議な、
1: ですね、
0: 生き物ですよね。あの餌のっていうか美味しい蜜の方向などを仲間に教えるって言うんですよね。飛びながら、
1: はいはい、さ
0: あの八の字ダンスってありましたけど、はいはい、八の字を描きながら方向をね伝えてるんですって。それでみんな分かって、じゃああっちの方に行ってみようって、そして蜜を、美味しい蜜を吸って戻ってくるっていう。いや本当にですね、蜂の生態っていうのは深いと思います。
2: 塩釜市藤倉の間野仁さんからいただきました。としみつさん、青木さん、そして新藤先生こんにちは。いつも575便楽しく拝聴しております。先日課題員ひらひらで新藤先生より添削していただき本当に勉強になりました。この夢が かなえと恋の滝

0: のぼりという句です。私に欠けていたもの、足りないものを掘り起こしていただき、人生の深さ、壮大さを感じました。まさにリメイクされ、自分が整った感覚になりました。また課題吟人形では秀作に選んでいただき本当にありがとうございます。川柳を始めて日が浅い私がこんなに早く秀作をいただけるとは本当に夢のようです。この嬉しい気持ちを句にして読んでみました。勝手に課題吟秀作として読んでみましたということで、メイクたち、目は迷う句ですね。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。このリメイクは、リメイがカタカナで、句が、川柳の句ですね。漢字ですね。リメイクス。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。受賞ペン、インク減るほど句も育ち。はい。ありがとうございます。
1: あ、いいですよね。
2: あ、いいですね。うん、うまいですよ。
0: 課題吟秀作として作っていただいた肉ですね。これからも毎週の課題を楽しみながら、そして皆様の入選句をヒントにメイクドラマを作り上げていけたら幸いです。メイがカタカナで句、漢字ですね。最後に番組スタッフの皆様はじめ、としみつさん、青木さん、進藤先生、そして番組へ投稿される皆様、どうかご自愛ください。ありがとうございます。
1: なかなか遊び心もある
2: とい、ね、と
1: 面白いですよね。
2: しゃれたね、おっしゃるっていいですね。
1: はい、お待ちしております。さあ、変わって今度は10人の入選でございますが、今週は10人の入選はお一人一句でございました。この方でした。
0: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 鮎放つ大きく育て、もみじの手。鮎放つ大きく育て、もみじの手。鮎の稚魚の放流、テレビでも見ましたけど、毎年春からね、初夏にかけて、はい、各地の漁協やね、うん、自治体でやってますね。あれ、かわいい幼稚園児がね、ちっちゃな、
1: ね、そうですよね、やってますね、うん。そうそう、放流するね。
2: いいですね、うん。これ、夏の解禁日まで、もう大きくなるらしいですね。
1: それが先生、最近のニュースでは、もう死んでるっていう、例えばこの広瀬川、このスタジオの前を流れる、あの近くでもって、大量死。
2: だから
1: 水不足で酸欠じゃないかと。
2: だから水ね。
1: そうですよね。
2: 本当にせっかくのね、稚魚がやっぱ育ってもらわなきゃない
1: です。本当ですよね。ああいう解禁まもなくですけれども、はいはい、思うようには釣れないかもしれませんよね、うん、この状態ではね。その後雨も降ってませんし、
2: そう
1: あと鮭もね、北海道ではなかなか上がってこない。
2: らしいですね。あれがちょっとショックですね。
1: そうですよね。まあ、いろんなところにその天候異変の影響が自然界にも現れているということでございまして、はい、鮎の句を読んでいただいた自由人でございました。泉区佐藤翔子さんです。鮎放つ大きく育て、もみじの手。鮎放つ大きく育て、もみじの手。鮎の大きさを置いて、そして放流する手の小ささも先生ここ
2: で
1: 合わせてね、対比して面白いですね。はい、十人はこの一句でございました。おめでとうございます。さあ、それでは変わってコーナーは添削コーナーに移ってまいります。今週もお二人の句添削いたしました。まず最初はこの方の句を取り上げます。
2: 宮城の句、新田福島ひろ子さん。キビキビですが、面接の好印象へ無事通過。面接の好印象へ無事通過。これ中句なんですよ。好印象、素晴らしい印象、好印象へっていうのが抽象的なので、うん、具体的にですね、うん、小気味良いテンポで話す態度を称賛されたとするんですね。で、下句、これ無事通過っていうのは、好印象ってほぼわかるわけです、大体が。ですからこれ省略してほしいんですね。添削句申し上げます。面接で歯切れの良さに好印象。原句から申し上げます。面接の好印象へ無事通過。添削句、面接で歯切れの良さに好印象と。
1: はあはあはあ、
2: こう具体的にしてほしい。
1: なるほど。

0: 面接の好印象へというその絵もちょっとわからない
1: わからないですね、うん、好印象、どういう意味での絵なんだかがわからないですこれも、
0: そうですね、うん、はい、宮城の苦心で福島ひろ子さんの句、添削しておりますキビキビで面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過といただきました。先生には中区好印象へ、これは抽象的なので具体的にどういうところが良かったのか、小気味よいテンポで話す態度を褒められた、そういうふうに考えて、種目の無事通過、これは好印象という言葉です、ほぼわかることなのでこれは別の言葉に変えてということで、若干手直しいたしました。面接で歯切れの良さに好印象、歯切れの良さってもうしっかり言っちゃうんですね。
1: そうなんです、歯切れの良さって
0: 具体的にね、
1: その方が句としてピチッとまとまりして、うん、種目に好印象、
0: 好印象
1: でピチッと収めた方がいいんですよ。さっきのとしみさんの好印象へっていうのは意味が通じないんで、うん、日本語としては、
0: うんうんうん、
1: だからピチッとね、やっぱこういうきちっとした名詞で止めると句が引き立つんですよ。
0: 好印象という言葉を使うことによって結果は合格無事通過といったことも
1: つながってくる、
0: 推測できるし、全部そこに含まれてくるということで、直しました、宮城の福島ひろ子さん面接の好印象へ無事通過いただきましたが、面接で歯切れの良さに好印象、面接で歯切れの良さに好印象、これで、面接うまく突破した、通過した、これが分かるんじゃないか。しかもそのポイントとしては歯切れの良さ、テンポのいいお話ぶり、これが評価されて無事通過ということが分かるんじゃないかということで、福島さんいただいた面接の好印象へ無事通過、改め面接で歯切れの良さに好印象、あ、これで、句自体も何かこのメリハリがついたというか、歯切れが良くなりましたね。
1: その通りです
0: ね。はい、はい、福島さんどうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
1: 静岡県寸東郡柳谷正弘さん、同じくキビキビですが、素早くて無駄がないから合理的、素早くて無駄がないから合理的、これはね、合理的とは何かを解説しているだけなんですよ、この句は。
0: そっかそっか、
1: 合理的はこういうもんですよって、はいはいはい、僕よく言うんですよ、解説句はダメなんですよ。あ、
0: 解説句ね、
1: 解説句
0: よく出てきます
1: ね、 ね、だから具体的に何をもってキビキビとしている様子を表現するか、うん、例えば、うん、昔から地元の人々に愛されてきた大衆的な中華料理店のことを読めばいいと思いますね、はい、添削句、素早くて味も抜群町中華、原から申し上げます、素早くて無駄がないから合理的、添削句、素早くて味も抜群町中華と、こうすればわかりますよ。
0: そうすると歌いたいこと言いたいことがしっかり見えてきて、
1: ね
0: え、なるほど。柳谷正弘さんいただきました。素早くて無駄がないから合理的。合理的とは何かを解説しているだけだ。これを解説句と言うということで。確かに素早くて無駄がないから合理的。うん、その通り、うん、ですね。あと何も貼っても何もないなっていう、これで終わってしまってるという。
1: そうなん
0: です。これを一つある情景を思い浮かべて、そこに景色を入れると。いうふうにこうちょっと考え方を変えて、例えば昔から地元の人々に愛されている大衆的な中華料理屋さん、最近は町中華なんても言ってもね、しますんで、この町中華という言葉を使ってそこにの親父さんの動きを想像したらどうでしょうかというような発想をいたしまして、先生は作りました。素早くて味も抜群町中華、キビキビさ出てきました、はい、柳谷さんいただいたキビキビで、素早くて無駄がないから合理的、これは合理的を説明しただけの句になってしまっている、具体性を少し盛り込んで、先生は素早くて味も抜群町中華、あーちゃちゃっとこう注文したものをね次々作って出してくれるという、あーそのキビキビさが

0: これで出てきましたね。柳谷さんいかがでございましょうか。素早くて味も抜群町中華、この句に添削いたしました。もう一度なぞってみてください。ありがとうございます。さてそれでは今週の秋作賞発表でございますが、お一人一句でございます。どなたでございますか。
1: はい、青葉区中山城川哲也さん、速やかにゴッドハンドでする手術。
0: はい、キビキビで秋作賞、青葉区中山城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。先生、秋作賞のゆえんはどこでしょうか。
1: 命の恩人を巧みに表現して、うんうんうん、日本のドクターの技術の高さをね、うん、見事に読みこなしたなと思います。ははは、素晴らしいことじゃ。
0: はい、キビキビ速やかにゴッドハンドでする手術、これが今週の秋作賞と決定でございます。おめでとうございます。さあプレゼントを送りいたします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあそれでは今度は司会者銀でございます。
1: はい、ともこ銀からお願いいたします。
2: はい、キビキビ、直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。
1: なるほどね。直角にってこの絵を持ってきたのがね、確かに直角で曲がるっていうのはねえ、やはりこうね、紆余曲折っていうことはあるけど、うまくねひねり、直角っていうところがやっぱこれの句のね決め手ですね。
0: キビキビさ、
2: 歩くは曲がれないと、
0: そういう性格なんでしょうね多分ね、
1: うん、そうですね、うん、でもいいですよ。だからね、句としては非常にうまく収めました。
0: あの宝塚の寮がそうらしいですね。あ、皆さ ん宝塚の生徒さん、はいはい、廊下はもう直角直角直角で曲がってきてね、
1: なんかね、
0: あらキビキビしてますよね、確かに ね、
1: で、 ね、でもうまく読みこなしましたよ、うん、よかったですよ。あ、じゃあ利光銀でお願い。
0: あ、先生ごめんなさい、私はねちょっとこれ、うん、怒られるかもしれないし苦になってないんじゃないかなと思ってもいるんですけれども、キビキビでキビキビと訓練しても天然子、キビキビと訓練しても天然子、いざとなったらやっぱり天然子、うん、キビキビと練習訓練をしてもいざとなったらその時の場合場合によって
1: そうだよ、
0: 天然子言うんですよって逃げるんですよという
1: そういうことですね、
0: ことなんですけれども、
1: わかりますよ、これ
0: わかります
1: か、わかりますよ、わかりますよ。だから訓練質問でこのキビキビっていうのが生きてくるんですね。はは、だからいいですよこれは。わかりますよ。
0: そうですか、
1: わかります。
2: 避難訓練。
0: 避難、そういう意味です
1: ね。そういう意味ですよ。避難訓練ね。うん、だから、キビキビと、その避難、この訓練してもっていうのがつながりますから。わ、うん、かりますよ。
0: これ時と場合によっては天然子ですよ。
1: うん。よく言いますよね。うん、そういうのも一つの訓練です、いいですよ、これ。
0: いいですか、
1: ね、いいです、いいです。いいですよ。
0: なんか、組み合ってないような気がして。
1: 大丈夫です、
0: うん、なんかちょっと自分ではね、非常に不満なところあるんですけど、
1: いやでもこれ訓練してもで天然子が生きてくるっていうことですよ。
0: あ、 そうですか、ありがとうございます。いいです、はい、私めキビキビと訓練しても天然子、ともこさんは直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。あ、こちらの方が何かその人生を読んでいるような気がするんですけれどもね、あ、ちょっと回り道した方が面白いよというような意味合いもあるんでしょうかね。はい、ともこさん直角に曲がり損する我が旅路、私めキビキビと訓練しても天然子、これで許していただきたいなと思います。ありがとうございます。では先生、先生銀、
1: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき。ねえ、料亭のおかみ、これ機敏な動きと、
0: 確かにそうですよね、
1: お客様へのこれ巧みに動く心の働きも読めてるっていうことですよ。
0: 楠本さんもテキパキと采配リズム大おかみというね、句をね、読んでいただきましたけれども、先生の場合ももうちょっとこう深く高級感が出てます。

0: かね、料亭のおかみ、見事な客さばき。ああ、客さばき。あの、手さばきとか料理さばきとかそうじゃなくて、むしろ人をさばく方の。
1: そうですね。心の働きというもの、動きというものをね、巧みに読むおかみさんであると。そういうとこ読みましたね。
0: まかないはそれなりのプロに任せておいて、私はお客様を、
1: そうですね。
0: どう接待するかと。
1: そこを読みました。
0: あ、そうですね。役割分担というか、しっかりできているということですもんね。
1: はい。
0: はい。料亭のおかみ、見事な客さばき。料亭のおかみ、見事な客さばき。はい。先者金としていただきました。ありがとうございます。さあ、それでは、来週以降の課題を申し上げますが、来週はラッキー、幸運。キーでいただいておりました。すでに締め切りました。先生、どのくらい集まって
1: ますか？いや、結構来ましたね、今回のラッキーは。相当な、あの、トークスの、ありましたね。
0: あ、そうですか。
2: 作りやすいんですかね。
1: うん、ラッキーは作りやすかもしれない。これからゆっくり見ますけど、相当量的に荒ずい。
0: あ、そうですか。
1: うん、っていう感覚がありましたね。
0: あ、じゃあ結構、楽しみ。厳しい、選考になるかなと思いますけども、来週の課題はラッキー、ラッキーで、番組を作ってまいります。どうぞご期待くださいますように。そして、6月4日から6月8日にかけては、軽い、軽い、重い軽いの軽いですね。はい。5月26日火曜日の締め切りでございます。そして、6月11日から15日にかけては、計画。計画、計画を立てる、プランを立てる、スケジュールを組む、あの計画です。6月2日火曜日の締め切りです。そして、6月18日から6月22日にかけて、県内各局放送分、先生、何でしょうか、課題。
1: 自転車。自転車。自転車。今、いろいろ自転車もほら、ルールが。
0: ああ、そうですね。青切符でね、ありましたね。
1: だからちょっと、いいな、自転車
0: で。自転車にちょっと、注目して、句を作っていただきたいなと思います。6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたします課題。自転車。自転車です。6月9日火曜日締め切りとなっております。来週は、ラッキー、ラッキー。ラッキーで放送いたします。お楽しみに。6月4日から6月8日にかけては軽い軽い。5月26日火曜日締め切り。そして6月11日から15日にかけては計画、計画、旅の計画、プラン、計画です。6月2日火曜日の締め切り。先生、この頃はもう梅雨の季節でしょうかね。
1: ああ、そうなるかもしれないですね。6月の中旬ですからね。
0: はい。そして6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたしました課題は自転車、自転車です。6月9日火曜日の締め切りでございます。6月18日から22日にかけて放送分は自転車でございます。6月9日火曜日の締め切りで、皆さんからのトークお待ちしております。さあ、宛先はこちらでございます。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題員10人それぞれ3句ずつ最大6句一度にご投句可能でございます。そして中には1句ずつ送ってくださる方も中にいらっしゃるという話ありましたけども、
1: ちょっと3句まとめてでも、方がよろしいかと思います。
0: 選考しやすいですよね。
1: そうですね、はい、できるだけまとめて3句ずつで送っていただければ
0: 、は
1: い、
0: 課題員10人それぞれ3句ずつ計6句一度にご投句可能でございます。合わせてそれから番組中ほどでご紹介しているコーナー、ここで一休み、皆さんからのお便りをご紹介するコーナーがございます。ここへのお便りもお待ちしております。最近のこの少し早めの暑さとか、夏を迎えるにあたっての何か準備とか、どんなことでも結構でございます。お便りお寄せください。お待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 進行役は鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

堀内孝雄、愛しき日々、松田聖子、ロックンルージュ、チェッカーズ、俺たちのロカビリーナイト、工藤静香、劇場、スピッツ、夢じゃない、エブリリトルスイングでフォーザモーメントでした。音楽とともに過ごす時間、メロディーボックス、またこの時間に。

オラホの塩釜生活情報です。フラット裏と裏と子供パスポートのお知らせです。小学生以下の方の私益線乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さんです。利用できる日は土日祝日と春、夏、秋、冬休みなどの休校日です。利用の仕方です。学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市駅船係、電話 022-361-7710 362-7710、または浦戸諸島開発総合センター、電話 022-369-2240 022-369-2240 です。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 塩釜ラジオステーション 78.1 ベイウェイ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 暮らしの情報、生活情報、市民税、県民税、森林環境税、課税、非課税証明書の発行について、令和8年度、令和7年中の所得内容の証明書発行開始日は次の通りです。市民税、県民税、森林環境税が給与から差し引かれる方、特別徴収、5月18日月曜日。市民税、県民税、森林環境税が公的年金から差し引かれる方、納付書、口座振替で納付する方、6月10日水曜日。発行場所は税務課諸税係。なお、マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行は6月10日水曜日からです。お問い合わせ、証明書の発行に関することは税務課諸税係、電話 022-355-5849、 証明書の内容に関することは税務課市民税係、電話022-355-5914。 マイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。申請後一定期間受け取りがない場合は、国の規定に基づき廃棄となり、再度申請が必要となります。夜間・休日窓口会長のお知らせ。5月31日日曜日午前9時から午後1時。お問い合わせは市民課窓口係、電話 022-355-6494。 人権擁護委員の日、特設人権何でも相談所開設。配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら、人権擁護委員にご相談ください。秘密は厳守されます。日時、6月3日水曜日、午前10時から午後3時。場所は仙台法務局塩釜支局。人権擁護委員は、特設相談以外にも毎週月曜日、金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局

0: 務局塩釜支局、電話022-362-2338。
1: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、関財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や、子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ、満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み。地域コミュニティの強化支援。福祉・子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課。これまでの取り組みを進めながら、住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心・安全なまちづくりへの取り組み。民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核としたにぎわいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい街づくり。上下水道部、業務課、上水道課、下水道課。効率的な施設維持管理の推進。水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進。将来に向けた安定した水道供給環境の構築。教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課。今後の学校規模の在り方の検討。老朽化が進む学校給食施設について、最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を

0: 検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進、市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 募集案内。市営住宅、県営住宅、入居者募集。6月1日月曜日から申し込み用紙を配布します。配布場所はまちづくり建築課1番館庁舎2階。申し込み資格、一般世帯月収15万8000円までの方、裁量世帯障害者や未就学児童を含む世帯月収21万4000円までの方。みなし特定公共賃貸住宅は浦戸地区に勤務する月収15万8000円から48万7000円の方。申し込みは6月1日月曜日から12日金曜日に

0: 申し込み用紙を宮城県住宅供給公社へ郵送。当日消印有効です。お問い合わせは宮城県住宅供給公社、電話 022-224-0014。 地域有料賃貸住宅、子育て支援住宅、サンコーポラス新清水沢住宅、常時募集開始。6月1日月曜日から先着順で申し込みを受け付けます。入居は資格確認及び契約後となるため、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。配布場所はまちづくり建築課1番館庁舎2階宮城県住宅供給公社。申し込み資格、18歳未満の子どもがいる親族2人以上で入居する世帯で、月収15万8000円から25万9000円の方。申し込み受付はまちづくり建築課。お問い合わせはまちづくり建築課まちづくり企画係、電話 022-364-2510、 宮城県住宅供給公社、電話 022-224-0014。 民生委員児童委員を知っていますか？民生委員児童委員は生活や福祉全般に関する相談・援助を行い、社会福祉の増進に努めるとともに、児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は喫緊の課題となっており、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳しくは塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係、電話 022-364-1131。
1: 5月のイベント情報。塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催。塩釜地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一度に体験できるイベントとして、マリンゲート塩釜ベイエリアにて開催します。日時、5月23日土曜日、24日日曜日、午前11時から午後6時、会場は10時30分。24日日曜日は午後5時までです。会場、マリンゲート塩釜、屋内外特設会場、入場は無料です。酒チケット、前売り券1000円、5枚綴り、チケットピアまたは相原酒店ほか関係各所で販売。当日券は1500円、5枚綴り1枚300円、会場のみで販売します。詳細はホームページをご確認ください。お問い合わせ、港町元気プロジェクト実行委員会事務局、電話 022-362-5187 です。塩釜市民図書館。開館は午前9時から午後8時。休館、第4月曜日を除く月曜日と祝日の翌日、そして最終木曜日となっております。電話 022-365-4343 です。イベント名、手のひらの会、お話し会、テーマ春夏秋冬に合わせて、日時

0: 5月23日土曜日午前11時から。会場は4階のお話の部屋。対象どなたでも。
1: 塩釜の活気元気、地元とアートをつなげたい NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜。2018年に民間団体として結成し、2024年に NPO 法人設立。2018年から塩釜市杉村淳美術館でチルドレンズアートミュージアム塩釜を開催し、コロナ禍を経て今年3月に第3回イベントを行った。夢中で筆を走らせる子どもたちと、それを見守るお父さんやお母さん、子どもたちや地域の人々がアートを通じて学んだり表現する参加型アートプロジェクト、チルドレンズアートミュージアム塩釜、以下チルミュ塩釜。このイベントの発起人となったのが NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜代表の中西博さんです。中西さんは震災後に復興事業に尽力してくれた岡山県倉敷市の方々との交流を続けたいと思い、倉敷市の大原美術館から教えを受け、イベントを開催したそうです。参考にした大原美術館のチルドレンズアートミュージアムは、美術館の全体を会場として、様々なワークショップを同時に実施するイベント。塩釜の場合は、人づくりや場づくりにおける考え方や、震災後の地域社会の在り方などの考えをアートの視点で取り組むことを目指し、地域に根付く芸術文化活動について学び実践する場として開催しています。メンバーの中では開催できるかという不安を感じる意見もありましたが、大原美術館の方のレクチャーを受け、会議を重ね、みんなで本気で取り組んできたそうです。中西さんは地域住民やアーティストたちが課題や目的意識を共有しながら、人や場、文化発信拠点づくりに取り組んでいます。イベントで子どもたちが帰りたくないと言ってくれた時は嬉しかったですと話します。2018年2019年にチルミュ塩釜を開催した後、新型コロナウイルス感染症の影響により、同じ形態での開催は自粛せざるを得ない状況になりました。この間もおうち時間を楽しめる塗り絵やキットを郵送し、できることをできる範囲で続けてきたそうです。3月に行われた第3回では、NPO 法人を立ち上げて、コロナ禍明け初の開催となりました。来場した皆さんは美術館内を巡りながら絵を描いたり、粘土でお皿を作ったりと、思い思いのアートを楽しんでいました。今後について NPO 法人を立ち上げ、3月のイベントでこれからの土台作りを行えるように取り組んできました。今後も継続していき、来館したことのない市民の皆さんにもぜひ来てもらいたいですと力強く話してくれました。チルミュ塩釜は今年の秋にも開催予定。ご興味のある方はぜひご参加ください。
2: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に森の都信用金庫です。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人権トリオのリーダー佐々木健二です。人権トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを
3: チャカチャカチャカンチャンチャンチャン、
2: 中華三昧大好きでしたと紹介していく番組です。
3: タラタラジオ、餃子は水餃子に限るファンキーターです。
4: はじめ農場です。
3: はじめ初めて聞いたわ。今目の前にウィンズって書いてあるんですが、もうこれがね、ウィンクに見えてしょうがないんですよ。大好きでした。大里北新です。
2: 今週も東京ドームではあるんですけど、23ゲートのあたりまで来てるんですが、
3: 順番にね、
2: ここのこう赤い店、何年前か忘れましたけども、結構数年、2、3年もちょっとぐらい前、中華料理屋だったんですよ。
3: ほうほう、そんな色な感じしませんだって、なんか
2: で俺なんかのライブの帰りに、そのまさかここでは飲めないなと、すごい人がいっぱいいるから、
3: はいはいはい、
2: したらば中見たらね、意外と席あって、ここで一回だけ食ったことあるんですよ。結構うまかった。
3: 中華料理屋
2: だった。
3: 今はタッチアップしたくなるんだけど、今は看板ももう見えない、
2: もう何もない
3: けど、ね、入ってないけどね。
2: なんかそのまあでも分かんないよ、今食ったらどういう味か分かんないけど、あの時はね、うまいじゃんとか思って、でこの窓際に座って、で帰る人たちをこう横見、俺ら
3: 何食ったか覚えてる？
2: 忘れた。なんか
3: 中華料理でチャーハンとかラーメンとかそういうやつ、
2: まあ、餃子は食ったと
3: 思う。ああ、なるほどね。
2: あとなんか炒め物みたいな、ビールとみたいな。で、なんかその一緒に行った男の子が、餃子を塩と胡椒と、ああ、じゃない、胡椒と酢で食うのかって言って
3: る。あるね。
2: 結構美味しかった。食わしてもらったの。強烈に覚えてる。っていうところがあったんですよ。まあそれだけですけどね。ここに連れてきたの。でさ、でさ、先週は誰かずっと言ってんじゃん、このジョニー・ウィンターの。
3: なんだよ。
2: なあ、俺のじゃねえかって。
3: あのさ、さっきがさ、さあ来たぞと思ったんだよ。絡んでる。目がな、ちょっと座りつつな、闘争的になってきたんだよ。これは、絶対俺だぞ。確かに、俺も持ってたような気がしたんだけど、確かに持ってなかった。俺はなんか家に CD やカセットがあったんだけど、このものとかレコードはなかったんだ。ということ

0: これケンジさんのものだよ。俺ケンジさんにあの何だろう感謝った節があるんだよ、うん、申し訳ない、ありがとう、すいませんごめんなさい、私持ってませんでした。これはケンジさんのものです。ケンジさんの CD でございます。
1: これな、うん、これな、うん、なんか出たんだ、うん、もともとは農場さんのものです。
0: ほらほらほらほらだったじゃん。
1: で俺に、うん、俺にケンジこれなあのジョニー・ミートのライブすげえかっこいいから、特にジョニー・ビートすげえぞ、うん、蹴るから
2: あげたん
0: だ。嘘ったんだ。
1: だからすいませんとかつって、
2: だからずっとこの人黙ってたんだよ。まだ
0: なのか。
1: おめえが俺にくれたんだよ。
0: おちがドーンってきた
2: ってきたね。
0: なんでくれ、あ多分マスター、マスターがなんか買おうと思ったんだな。で買ってない
1: の。お前なんならお前はこれを聞いて勉強しろみたいな雰囲気だ。
0: いや上目線だったの。
1: かなり
0: だ。おまけに、うん、いやおまけに上目線だったんですね。
1: だって俺ジョニーウィート買わないもん。
0: ですよね、うん、あ、そうそういうのもあったのよ。ケンジジョニー・ウィンター買わないよな。俺だよな、ジョニー・ウィンター。俺はジョニー・ウィンターじゃねえけどよ。
2: 2名ほら似たような雰囲気じゃん。
1: いやいや今となっちゃうな。
0: まあ、あ、そうそうだな、うん、真っ白だしだな。そういうことか、うん、帰ってこれから俺がジョニー・ウィンターになれってことだ。そういうことか。
1: 帰って、うん、
0: こうくるっとくるっと回って俺がジョニー・ウィンターになれと。
2: そうそうそう、
0: 髪も染めずにジョニー・ウィンターになれ
2: と、うん、そうそうそう、
0: うん、パサパサな、うん、ピックも滑るだけどジョニー・ウィンターになれ。わ、うん、かりました、ジョニー・ウィンターやりましょう。頑張ります。
2: で、ちょっと待って、さっきチラッと農場メモ見たんですけど、うん、何ビッグ・デ・リンジャーがギター弾いてるの。
0: あ、ビッグ・デ・リンジャーだってそうだよ、名優だから。弟が、弟もバンドやってるんで、江戸川ウィンター。江戸川ウィンターバンドの、あの、ギタリストがリック・デリンジャー。
2: あ、そうなんですか。
0: そうそう。そういうつながりもあって、リック・デリンジャーもギタリスト。ここの、サイドギターとも言わないけど、二人リードギターで、リック・デリンジャーも。あの、あれですよ、マイケル・ジャクソンのあのアルバム、あの、レコードでさ、爆発する人ね。
2: うん。そうなの？
0: あ、知ってる？あの、なんか、あの、ほら、あと、バンヘイレンが弾いてて、ダダダダ、ティーリーリー、あれの、イレー、あれはコミックね。
2: あ、コミック
0: でも、やつで、あの、エディ・バンヘイレンの役をやってるのが、リック・デリンジャー。で、最後、ダダダダダビーって、バーンって爆発するのが、リック・デリンジャーなんですよ。一回見てる、YouTube で見てもらってください。ギターソロがかっこよくいいんだけど、うん、最後爆発します。リック・デ・リンジャー、爆死。
2: だよね、やっぱり。
0: 爆死は。爆死。
2: リック・デ・リンジャーの時は、
0: そう
2: くんのフーチク。
0: それか、だって、だがだ、だって、だがだってか。
2: ほんとかっこいいな。
0: これ、かっこいい
2: っすよ。かっこいいっす。
1: やらねえよ。
0: 言っておくけど、これを、やらなくて言えない。これを、後輩に託すような男に、俺の気持ち、だから30年ぐらい前だと思うんだけど、やるな、俺、
2: うん、やるの。
1: 30年じゃねえよ、人家トリオ中だもん。あ、じゃあ人家トリオで、ジョニー・ウィンターやって、それでこの、あの、なんで白い髪になったかっつうと、何だかっつうと俺にこう言って、うん、で、ケンジ、お前これやるからよ、聞けよ、このジョニー・ビートすげえぞ、とかって。
0: バラってたね、相当ね。
2: バラってたね。
1: あ、すいません、とかっていう。あ、聞きますわ。
0: まあ、聞いてもらっていいですか。じゃあ。かっこいいっすよ。全部かっこいい。
1: まあ、ね、まあ、聞いて
0: る。何がすごいかっていうとね、ほとんどカバーなんだよ。この人。すげえか。カバーでも。
1: それも言ってたよ、俺。
0: 同じこと言うんだよね、おじさん。
1: おめえだったらば、カバーの方がいいだろう、風な感じで。
0: 黙くんなことやろ。
2: 黙くんなことやろ。
0: おめえだったらそういうこと言ってましたよね、
1: 雰囲気。
0: そういうこと言ってましたよね、先輩。だからそういう感じになってます。あ、
1: でも俺も、あ、そうですね、というふうに思って、で、ジョニー・ビューと聞いてみたいなと思ったもん。
0: 優しい後輩です。
1: はっきり覚えてる。
0: はっきり思い出した、俺も。はっきり思い出して、思い出してねえけど。
2: 大丈夫、全く思い出してないよ。
1: というわけで、今週の特集は、はい、ジョニー・ウィンターの1971年のライブパート2でございます。はい、これ、曲順打説の平月のメモよ。くれだ、つって。はい、どうぞ。
2: はい、それでは聞いてください。

ニンウィンターです。ロックンロールメドレー。火の玉ロック、ノッポのサリー、ホールオッドシェイキングゴーインオン、そして、ミーンタウンブルース、聴いてください。Shake my nerves and you rattle my brain. You're much loving, rather man.

go, go, go!

Come on, come on, come on.

0: 今週の特集はジョニー・ウィンター1971年のライブパート2でした。
1: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: なんかね、あのジョニー・ウィンターのその特集の時に、あの当時結構聞いてから収録挑んでたんだよ、
1: うんうんうん、
0: で俺がなんかやたら感動してたんだよ、すげえっすねとかっていう、
1: ね、
0: うん、それで気分良くなってたんだよ、
2: そうそう、
0: うん、そんな雰囲気もあった。
2: でまだあげたのカレーパクしようとしてるんですけど、すごい先輩ってことですねこれかなりダサくないですかそれ。
1: あげとい
2: て。あげといて。やっぱり、
0: やっぱり返して。
2: やっぱり返してという気持ちじゃなくて、なんかいい CG 持ってるじゃん、持ってきたら、これはもともと俺のだったんだっていう、そういう、そういうオチだったんですよ。全然覚えてねえや。まあ、いい話もできたわけで、よかったです、
0: ね。はい、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございます
0: 。というわけで、来週の特集は何でございましょうか。
2: もうそういう流れで行くと、ダイアナ・ロス行きたい
0: と思います。どういう流れよ。
2: なんか来るらしいんですよ。K アリーナかなんかに。
0: 本当？
2: 何年ぶりかの来日するら
0: しい。2026年に
2: 来るらしいんで。
0: 本当？
1: マジか。
2: ほー。だからまあ、まあでも、ダイアナ・ロスのソロよりも、俺たちが好きなのは、シュープリームズってバンドってこと
0: で。そうね。
2: だからアルバム、あの、俺、あの、グループをやってみたいと思います。
0: うん、いいね。あ、いいですね。
1: シュープリームズ。シュープリ
0: ームズ。というわけで、来週はですね、シュープリームズで行ってみたいと思います。
1: はい。
0: というわけで、まあそろそろ一周なんで、このまんま一周して帰るか。
1: あ、
0: というわけで皆さんまた来週。

0: ジオガマラディオステーション78.1 Bay Wave。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速、はい、札幌の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん、
6: 奥山です。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: さあ、はい、ゴールデンウィークも過ぎっていうこのタイミングですよ、
4: はい、そうですね。
5: ねえ、まあこれからはい、じめっとしつつも暑い夏がその後に立ち上がってくるというわけなんですけど、
4: う
5: ん、
4: そうですよ、
5: ね、はい、まあまあ今年もね、夏にものすごい異常に暑い日が当然もうあるでしょうと言われております。そうでしょう、はい、うん、もう猛暑どころじゃないよねなんて言ってはいたわけですけれども、
4: うんうんうん、
5: 気温40度以上の日の名前を考えようと、さすがに気象庁もアンケートを取りましたよね。
4: はい、
5: ね、このアンケートが 2月から3月にかけて、
4: うん、そうですね、ちょうどこの辺りでね、うちもね、そうそう、番組で話しましたもんね、これね。
5: やっぱね、我々も酷暑日がいいんじゃないって言ってたんですけど、
4: う
5: ん、
4: そうそうそう、
5: 酷暑日になりました。
4: イエイ、
6: やった、
5: イエイってことない、
4: 我々の
5: 喜ぶ、
6: や
4: った。いや我々のあれがこうね、
6: そうですよ、
4: 願いが叶ったわけですよね。
6: うん、
5: 願い
6: が、
5: 案が受け入れられた、
4: はい、案が受け入れられたわけですよね。
5: まあ、ただのアンケートね、はい、アンケートですから、うん、まあ、やっぱり最も多く支持を集めたということで、はい、国書日、
4: ちなみに私もアンケートで国書日に入れときました。
5: 入れたんだ、
6: さすがです、
5: うん、さすがミーハーの王ですね、はい、こういうのは抜かりなくやるという、
4: はい、ちゃんとアンケート見つけたんで国書日入れときました。
6: いいですね、まあ、一番しっくりきますね、やっぱりね。
5: そうですよね、
6: はい、一番しっくりくるなと思ってたんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。
5: すでに国書国書と世の中で言い始めていたりもしたの で、
4: そうですね、
5: 有識者の皆さんも、うん、社会的にももうすでに馴染みがあるし、日本語としても適切であるという意見があって、
4: うん、
5: それで決まったそうです。う
4: ん、なるほど、
6: うん、なるほど、
5: まあ。なので言葉でよりね、言い表しやすく、お天気とか見てても伝わりやすくなるということのようですけど。うんうん、ね、いやでもきついですよね、40度以上。
4: ね、
6: いやない方がいいですよね、40度ですよ、
5: 高熱ですよね、40度。
4: いやもうだって ね、
6: はい、
4: お風呂です、お風呂、インフルエンザになってますみたいな感じよ、
5: もう病気病気40度、
4: 病気病気40度なんです。
6: またやっぱりね、あんまり暑い日が続くと今度北海道にやっぱ来る人も増えてっていうかですね、
5: 出た
4: え、どういうことですか。
6: いや、やっぱりこう、
4: インバウンドでいいんじゃないですか、
5: 人が増えて、神奈川は
6: 人が増えて、北海道、ね、うん、そうですね、北海道の良さってやっぱりそのね、そういうところがあったわけですけど、はい、うん、だからだんだん変わってきちゃうのかなっていうのは気にしてますけど、
4: なるほどね
5: ね
6: うん、
5: しょうがないですよね、暑いからね、うん、少しでも涼しいところにと思いますけど、
6: 今そうですよね、あれですよ、エアコンもですね、なんかやっぱその、うん、いろいろその戦争の関係でなんか接着剤とか入ってこなかったりとか、
5: あ、
6: 塗料がとかで結構つけるのとかも大変みたいですね、なんか
4: ね、今年の夏はさらになんか節電って言われちゃいそうな予感がね、うん、どうもしますよね。
6: 暑いな、
5: 命に関わりますからね、はい、暑いのはね、
4: うん、本当です。
5: ちょっと早めになんかね、すごい

0: ごい暑いのに対策が手がなさそうな方は早めにちょっとやった方が良さそうですよね。
1: 早い方がいいですよね、うん、きっとね。
0: ね、すっごい暑い時の対策って何かありますか？
1: 涼しいところに行くとかですよ。エアコンの効いてそうなとこ探す。
2: 涼しいところでじっとしてるだよね。
0: うん、いやでもやっぱりあの古い団地とかは集会所涼しくしといて、エアコンちゃんとついてるから、それでもうあの年配の人はそこ涼みどころ来てくださいねみたいな、エアコン入れない人多いから、お年寄りとか、そうそう、だからそうやってなんかね、あの涼しいところを作って詰めたりとかね。
1: まあ、僕なんかはもうすぐエアコン入れちゃいますからね、もうどんどん。だから。
2: まあ、ピッてやっちゃいますね。
0: やった方がいいよ、危ないもの。
1: で、涼しいところから、より、まあ、涼しそうなところを選ぶ。まあ、途中はやっぱり、外出たらやっぱ暑いけど、我慢して、できるだけ、まあ、涼しいところから涼しいところへ。
0: 蝶のように。
1: ぐらいでしょうかね。
0: うん。
1: コノさんのフェスとか行ったらものすごく暑くない？暑すぎますよね。
2: フェス死にますよ。
1: あ、そんだけど、その暑さ対策ってなんかどうしてるんですか、皆さん。
2: なんか首から、なんだっけ、これ、
1: 輪っか
0: の、
1: 輪
0: っかの輪
2: っかだったりとか、もう本当に冷えピタしてる人もいるし。
1: は
2: い、
1: やっぱ冷えピタか、
2: はい、うん。で、サマソニーなんかは、よく水撒いてますよね。
0: フェスって水撒くよね。
2: いや
0: ー。わーって。でもすぐ乾くから大丈夫。
2: 乾く。そうそう。めっちゃ乾く。まあ、あともうビール何杯飲んでも酔わない。
0: それ危ない。
2: 危ないやつ。
0: これ危ないやつ。
2: 逆に脱水してるからやばいやつ。
0: そうよ、そうよ、そうよ。一緒に水も飲んで。
1: そうですね、水飲んで。
0: 水も一緒に飲んで。
2: なんか全然酔わねえみたいなね。
0: もうおかしい、おかしい。
2: おかしい。
0: おかしい、おかしい。やめてください。本当にやめてください。ねえ。はい、まあ、水いっぱい飲むとかね、それは
2: やっぱり。そうだね。水はやっぱり、まあ、あんまり水飲みすぎても水中毒みたいな感じになっちゃう。まあ、
0: 確かにね。
2: あれですけど。
1: なんかでもサッカーのね、あ、ごめんなさい、サッカーのその J は開催時期がですね、はい、J リーグが変わったりとか、
2: うんうん、
1: あとマラソンの時期が変わったりとか、なんかいろいろやっぱりね、いろんな
0: とこ、ね、
1: 対策をし始めてます
2: よ、ね、うん、夏フェスもなんかずれ始めてるって言いますしね。
0: いやもう夏、日本の夏はちょっと危険すぎる、うん、特に都市部はね。
1: いやー、恐ろしいですよね、
0: 本当に。まあ、だからできそうな対策がね、あればちょっと早めにやっとくというのもありじゃないかなと思いますね。
2: そうですね、
0: はい、さあそれでは今日も行ってみたいと思いますが、
2: はい、
0: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はですね、ウィザーのスコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、では1曲目紹介お願いします。
2: はい、ウィザーでロザーナ。

0: 山田美幸のロック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくウィザーのスコット・シュライナーさん、河野さん紹介お願いします。
2: はい、ウィザーのスコット・シュライナーといえば本名スコット・ガーナード・シュライナーですね。ロックバンドウィザーの3代目ベーシストになります。ミュージシャンとしてのキャリアを始める前はアメリカの海兵隊に2年間入隊しておりまして、で25歳の時に、まあ、音楽のキャリアを追求するためロサンゼルスに移りまして、ミュージシャンズインシチューテートの音楽学校に通いまして、うん、その後複数のインディーズバンドでプレイした後に2001年にウィザーに加入いたします。でベースだけではなくリードボーカルもね、彼今担当しております。で彼はエルビス・コステロやビートルズ、レッド・ゼッペリン、ブラックサバスの、大ファンであることでも有名な方ですね。でちなみにウィザーなんですけど、現在今年の9月から始まる、ザ・ギャザリングツアーですねを、行うことを発表しておりまして、それに伴った、まあ、ロサンゼルス の, ひなのカフェというね、カフェがありますけど、ここの屋上で、まあ、ルーフトップライブっていうのを行いまして、まあ、5曲のアコースティックセットを披露したと。でまたウィザーのフロントマンリーバースコーモが、まあ、主導して、まあ、作っております映画があるんですけど、この映画の中にですね、はい、キアヌ・リーブスがなんか悪役で参加するみたいなこともね、なんか言われているというね、そんなバンドになります。
1: おー、なるほど。
2: はい、
1: さあそんな、ウィザースコット・シュライナーさんなんですけれども、
2: はい、
1: 奥様がジュリアン・シュライナーさん、うん、
2: はい、
1: で、このジュリアンさんはジュリアン・ローレンという名前で作家としても活動をされてるんですが、
2: うん、
1: なんと殺人未遂の容疑で逮捕されたということなんですね。
2: はい、
1: 警官から命に支障はない銃撃を受けた、そしてその後身柄を拘束されたという流れだったそうなんですけれども、
2: はい、
1: ロサンゼルス警察署の声明によるとですね、警官がひき逃げ事件の容疑者を追っていたところ、
2: うん、
1: 容疑者の一人がスコット・シュライナーの自宅の敷地に侵入したと。で、ジュリアン・シュライナーは容疑者に向けて発砲した後、警官に銃を向けて、うん、で銃を下ろすように言われたが応じなかったとのことで、警官が発砲したことで肩を撃たれることとなりました。
2: うん、
1: でジュリアンさん肩を撃たれたわけですけど、はい、その後自宅の中に逃げ込んだものの、あ、ま

0: が出てきて、うん、身柄を拘束されたと。
1: はい、
0: で、彼女は救急隊員によって地元の病院に搬送され、命に別状はなかったということですが、殺人未遂の容疑で逮捕されてしまっており、口径9ミリの拳銃が自宅から押収されております。
1: うん、
0: で、まあ、その後、保釈金100万ドル払って保釈はされたということですね。
1: うん、
0: で、ご主人のウィーザー、スコット・シュライナーさん、
1: はい、
0: 取材に応じまして、はい、妻は大丈夫、お気遣いをありがとう。うん、コーチェラで会おうというふうに話したものの、うん、詳細は語らなかったようです。う
1: ん、なるほど。
0: はい。これね、殺人ミスで逮捕されちゃったって大変なことですよ。
1: 大変だよね。
0: うん。
1: で、旦那も、ね、のんきにコーチェラで会おうって言って、まあ、この時、去年のコーチェラなんですけど、出てましたけどね。
0: その前だったんですね。
1: はい。
0: ねえ、うん。なんか、
1: うん。
0: 多分関係ないと思うんですけど、まあ、ジュリアンさんはあの作家さんで、
1: はいはい、
0: 2020年にですね、収監中に死亡したサミュエル・リトルによる殺人事件というのがあって、それについて調べた「ビホールド・ザ・モンスター」という本を2021年に刊行しているということだそうです。
1: うん、
0: なんかあれかね、ノンフィクション作家なんですかね。
1: なんかそういう方なんですかね。
0: うん、うん、ね、でも自分が逮捕されちゃったっていうんです
1: よ。ねえ、だって。突然
0: 怪しい危ない
1: 怪しい人が
0: 入ってきて
1: 入ってきたんですよ、自宅の中に、ね、敷地内に、
0: ね、
1: ほら慌てて、まあ向こうはね、自分を守ろうと銃を取り出して撃った、うん、容疑者を撃った、ね、
0: ですね、奥山さん、これはなんか別に彼女悪くなさそうに思うんですけど、うん、どうなんでしょうか。
2: うん、そうですね、ただまあただ一応そのまあ、今回殺人未遂ってことですけれども、
1: はい、
2: まあ、殺人未遂の疑いはあるということで逮捕されるというようなことがありますよね。
0: うん、
2: で、これなんでかって言いますとね、はい、まあ、客観的にまず見ると、はい、いうことですね。だから例えばその、うん、今回は人を殺そうとして殺せなかったから殺人未遂ですね。
0: うん
2: うん、で人を殺そうとして殺せなかったら殺人未遂。まあ、その理由だとか、そういうことは問わない、うん。相手が誰かだとか問わない。う
0: ん、事実として。
2: 事実として、うんうんうん。客観的な事実として。
0: うん、
2: だそれで、まず逮捕されると。
0: は、
2: う、
0: い、
2: ん。で、こういうのは、まあ、その犯罪のその、まあ、構成要件という、犯罪の条、まあ、法律の条文ですね。
0: はい。
2: まあ、条文に該当すれば、一応犯罪に該当する可能性があると。
0: はい、
2: まあ、嫌疑ありということで逮捕されると。
0: はい、
2: でただ、なんでそういうことをしたのかということを、まあ、検証されてですね、
0: はい、
2: それで無罪になったり、減刑されたりするっていうことがあるんですよね。
0: うん、疑わしいと判断されるかどうかがまずあると。
2: まずあると。まあ、それで、まあ、逮捕、身柄を拘束して、取り調べをすると。
0: はい、
2: でただ、この段階ではですね、やっぱりその疑わしきは被告人。被疑者被告人の利益無罪推定ってことになりますから、うん、
0: はい、
2: まあ、逮捕はされてるけどどうなるかわからないっていう受け止め方になりますよね。
0: はい、
1: うんうん、
2: でその中で、まあ、今回はやっぱりその正当防衛とかね、緊急避難っていうのがありまして、
0: はい、
2: うん、まあ例えば自分が殺されそうになったから自分の身を守るために相手を殺したとかっていう、
1: うん、
2: まあ、そうすると正当防衛で、
1: うん、
2: まあ、犯罪の条文には該当するけど、
0: うん、
2: まあ、正当防衛で行ったことだから、まあ、違法性はないから責任問わないと、
0: うん、
2: いう話になってるわけですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: で、まあ、悪い人が来たから悪い人に対して殺されそうになったから殺したってことになると正当防衛ですし、
0: はい、
2: まあ、そうじゃなくてやっぱり自分が殺されそうになったから隣にいた人を突き飛ばして逃げたみたいになると、
0: うんうん、
2: その隣の人を突き飛ばした行為は傷害罪に該当するんですけれども、
1: うん、
2: まあ、自分の命を守るためにやむを得ずあの他の人を突き倒して自分が逃げた、うん、まあ、そういうのが緊急避難ということになって、まあ、同じくやっぱり違法性が阻却、違法性がなくなる、違法じゃなくなると、違法じゃなくなると、
0: うん、緊急避難、
2: うん、緊急避難。
1: 緊急避難ね。
2: まあ、今回もだからそうですね。だから自分が自宅にですね、なんか来たと。
0: うん、
2: 人が入ってきたと。
0: うん、
2: で、それで、まあ、自分たちの身を守るためにですね、
0: うん、
2: 発砲したと。
0: は、う、い、
2: ん。まあ、殺そうという意思もあったかもしれませんけど、発砲したと。
0: うんうんうん、
2: でただ、それは、 まあ、

0: の自分たちの身を守るために行ったことなんで、
1: うん、
0: まあ正当防衛だったり緊急避難だということで、うん、違法じゃないっていうふうに判断されるんじゃないのかな。
1: うん、
0: でそうすると起訴されない、逮捕されたけど起訴されない、まあ、すなわち無罪と、
2: ね、
0: うん、いうような感じの話になっていくんじゃないのかなっていう、うん、まあ、そんな予測は立ちますよね。
2: なるほどね。
0: やっぱだ、うん、
1: 流れってやっぱり今一つ理解してない
0: ですね。だ、うん、からね、ちょっとしっくりこないかもしれないですけど、うん、まあ、一番やっぱり大事なのはまずやっぱ逮捕されたからといって、うん、まあ、それで犯罪っていうわけではないってことですよね。
2: まあそういうことですよね。
0: ね、よくやっぱ逮捕されたっていうふうになるとですね、はいはい、あの悪いことした人だ、あの人は刑務所に行くだろうみたいな、うん、まあ、そんな受け止め方されがちなんですけれども、
1: 本当そう。
0: ね、ただ近代あの刑事処方の刑事司法の大原則ということで、
1: うん、
0: ね、あの無罪推定の原則っていうのがありますよね。
1: そ
0: うですね。まあ何人もその刑事裁判手続きで、まあ、有罪ということが確定しない限りは、
1: うん、
0: ね、まあ、犯罪者としては扱われないぞっていう話がありますので、
1: うん、いや、そこ意外と知らないか、もう小学校とかでぜひこれを教えてほしいなっていう感じです、うんうん、
2: そうだね。
0: で、でも今回もだってね、身を守るためにあの発砲したっていう、うん、まあ、ちょっと発砲が行き過ぎてるんじゃないかっていうことはあるかもしれませんけど、
1: うん
0: うん、でもそれで犯罪になっちゃったら、ね、自分たちで自分たちの身も守れないって話になっちゃって、
2: うんうん、ちなみにこの警官に肩を撃たれちゃったんですけど、
0: そうですね、う
2: ん、それに関してはなんか警官側を訴えることはできるんですか。
0: うん、で警官のこの職務の職務行為がですね、まあ、銃発砲してきてるわけですよね。で、警察もやっぱ追っかけていて、でひょっとしたら、まあ、その事情を説明してる暇もないわけなんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、その発砲することによって、まあ、うん、まあ、さらにね、あの、この、容疑、侵入した人とか、まあ、それを追いかけてきた警察とかが撃たれたりとかしないようにっていう、うんうん、まあ、そういうことだったんだとは思いますけどね。
2: なるほど。
1: うん、
2: そこ、
0: うん、ちょっと違いますよとかってね、じゃあちょっと待ってくださいとかって、
1: ね、
0: うん、
1: なかなかね、
2: なかなかね、まあまあ確かにそうですけどね、
0: まあやっぱりね、銃がこう存在する国ですからね、
2: まあそうですよね、
1: 社会っていうのはね、う
0: ん、ね、ちょっとおっかないですよね、
1: おっかないですね、うん、まあ、身を守るためとやっぱりでも使えるんですね、銃、
2: うん、
0: やっぱこうやって、ね、使って、まあ、自分たちの身を守るっていうことがね、うん、自分の身は自分で守るっていうことなわけですよね、う
1: ん、本当にね、
0: 恐ろしいですよね、
1: いや恐ろしいです ね、もうずっと大事なことなんだけどどうしても忘れがちな無罪推定原則、
0: うんうんうん、ですね、例えばやっぱりその近正当防衛、
1: そうです、
2: 正当防衛、緊急避難、
0: うん、ではまあ、
2: ね
0: ね、突然例えば歩いててですね、襲われそう、うん、殴りかかられたとか、うん、なんかね、襲われたみたいな時に、
1: うん、
0: まあ必ずしもやり返しちゃダメっていうことではないってことですね、
1: はいはいはい、
0: まずはやっぱその、うん、自分たちの身を守る、
1: 身を守る、
0: うん、ために必要な行動はあのするということはあるわけですね、
1: うん
0: うんうん、
1: 例えばあれですか、ああ襲われると思って、うん、そこの目の前のお家知らないうちにバーンって入った、
0: うん、はい、
1: これはあのなんか住居侵入みたいな感じじゃないですか。
0: そうです、それはもうまさに住居侵入の犯罪構成要件、うん、まあ犯罪には該当するわけですね、
1: うん、
0: 該当する、
1: そうなりますよね、うん、
0: しかしそれはまさに緊急避難、
2: うん、ということですよ ね、
0: その窮迫不正のそういう侵害を避けるためにね、
1: うん、
0: まあやむを得ず行った行為っていうことになりまして、うんうんうん、はい、違法性はなくなると、
1: 違法性はなくなる、
2: なるほどね、
0: 違法性はなくなる、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、しかしドアを壊してたりすればそれはあの弁償してくださいっていう話
1: もそれでありますけどね、
0: 民事上の話はね、また
1: 出ますよ、
2: 民事上はまた別の話です、
1: 別ですよね、だって物壊れ
2: 刑事裁判とそれはまた別ですよ、
1: 悪いけどそこまではちょっとっていう、
0: ちょっとね、
2: 緊急避難で入ったにしても弁償はしなさいよ
1: って、そっちはそっち、こっちはこっち、
0: うん、まあ入り方はあるでしょっていうかね、
2: 入り方、いやでも緊急避難だ、怖い、
0: うん、
2: 慌ててるのにね、ピンポーンはない、
1: 確かに入り方はありますよね、うん、確かにドアを開けましょうって、ちょっ
0: と違った、うん、あと他の選択肢もあったでしょうとかね、いろんなものも検証されて、
1: なるほど、
0: ね、その上でじゃあね、ちょっとやっぱりお金を払ってくださいね、うん、検証してくださいねとかね、
1: まあ、そうだ、
0: そういう方向の音、うんうん、

0: ね、まあ落ち着き方をするんじゃないかなっていうところですけど、
1: ね、なるほど、ね、
2: いや勉強になるな、なるほどなるほど、さあではウィーザーもう一曲いきたいと思います、うん、
3: はい、
2: 奥山さん曲紹介お願いします。
3: お願いします。
0: はい、ウィーザーで See if you've taken all that with me。

0: さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はレディーガガで行ってみたいと思います。
0: はい、心してお待ちしておりますので、ね、
1: はい、
0: ぜひ来週も聞いてください。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート光年忍と、
0: ロックの付き人篠木千里と、
2: ロック裁判所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 40度以上の日、酷暑日と命名されましたが、アンケートで2位だったのは超猛暑日だったそうです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

0: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会、

皆さんこんばんは、塩釜みなとうみねこ放送局です。今日も宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからこの後7時までの生放送でお送りしていきます。さあ、毎週水曜日と各週木曜日お相手させていただいております、カタカナ3文字あやこです。週の真ん中、皆様の疲れが取れるようにゆったりとお送りしていきたいと思いますので、どうぞお時間の許す限り皆様のお付き合いよろしくお願いいたします。さて、今日は5月21日木曜日です。皆様どんな一日をお過ごしでしたでしょうか。さあ、今日はですね、雨ですね。朝から雨でございますがね、私そういえば昨日洗濯を回して、外に干したわけなんですけど、その行方がわかりませんまあ、なんかうちの母とかがね、気を利かせて、中に取り組んでくれてるような気もするし、なんかバタバタとみんなでね、洗濯物の気配を消して、そのままなんか外にね、屋根はついてるんですけど、なんか干してしまっているような気がして、今ちょっと不安でならないんですけれども。さあ、ということでですね、まあ今日は朝から雨でございました。昨日からですね、昨日の夜に妹子とですね、うちの妹と電話をしてて、明日どうするみたいな、まあ今日の話なんですけど、どうするなんて話をして、まあなんか作業とかしたいよねとかって言って、じゃあちょっと久々早く起きたいから朝活しようよって言って、今日は朝8時に、スターバックスで、仙台のスターバックスで待ち合わせしようねって言ったらですね、私もまあ8時10分とか20分ぐらいに着いちゃったんですけど、妹子がね、8時10分頃に今から家出ますとか言って、えみたいな、いや着くけどみたいなっていう感じでですね、ちょっとね、わたわたしながらですね、まあでも結局9時前とかにはスターバックスで集合できて一緒に作業していたわけなんですけれどもね、まあちょっとこう雨だからね雨だからまあ仕方ないよねということで、まあとりあえず無事にね集まれて、で作業をして、お昼にですね、美味しい美味しいとんかつを食べました。なんかね、ちょっと朝活っていうのはね、まあちょっとこう朝に活動するということで朝活って言われると思うんですけれども、まあそのままですね、昼にとんかつを食べたということで、昼活ということでね、平田牧場さんのですね、とんかつを食べさせていただいたんですが、これが本当に美味しくて、なんかそのとんかつを食べる前までは、いやなんか毎日同じような生活してさ、何にも彩りがなくてさ、なんて話をね妹としてたんですけど、もうとんかつを食べた後からもう景色が違う、もう目なんかすっきりしちゃって、もうなんか、いやこう美味しいもの食べるって大事だねなんて話しながらですね、今日は朝活と昼活をしてですね、今日の夜活は塩釜みなとうみねこ放送局ということで、夜7時まで、生放送していきたいと思っております。本当に美味しいものは大事ということで、本日は5月21日木曜日夕方5時4分を回っています、塩釜みなとうみねこ放送局です。さあ、本日も皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。メールの方は 781@bay-wave.co.jp

ックスは0223635781、ベベムホームページからも受付しております。リクエストフォームから塩釜みなとうみねこ放送局、こちらを選んで送ってください。本日のメッセージテーマは SNS ということで、 SNS とのね向き合い方だったりとかエピソード、ぜひぜひ送ってください。リクエストもお待ちしています。皆様のご参加お待ちしています。

塩釜港海猫放送局、今日のオープニングナンバーレンでバブルデイズお送りしました。時刻は5時8分まもなく9分まも回ります。今日もベイベーブ海岸通りスタジオから生放送でお送りしております。さあ、もう今日は朝から雨降りでしたね。なんかちょっとこう肌寒い、そんな一日となりました。私昨日ね、もうめっちゃ衣替えというかね、暑すぎてちょっと半袖をたくさん出してですね、あの衣替えみたいなことをしたんですけど、もう厚手の長袖を取り出しまして、またちょっとね逆戻

ということでね、はい、またタンスの中からね、でもまあ昨日閉まったばっかりなのでどこに何があるかわかるということでですね、あ、ここにあったと思ってもう引き抜いただけなんですけど、まあ本当にいつ衣替えしたらいいんですかね。本当にこの時期すごく服装に迷うし

0: そう、もうもっぱら最近はもう現地とかで服を買うことはなくなりましたね。あ、よっぽど私はもう下北沢とかの、古着屋さんでもう本当にお気に入りのお洋服を見つけた時とか、あとはそうですね、もう事前にもこの服が欲しいみたいな SNS で見かけてもこの服が欲しいって思った時にその服だけを買いに行ったりとか、なんかウィンドウショッピングすることがもう少なくなりましたね。そう、もうほぼなんかいいなって思う、ものは全てシーンで買ってしまうので、はい、なんでね、もう1週間まあ10日ぐらいで届くので、まあそうですね、そちらもうやっぱ通販で頼んでしまうことが増えておりまして、まあ雨とかでね、こうウィンドウショッピングとかね、いろいろ物を買っていくとですね、荷物増えていろいろ雨だと大変だなって思うこともありますが、もうね今はすごく便利な時代で、そのウィンドウショッピング自体はするんですけど、そのなんか気になった商品をもうアマゾンでもう一回調べたりとかすると値段がね安かったり、お店の方が安かったりする場合もあるけど、大抵は結構ネットの方が安く売ってることの方が多くて、いやーもうね、店舗っていうものがどんどんなくなっていくんじゃないかななんて、私はちょっと危惧しておりますけれども、まあ、まだね、そんなすぐ、なんだろう、お店がなくなることはないと思うんですけど、まあ、後々100年後、200年後とかなっていくとね、もう、まあ、私たちは生きてないかもしれないですけれども、そんな時代になったら、もう本当に画面の中でね、買ってるかもしれないし、もしかしたら VR とかね、バーチャルな世界でね、ウィンドウショッピングを楽しんでる、そんな、時代も来るのかもしれないな、なんて。まあ、もうね、すでにね、ちょっとこう、流行に、乗ってらっしゃる方とかも、そういう時代を生きているかもしれないんですけどね。なんか、普通に、当たり前に通販というものがね、馴染みすぎて、本当に、まあだから結局はその店舗とかはなくなる代わりに、まあ配送業者さんとかが本当に大変だと思うんですよね。しかもこの雨の中、いつも本当にお世話になっております。もう最近は置き配というものでですね、たくさんこう、お家の家の前にね、荷物がたくさん届くような時代で、もう対面でね、ありがとうございますという機会も減りましてね。いや、なんか本当にいつも感謝しかないなと思います。いつもいつも本当に、まあこの場を借りてありがとうの気持ちも伝えつつ、まあ時代の変化にちょっと乗り遅れないようにね、ちょっと今日のメッセージテーマにも関わりますけれども、 SNS ということでね、この時代の移り変わりでね、こうやっぱり流行るものっていうのはそれぞれ違かったり、生活の様式だったりとかも変わっていくななんて思っているので、まあそんなね、ちょっと時代の移り変わりにも触れながらですね、今日はいろいろお話ししたいなと思っております。まあということでね、ちょっとこう通販の話になっておりましたけれども、まあね、雨はねやっぱり外に出たくないなというのが私は正直な感想なんですけれども、こんな雨が好きな、皆さんもいらっしゃるということでね、こんな雨は続くのでしょうか、この後の天気を見ていきたいと思います。
1: この時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。塩釜市現在の気温は 11.3 度となっています。また日中の最高気温 15.5 度まで上がりました。現在塩釜市には強風、波浪、濃霧注意報が発表されています。最初に外況からお伝えしていきます。宮城県は雨となっています。今夜は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、夕方から曇りとなる見込みです。宮城県東部、今夜のお天気です。北東の風やや強く、雨、海上では霧でしょう。波の高さは2メートルのうち 2.5 メートルです。この後の降水確率、深夜0時まで 80% を見込んでいます。夜も雨が続きそうです。変わって明日は北東の風やや強く、海上では北東の風強く雨、夕方から曇りでしょう。波の高さは3メートル、この後の降水確

率、明日お昼正午まで 80%、 明日午後6時まで 50%、 明日深夜0時まで 10% 見込んでいます。明日も傘の用意があると安心でしょう。明日朝の最低気温です。仙台、石巻ともに11度、古川が10度、日中の最高気温仙台が14度、石巻、古川ともに13度を見込んでいます。また週末以降の天気も見ていきましょう。土曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 最高気温17度まで上がる見込みです。さあ24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温21度まで上がる見込みです。月曜日です。晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温26度まで上がる見込みです。さあ火曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最高気温は23度を見込んでおります。さあ気温差が激しく体調崩しやすい季節です。お家で過ごす方も、外へお出かけする方も、健康安全に気をつけてお過ごしください。この時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたしました。塩釜港海猫放送局、今日も宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオから生放送でお送りしております。今日もこの後7時までの生放送でお送りしていきます。ぜひメッセージもお待ちしています。

ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から。すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向かいが丘、集いの地、千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれず、どなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓と、ご家族の様々なニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは、022-762-8656。集いの地、千円丘の上霊園までお願いいたします。

さあ時刻は5時22分を回っています。1曲お送りいたしました。レイリーミッドナイトムービーでした。さあ今日も7時までの生放送でお送りしております塩釜港みねこ放送局です。さあ毎週水曜日と、各週木曜日担当しておりますカタカナサマジアヤコが、今日は担当しております。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ本日6時より乾杯のコーナーご用意しております。また本日のメッセージテーマは SNS ということで SNS にまつわるエピソードなどいただけたら嬉しいです。楽しみにお待ちしております。さあということで SNS ね、皆さんはいつから SNS を使い始めたでしょうか。私多分早いんですよね。ちょっと、小学6年はさすがに持ったかな。まあ中1ぐらいにはもうなんかツイッター某ね X のね、まあ、昔の呼び名でございますけれどもツイッターというものをねやってたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ということで、結構ねツイッターはい廃人あの追廃という、いう感じで結構つぶやいておりまして昔はね。ということでもう結構もう今は逆にすごくつぶやきづらいなっていう、まあそれこそねたくさんの方に見ていただけておりますし、まあ本当にマナーっていうものをねすごく、はい、気にするようになった時代ですね。なんか昔は本当にお腹空いたとか、まあ今でもたまに言いますけど、なんか IQ がこうちょっと高めのツイートとちょっと低めのツイートとちょっと使ったりとかして、まああの X は結構ね昔から使ってるからこそすごく馴染み深いものではあるんですけれどもね。まあ本当に SNS って生活の一部になっているものといっても過言ではないかななんて思っております。さあ皆さん1日にどれぐらい SNS を見ていますでしょうか。私はこれをねこれを暴くのがもう今一番怖いと言っても、もう過言ではないぐらいに本当に一番これが怖い。なんかあのあれで見れますよね、スクリーンタイムみたいなやつでさ、見れるんですよね今はね。あ、

でもすぐパッと出てこないからちょっと難しいかもな。ということでね、本当は見れるんです。あ、ありました、スクリーンタイム。あ、怖い怖い怖い。月曜日私なんか18時間ぐらい、いやでもこれ多分さ、多分だよ、多分だけど私画面つけたまま寝落ちしてるんじゃないの18時間はさすがにやばいでしょ。17時間50分なんかつけてたみたいですけど、ちょっと怖すぎなんですけど、まあ、ちなみに今日は、あ、でもね、今日 X 見てる時間18分、インスタグラム33分。でもね、1時間こうやって SNS を見てたと思うと怖いですよね。ということで、まあスクリーンタイムというね、ものでですね、皆さん見ることができますので、もしよかったらね、1日にどれぐらい見ているんだろうかっていうのをね、今ちょっと把握していただくのも、ちょっと生活の質を上げるのにいいのかななんて思っておりますけれども。まあ気づいたら開いちゃってるんですよ、これがね、通知が来てなくても見ているということでね。もう現代の人の癖だし、まああと情報をいかに早くキャッチするかっていう面では、ちょっと私の場合はこの音楽活動にも支障が出てくるので、やっぱり見ないってことはできないツールになっているなって思っています。本当に SNS ができたことによって生活が変えられたなーなんて思っておりますね。昔って今何してるっていうのをわざわざ全員に発信する文化ってなんてなかったじゃないですかね。なんか何々ナウみたいな、昔やってましたよね、何々ナウみたいな。もう今ナウも死語なんじゃないですかね、本当に。まあせいぜい昔はブログとか日記、ちょっとね長い長文系のね、コンテンツが流行っていたような気がします。まあ長いってことはね、更新頻度もゆっくりになるものがすごく多くなった。それが今では写真、動画、配信、ショート動画、しかもリアルタイムをやっぱ切り売りしているものがすごく多いですよね。しかもね、チャット GPT なんてね、出てきたらね、もうその言いたいことをね、大げさにというか長文にしてね、ブログに書くっていうこともね、簡単になりましたから、本当に数が溢れています。情報に溢れている世界になっております。まあ雑学っていうか、まあちょっとね、話すと、SNS の最初って何だと思いますか？まあ多分ね、SNS っていうのはいろいろ発展して SNS になったと思うんですけど、まあメールとか手紙とかね、もう元をたどればそういった電話、メール、などが、こう、まあ進化してできたものということで、結局はね、人とつながるためにできたっていう、ものなんですね。で、まあ最初の時の SNS っていうのは、まあ本当に同級生、探したりとか、本当知ってる人のね、今何してるっていう近況を共有したりとかしておりましたけど、まあ今はね、情報収集、仕事、私も音楽活動に使っております。推し活、宣伝、ニュースということで役割がとても増えました。昔の SNS って知ってる人とつながる場所というイメージですが、今は知らない人と出会う場所にもなっているような気がしますね。あと面白いのが、 SNS って時代の空気感が出るなぁと思っていて、昔はね、まあ、キラキラ投稿が多かったね。ちょっとこれも死語かもしれないんですけど、リア充って言葉ありましたよね。リアル充実っていうことでリア充みたいなね。でも最近はすごく自然体っていうのが人気で、失敗談とか生活感ね、あとはなんだろうな、挑戦してみたりとか、もう本当になんか自分の目線でこう語られているものっていうのがすごく人気があったりとかして、なんか自分も疑似体験しているような気持ちになるようなコンテンツっていうのがすごく流行ってますね。まあ完璧すぎるよりちょっと人間っぽい方が共感されたり、あと自分にね、こうちょっと置き換えてみたりとか、あと自分はこういうことをしないようにしようなんていうね、ちょっと反面教師的な流れもあったりとかして、ね、なんかちょっとこう、まあ学びの場にもなってるのかもな。まあただ SNS って便利な反面、比べやすい、そんな側面もございます。誰かの楽しそうな投稿を見てね、なんか自分何してんだろうってなる日もありますね。すっごいもう毎朝そのなんか昼まで寝ちゃった日の、それこそ朝活してる知り合いのストーリーとか見たら、ちょっとね、あーって思いますよねでもまあ忘れちゃいけないのは、 SNS っていうのは本当に切り

0: 取られた一瞬であるっていうこと、みんなやっぱりいい瞬間を載せているんだということですから、まあ全部比べなくていいんだぞというのが、まあちょっとこうモテるとですね、だいぶ SNS との向き合い方も、すごく気が軽くなっていくんじゃないかなと思います。まあ距離を縮めるものでもあるんですが、やっぱり疲れる原因にもなりますから、大事なのはもう使われるじゃなくて使うということですね。あのお酒と一緒です。あの飲まれるなっていうことですね。飲んでも飲まれるなということで、自分に合う距離感を大切に向き合って使っていくことが大切なんじゃないかなという、ところでございますけれども、皆さんどうでしょうか SNS。 まあ私がね一番最初に使っていたであろう SNS はですね、アメーバピグかな。まあツイッターもやってたんですけど、まあどちらかというとアメーバピグがね、もう忘れもしないあの震災の日もねあの私はパソコンをカタカタと一人で家にいることをいいことに、アメーバピグをですね震災の本当に直前までね、あのパソコン、そしてパソコンを抱えて、携帯で父親にやばい地震来そうみたいな、もう本当にギリギリのギリギリまで SNS に侵されて、もう本当にそんな学生時代を送ってましたけれども、まあとりあえずアメーバピグめっちゃやってました。なんかちょっとねアメーバピグのねアバターをね久々見たらね、やっぱ可愛いんですよアメーバピグのアバターって。なんか2頭身まあ3頭身ぐらいかな、本当になんか可愛いので、自分と同じようなあのキャラクターだったりとか、まあちょっとこう理想のキャラクターみたいなねのを作って、なんかこうカスタマイズしてですね、まあそのピグっていうんですけど、まあ、着せ替えもできたりとか、まあ、他の方とねこうチャットしたりゲームしたりとか楽しんだりとかできるということでね。でまあいろんなゲームもあったんですが、やっぱ一番楽しかったのはそのやっぱりこう仙台で学生でいたから、まあ本当にいろんなところ行きたいけど行けなかったのが、まあその東京の街並みとか学校とか、まあカジノとかもあったんですけど、まあいろんなコンセプトの仮想エリアがあって、でその仮想エリアでこうなんか疑似体験ができるっていうのがすごくなんか楽しかったなって思っておりました。まあプラスねちょっとこう、まあ、学校の友達と一緒にこうチャットしてみたりとかもあったし、まああとそれこそね SNS でつながった方ともねあのおしゃべりしたりとかして、ねそういうつながりがあったりとかして、もう本当に楽しんでましたね、学生というか子供ながら。いや今思えばね、なんかこういう SNS を子供に持たせるのもと思うんですけど、ただやっぱり SNS ってやっぱ使わないとね、学ばないなっていうのがあって、だからやっぱりこう、まあ、危険なことはしっかり伝えた上でですね、やっぱりね触らないとわからないものがたくさんあるので、やっぱ子供に 何でもかんでも危険だからって与えないっていうのはちょっとなんか私は違うかなと思って、こういう危ない側面もあるよ、こういうところは危ないからね、こういうところは相談してね、あとは自由に使いなさいっつって、あの分かってるね使い方はっていうなんかちょっと釘を刺しながらですね、あのやっぱり使わせたいなと私は思いますけど、まあそれぞれねあのいろいろ教育の考え方とかはあると思うんですけど、やっぱ自分自身がすごく SNS に染まってたからこそ、すごく身近にあるからこそ、やっぱりあってよかったなって思う側面の方が多かったかなって思うと、やっぱり、そういう、まあ、なんか危険な面はしっかり伝えた上で、使ってね勉強していくってことが大事だったかななんて思ってね、今はもうデジタルネイティブという言葉がございますからね、本当になんかデジタルとは切っても離れられない、そんな生活がね、繰り広げられておりますので、ね、なんかすごくいろんなことを考えなきゃいけない時代になりましたねということで、今日は SNS というねメッセージテーマで、語らせていただきました。ぜひ皆さんの SNS にまつわるエピソードなどなど、向き合い方などを教えていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。 またいざという時のための安心

さあ時刻は5時35分まもなく36分を回ります。塩釜みなとみねこ放送局です。さあこの時間はですね、木曜日の5時半過ぎになりましたけれども、この時間は私がちょっとね、ゆっくりした時間を皆さんに過ごしていただきたいなと思いまして、ちょっとねこう、まあ、インストゥルメント楽曲をですね、皆さんにこうちょっとお伝えしたりとかする、時間とさせていただいております。まあ今日はね、もう中でもクラシックでいきたいなと思ってですね、まあ有名な曲で楽曲ではございますけれども、ショパンのノクターン第2番変歩調調作品9の2というね、楽曲をお送りしていきたいと思っております。さあこの曲ね、すごく有名かと思うんですけれども、甘美でロマンティックな旋律が特徴のショパンを代表する名曲となっております。同じ主題を繰り返しながら徐々に装飾を加え、最後は余韻を残すように締めくくられるのが大きな魅力となっております。さあこの曲のね、成り立ちや構成など、をちょっとお話ししていきたいと思います。さあ、こちらですね、1831年に作曲されたと言われております。ショパンがウィーンからパリへ向かう途中に作曲ということでね、移動中にね作曲されたということですね。ねえ、これがすごいんですよね。え、私は考えられないですね、その移動中にね作曲するっていうのは本当にすごいことだなと思います。はい、ショパンがね、作曲されまして、まあ、調整としては変歩調調ということでね、ございます。表紙が多分8分の12拍子こんな表紙になるのかな。まあ一拍を8分音符3つで数えて、それが1小節に4つある拍子と、言われてますね。さあ難易度としては中級レベル、ピアノ歴3から5年、いや3から5年で弾けるのかなということで、ございます。さあ楽曲の構成ですね、展開が少なく基本的には同じメロディーを3回繰り返し、最後にコーダがつく構成になっております。まあその同じメロディーが出てくるよというのをね、テーマ主題というふうに言うんですね。でこのテーマがまあ普通なんだろう、今で言う楽曲で言えばサビみたいなもんですね。サビみたいなものがですね3回繰り返されますと、最後に、結びコーダというね、ところがあるんですけど、結びというものですね、まあ終わりに、こう向かっていくよというような構成でございます。構成的には A'B A'B A'ということで、何回もねこの A と B をねこう行き来するということで、まあテーマはですね、主題は非常に親しみやすい旋律で、その何回もねこう回を重ねるごとにショパン特有の華やかな装飾音符が増えていったりします。さあこの曲をね、まあ美しく弾くためには右手と左手の絶妙なバランスと呼吸が鍵になってくるそうです。まあ左手はね土台と歌、左手は低いベースの音の後に中音域の和音を2回鳴らすブンチャッチャッというね伴奏形になっております。左手がリズムを刻むだけでなく、和音の広がりを作ることで右手のメロディーが引き立っていきます。ベースの音をしっかり弾きつつ、和音は重くならないようにコントロールするのがコツです。ねえ、これ私も弾きましたけど、ツンチャッチャッドンチャッチャッってことなので、まあ、ベースはちょっと重い。

目でね、こうちょっとこの2、3拍目はこうちょっと抜いていくよということで、このね、力加減が難しいんですよ。まあね、いわゆるワルツってものなんですけどね。さあ、右手はため息とルバート。ルバートっていうのはね、自由にこう、なんだろうな、歌うみたいな感じですね。右手のメロディーはフレーズの切れ目で指を一度、離し、浅い呼吸をするように歌わせることが重要です。ということでね。よくピアノのレッスンとかで言われてたのは、音楽的に弾きなさいって言われるんですよ。やつわかります？音楽的に弾けって言われて、もう小さい頃は何のことやらみたいな、もう音楽的とはみたいな、私は音楽的に聞こえますけどみたいな感じで結構ね、反発してた子供だったんですけど、まあ今思えばね、歌うようにこう滑らかにここでちょっとこうクレッシェンドしたらいいんじゃないとか、まあそういうのをすべて込みで音楽的という風な表現をするんですって。まあ今大人になったから理解できるけど、子供に音楽的という言葉はね、なかなか通じないかななんて今だと思いますね。はい、ということでね、本当に、なんだろう、スラーとかスタッカート、テヌートとか、まあそういう表現とかをですね、交えて音楽的に表現している右手ということですね。まだテンポを厳密に保つのではなく、感情を揺らす、感情に合わせて揺らすルバートを取り入れることで、ショパンらしいロマンティックな雰囲気が生まれます。ということで、ルバートはね、ちょっとこう、自由にというかね、キチキチカチカチするよりは、まぁ、ちょっとその、揺らしながら、テンポを揺らしながらね、弾いてみましょう、みたいな感じですね。で、まあそのテーマがこう何回も来るんですけど、そのテーマが繰り返されるごとに装飾、が装飾音符というかね、装飾がすごく華やかになっていくということなのでね、トリルだったりとか細かい装飾音符、慌てて詰め込もうとせず語りかけるように柔らかく上品に入れると美しく響きますということでですね。まあ多分結構やっぱピアノを習ってた方はもうこの名曲と言われますけれども、この曲は通るんじゃないかななんて思いますね。はい、ということでね、フレデリック・フランソワ・ショパンっていうね、まあ本名でございますけれどもね、ショパンはもう本当にピアノ弾きからしたらもう大有名でございますね。はい、まあでもショパンの曲はすごくわかりやすくて、左手は伴奏、右手はメッセージと構成されているんですけれどもね、なんかなんていうんですかね、左だけ聞いても、まあ、曲として聞こえてこない場合っていうのがすごく多くあって、曲としては聞こえてこない場合があるんだけど、ショパンの曲は不思議とこう左手のだけでも曲として聞こえてくるっていうのが、まあショパンの魅力の中の一つなのかなということですね。まあ結構伴奏として左手は扱われることが多いんですけれども、左手もまあ独立してすごく素敵なメロディーを奏でているので、もう左手も右手もどちらも一緒に楽しんでいただきたいなというような楽曲になっております。本当にショパンの天才的な工夫がたくさん施されている楽曲の一つとなっております。ぜひそんなところをですね、念頭に入れながらですね、あとはもう手放しでこの楽曲を、隅から隅まで堪能していただきたいなと思います。それでは、カタカナさんもジェイコによる木曜日のこの、クラシックにちょっとね、浸っていただきたい、そんな時間になっております。聞いてください。ノクターン第2番、変補聴調、作品9の2番。

0: 車検点検メンテナンスのご要望は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館に写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフが明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸切バスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸切バスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入手をナビバス、七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。

刻は5時50分を回っています。この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせをお送りいたします。はじめのお知らせです。民生委員児童委員を知っていますか？民生委員児童委員は生活や福祉全般に関する相談・援助を行い、社会福祉の増進に努めるとともに、児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は課題となっており、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係まで。電話番号 022-364-1131、 364-1131 までお願いいたします。続いてのお知らせです。指導等整備補助金交付制度についてのお知らせです。身近な生活環境の向上を図るため、指導などの整備に要する経費の一部を補助する制度があります。補助対象は土地所有者や町内会などです。申請の締め切りは毎年12月10日です。お問い合わせは土木課管理係まで。電話番号 022-355-8407、 355-8407 までお願いいたします。続いて、軽自動車税納税通知書の発送と減免申請のお知らせです。令和8年度の納税通知書は4月末に発送しました。納期限は6月1日月曜日です。身体障害者の方など減免を受ける場合は申請が必要です。昨年度に引き続き申請する方は、納税通知書に同封の軽自動車税減免申請書をご提出ください。初めて申請する方は、納税通知書に同封のチラシを確認の上申請ください。申請期限は6月1日月曜日です。お問い合わせは税務課諸税係まで。電話番号 022-355-5896、 355-5896 までお願いいたします。最後のお知らせです。納期限についてのお知らせです。軽自動車税前期固定都市計画税1期国民健康保険税2期納期限は6月1日月曜日です。こちらのお問い合わせは税務課納税推進室まで。電話番号 022-355-5936、 355-5936 までお願いいたします。この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせをお送りいたしました。

0: ここに生まれてよかった。
1: ベイウェイブ。
2: よし、今日も無事終わりと。
3: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
2: 安倍乾杯てか
4: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
5: ベイウェーブ Now on air

時刻は6時を回っております。塩釜港みなか放送局です。今日も7時までの生放送でお送りしております。さあ、毎週水曜日と各週木曜日、お相手はカタカナさんもジャイコです。この後7時までゆったりとお楽しみください。さて、この時間は乾杯のお時間となっております。ぜひ皆様も片手に飲み物をお持ちになって、今週1週間の疲れを一緒に吹き飛ばしていきましょう。さて、皆さんの目の前にはすでにご飯が出来上がっているのでしょうか。それともまだどんなおかずにしようか迷っている最中でしょうか。さあ、大体ね、食べたものはですね、昨日、大体言わせていただいたんですけれども、なのでね、ちょっと私が気になっているグルメを皆さんにお伝えする時間にしてもいいかなと思って、ちょっとお話ししたいと思います。ちょっとこれからね、来週かなとか、まあ明日とか、まあ、昨日からね、出てるものもあったりとかするんですが、はい、ちょっと皆さんにお伝えしたいなと思っているものをちょっとお話ししたいと思います。さあ、まず一つ目でね、これはね、もうずっとね食べたくて気になってたんですけど、昨日販売されまして、モスバーガーのこのね、エビカツバーガー、新作エビカツバーガーのですね、アボカドとレモンクリーム、これのね、なんだ、2種類の新作のですね、エビカツバーガーが出たんですよ。もう何よりも私はアボカドとエビの組み合わせが大好きすぎて、なのでもうこれが食べたくて食べたくて今からうずうずしてるんですけど、今日も食べれずじまいだったんでね、絶対食べに行くというちょっと心に決めながら、明日とか食べたいな。めっちゃ美味しそうなの。でもちょっと一時期前、先月かな、あのフレッシュネスバーガーにもすごいアボカドもりもり乗ったエビのバーガーがあって、もうこれもね忘れられねえ、もうアボカド大好きでこれ今もやってるのかな、いやでもねもう終わっちゃってるかもな。うわ、ギリギリ前回食べれたのかな。あ、そうそう、アボカドシュリンプバーガーってのがあってね、これがもう本当に幸せなほどのね食べてたんですけど、もうやってないんだねこれね。ただ普通の、ま、メニューにクラシックアボカドバーガーっていうのはあるらしいので、すごいんですよこのねフレッシュネスバーガーさん。メキシコ産の生のフレッシュアボカドを使用されておりましてね、完熟したクリーミーな美味しさとなっているそうです。なんとですね、アボカドを贅沢に2分の1を、やばくないですか、2分の1個サンドされてるってやばいですよね。本当に丁寧に一手間かけて一つずつ皮むきして提供されてるということで、本当にねもうこのアボカドのフレッシュさも含めてフレッシュネスバーガーのいいところだなと思って、アボカドね定期的に食べたくなるんですが、まあ、今はモスバーガーで食べれるということなので、ぜひモスバーガーのね、エビカツバーガー食べていただきたいと思います。あとね、私レモンクリームも大好きで、レモンクリーム夏にかけて食べたくなるんですが、まあもうね店舗で食べれないときは私は無印でパスタソースを買って帰って、でお家でパスタを茹でて絡めて食べるんですけど、もう本当に本格的なレモンパスタが作れるのでおすすめですけれども、今市販であると、市販というかね、お店ではタリーズコーヒーさんのね、レモンクリームパスタがあるんですけど、まあ、今回青唐辛子風味ということで、ちょっとピリ辛な、レモンクリームがあるので、もしね食べたいなという方はそちらの方もねぜひチェックしていただけたらなと思います。もうねレモンクリームは最高なんで、この今回のモスバーガーの、新商品エビカツバーガー2種はマジで私得な、新商品になっておりまして、早く食べに行きたいなと思ってます。まあ、その流れで行きますとですね、

タッキー史上初アボカド塩バーガーが登場ということで、どんだけアボカド推しなんですか。私得でしかないんですけど本当に、ザ・アメリカンバーガーズということで5月27日水曜日、来週の水曜日から全国の KFC で販売されるそうです。ニューヨークスタイルオニオンリングフィレバーガーっていうのがね、まず一つございます。あのね、 KFC のやっぱチキンがうまいんですよね。でチキンにタレが染み込んだバーガー、一番やっぱもう美味しいですよね。でまあそれがニューヨークスタイルオニオンリングフィレバーガーでございます。そして続いてテキサススタイルスパイシーアボカドフィレバーガー、これがねもう本当に食べたくて仕方ないです。今からもう本当にこれが楽しみでならない。そしてラスベガススタイルダブルダウンフィレバーガーということで、これはね多分あれかな、チキンとチキンの間にオニオンリングが挟まっているのかなということで、この3つがね早く食べたいっていうね、ちょっとバーガー欲がねすごい最近もうカロリーを欲しておりますけれども、まあその流れで言いますとね、いつもお世話になっているマクドナルドさんではですね、せいやさんとですね、ご当地マックにせいやということでね、ご当地マックということで、北海道ジャガーチーズ照り焼き、そして、名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキン、これも美味しそうですね。さあ新博多メンターバター照り焼き、こんなん絶対美味しいじゃないですか。私は一番博多メンターバター照り焼き食べたいですけど、ただねじゃがいもも捨てがたいですね。なんかじゃがいもってたまに食べたくなるんだよな。そしてもう手羽先、この間名古屋からの帰りで食べたばかりですから、もう本当に手羽先の美味しさなんてもう私が一番分かってんだからっていう感じで、食べたい、全部食べたいねえ、本当に何でも食べたいんだから。いやちょっと今一番お腹空いてきた、今なんかお腹鳴らせる気がしてきましたお腹空いたよ。さあということでね、あともう一個ね、皆さんに、おすすめしたいのがですね、まあ、ちょっとこうお腹空いてきたじゃないですか。なんとドドンとサプライズ、というものがございましてね、確かね丸亀だったかな、丸亀うどんさんがですね、来週5月27日から、29日までの、3日間限定ですね、で波から第2、そう麺を増量無料キャンペーンをするそうです。イエーイ。いやー丸亀製麺さんもうほんと太っ腹ですよね。毎月1の日もねなかなかお安くうどんが食べれる日になっているんですが、丸亀製麺のおせっかいドドンとサプライズ、麺増量無料キャンペーンということで、本当にうどん全商品なんですよ。で好きなうどんを並サイズから大サイズへ麺を無料で増量することができるということでね、あこちらね希望の方はスタッフの方に伝えてくださいとのことですね。さあ全国の丸亀製麺さんで行われます。さあ波から大だけではなく、波から大ですね、波から大しかダメですね、はい波から大でございます。大サイズのない商品は全サイズ同一価格の商品、そしてあとセット商品に含まれるのは対象外となりますのでね、お気をつけいただきたいと思います。そう小から波とか大から特への増量は対象外となるので、波から大へこのね、いや幸せじゃないですか。しかも全部無料だからね。もう丸亀といったらですね、私はねもう明太子ですね、明太子クリームうどんで私はもう行かせていただきたいと思いますね。本当に美味しいんですよ。4種類のチーズでとろり濃厚、明太子が食欲をそそる、とろりと濃厚なクリームベースの出汁は4種類のチーズとベーコンが入ったコクの深い味わい、カツオ粉かなをカツオ粉を合わせることで出汁の風味が際立ち、ふわふわもちもちの釜抜き麺とよく合います。大葉がねこれがいいんですよ、明太子とクリームと大葉が一番いいんだから、あと海苔ということで大葉の香りをアクセント、ピリリと辛い明太子を溶かしながらうどんをすすれば具汁にも重なる美味しさを楽しむことができますということで、こちらね並サイズがね690円という

ことは来週のこの3日間は並のこの690円で880円の美味しさが得られるということでですね、幸せすぎませんか。いやー、なんていうキャンペーンをしてくれたんだいということで、はい、ちょっと私の最近のね、ちょっとキャンペーン

ということで、今週ね、ちょっと私が気になったちょっと商品を皆さんにご紹介するコーナーとなってしまいましたが、皆さん、乾杯のご用意はお済みでしょうか。そろそろ行かせていただきたいと思います。さてさて、じゃあ一回私もね、準備したいと思いますよ。いい音、いい音でしょ。さあ行きますよ。で皆さん、木曜日お疲れ様でした。この花木ですね、もう今日は花木と言わせてください。この、花木に皆さんと乾杯できることを嬉しく思います。それでは行きましょう。乾杯。最高、イエーイ。もう本当に乾杯してなんぼですね。ぜひ乾杯できたか感想もお待ちしています。ぜひリクエストメッセージいただけると嬉しいです。ということで早速、メッセージいただきましたのでご紹介させてください。ラジオネームゴールドサイダーさんからいただきましたメッセージです。優しくてプリンセスすぎるあやこちゃん、おばんです。おばんです。僕は岩手宮古市で聞いているゴールドサイダーです。いつもありがとうございます。テーマは SNS ですが、僕の SNS は YouTube にコメントをしたりしています。あー、 YouTube もありますね。さやこちゃんの SNS 事情をぜひぜひ教えてくださいということで、ちょっとね、先ほどたくさん語らせていただきました。さあ追記メッセージですね。あやこちゃん髪切りましたか？ X で見ました。あら嬉しい。私はそうですね、髪ちょっとね伸ばしたのかな、なんか髪型変わった感じしたかな。宮古は自然がたくさんあります。浄土ヶ浜は綺麗ですよ。また来週といただきました。ありがとうございます。では早速リクエストいただいております。ポルノグラフィティメリッサお送りしたいと思います。

0: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 塩釜市シャッターオープンにぎわい支援補助金を拡充しました。市内商業地域の空き店舗などを活用して創業する方、空き店舗などを改修して来店型店舗として貸し出す所有者の方の経費の一部を補助します。令和8年度から小島町区域を補助率上限額の高いにぎわい重点区域に加えるなど拡充を図りました。対象者は令和9年3月31日までに次の事業を行う方です。店舗所有者、空き店舗などの改修工事を行い来店型店舗として貸し出す方、創業者、空き店舗などで来店型の店舗を創業する方です。支援内容は店舗賃借料、内装外装工事、設備工事費などの一部補助。応募方法は必要書類を持参し窓口へ。お問い合わせは商工観光課商工公安係まで。電話 022-364-1124 364-1124 まで。オラホの塩釜生活情報でした。

ただいまお送りいたしました、リホで愛で、こちらリクエストいただきました。春郷さん、いつもありがとうございます。さあ、春郷さんからメッセージいただいております。こちらメッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム春郷さんからのメッセージです。いつもあり楽しみにしながら塩釜港みなか放送局を白石からワクワクして聞いています。いつもありがとうございます。この間私の地元の地区にあるフランス菊を見ましたが、たくさん咲いていてとっても綺麗でしたよ、ということでいただきました。ありがとうございます。5月24日白石よろしくお願いします、ということでね、蔵王酒造で、歌わせていただきますね。楽しみですねまあちょっと塩釜でね、酒フェスがあるのであまり強くは言えないですけれどもね、あの塩釜でも白石でも宮城でたくさんお酒にあふれる、週末になりそうですね。嬉しいです、ありがとうございます。さあ続いてラジオネーム SKG35 さんからいただいております。リクエストね、こちら久保田敏信ダブルレイン恋の雨、こちらね私も大好きなナンバーでございます。こちらかけながらメッセージご紹介したいと思います。今日は雨ですね、雨ですね、気分も上がりませんが夕方5時からは気分よく聞いています。よかった。さて今日のテーマですが、自分も2つほど見たりしていますが、今はほぼ見る線です。過去の投稿をたまに見たりして、ああこんな時もあったんだなと懐かしむ一方、気軽に投稿するのも難しくなっているよなとも思います。いやすごくわかります。気になる商品とか生活関連の

だと気軽に見れて便利なんですがね。そうなんですよね。なんか自分を発信するっていうのはすごく難しくなった、そんな、なんだろうな、なんかそういうツールになりましたね、 SNS。 ということでありがとうございます。引き続きリクエストお楽しみください。久保田利伸ラブレイン。

0: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
1: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
2: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
3: 塩釜ナンバーワンメガヘルツ

時刻は6時30分を回っています。この時間はアネッセの情報提供でお送りいたします。占いのコーナーです。明日5月22日金曜日の運勢をお届けしていきます。

明日最も運勢のいい1位の方はサソリ座の方です。おめでとうございます。迷いが解決、終始明るい気分でいられそうな一日です。自分の気持ちに正直になって努力するとラッキーでしょう。ラッキーアイテムはトパーズ、ラッキーカラーレモンです。2位は伊手座の方、穏やかに自分と対話できる時間を持ちましょう。ゆっくりできない時はティータイムを楽しんでみましょう。ラッキーアイテムはロールケーキ、ラッキーカラーブロンズです。3位は魚座の方、恋人の長所に目を向けて新鮮な気持ちになれそうです。お互いが気持ちを尊重し合うことで成長できそうです。ラッキーアイテムは浅漬け、ラッキーカラーアイボリーです。さて4位はお羊座の方です。トラブルもなくおおらかな気持ちで過ごせる日です。刺激が欲しいならゲームでストレスを発散しましょう。ラッキーアイテムバナナタルト、ラッキーカラーバイオレットです。5位は獅子座の方、向上心あふれる時、週末は趣味や習い事に精進してみましょう。手先の器用さを生かした内職やバイトもいいかもしれません。ラッキーアイテムチーズリゾット、ラッキーカラーブラウンです。さあ6位は蟹座の方、金運が二重丸、家族からの援助を受けてちょっぴりリッチに、困った時は意地を張らずに誰かを頼っても OK です。ラッキーアイテムはセミハードチーズ、ラッキーカラーピンクです。明日5月22日金曜日の運勢をお届けしています。7位の方、天秤座の方です。恋人の長所に目を向けるとうまくいきそうな気配です。2人の仲もそろそろ大きな進展を見せそうな予感です。ラッキーアイテムはペンネ、ラッキーカラークリームです。8位は牡牛座の方、恋人や友人の心境や環境に変化がありそうな気配、相談を持ちかけられたらじっくりと聞いてあげてください。ラッキーアイテムは海苔せんべい、ラッキーカラーベージュです。さあ9位はヤギ座の方、考えをうまく言葉にできず歯がゆい思いをしそうです。思ったことをとりあえず口に出すようにしてみましょう。ラッキーアイテムは澄んで、ラッキーカラーピンクです。10位は水亀座の方、恋人の悪い部分にばかり目が行きイライラしそうです。もう少し広く大きな心で接してあげないとダメです。ラッキーアイテムはごま大福、ラッキーカラーパールです。さあ11位は双子座の方、恋人の考え方に自分と違うものを感じてしまいそうです。意見の違いも包容力で受け止めることが必要な時です。ラッキーアイテムはクリアファイル、ラッキーカラーバイオレットです。さあ明日の運勢12の方、ごめんなさい、乙女座の方です。何をするにもめんどくさいと思ってしまいそうな予感、もっと身軽に動けるよう無理のない運動習慣を。ラッキーアイテムは白ごま、ラッキーカラーベリーです。さあ明日5月22日金曜日の運勢をお届けしました。ぜひ皆様のラッキーアイテム、そしてラッキーから味方につけて明日も素敵な一日をお過ごしください。アネスの情報提供でお送りいたしました。占いのコーナーでした。

さあ、ただいまお送りしましたバンプオブチキン天体観測、こちら、ゆうすけさんからのリクエストをお送りしました。いつもありがとうございます。さあ、メッセージもいただいておりますのでご紹介したいと思います。さあ、あやこさん、こんばんにちは。こんばんにちは。さあ、俺が一番最初に始めた SNS は全略プロフィールです。ねえ、こっちか。まあ、ツイッターとかね、あとアメーバピグか分かれますよね。さあ、好きなもの、趣味など中学生ながら載せてやってた気がします。私ね、全略プロフィールね、通ってなくてね、なんかさっき調べたんだけど、なんかこういうのあったような気もするなとか思ったんですけど、なんかちょっと全然思い出せなかったんですけどね。まあ、ほとんどゲームやってましたけど、ということでね、私は中学生の時はね、ポケモンかな、金銀リメイクがね流行ってね、万歩計をね持ってきたりとかしてね、学校にで、なるべくバレないようにこうね歩いてたんですけど、まあでもね、バレたりとかしながらね、ゲームしてたなとか思うし、あとはミュージックプレイヤーとかもすごく好きで、私あの制服セーラー服だったんですけど、あの何セーラー服のスカートにクリップ型の、ミュージックプレイヤーをねちょっと引っ掛けて、あの有線のイヤホンでしたから、昔はね、あの袖に通して耳でこう、ほうずけ、つきながらね、聞いたりとかしてた時期も、ちょっと思い出しちゃいましたね。はい。本当は知り合いとかもね、探してたのも覚えてます。ということでね。あとはミクシーね、そうだね。あとはモバゲーもありましたね。懐かしい。懐かしくないって同じことを思ってる。すごい。あの、同い年のね、リスナーさん、本当に、やっぱね、なんかちょっと、えぐられますね、心がね。いつもありがとうございます。さあ、ラジオネーム月見草さんからいただいております。リクエスト松たか子、恋しい人をおかけしながらメッセージご紹介します。カタカナさん、ムジヤコさん、バネスパです。昨日の放送とからしい熱唱お疲れ様でした。昨日はね、聞けてよかったです。何でもすぐ飽きる僕が続いているのは、死別者が集う X ぐらいです。あ、そうなんですね。大切な人を亡くした方にしか通じ合えない大事なコミュニティです。ねえ、本当になんか共感し合える場所というかね、心の拠り所に本当になる、そんな居場所になってるね、あのところもありますよね。さあ、聞かせてもらったかもう覚えてないので、また聞かせてほしい曲があります。あやこさんしか探せないようですので、見つけてくれたら嬉しいです。ということでね、早速見つけてお流しさせていただいています。夕食はイワシの梅煮と厚焼き卵。今美味しそう、お腹すいた。さあ、今夜のからしんあれば今度こそ見逃さないようにしたいですということでね、いつもね、もう

ラジオから配信まで聞いてくださっていつも本当にありがとうございます。ただ今日はねやるかどうかって感じなのでね、見逃しても全然大丈夫です。いつもありがとうございます。さあ続いてラジオネーム道のくん阪神男さんからいただいておりますね、メッセージです。カタカナ3文字エコサーバンです。バンです。道のく阪神男です。乾杯の温度をしっかり聞きました。出血連絡、茨城県ラジオつくば FM 泉に続きアプリラジオ日本で配信中です。いつもありがとうございます。さあ X にてラジカルト&火曜日の K さん&茨城県ラジオつくばホワットつくば&FM ナトリラジナトラジワイドに、テーマ投稿していますということでね、ラジオつくばホワットつくばはパーソナリティの方から返信があるのが嬉しい。ハッシュタグホワット TKB で検索してみてくださいということでね、いただきました。そうですね、道のくラジオ男さんはねすごいなんかX すごい強そう、なんかそのラジオコミュニティ FM に強そうですね、本当にね、まあ、そういう使い方もねすごいあるんだなということで、いつもね新たな発見をさせていただいております。ということでね、いただきましたリクエスト曲は後ほどおかけしたいと思います。いつもありがとうございます。

さあ時刻6時43分を回っています。塩釜港ミネコ放送局です。さあもうちょっとねお腹が空きすぎてるのかな食べ物の話題ばっかりで申し訳ないんですけれども、さあちょっとね私最近思ってるちょっとね積極的に食べている食材というかがございまして、いやぶっちゃけどうなんだろうなと思ってそんな、食べ物のお話をしようと思います。さあ豚肉って元気か出るのっていうテーマでちょっとねおしゃべりするんですけど、まあ豚の生姜焼きはねよくね疲労回復にいいと言いますからね。だからまあ今日もとんかつを食べてねでも元気が出たんですよ。だからなんか元気って出るの豚肉って元気出るんじゃねと思ってちょっとそんな話をしたいと思うんですけど、結論から言うと結構ちゃんと理にかなってるそうですね。豚肉っていうのはビタミン B1 が豊富、これが疲労回復に関係しているんだそうです。ビタミン B1 って糖をエネルギーに変えるときに必要となるものなので、まあ、つまりは疲れにくくするサポートをしてくれるそんな、存在だそうです。だから昔から疲れたときは豚肉と言われているんだそうですね。特に夏までこれからの時期はぜひ食べていただきたい。あと面白いのがニンニクと相性がいいんだそうです。今日のね食べたとんかつ屋さんでもね辛味噌ガーリックソースっていうのがあって、これがもうすごいもう麻薬的な味がしておりましたけれども、これはアリシンっていう成分がビタミン B1 の吸収を助けるそうです。味も美味しいんだけど、すごくその吸収にもね理にかなっているそうですね。だから豚肉とニンニクっていうのは理にかなっているそうです。つまり生姜焼きは優勝ということでね。あと豚肉って部位によって全然違うそうで、ロース、バラ、ヒレ肉、油の量も違うし食感も違うそうです。ちなみにヒレ肉は、豚肉の中ではかなり油が少なめ、今回ね普通の、とんかつを食べさせていただいたんですが、ちょっと妹子がね、ヒレ肉を食べておりまして、結構分厚くてねヘルシーではあったんですけど、ジューシーですごく美味しかった。もう一回食べたいな。さあ食べ物って面白くて元気が出る気がするっていうのも結構大事、気持ちも大事なんですね。まあ病気みたいなもんですね。さあ実際、好きなものを食べるだけで気分っていうのは変わってくるそうです。だから疲れた日はちょっと美味しい豚肉料理を食べてよし頑張ろうっていう風になるということでね、皆さんもぜひ夏バテね、ちょっとね暑い日が続くとやっぱり夏バテってあると思うんですよね。なんでなんかやっぱ豚肉食べて、ちょっと疲労回復していただきたいなと思うんですが、今日そう

0: 実はニキビの日なんですけど、ちょっと話があちこちして申し訳ないんですが、まあ、美味しいものを食べてたら私もね今日ニキビがですね、鼻下にできてしまってですね、本当にこちらもね、でも結局はやっぱりストレスとかね、ちょっと疲労がね溜まってくることによってね、できてしまうものだったりするんですね。まあ生活習慣が関係していると言われているんですけれども、まあ鼻はですね食生活と書かれておりますので、まあ、体調のサインとしてね、受け取ってですね、皆さん顔にニキビができたら、豚肉を食べてチョコラ BB を飲んで寝てくださいということで、本当疲労回復が今大事なんだなと思って、ちょっと休めのサインとしてですね、まあ、今日はニキビの日なので、まあ、ニキビが出たということでね、ちょうどそのなんていうんですか、休めサインだと思って、今日の夜は豚肉をたくさん食べて、ゆっくりたくさん寝たいと思っておりますということで、豚肉は元気が出るそうです。ぜひ皆さんも食べていきましょう。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
3: 78.1 Bait Wave.

時刻は6時48分を回っています。この時間はウミネコインフォメーションのお時間です。塩釜市を中心とした宮城県のお知らせをお届けしていきます。

はじめのお知らせです。令和8年度標語、行こうぜみんなキラキラの明日へ555ということで、5月は児童福祉月間だそうです。子ども真ん中児童福祉週間とは、子どもの健やかな成長、子どもや家庭を取り巻く環境について国民全体で考えることを目的に、毎年5月5日から1週間を子ども真ん中児童福祉週間と定めています。また宮城県では5月1日から5月31日を児童福祉月間とし、啓発活動を行っております。夢と希望を持つ子どもたちを見守り、子どもたちを取り囲む様々な問題について考えていきませんか。こちら、お問い合わせは子ども未来課家庭相談係まで。電話番号 022-355-7610、 355-7610 までお願いいたします。さあ続いて、第1回寺子屋しおさぽを開催しますのお知らせです。寺子屋しおさぽとは、学校の勉強を復習したい子どもや、わからないことがあって困っている子どもが安心して学べるほっこりとした学習支援教室です。対象は市内小中学校在籍の小学校1年生から中学3年生までの方です。ボランティアの大学生や高校生が優しく勉強をサポートしてくれます。さあ第1回について、約2時間の勉強とリクエーションの、昼食としてお弁当を提供します。令和8年6月7日日曜日開催、午前9時半からお昼12時45分まで。場所は塩釜市公民館1階中会議室、参加費は無料です。お申し込みは5月31日日曜日までに申し込みフォームに必要事項を、入力してください。

こちら市ホームページから、ご覧ください。こちらお問い合わせは学校教育課学習支援係まで。電話番号は 022-365-3216 365-3216 までお願いいたします。さあ最後のお知らせです。令和8年度狂犬病予防集合注射についてのお知らせです。飼い犬の登録と予防注射はお済みでしょうか。生後91日以上の飼い犬には生涯一度の登録と年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。令和8年度の狂犬病予防注射まだ受けていない飼い犬を対象に、集合注射を実施いたします。お送りしたハガキと3600円、未登録犬の場合はプラス3000円をお持ちください。ハガキについては5月下旬頃に発送しております。さあこちら5月23日土曜日午前9時半から午前11時までです。塩釜市役所本庁舎駐車場にて行われます。こちらのお問い合わせは市民課市民総務係まで。電話番号は 022-355-6486 355-6486 までお願いいたします。この時間はウミネコインフォメーションお送りいたしました。

0: りしました。さあ続いて、ラジオネームドドさんからのリクエスト、サンキューフォーザーグッドタイム、こちら銀次伊藤さんの、楽曲ですね。お送りしながらメッセージご紹介したいと思います。カタカナちゃんおばんです。ばんです。ツイッターはスターダストレビューに深くハマり始めた時、九州のスタレビのファンの人にいろいろ教わりました。なるほどね。2016年、平成28年から使い始めて、ファンの人とつながれて楽しさを覚えましたね。すごくドドさんね、使い慣れてる感じします。すごい、そこからだったんですね。昔、新幹線に乗り1泊2日コースの仕事をしていたのですが、携帯もなく、会社の掲示板に小さいお手紙を貼りコンタクトしていました。やり取りが楽しかったし、今でも仲良しなんですよ、ということでね。アナログの良さもありますよね。さあということで、銀次伊藤、サンキューフォーザーグッドタイム、こちらをおかけしております。東京座を楽しんでね、といただきました。ありがとうございます。さあ続いてのラジオネーム、新浜レオナさんからいただいております。リクエストね、エビバーガーエビアボカド付きなあやこさんのプレイヤーということでね、後ほど最後エンディングでおかけしたいなと思っております。いつもありがとうございます。さあメッセージを、紹介したいと思います。あやこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: エビとアボカドの組み合わせ美味しくて、おいらも好きだぜ。やった。さあこの曲かっこいいのでリクエストということでね、かっこいいって言ってくれてありがとう。さあ最後のメッセージご紹介します。ラジオネームりんこさんからいただいてます。カタカナさん、あやこさん、ワンです。ワンです。 SNS で主に使っているのは X、 旧 Twitter です。たまにインスタ月1くらいでアメーバブログを更新しています。あ、そうなんですね。ゲームアメーバの中のゲームモグをやっていますということですね。あ、そうなんだ。ありがとうございます。みんなの SNS いろいろ教えてくださってありがとうございます。

6時58分を回っております。さあそろそろエンディングとさせていただきたいと思います。最後にねリクエストいただきました新浜レオナさんからのリクエストで私のプレアをかけながらエンディングとさせていただきたいと思います。さあ今日も塩釜港峰子放送局皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。今日もいかがでしたでしょうか。今日のメッセージテーマ SNS ということでね、皆さんの SNS の使い方いろいろ教えていただきて、すごく面白い、テーマだったなと思います。ちょっとね来週せっかくなのでこのままアナログっていうねことでちょっと SNS とは真反対のね、お話になるんですけれども、ぜひアナログの良さだったりとかね、アナログこういうところがね良かったよねなんていうエピソードぜひぜひお待ちしています。どんなメッセージを送ろうかなと考えながらぜひ一週間お過ごしください。来週も語り合いましょう。それでは明日休日という方はゆっくりと、お仕事という方は明日のためにしっかりお休みください。今週、もありがとうございました。次回明日金曜日の塩釜港峰子放送局担当は塩穂乃さんです。また明日もお楽しみに。5月21日木曜日塩釜港峰子放送局、お相手を務めました片金さんもじゃやこでした。皆さん今日も1日100点満点です。それではまたね、良い夜を。

皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼時

22時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週の木曜日夜7時からの1時間、ナトラジデアは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋よしはフェイスブックっていうのをやっておりましてね、そちらの方で、ちょいと早めにね、お題を出させていただいて、まあ、そこには僕のいろんな投稿がございますけども、昨日何食べた、こうしたこんなことがあったね、その中の一つに高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、出しておりますんで、ぜひ遊びに来ていただいて、この番組に参加していただけたらと、思っておるわけでございますが、さあ5月8日は、高橋芳雄古希の、誕生日でございました。ね、なんかまあ別に70歳になったからってこれといって何が変わったという、時の延長線上の中にいるというね、ただそんな感じでございますけども、自分自身なんか精神的にもなんか40代50代の頃と変わんないかなんて、いやむしろ30代、そのぐらいの頃と変わらないっていう、そんな感じでございますが、まあそれでも確実に年齢は重ねてるわけでございましてね、ただなんかこう思うと自分の父親母親よりこうね、その亡くなった年を越すことがやっぱりできたっていうのが、まあ一つの大きな、恩返しかななんてね、そんな思いでおりますが、さあ、5月9日の土曜日は、あれですよ、マルモリーチに歌いに行かせていただきましたね。もうすごい、その前週5月の2日もすごい風だったんですけど、5月の9日の火曜日マルモリーチの時もすごい風でございましてね、それでもね、多くの方々お見えになって、それこそ泉の方からも来ていただいた方々いらっしゃいましたし、電車が確か名取駅で止まってそこから歩いてきたなんていう方もいらっしゃいましたしね、大変ご苦労おかけいたしましたが、ね、関係者の皆さんも大変な思いしたと思いますけども、その中の人、ね、一助となればというところでね、私どもの参加させていただきましたね、そうですよ。で帰ってきてから、サプライズのですね、誕生会がございましてですね、還暦の祝いっていうんですかね、その辺はちょっと追ってこの後ご紹介していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあというところでね、5月の2日も9日も、一緒にイベントに行きましたタスクさんですけども、タスクさんが今現在 FM 泉で番組を、スタートいたしまして、ラジオ番組タスク未来へのバリューという、そんなタイトルの番組でございますが、毎週土曜日朝9時から9時28分まで、FM 泉で、放送されております。そんなタスクくんの、歌をね、ここで聞いていただきましょう。この歌僕も大好きな歌でね、彼は介護の仕事をしておりますけれども、そういう自分のライフスタイルの中でできた曲です。タスクさんで同じ時を刻んで。

さあ、そんな5月の、9日のサプライズの還暦祝いね、そして一番下の孫の誕生日でも合同でさせてもらいましたけど、そんな中でサプライズゲストが来ましてね、ちょっと遅れて帰ってきたんで申し訳ないことしたんですけども、いろいろ演出を考えてくれてね、個人タクシーの高橋みのるちゃんのご夫妻が、来てくれまして、久しぶりに腹の底から笑ったというか、相変わらず面白いおじさんでございます。はい。仙台に来たばかりの頃に知り合って、というか僕がもう越してった時に手伝いに来てくれたのが、そんなみのるちゃんだったんですけどもね。なんかそこで初めて、宮城の方言ですか、聞いたのが、高橋さん熱波すものあるって言われて、熱波ってなんだろうと思いながら、熱波すものってこの布テープとかガムテープのことなんですね。それは初めて。でもなんとなく意味合い的にはこう通じたというね。そんなみのるちゃん夫婦が来てくれて、共に、家族と共に、祝ってくれました。ね、この場を借りて、ありがとうございました。今、多分

FM 泉の、あのスタジオがございます。泉中央の駅前で、あの駅 の, あのコンコースっていうんですか、タクシー乗り場でね、今、お客さんを待ってるとこじゃないかと思いますけどね、ありがとうございました。さあ、そう、今日のお題なんだ

タケノコを買ってくるんですよ。もう朝どれのタケノコでございますんでね。もうとにかくその5月9日の日はですね、もう お酒飲んでベロベロだったんですけど、せっかく朝どれのタケノコを買ってきたんで、夜中の12時ぐらいから煮ましたよ。はい。1時間から1時間半ぐらいかけて、煮ましたけどね。まあそれで炊き込みご飯をするのが、なんとも言えない。本当タケノコご飯って何がどういうこの味っていう、ね、香りもそれほど強いわけじゃないんだけど、味わいと香り、あと食感っていうのは、やっぱりなんかこう他にはないこうものというか、だからもう僕はタケノコご飯大好きでございましてね。それも楽しみで、毎年丸森に行きに行ってるというところでございますが、はい、そうですね。というところで、今日はあなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいということで、安易か、そうですね。僕はそれ以外何か炊き込みご飯で遺産でするっていうほどの、そんなに炊き込みご飯しょっちゅう作ってるわけじゃないんですけども、いただきましたよ、ゆいっさん、ありがとうございます。これ珍しい。この時期は1日4尺そんな伸びんのかな、そういうことなのかな。タケノコ、ご飯ですよね。秋ならサンマ丸ごと1尾炊き込みかなって。へえ、最近は高くてできませんがって、サンマを炊き込みご飯にしちゃうんですか。はあ、なんとなくこの生臭くなってしまうようなこう気がしなくはないんですけど、ちょっと生姜なんかも入れたりして、ああいうの炊き込みご飯っていうのは食べたことあるんですけど、サンマですか。今度やってみます。はい。及川ひろこさん、ね、美味しそうなタケノコご飯ですねって僕はアップさせていただきました。ね、及川ひろこさんはタケノコご飯、そして栗ご飯、キノコたっぷりご飯が好きですって。栗ご飯あったらね、栗ご飯は、いや確かにタケノコご飯もタケノコをまず煮なきゃいけないですから、煮てそれこそその後ね、その煮ることでアク取ってちょっと水にさらしてっていう、もう炊いたらね、昼夜そのまんまにしておくわけでしょ。で翌日きれいに洗ってっていう、カットしてみたいな感じですけど、栗ご飯も手間ですね。殻むくまではいいんですけど、渋皮むくのが、あれがめんどくさい。でもそのめんどくさいその分、ありがたさ、うまさっていうのもね、ひとしおでございますよね。ということで今日はね、皆さんからあなたの好きな炊き込みご飯、教えていただいております。さあ、というところでね、次の曲いきたいと思います。次の曲はね、庄司真理子さん、ね、5月2日の、かのへびすい神社のイベントにもね、行きましたし、そして5月9日の、丸森市にもね、一緒に行きまして、綺麗な歌声を、皆さんにお届けいたしましたが、そんな庄司真理子さんの、歌声を聞いていただきましょう。庄司真理子さんで空の向こうに。

さあ今日の高橋芳雄のハートでグッドのお題はあなたの好きな炊き込みご飯、いただいております。佐々木真美さん、ありがとうございます。めったに食べられませんが高竹ご飯が好きです。あの香る竹と書きましてね、高竹って何ですよ、あの黒くて見た目はそんな美味しそうに見えないんですけど、ものすごい香りが強くてですね、これがまた美味しいんだ。乾燥コウタケが手に入った時は炊き込みご飯にします。僕も今までの人生の中で一度だけ食べたことあります。あれはね、確かね、上下山に、あの熊金の駅の方から上がっていく、しばらく行ったところの左肩にあるお蕎麦屋さんだったと思うんですけど、そこでね幻のコウタケの炊き込みご飯いただきましたよ。うん、高坂久美子さん、たけのこご飯美味しそうよってね、ありがとうございますね。水野清野さん、よしおちゃんこんにちは。平田の芝桜も終わりに近いですって、あの福島県は平田村の方でございますけど、今度は紫陽花祭りですかね。さあそして好きな炊き込みご飯は鶏炊き込みご飯ですかね。鶏の炊き込みご飯、よくあの あれでしょ、コンビニでおにぎりなんかなっておりますけど、美味しいですね。あの冷めても

あれだけこう、なんか塩味があるというか、味がこう濃いですから、炊いた時はもうそれなりのやっぱりこう、味わいなんでしょうね。だから、おにぎりもそうですけど、こんなに塩したら、しょっぱくなりすぎちゃうかなと思うぐらい塩してちょうどぐらいですもん。軽くなんていう風にやったら全然塩味感じないのも、あの、冷めた時のあの、おむすびの塩味とかね、ご飯の味ですよね。さあ、先日、タケノコをいただいたので、タケノコご飯を炊いてみました。あっさり味が好きなので、だしを多めに入れて炊いてみました。美味しかったです。あれですか、なんか、タケノコ以外に何か入れますか？うちは今回、あの、油揚げと、鶏肉が入ってたな。鶏肉は珍しいな。油揚げが足らないから、鶏肉入れたのかな。ちょっと味わいが一つ深みが、出てですね。で、あの、炊き上がったのを知り合いの人に見せたら、あ、吉尾さんのところの炊飯器、おこげできるんだねって言われたんですけど、なんか当たり前にそういう風に思っておりましたけども、おこげにならない炊飯器もあるんでしょうか。ねえ、なんか、うちのはあえておこげができるような炊飯器なのか。それなりに調子悪いのかもしれないし、どうなんだろう、その辺。あと、栗ご飯も好きです。ね。ありがとうございます。菊池隆夫さん、いつもありがとうございます。なめたけの炊き込みご飯は、我が家のキャンプ飯の定番でした。簡単で美味しいです。瓶詰めのなめたけを入れて炊くだけ。僕ね、あの、ぬめりのある、タケノコだ、要するにあの、なめたけだけは、炊き込みご飯できないと思ってた。できるんだ。なんかべちゃべちゃしちゃうのかなと思って。へえ、あの、なめたけの瓶詰めを、入れて、それだけでいいんだ。いや、これは結構ね、目から鱗の、驚きでございます。いや、今度ちょっとやってみるかな。ネトネトにならないですよね。いや、そうですか。ね、信じてやってみましょう。はい。さあ、というところでね、次の歌でございますが、次の歌はね、僕、高橋義雄の歌でございますが、実はあの、まあ、鳴子のね、からさらに、鳴子温泉からさらに上に登っていきますと、鬼神戸というところでございます。そこにね、小学校があったんですよ。去年の3月で閉校となってしまったんですけど、まあ、この宮城県に移り住んだばかりの頃、大沼幸雄さんというね、今現在は鬼神戸の山学校の校長先生をしておりますが、その方から、鬼神戸の子供たちに、歌わせたい歌を何とか作りたいと、鬼神戸の歌を作りたいということで相談されまして、彼が詩を書いてくれましてね、それに曲をつけました。9番ぐらいにわたる歌詞を送ってきたんですけど、それをこうちょっと要約いたしましてね、カムロの山には神様がいるっていう、もう日本はもうその縄文時代というのはね、仏教もまだ伝来してないわけですから、だからそこにある大きな山や幸を与えてくれる山や川にこう感謝をし、ね、時には命も奪うわけですよ。人は知らず知らずのうちにその大きな山や川に手を合わせるようになるんですね。はい。さあ、というところでね、子供たちに作った歌はね、カムロの山のわらべ歌つって、ずっと30年以上ですね。鬼神戸小学校の子供たちが歌い継いでくれましたが、それをちょっと大人版で驚しく、ちょっとアレンジして歌ってみました。お聞きいただきましょう。僕高橋芳雄で鬼神戸カムロの祈り。

ね、神楽の山のわらべ豚、ね、鬼神戸の鬼神戸小学校の子供たちがずっと30年以上にわたって歌い続けてきてくれた歌、これを最後、去年の閉校式の時、在校生の皆さん、そして卒業生の皆さんと、だからもしかすれば卒業

した皆さんはね、の心の片隅にこのね、カムロの山のわらべ歌が、残っているのかななんて、思うと、なんとなくこの音楽人生を歩んできた自分とすれば作った歌として嬉しいですよね。ありがとうございます。さあ、というところで今日はね、あなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいということで、お送りしておりますが、日崎恵美さん、先日もね、来ていただいて、あの丸森市一番前の席で陣取っていただいてありがとうございました。風の強い日でございました。ありがとうございます。この場を借りて御礼を申し上げます。そんな日崎恵美さん、吉尾さん、こんにちは。昨年初めて食べたのですが、落花生ご飯、へえ、思いのほか美味しかったですって。おお、あの最近その落花生のなんか似たようなのが、あの煮るってそういう意味じゃないですよ、あの煮る、はい、煮る炊くの煮る、似たな、生落花生って言うんですかね、あの結構食べる機会が増えましたけど、あんな感じでしょうね。あのピーナッツが要はこうしっとりと炊かれる感じ。なんとなくこうパリパリっとした普段はイメージしかないんでね、バターで炒めてあったり、ちょっとしょっぱいイメージしかないんで、それがご飯に入って炊かれてるっていう。トウモロコシご飯ってうちのあの、娘がよく作るんですよ。あのその娘の子供、僕からすれば孫が結構好きで、できたてのトウモロコシを、ね、炊き込むんですよ。でバターかなんか入れんのかな、あれ最後とっても甘くて、あの美味しいですよ。皆さんぜひ、あの今度ね、季節になりましたら、あのトウモロコシをこの丸のままじゃないですよ、ちゃんとあのこのね、あの食べる部分を包丁かなんかで削いで落として一緒に炊き込むという、ぜひあの食べてみてください。この間ちょっとデイキャンプしたんですけど、その時あの飯盒で、うちの娘の旦那さんが作ってくれましたけどね、水の森キャンプ場でちょっとデイキャンプをいたしましてね、ちょっと楽しい一日だったですね。5月のあれは確か 10日の日だったかな、行ったのは。さあ、安川直隆さん、ありがとうございます。春はやっぱりタケノコご飯ですよね。あ、やっぱり皆さんやりますよね、タケノコご飯ね。秋はやっぱり栗ご飯、キノコご飯、芋ご飯もあるか。ね、九州は柏飯、文化の土地柄なので、要するに柏飯文化の土地柄なので頻繁に食べるのは鶏飯です。あ、鶏飯、あの鶏の飯って書いて、これあの鶏飯じゃなくて鶏飯って読むんですよね、これね。鶏もも肉、椎茸、ごぼう、人参、薄揚げが王道ですかね。冷めても美味しいので、いろいろな行事の時に、柏飯おにぎりにします。変わったところでは甘鮭と、キノコを入れ味噌を効かせたちゃんちゃん焼き風炊き込みご飯や、牛肉とキムチ、人参、大根を入れ焼肉のタレとキムチ鍋の素を調味料に使ったビビンバ風炊き込みご飯も美味しいですよって。いや、さすがいつも感心させられます。ありがとうございます。さあ、最後の方ですよ。佐藤修一さん、ありがとうございます。トップファンってなっておりますけど、ありがとうございます。炊き込みご飯とならば、やっぱり栗ご飯ですかね。季節を感じさせられますかねって。ありがとうございます。皆さんこう挙げる中で、一つ僕も乗せづらい、なんでかというとめったに食べることがないので、タケノコご飯じゃなくて松茸ご飯、昔はねいただいた時に、あの炊き込むんじゃなくて炊いたご飯に刻んだ、松茸を炊き上がった状態ですぐ放り込んで醤油をバーッとかけてかき回して蓋をして蒸らすんですよ。これが一

番あの食感も残って香りもこう新鮮なままのね、あの松茸ご飯が食べれるって言うんで、あ、なんかあれもうまいですね、松茸の。なでもなかなか手に入らないんで、今年はなんとか松茸ご飯やってみたいなと思っております。はい、今日はね、皆さんからね、あなたの好きな炊き込みご飯教えていただきました。ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。ボイスオブラブでダイブ。

さあ、ね、5月の2日の金谷蛇水神社の時にも、もちろん音体の佐藤宗幸さんも、行かれましてね、やっぱりどこに行ってもやっぱ宗さんファンはもうたくさん、ね、来ていただけて、本当に感謝の思いでいっぱいでございます。

ね、なかなかその感謝を伝えることができないので、ね、宗さんから改めて、感謝の思い、ね、こんな歌お送りしましょう。佐藤宗幸さんで、ありがとうの歌。

そこに行くなら、ここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは7月の末頃の旅でございました。場所は岩手県一関市藤沢。実はこの今回のぶらり旅はね、3月の1日、次週東超徳寺で開催される蘇民祭で宗さん&ビッキーファミリーのコンサートが開催されるため、まあ、蘇民祭とは一体何ぞやをするために藤沢にやってまいりました。蘇民祭とは疫病退散のために発生した祭り。下帯姿の男たちが川でみそぎを3回繰り返し、組まれた木材に火をつけ、そのもうもうと上がる煙の中で掛け声を上げながら疫病退散を祈る奇祭です。最後はね、木札の入った蘇民袋を取り合い、最後につかみ取ったものがその年の福男になるんです。まあ、昔は岩手県内の多くの寺でね、蘇民祭が行われておりましたが、今では開催する寺も少なくなったそうです。来年は皆さんもね、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。さあ、蘇民祭を理解したところで、今度は町内をぶらり旅しましょう。商店街の各店の前には蘇民祭の告知ポスターと焼き物が置かれています。これは藤沢のもう一つの大きな祭り、野焼き祭りで作られた焼き物たちです。この祭りも全国から多くの方々が来場するそうです。そんな焼き物が並べられた町内のお菓子屋さんを発見、青葉屋さんね。野焼き祭りの名前をいただいたお菓子がありました。そして隠れキリシタンの町としても有名で、キリシタンの里というお菓子もありましたよ。どれも美味しいです。ぜひお土産にどうぞ。さあ、本格的にお腹が空きました。そこで見つけた町内の食事処山吉、こちらでの名物はあんかけカツ丼。これが驚きのソース味のあんかけが乗った藤沢のソウルフードです。会津のソースカツ丼とも異なったここだけの一品です。ぜひ藤沢のソウルフードあんかけカツ丼を味わってください。さあ、そして最後に訪ねたのは岩手本郷果樹。藤沢はリンゴの産地でもあり、多くの果樹園が点在します。ここのリンゴはうまい。季節になると毎週水曜日、泉区のグリーンマートにもね、販売に来るんですよ。ぜひパリッパリの藤を味わってみてください。さあね、というところで今日は岩手県一関藤沢をご紹介しました。さあ、次の曲はスクリーンで日だまり。

さあ、皆さんとお別れの時間が、迫ってまいりました。ね、今日のお題はあなたの好きな炊き込みご飯教えてくださいということで教えていただきましたが、それぞれにいろいろ試してみて成功した時もあれば失敗もありというね、いろいろだったでしょう。今回に限らず、何かちょっと珍しい炊き込みご飯作ったらですね、ぜひFacebook の方で教えてください。よろしくお願いします。さあ、というところでね、今日最後の歌はビッキーズで虹をかけよう宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: ベイウェーブでは
0: 毎週火曜午後2時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: ジオガマラディオステーション 78.1 ベイウェーブ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the Planet.
3: 時刻は8時1分を回りました。 J-Wave Jam the Planet 木曜日、武田真一がお届けしています。この8時台、まずはこの時間の最新の世界のニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ、注目のニュースはこちら、キューバ、アメリカと交渉の用意があると表明。イスラエルは午後2時、 CNN、 注目のニュースはこちら、イスラエルの極右閣僚、拘束されたガザ支援船団の活動家を嘲笑う。そして台湾は夜の7時、台北タイムズ、注目のニュースはこちら、台湾の頼総統、トランプ氏が会談の意向を示したことについて、誰も台湾を併合する権利はないと伝えるだろうと述べる。

0: トランプ大統領が台湾への武器の売却をめぐって頼総統と協議する意向を示したことを受けたコメントでした。武器売却についても継続されることを期待すると表明しています。アメリカが1979年に中国と国交を樹立して以来、台湾とアメリカの首脳間の直接対話は行われていません。で、これもし行われれば中国が反発することは必至です。トランプ大統領、東アジアに新たな火種をもたらすのか、ちょっと緊張して見守りたいと思います。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜は東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。高岡さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、今回はイラクについての話題です。先般イラクで新しい内閣ができたのですけれども、その行く末なり船出っていうのは非常にいつにも増して不安定だというニュースが一つ、
0: はい、
1: でもう一つはアメリカがイラクの民兵組織の幹部を逮捕したと言っているんですけれども、はい、この幹部がどうやら、3月に日本の企業も攻撃対象に名指ししたという事件が発生してるんですけれども、はい、そういったヨーロッパでの破壊行為に関与していた人物なんじゃないのかと言われているお話です。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM, the planet. News from expert.
1: 改めまして今夜のニュースエキスパートは東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。前半お話しいただくのはこちら、イラクで新内閣発足もいつにも増して不安定な船出ということで、イラン情勢が注目されていますけれども、そのお隣イラクでは新しい内閣ができたということなんですね。
2: はい、そうなんです。しかしイラクの内政や外交も目下アメリカとイランとの関係と連動する、はい、直結すると言っていい危うい状態にあります。はい、イラクでは昨年の11月に国会議員選挙があったのですけれども、そこから何ヶ月以内に大統領を選出する、首相を選出する、内閣を編成するっていう、政治日程が決まったわけなんですが、それが、憲法なんかで規定される日程から若干遅れて、なんとか形だけ間に合わせて内閣ができたというのが今回の、新内閣発足です。
1: そうなん、11月ですからもう半年ぐらい
2: 半年以上ですね。
1: はい、
2: でさらに新しい首相、ザイディ首相という人なんですけれども、もともとは銀行家、金融業界で働いていた人でして、政治家としての実績は皆無と言っていい人なんですよね。で新たな内閣は、重要閣僚と言っていい内務省とか国防省、あとはイラクですと計画省あたりでしょうかね、そういった重要なポストが空きになっていて、今回は首相も含めて15人しか閣僚が信任されませんでした、
1: そこが、まさに不安定な船出ということになっているわけなんですね。これ組閣でこれ何があったんですか、これは。
2: はい、アラビア語の新聞でも内閣について 不完全内閣って言われているので、そういうことなんですけれども、もともとイラクの現在の政治体制っていうのは2003年にアメリカがイラクに攻め込んで占領した後に設計して作ったものです。でその中では、イラク国内にたくさんあるいろいろな宗派集団、宗教集団、民族集団といったところに、人口の推定値に合わせて、議席や政治的なポストを割り振る

0: ティアポストを分け合うというのはなんかこううまくいきそうな気もするんですけど、
1: はい、2つ問題があるんです。一つは、先ほども申した、通り宗教宗派民族集団の人口別の割合っていうのは、あくまでこれ推定値なんですよね、
0: はい、
1: で一旦推定値に基づいてポスト利権を割り振ってしまいますと、その後人口動態の変動に合わせて、割り振り権益の配分比率を変えることがものすごく難しくなります。
0: なるほど、既得権益になっちゃうんです ね、 そうですね。それが
1: でもう一つは、そうやってポストを分け合うということは、国中の、まあ、権益の配分対象になったあらゆる集団が、全会一致的に合意しないと重要な決定できないという約束にしていない、おかないとこの制度って成り立ちません。そうしますと特定の集団に不満があった場合っていうのは、あえてボイコットすることによって全体をぶち壊すっていう、あの政治戦術が可能になってしまいます。
0: いや、これなかなかあの、ね、あの日本では考えられない大変なことだと思うんですけれども、これイラクはこれはどうなんですか。皆さん、あのイラクの国民にとってはやっぱりこれ深刻な事態なんですよね。
1: そうですね、あの 内務省とか国防省が空きのまま、まあ、見切り発車的に内閣ができて、それが解決しないまま次の選挙やっちゃうなんていうこともよく起こると、まあ、イラクではこういうのはごく当たり前なんですけれども、そうなりますと、まあ、予算が成立しないとか、でそれに伴ってあの行政サービスの量と質が落ちるということで、あの生活にも直結する問題というのを繰り返しています、特に今回はですね、アメリカとイラン等が交戦するっていう極めて緊張した状態の中でですね、実は今年の年明けの段階で与党連合は、あの日本でも多少名前が知られている、あの元首相ヌリ・マーリキーって人を次の首相の候補に擁立したんですよ。これに対してあのアメリカトランプ大統領以下極めて強烈に拒絶、まあ、内政干渉のような形にして、まあ、マーリキー氏を引きずり下ろす、でその煽りを食ったんだと思うんですけれども、最近まで首相をやっていたスーダニー首相も立候補を取り下げるということで、あの連立与党の中にものすごい遺恨を残す形で今回の、内閣組閣が行われたということで、単に空席になっているというよりもさらに何か、嫌な雰囲気が流れているというふうに見ています。
0: そのアメリカが、まあ、内政干渉のような形で、いろいろ注文をつけるというのは、これやっぱりイラン情勢と何か関係 してくることなんですか。何か、
1: はい、そうです。マーリキー元首相、アメリカから見るとイランに近すぎるということで、拒絶をしたということなんですけれどもね。イランとイラク、まあ、国境線も長く接してますし、あとはシーア派の巡礼地が参拝地がイラクにあるということで、はい、あの両国の人の往来っていうのもこの四半世紀非常に活発なので、イラクとしてはもちろんアメリカが作った政治制度の上で運営しているのでアメリカのことを考えなきゃいけませんが、イランのことも無視したり、関係断ち切ったりするっていうのはまあ非常に難しいわけですね、ですからその両国の、に挟まれて、まさに今のアメリカイランの交戦状態の煽りをもろに受けるという形で、政界が行き詰まるということです。
0: なるほどね。そうしますとやっぱり一番不幸なのは、まあ、国民じゃないかという気もしますけれども、イラクは今後どうなっていくんでしょうか。
1: はい、新政府の最大の課題っていうのは、この3月4月ですか、イランとアメリカが直接交戦している間に、イラクからもイランに組みして戦闘に参加して、イスラエルであったりイラク国内のアメリカ軍基地であったり、場合によってはアラビア半島の産油国に対して無人機とかミサイルで攻撃した、民兵組織がいるわけです、アメリカはこういった民兵組織を解体して、武力を国家のに独占させる、そういうことを強く求めています、ただですね、このアメリカが言うところの新イラン民兵というものは実は、あの政党の一部だったり政党を持っていたりしまして、与党連合として国会に議席に持ってるんですよ、団体が結構多いんですよね、そうしますと彼らは武装したまま与党連合として政党として振る舞うし、でこのような人事にも影響を及ぼしますし、場合によっては閣僚のポストを取ったりしちゃうわけなんですよね、
0: なるほど。
1: そういう意味でこのイラクのなんて言うんでしょう、政党の勢力図の中でも、この武装勢力ってのは解体するの難しいですし、さらにイラクの 政府なり国家の強さとか信頼度っていうことも考えると、この

0: 武力の国家による独占というのは難しい問題なんですよね、
1: むしろそのイラクの軍隊よりもそういった民兵組織の方が強かったりするわけですか。
0: そうなんですよね。まあご記憶の方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、2014年にイスラーム国がイラクの北部や中部の広範囲を占拠したという事件が起こりますが、イラクの軍とか治安部隊というのはそこでイスラーム国に大敗を喫して崩壊の危機に瀕していた。で現在話題になっているこの新イラン民兵と呼ばれるグループというのはその時に部隊を動員してこのイスラム国と戦うのの矢面に立ったとそういう経緯がありますので、イラク国民だったり政治勢力からしてみますと現在あるイラクの正規軍とか治安部隊っていうのは全幅の信頼を寄せがたい、特に、この数ヶ月ですか、イラク領内にもう過去1年以上イスラエル軍の秘密基地があって、イランに対する攻撃に使われたなんて報道も乱舞してますけれども、そういった自国の領内に勝手によその国が秘密基地を作って戦争に使うってこれイラクの正規軍や治安部隊って何もできなかったっていうことになりますよね。そういう意味でもこのイラクの政府とか国の信頼度でそれに基づく国家による武力の独占っていうのはすごく難しい問題なんです。
1: 最近僕気になったニュースで UAE の原発にイラクからのドローン攻撃があったと、イランじゃなくてイラクなんだと思ったんですが、これもじゃあそういった武装勢力が関与している可能性があるんですか。
0: そうですね、実際UAE をはじめあれはペルシャ湾岸の国に対して、ドローンやミサイルで攻撃したっていう戦果発表している団体もありますので、イラクから その方面に攻撃することができる、あるいはやったと主張するグループがいるっていうのは間違いありません。
1: なるほどね。そのじゃあと言いますとやっぱりこうイラクの安定というのがこう、ね、イランとアメリカイスラエルだけじゃなくて、この中東地域全体の安定にはやっぱり欠かせない要素になってくるということですよね。
0: そうですね、いろんな問題が直結していると言えます、
1: はい。さあこの後はアメリカ日本企業を対象に含むテロ攻撃を指示したイラク武装組織の指導者を逮捕という話題についてお伝えします。

0: さて続いて高岡さんに伺うのはこちらです。アメリカがイラク武装組織の指導者を逮捕した。でこの指導者というのが日本企業を対象に含むテロ攻撃を指示した人物ということですね。あの3月にご出演していただいたときに日本企業もまあこうした武装組織のターゲットとして明確に名前が挙げられていたというお話をお伺いしましたけれども、まあ、これはすると関係があるわけですね。
1: はい、まさにその続報です。3月にオランダのアムステルダムの商業施設がまあ爆破なり放火されて、その犯行声明で同じ施設に入居していた日本の金融機関も攻撃対象として予告されたという事件がありました、はい、アメリカとかヨーロッパの捜査当局っていうのはこれも含めて今年の2月から4月ぐらいにかけて起きたいろいろな事件をイランとその手先が仕掛けている国際的なテロ攻撃である、はい、そういう筋書きで対処しようとしておりまして、はい、で最近アメリカ当局がどうやらトルコでやったらしいんですけれども、うん、このヨーロッパでのいろいろな破壊工作を支持していた人間として、はい、先ほど話題に上がったイラクの、はい、新イラン武装勢力の幹部とされる人間を逮捕したと、そういうニュースなんですよね。
0: なるほど、イランではなくてイラクの武装組織の幹部、はい、指導者、
1: それがイランの革命防衛隊の手先であって、うん、でその指示を受けて、イラクの武装勢力がヨーロッパでまた何か人を使って破壊工作をやったと、そういう筋書きで、今話が進んでいるようです。
0: なるほど。これアメリカはですね、まあ、もちろんテロを防止するというのが一番 その目的だと思うんですけれども、はい、他には例えばどんな思惑があるんですか。
1: はい、まあ、中東で起こる、テロ、いわゆるテロ事件であったり、イスラエルに対する抵抗運動、その他諸々っていうのはアメリカ、イスラエルの側から見ると、かなりの部分イランが裏で糸を引いている国際的な破壊工作だというふうに見ているわけです、う
0: ん、アメリカは見ていると、
1: はい、で今回逮捕されたイラク人というのは、イラクのにある武装勢力、特に新イラン武装勢力と呼ばれるヒズブッラー部隊と呼ばれる団体の幹部だということになっています。でこれの団体実はかなり古くから、おそらく2006年とか2007年くらいから活動していて、る団体なんですけれども、それが特にイランと近くて、イランの革命防衛隊と一体化してアメリカを攻撃してるんだというふうにアメリカは考えています。
0: はい、でアメリカはまあ、イランと深いパイプを持っているんだというふうに見ているわけですね、
1: はい、
0: でそういったアメリカ その認識っていうのはどうなんですか。それは正解なんですか。
1: 政治運動、軍事組織としてこのヒズブッラー部隊っていうのはイランに極めて近いというのは確かだと思います、はい、その一方で今回の事件について何から何まで綺麗にイランが企画立案して、あるいはイラクの団体が企画立案してきれいにやってるか、あるいはそれについて正しい情報が発信されたり需要されたりしてるかっていうのは大いに怪しいと言います。
0: はい、
1: 3月の時点でですね、この日本の金融機関に攻撃予告をした団体は、私誓約者運動っていうふうに訳をつけたんですけれども、はい、つけたんですけれども、これはアラビア語 の表現、団体名を遡っていきますと、コーランに出てくる言い回しで、右手の仲間と訳すべき団体なんです。選手宣誓で右手を上 げ,、はいはい、げるって、あれをイメージしてくだされば、
0: 右手の仲間、
1: はい、分かりやすいと思うんですけど、はい、ところがですね、これについての報道っていうのは英語のものも日本語のものも、アラビア語の原点ほとんど当たってなくて、アラビア語の表記を単に英語の表記に落として、そのまま何にも考えずに読んじゃったっていうことで、その結果日本で広く流通しているアシャブ・アルヤミンという変な名前で
0: アシャブ・アルヤミン、
1: 呼ばれちゃってるんですよね、対象の名前正しく呼ばないってことは、対象のこと正しく観察してないって証拠ですから、そういう意味でも非常にストーリー先行で、なんだか嫌だなと思って

0: って観察してるんですよね。
1: これどうしてそういう間違いになっちゃったんですか、それ。
0: アラビア語をどういうふうに表記してどういうふうに読むかっていう、これもう長年の課題ではあるんですけど、一旦アルファベットの綴りに落としてアルファベット読みだけしようとするとやっぱり必然的にずれてくるんですよ。あのですから取材の過程のどっかでちょっとアラビア語当たってみてっていう裏取りをするだけで解決する問題をこの時点に当たっても誰もしてないということで、あの団体の呼び方が変わってしまいますし、それについてちゃんと原点当たって調べてもいないっていうことが、ここで分かっちゃうんですよね。
1: なるほど。じゃあその十分にそのメディアももしかしたらアメリカ当局も、はい、その組織の実態というのをちゃんと把握してない可能性があるっていう
0: ことですね。本質的にはどうだっていいって考えてるっていうのがこの呼び方からもうにじめ出ちゃうんですよね。
1: あ、なるほど。そうしますと、まあ、アメリカがそういった団体、まあ、そういった首謀者とされるような人を、はい、まあ、逮捕するということのその意味ですね、はい、これはどういう意味があるのかって話になっちゃいますよね。
0: もちろん企画するものとか、あとは破壊工作にお金を出すものを抑えるっていう意味はあるとは思うんですけれども、この、 右手の仲間が絡んだというか戦果発表した事件というのは3月から、ギリシャとか北マケドニア、ドイツ、ベルギー、オランダ、フランス、イギリスって極めて広範囲で発生してるんですよね。ですから、イラン側とかこのイラクの武装集団がそれなりに時間をかけて準備していたとしても、これだけ広範囲に工作員を配置して一斉に攻撃できるかっていうところも怪しくなってくる。で、3月の段階で欧米の当局なんかは日本でいうところの闇バイトの勧誘みたいな方法で実行役を集めてるんじゃないのかって見立てを立てていましたので、本来はそうやって報酬目当て、あとはちょっとした放火事件、イスラエル権なりアメリカの権益に対する攻撃をしてちょっとした報酬をもらっていいと思ってる人間がヨーロッパにそれなりにたくさんいるっていう、こういう恐ろしい現実にも目を向けてほしいと思っています。
1: なるほど。そのアメリカがですね、そうやってこう少し大雑把な認識で、まあ、こうやって幹部を逮捕する、そしてその組織の実態というものは解明されないという状況になりますと、これはやっぱりイラク国内の、国民感情なんかにも多少影響が出てくるんじゃないかと思うんですけど、
0: はい、イランについての見方も中東ではいろいろですけれども、そうは言いましても諸悪の根源イランとか、イランが全て糸を引いてるんだっていうストーリー先行になってしまうと、やっぱり後味の悪いというか嫌な感情は残るんじゃないんでしょうかね。
1: はい、ということで、なかなか複雑な、イラク国内の状況について今日は伺ってきたんですけれども、もう一つ、シリアのパンがどんどんしょぼくなるという話題についてもお話しくださるということなんですが、これはどういうことですか。
0: はい、2024年12月のシリアでの体制転換の後、まあ、1年半くらいですか、の間にシリアで、まあ、公定価格補助金付きで販売されている主食のパンがですね、どんどん、量や質が減っていって、はい、実質的な値上げが相次いでいるというお話です。
1: あ、シリアっていうのはじゃあパンがその公的な価格でコントロールされている。
0: そうですね、パンや砂糖なんてあたりっていう、まあ、基礎的な食料品や燃料に補助金をつけるっていう、社会主義的な運営をやっておりまして、でこれが体制転換前に比べて 30% も量が減っちゃったという問題です。
1: はい、
0: で実はこれ5月の初めに燃料の大幅引き上げっていうのもありまして、でそれを受けて生産や輸送のコストが上がるので、この補助金付きで売っている主食の値段も上がらざるを得ないという展開です。
1: はい、なるほど。いずこも同じという、ね、はい、気がしますけれども、はい、これやっぱり一般の家庭にとっては大きな影響があることですよね。は
0: い、まあ、シリア人、まあ、あれを広く言うとアラブ人ですか、うん、食べ物を気前よく振る舞って、よく言えば気前よく振る舞う、はい、悪く言えば食品の無駄を気にしないという形で、うん、気前よくご馳走してくれるんですけれども、それが買ったパンをきっちり食べきるという形に食生活が変容しつつあるというところまで進んでいるようです。でシリアですと現在は小麦とか燃料は輸入頼りなので、先行き今世界的にこれらのものって値上がりしそうな見通しなので、先行きもあんまり明るくありませんし、補助金を基礎的な食品につけることによって、政治的にはおとなしくしていなさいよという、そういう暗示でもありますので、政治的な口出し を撮

0: せない代わりに補助金を与えていたのを、この物価を安定させる補助金を先に取り上げるっていうのは、政治的にもこれからどうなのかなっていう不安が残ります、
1: なるほどね、まあ、パンが小さくなることによってシリアの社会が、まあ、これからもしかしたら不安定になっていく可能性もあるということ
0: ですね。主食の値段はやっぱり人民の不満に直結しますので、そういったところも注目点です。
1: はい、ということで、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんにお聞きしました。高岡さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM The Planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
0: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。 HTV-X1号機、ついにフィナーレ。2025年10月に打ち上げられ、国際宇宙ステーションへ物資を届けた日本の新型補給機 HTV-X1号機、いよいよフィナーレを迎えるということです。国際宇宙ステーションへの補給では終わらず、その後超小型衛星の放出や新技術の実験など3ヶ月にわたる単独ミッションを続けてきましたが、そのすべての任務を終えて5月26日の午後11時10分ごろ、大気圏に再突入することが発表されました。 HTV-X は地球へ生還することはできません。役目を終えた機体は猛スピードで大気圏へ飛び込んで、強烈な熱によって完全に燃え尽きてしまいます。大役を果たして最後まで任務を全うして、最後は夜空の流れ星となって消えていく、その儚い姿は少し切なくもありますけれども、そのデータは確実に未来を照らす光となるはずです。26日の空は空を見上げて、お疲れ様でしたと声をかけたいですね。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフォロムエキスパートでは東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんに未だ混乱の最中にあるイラク情勢について伺いました。イラン情勢とも深い関わりがあるというお話でした。そして7時台はバレエやオペラの劇場が東京で使えなくなるという現状についてお話ししたんですけれども、 X でご意見が来てますね。イズミランドのアッキーさん、歌舞伎や落語といった古典芸能も独特の仕掛けや座席、お座敷の配置がされた舞台がありますから、バレエやオペラも特徴的な劇場があること納得です。ライブ文化は施設というハード面とその舞台で演じる人というソフト面が揃ってこそ育つのかなと感じました、ということですね。ありがとうございます。そうですね、ハードとそれから演じる人、それからもう一つ付け加えるとするとやっぱり見る人ですよね。みんなで作っていくものなんだなということに改めて気づかせてくれる今日の話題でした。私も遅ればせながらなんですけれども、オペラやバレエもちょっとしっかり見て盛り上げていきたいなと思いました。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は雨で夕方から曇り、最高気温18度、最低気温15度と、ね、一気にちょっと、春先の気温に後戻りという一日になりそうです。皆さん体調管理お気をつけください。ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんがご担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: labor, housing, transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンク Global Business Charge。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナックの未来についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: 最終日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 関谷さんの人生を変えるような出会いを何度もくれたのがスナックだったんですね。実はどんなその人生の変化が訪れたんですか、スナックで。
1: やっぱ居場所ですよね。やっぱり経営者をやっているとやっぱりこう社員にも言えない、家族にも言えない、友達にも言えないっていうあの話があったり、
0: 抱えてますよね、
1: はい、自分でね。やっぱ居場所が欲しいわけですよ。そこに、まあ、家でもない会社でもない、まあ、昼間のスタバでもない、お酒を飲みながら歌いながらこういつでも行ける自分のこう居場所っていうのが僕にとってはかけがえのない場所だったんですね。
0: まあ、これは別に悲しい話や残念な話じゃないんですよね。すごくやっぱり聞いてくれる人がいて、
1: はい、
0: なんだったら肩叩いてくれる人がいて、そういった場所もやっぱりないとあの発散できない人いますしね、吐露できない人いますもんね、
1: はい、でよくわかんない人たちと肩組んでこう栄光の駆け足とか歌ったりとかして、
0: ありましたねありました。そういう経験何度もあったんですか。
1: はい、
0: 私も確かに昔、古い昔自分がやってたプロジェクトが頓挫しかけた時はプロジェクトを頑張ればいいのに夜な夜なスナック行ってましたねなぜか、
1: はい、
0: あれ何なんでしょうね
1: 僕何度泣きながら栄光の駆け足を知らない人とエンジン組んで歌ったかって
0: 関谷さんにとってスナックはどんな存在ですか。
1: やっぱりこう居場所であり救いの場所であり、僕はだからスナックがなければ本当に今いないぐらい本当救われた場所だったんです。
0: スナックのどの要素が一番関谷さんのプラスになりますか。
1: やっぱりつながりですよね。やっぱ人とこうつながっていく、まあ、お酒は別に一人でも飲めるので、まあ、そこにママがいたり常連さんがいたり、まあ、友達がいたりと、やっぱり語りながら飲みながら歌うっていうなんか場所がなんかすごく僕の中で居心地よかったですね。
0: 関谷さんが提供なさっているスナテック、まあ、聞いてらっしゃる方がねスナテックのアプリをダウンロードしてそこに登録をすればいいんですが、
1: はい、
0: その第一歩もうタップをして登録をするこの第一歩背中を押すとすると関谷さん何がありますか。
1: まあ、そうですね、まあ、一番簡単なのはスナテクって言ってグーグルで検索していただくと、
0: で会員登録しようと思うけど、はい、いやでもスナックかどうしようかな、友達もいないし今ラジオで聞いただけなんだけど、今ポッドキャストで耳にしただけなんだけどどうしようかなという時に関谷さん一言
1: もう一度言ってもらいたいですで、まあ、それしかないんですけども、うちの直営店は赤坂にあるんですけども、
0: 東京
1: 赤坂でもいいですし、まあ全国に加盟店もまだそんなに件数は多くないですけども30件ほどあるんで、
0: 都内だったらもうすぐに赤坂を周辺とするところにいくつかありますと。
1: そうですね。
0: 地方だったらどこがありますか。
1: おすすめなのは山形。
0: 俺また随分北の方ですね。
1: はい、山形の赤湯という温泉地にイーグルっていうスナックがあるんですけども。
0: すごいですね、山形の温泉地でスナテクですよ。
1: はい、
0: でもスナック
1: あの先日オープンしまして、もう本当にあのお客様もあの DX 馴染んでいただいて、
0: まあ、しかしそれ新規の客が多くなるんですよね。
1: まあそうです、まあ、最初は常連さんから始まるんです
0: けど、なるほど、
1: 徐々に徐々に皆さんもこうシステム、まあ、一度登録していただくと本当に楽なんで、
0: はあ、これスナックに入り浸ってしまいませんか。
1: いやもう本当に
0: 好きな方は
1: 好きな方
0: はあ友達がいる
1: だからやっぱり僕はやっぱ社会課題の中で孤独化という話と過疎化という話はすごく今後の本当に深刻な問題だと思っていて、あと若い方もやっぱり SNS ネイティブ世代ってリアルなコミュニティすごく探してるんです。そういった中で僕らがこう思い描くスナックの DX の場所っていうのはこれから先の多くの方の本当に大事な居場所になるっていうふうに思っていて、
0: まあ、お話をお伺いしている中でスナックのデジタルトランスフォーメーションと思いきやその場所はリアルな、まあ、悩みを相談する場所だったり、はい、自分の気持ちを吐き出す場所だったり、
1: はい、
0: 人と人をつなげる場所だったりするということですよね、
1: はい、
0: だから現実の世界に戻ってきますよね。
1: 今後さらに、まあ、何でも AI が答えてくれる、相談相手が AI である、何だったら彼氏彼女が AI である、でそこにロボットがついてくるっていう時代の中でやっぱり本当にこう人と人とのリアルなコミュニケーションというものの価値っていうのが僕はどんどんどんどん重要性が増してくるというふうに思っていて、そこを僕らはデジタルで今までスナックに行ったこと

0: ない人に、まあ、体験をしていただく、まあ、そういうプラットフォームを作りたいっていうのは僕らの思いですね。
1: スナックという場所の重要性がすごくよく分かりました。さあ、スナテクでどんどん DX が進むスナック、関谷さんはスナックを今後どうしていきたいと感じますか？
0: やはりまあ、冒頭に戻るんですけども、うん、コンビニのようなインフラにしたいというふうに思っていて、うん、昔やっぱり24時間空いている商店って誰もがなんかクエスチョンだったじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもやっぱりコンビニがあることによって、まあ、救われるコミュニティだったりとかライフラインになっていて、
1: はい、
0: そういうように僕らは今スナックの DX って言うとみんなクスッと笑うんですけども、本当にどこの都道府県にもやっぱりこうみんながいつ何時でも自分の居場所を作れる、人とつながれるっていうような、やっぱりコンビニに近いような、コンビニよりもっとハートがあるようなインフラっていうのを作りたいですね。
1: まあ、確かにハートありますね。コンビニは物はありますけどそれよりもスナックの方がハートがありますよね。
0: ただ入りやすさをコンビニ並みの入りやすさにしたいですね。
1: わかります。そこをまずはアプリからなんですが、
0: そうですね、
1: もう一工夫ね、もしかしたらお店の方に必要かもしれません。
0: そうですね、入りやすさという意味では。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 大変よくわかりました。さて、スナックの話をずっとずっと伺ってまいりましたが、もともと関谷さんはさまざまなこう全く違う事業をどんどん立ち上げた方ですよね。令和のヒットメーカー、そして起業を重ねてらっしゃいますから、シリアルアントレプレナーでございます。今後どんな分野や事業に興味を持ってらっしゃいますか？
0: まあ、僕はまあライフスタイル全般、今まで水道から始まり、まあ飲食、アパレル、まあ、スナックと、やっぱり人の生活にまつわるサービスを作ってきたので、やっぱり僕の、コアの部分はやっぱりこの生活っていうところに根ざした、まあ、スナックが最後になるのか、またひらめいちゃうのか分かりませんけれども、やっぱり人々の生活をこう豊かに変えていく、まあ、そういうこということに関わっていきたいですね。
1: そうすると、まあ新しいものを今後手に入れるかもしれないじゃないですか、
0: はい、
1: そういった新しいものを発見するために関谷さんがなさってることってあるんですか？
0: 日々日々の習慣なんですけども、
1: はい、
0: 自分より面白い人、はい、自分よりすごいと思う人としか関わらないっていうルールを決めてます。難しいですけど。
1: 難しいですよね。まずそういう人に出会うのが一つ難しいです、
0: はい、
1: まあ多分それは自分よりすごいと思う人に紹介してもらうんでしょうね。
0: そうですね。
1: そしてもう一つは自分よりすごいと思うかどうかですよね。
0: はい。
1: ここ感じるまでにまずお付き合いしないといけないですよね。
0: そうですね。
1: 三つ目は自分よりすごいと思う人は自分のことを相手にしない可能性があるんですね。
0: はい。
1: だから自分の魅力も上げていかないといけないですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: おお。
0: 常日頃本当に自分より面白い、自分よりすごい人と出会う努力、その人にこう面白いと思ってもらう努力っていうのは、まあ、かなり意識してやってます。
1: 今週はスナックからさまざまな話をお伺いさせていただきました。関谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。令和のヒットメーカー、そしてシリアルアントレプレナーですね。水道工事事業も成功し、マンション管理も成功し、台湾グルメ、タピオカ、ミルクティーブームの火付け役、さらにはアパレルでも成功なさってる。とにかく新しいこと、そして自分より優秀な人と付き合いをしていくとおっしゃっていました。しかし、今回のビジネスがスナックの DX 化というのが意外でしたね。先週ゲストにお迎えした株式会社ギークプラスの代表取締役 CEO 加藤博和さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Beyond the moment. God Age Collective.Good evening, Night Cruiser. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今夜は昨日に引き続き、今月末に開催される日比谷音楽祭にフォーカスします。ゲストはイベントの実行委員長を務める音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠二さん。昨日はね、まあ誰にでもこの感動体験を届けたいと、新しい音楽の循環が生まれるきっかけになれたらという亀田さんの思いをね、いろいろと伺いましたけど、今日は亀田さんのこだわりの一つ、無料というね、お話です。無料の料金設定、なんでこんなことができちゃうんだろうか。そのこだわりの先に大事な思いがあるんじゃないかなというところで、そんなお話を伺っていきます。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813。ぜひ番組のホームページからちょっと長くなっちゃうときはね、皆さんの思いをメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで、Stay Garage!
1: Garage Collective. This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate.さあ今夜の1曲目は From England ナオミ・スコットの Gracie って曲なんですけどね、イントロのベースがかっこいいから聴いて

0: Edge Collective。ガレージセッション。
1: DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ日比谷音楽祭にフォーカス、本日2日目になります。ゲストは日比谷音楽祭の実行委員長、音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠二さんです。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 昨日ざーっといろいろとね、はい、コンテンツだったりとか、あの起こりの話とか、はい、伺ってったんですけど、まずね、やっぱりね、これ無料っておかしい、はい、できるなぜ無料なのかってお話をですね、あれだけのトップアーティストも出演していて、たくさんのスタッフが関わっていて、はい、うん、もう一回聞きますけど、これ無料なんですよね。
2: 無料なんです。本当にこれはこだわりました、
1: どうして無料なんですか。
2: とにかく、敷居をなくしたい、誰にも飛び込んでもらいたい、で、知らない音楽に出会う場所を作りたい。で、考えてみれば自分も小さい時に、例えばあの姉のバレエの発表会にね、はいはい、連れてってもらって、そこで聞いたチャイコフスキー、バレエの発表会はなんかピーチクパーチクダメだったんですけどチャイコフスキーのクルビアル人形にはもう3歳か4歳だったけど鳥肌が立ったわけで、それってやっぱり無料じゃないですか、家族に。
1: そうですね、
2: なんかそういう入り口、親子で行くとか、そういうカジュアルな空気を日比谷公園、東京の真ん中の日比谷公園っていう、あの美しい公園 で無料で開催して、ほらフラッと行ってみようかってい
1: う
2: 気持ちになる。でしかもいっぱいいろんなステージがある、で風に乗って音楽が聞こえてくるっていう中で、やっぱりこう細胞が元気になるっていうか、そしてあ、なんか楽しいことをやろう、楽しいことってやってもいいんだっていう気持ちが開かれるため、でとにかくこの無料開催っていうのは、僕はこだわっています。
1: なるほど、
2: はい、
1: もう難しいこと言わずね、やっぱ音楽って音を楽しむですからね、そういう気持ちで、
2: そうそう、僕も他のコンサートや他のイベントは有料でやってるんだけど、ここだけはもう音楽の、なんだろう、オアシスっていうかサンクチュアリ、サンクチュアリだからみんな寄っておいでっていう、そういう気持ちです。
1: はい、まあその、あの皆さんに、まあ無料でフラッとおいでという中でも、またあの一つですね、皆さんにちょっとこう約束してもらわなきゃいけないことあるんですよね、
2: はい、
1: これを実現するために、その辺のお話をぜひお願いします。
2: 東京国際フォーラム A であるコンサート

0: サートに関しては、さまざまなトップアーティストがこう集結して、はい、あとはフォーラムはこう座席があるので、この座席、ここに関しては、抽選制にしています。無料とはいえ、うん、はい、抽選にしている、うん。で、それはチケットトラブルが起きないためと、一、うん、はい、人でも多くの方に、無料の状態で見ていただくっていうために、フォーラムに関してはチケット抽選制にしています。は
1: い、
0: でね、これね、お願いがありましてですね。
1: はい、お願いします。
0: ものすごい倍率で勝ち抜くことになった方にチケットが行くんですけど、このチケットは無料チケットですよ、はい、無料チケットが行くんだけども、当日来場ができなくなっちゃった、ちょっと調子が悪くなっちゃったとか、ね、
1: 事情が
0: ありますから、はい、そういう場合は、電子チケットの方は日比谷音楽祭公式アプリからこうキャンセルしていただきたい、
1: はい、
0: で、紙チケットは、当日の会場に、来れないっていうことで自動的にキャンセルになるんですけれども、2時間前にチェックチェックインっていうのをやっていて、
1: はい、
0: でそのチェックインに間に合わなかったらばキャンセルになると、いや、なんぞなキャンセルにされてしまう、無慈悲なことをするなんて思わないでください。一人でも多くの方に座席を譲っていく、この無料での感動体験を とにかく多くの人に無駄にしないためにも、
1: そうですね、
0: こうやって、これなキャンセルする場合はキャンセルをぜひキャンセルしてくださいとおかしいんだけど、キャンセルやむを得ずキャンセルする場合は、はい、必ずこうやってキャンセルの手続きを取っていただけると、協力していただけると嬉しいです、
1: はい、キャンセルの詳しい方法は公式のホームページのね、はい、チケットページに出ておりますので、うん、問題なく来れるっていう方はね、ぜひお楽しみいただきたいんですけど、はい、もしやっぱちょっとどうしても行けなくなってしまったって事情があったら、うん、これに従ってで、はい、皆さんキャンセルすると次の方に、その機会というか、はい、チャンスが渡るの で、それもね、音楽をこうつなぐ、ね、一つのアクションですからね、
0: みんなで作っていくっていう意味合いもそこにある感じです ね、
1: うんうん、
0: ですね。あとはね、空席があるとやっぱりアーティストとしても残念だし、お客さんもやっぱりちょっと盛り上がり
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: どうしたんだろうって、うん、チケット売り切れってなってたはずなのに、うん、なんかね そこだけポコッと空いてるとかって、あれやっぱり我々もすごい気になるんですよね。
0: 気になるでしょ。
1: そうなんですよ、は
0: い、ね、ということで、
1: はい、
0: とにかく行けなくなっちゃった人が誰かが来られるかもしれないっていうふうにこう考えるっていう、ね、はい、この思いやりの精神も日比谷音楽祭の大事にしているところです、
1: はい、でもアーティストの方々もそうなんですけどね、いろんなスタッフの方がたくさんお手伝いをしてくれてて、
0: はい、
1: でこれもね、そんな皆さん全部が全部ね、はい、ボランティアってわけにもいかない部分もあるじゃないですか、ものをね、
0: は
1: い、
0: 基本的にはしっかりと、はい、ね、全部その運営に、その運営資金が必要なので、はい、企業様から、スポンサード協賛金をいただき、そしてもう一つのその無料の秘密としてクラウドファンディングで一般の方からお金を、資金をこう支援していただいているという状況です、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: これプラットフォームレディフォーを使用していて、はい、これまでのちょっと支援者数みたいなところでお話しますと、はい、昨年の支援者2009人で支援総額がおよそ3100万円、
0: はい、
1: すごい大きなお金ですよね、
0: はい、
1: これだけじゃもちろん足りないと思うんですけど、
0: 足りないんですけれども、
1: すごい支援の形になってますね、
0: はい、
1: でこれ2019年に初めて実施した時は622のご支援で820万、
0: そう、まだ、ね、2019年ぐらいはクラウドファンディングって何ですかみたいな、
1: クラファンって何、
0: なんか混雑してるんですかみたいな、なんかそんな感じだったろ、
1: うん、
0: 本当に分かってもらえ、うん、でもコロナ禍を経てやっぱクラウドファンディングのシステムっていうのが、はい、みんなで助けていこう、これも日比谷音楽祭の考え方とすごく親和性があるんですけど、みんながみんなを助けていく、
1: はい、
0: 助けたいっていう気持ちのある人はお金を出す寄付をしていくっていう、はい、この寄付文化のスタートとして、ぜひこのクラウドファンディングを日比谷音楽祭はもう積極的に活用していきたいなっていうふうに思ってるんですよ。そうです
1: ね。なんか海外に行くとその寄付っていうその気持ちの形って、はい、もっとすごくみんなシンプルに、はい、やりやすいんですけど、
0: う
1: ん、日本だとこういろんなことを考えてなかなかそのアクションにね出ない人もいるんですけど、もうこれ単純に自分も参加するし、うん、いいもんだから、うん、ぜひみんなも同じ気持ちでっていう、うん、なんかすごいそういう軽い気持ちでご支援をね、はい、なんかしていただけると嬉しいですよね。
0: この音楽祭を、うん、日比谷音楽祭を一緒に作っていると、
1: うん、
0: ね、このステージの何かの一部になる、はい、っていうか、もっと言うとみんなの感動の一部になるっていう風な気持ちで支援していただけると嬉しいです。
1: そうですよね。で 今年のズバリ目標は、
0: はい、4000万円
1: 行きましょう
0: 行くんです
1: 行くんです
0: これはもう行くと言ったら行く
1: で クラウドファンディングって、まあ、自分の気持ち支援の形にしたら、はい、あのいろんなリターンがこうついてくるじゃないですか、はい、ちょっとどんなリターンがあるのか教えてもらっていいですか、
0: は
1: い、
0: まずは

0: 今年ね、T シャツとかいろんなものもグッズということでグッズを揃えて、そのグッズを買うとそれは全てクラウドファンディングの方に流れる、
1: なるほど
0: 動いていくようになってます。
1: なるほど、
0: はい、あとはその体験型というか、フォーラムになって、今までは野音で日比谷野音の3000キャパだったのが、はい、国際フォーラム

0: 用意してます、はい、グッズとかだけじゃなくて体験型のリターンっていうのも用意していて、うん、はい、僕とミート&グリートできる、
1: カメラさんと会えちゃう、
0: はい貴重よ、
1: 貴重ですよ、
0: なかなか、まあ、街でよく気軽にカメちゃんとか言って俺のこと捕まえる人いるけど
1: それとは別、
0: それとは別にしっかりと向き合って話しませんかとか、はい、あとは、僕と一緒にお食事ができるっていうのもあるし、あとは毎年恒例やってるんですけど、レコーディング見学ツアーって言ってレコーディングスタジオ、これ入れないじゃないですか、
1: 入れないですよ、
0: そこで僕らがどういうことをやってるのかっていうのを、はい、軽くレコーディングをしたり、あとはみんなからの質問を受け付けたりみたいな、そういう学習型というか体験学習型のリターンもここでしかできないものをたくさん集めています。
1: そうですね、将来音楽の道にね本当進もうって気持ちでいらっしゃる方は、ここで本当に生のプロのね、やっぱりスタジオワークを体験してって、うわすごいわ。
0: あとはね、アーティストの方が自分のその思いを届けるために、半崎佳子さんっていうシンガーは特産物、自分の地元の特産物とか日本中の素敵なものっていうものを選んで、それをリターンにして、はい、皆さん日比谷音楽祭は全国で、東京のお祭りだけど全国とつながってるのよみたいなことも紹介してくださったりとか、
1: なるほど、
0: さまざまな形のリターンを用意しております。
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: 大の字さん の, キッズディスコのタオルもね、はい、
0: このタオルもそうです、クラウドファンディングから支援になった
1: こともありますからね、はい、まあ、皆さんこれ欲しいなってグッズを購入いただくと、もうそれが支援の形にねつながってるという素晴らしい流れだと思います、
0: はい、ありがとうございます、
1: 募集期間が音楽祭開催後の6月28日までということなのでね、これ
0: 大抵こういうものって開催終わったら終わっちゃうと思うでしょ、みんなやってっから僕らは、はい、余韻でも例えばその見逃し配信とかいろいろそういったこともやってますし、とにかくこの6月28日まで日比谷音楽祭が終わってから約1ヶ月間もこのクラウドファンディングで支援できるので、見てよかったと思ったりとかね、そういう方もぜひぜひクラファンで支援してくださると嬉しいです、
1: はい、ありがとうございます。

0: 日比谷音楽祭実行委員長の音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠二さんお迎えしております。ガレージコレクティブ、亀田さんね、この番組では、まあ、音楽とカルチャーでこう世界といろんなエクスチェンジがね、
1: はい、
0: していきたいねと、そういうキーワードでやってる番組なんですけど、亀田さん自身がこう海外のフェスと思い出とか、はい、あれば伺いたいの、まあ、たくさんいろんなの言ってると思うんですけど、はい、なんか印象に残ってるものってどんなものがありますか。
1: あえてこの場所ではですね、はい、僕が2017年に訪れたニューヨークのセントラルパークのサマーステージっていうフリーコンサートがひと夏行われてるんですよ、はい、で対バン形式みたいな形で、うんうん、でそこで僕

0: 僕はセントラルパーク散歩してたら風に乗って音楽が流れてきて、
1: なんだ
0: で、そうで行列ができてんの、音楽がね、
1: はいはい、
0: でね、そこの行列の中にはもういろんな、例えばおじいちゃんおばあちゃんがいたり、うん、ニューヨークだからいろんな人種の方もいるし、いろんな言葉飛び交ってるし、サックス吹いちゃってるようなお兄ちゃんとかも
1: いろんな人がね、とにかくね、
0: いるわけ、はい、でこの人たちが全員そのフリーコンサート、うん、フリーライブに、うん、毎晩開かれるフリーライブに集まってくる。でそのフリーライブはいろんなジャンルのアーティストが出るんです。ジャズからロックから、はい、僕が見た次の日はねエルビス・コステロが出るって話。
1: うわーすごい。
0: で僕が見たのはねメイビス・ステイプルスなの。
1: はい、
0: うん、もうその時ももう大御所よ。
1: そうですよね。
0: でメイビス・ステイプルスが、うん、プエルトリコかどっかの、弾き語りのそのアーティストと一緒に対
1: バンコラボ
0: なんで、はい、ありえないこのコラボレーションが。
1: そうですね。
0: ありえない、うん、今まで聞いたことのない音楽に触れれる、これが無料で提供されている。でアメリカのそのやっぱり寄付文化で公演を守っていこう、うん、音楽を守っていこう、はいはい、で例えばその儲かった人はね寄付をする、うん、企業の方も文化のために応援するっていう、はいはい、そういう仕組み、
1: 流れが、ね、
0: さっき言った昨日僕がお話しさせていただいた、うん、その新しい音楽の循環みたいなものが、うん、新しいどころかニューヨークではずっと行われてたっていうのを見た時に、これがもう絶対日本に持っていきたいなと思ったきっかけに、さまざまな、ね、いろんなもコーチャラとかいろんな、ね、素敵なフェスいっぱいあるけれども、はい、このフェスのあり方、フェスというか、ひと夏いろんな音楽が、まあ、フェスティバルですね、交わってる状態っていうのは本当に僕はねもうこれを日本でやりたいと思って、その日比谷音楽祭のきっかけになった。
1: なるほど、
0: はい、
1: 原型とも言うべきとこなんですね、はい。まあ、そんな日比谷音楽祭も今回で7回目ということで、はい、少しずつこう規模が拡大して、確実に何かこうもっと大きなね流れに今なってきてるなっていうふうに思うんですけど、あの亀田さん自身もともとはこの2009年、あと2013年
0: さ、はい、
1: で日本武道館で亀の恩返しっていうの開催されてましたけど、だから日比谷音楽祭は何かそこからもパワーアップした流れだったりとか、なんかこう
0: もちろんあります。
1: ものもあります
0: か。はい、亀の恩返しって言ってるぐらいで、やっぱりその時も僕が自分が手掛けたトップアーティストの今旬スピッツやリンゴさんやもう須賀君やもう J-BO おなじみのねアンジェラとかもそうだし、生き物係とかもそうだし、とにかくそういうそのアーティストを集めて、ブレイクしたてのジュジュとかも出てくれた、
1: はい、
0: 旗本博君とかも、うん、もう J-BO おなじみのメンバーですよ ね集めて、やっぱり音楽で恩返しをしたいっていう気持ち、うん、その頃はなんかみんなにっていうふうに思ってたけれども、はいはい、オーディエンスの皆さんに思ってたけども、はい、今僕がこう社会にこう恩返ししていきたいっていう気持ちと、もう綺麗な線で つながってるんですよね、うん、なので僕は常にいい音楽を届けて、音楽の感動体験で、なんていうのかな、人々の心を潤していきたい、
1: はい、
0: 水やりをしていきたいっていう、優しい社会を作りたいっていう、そういう思いで自分は音楽を、もちろん音楽は好きでやってるんですよ、僕は好きでやってるけども、はい、音楽にはその力があるっていうことを最大限に発揮する場として、うん、やっぱりこの亀の恩返しからきっと脈々と、
1: そうですね、
0: うん、ジェーブさんでやってた FM カメラとかも全部つながってるかも。
1: いい
0: 音楽やこういうことがあるよとか、
1: はい、
0: あと、うん、E テレでやってた亀田音楽専門学校とかも、はい、音楽の楽しみ方ってこういうのがあるよっていう、なのでいい音楽をいい素晴らしいアーティストたちと一緒に届けるっていうのは僕の音楽プロデューサーとしての一番のミッションだけども、
1: はい、
0: それと同じぐらい音楽をとにかく間口を広く届けていきたいっていう思いは今でも変わらず、
1: そうですね、
0: それが日比谷音楽祭につながってるっていうところですね。
1: まあもう亀田さんはその本当の意味での僕そういう音楽プロデューサーだと思うんですよね。曲をプロデュースするだけじゃなくて、うんうん、音楽で皆さんがこう幸せになれる場を作る、うん、まあそういうやっぱり音楽プロデューサーとしてのもう気質がずっとずっと終わりで、その一つの今の最終的な形態がこの日比谷音楽祭なんだなって改めて今日は思いました。
0: ありがとうございます、
1: ね、最後にあのこの番組を聞いてるですね、音楽ファンの皆さんにですね、はい、ぜひメッセージを亀田さんからお願いします。
0: はい、皆さんあの5月30日31日、日比谷音楽祭、もう東京の日比谷公園、そしてミッドタウン日比谷国際フォーラム、もう東京のど真ん中です。で誰もがもう本当に気軽に来れて、しかも無料、本当にあのぜひ来ていただきたいと思います、
1: はい、
0: そしてこの無料開催をクラウドファンディングで応援していただけると、さらに来年も再来年もこの音楽祭が続いていく、まあ、多分間違いなく続いていくんですけど、
1: はい、
0: 皆さんと一緒に作っていきたいなっていうふうに思っております、
1: はい、 ありがとうございました。お忙しいところ日々

0: 日比谷音楽祭実行委員長、音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠治さんとお送りしてきましたガレージコレクティブ、いかがだったでしょうかね。まあこの番組の中ではね、本当にいろんなアーティスト、まだ番組スタートして本当に2ヶ月いかないぐらいですけどね、まあそれぞれ皆さんこう自分の掲げるね思いだったりっていろんなところにあるんですけど、本当に亀田さんはもはや音楽プロデューサーだけじゃなくて、本当にその音楽をみんなが楽しむ空間をね作っていく、まあなんかそんな幸せの輪をつなげていく音楽プロデューサーっていう意味でのプロデューサーだったんだなっていうことをですね、今日改めて感じました。本当に素敵なね、2日間を亀田さんありがとうございました。体に気をつけて、当日本番に向けてね、日比谷音楽祭ぜひ無事大きな成功を収めてほしいなって思います。さあということで今夜はこの辺でお別れです。ガレージコレクティブ、ナビゲーターは DJ 太郎でした。それではまた、See you next week. Ciao, ciao.
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。ゆったりと素敵な音楽に耳を傾ける4日間、今日が最終日です。こだわりのコーヒーとレコード棚からえりすぐったグッドミュージック、今夜もたっぷり味わってください。それではくつろぎの時間をご一緒に。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 木曜日の夜、いよいよ明日は金曜日ですね。あともう一日頑張れば週末と気分が上がってくる頃じゃないでしょうか。そこで今夜は週末に向けて背中を押してくれる曲という選曲テーマにしてみました。明日へのもう一踏ん張りのパワーをチャージできるように、お店の棚からおすすめのレコードを選んでみます。では早速この曲からどうぞ。

さあ今夜のテーマは週末に向けて背中を押してくれる曲ということでしたけれども、背中を押してくれた言葉として私がとても人生において大切にしているのは、お亡くなりになった大杉蓮さんがですね、20代の私が仕事に押しつぶされそうになっていた時があったんですね。その時に大杉さんが、糸谷ちゃんあるがままよって言ったんですね。そうおっしゃったんですけど、で20代の私はそのあるがままっていう言葉が全くちょっと正直わからなくて、まあそんなことを思える余裕もないんですけど、あるがままってなんだろうっていうのをずっと考えながらこの仕事を続けてきたんですが、30代後半ぐらいになってようやくそのあるがままっていうことが分かってきて、ああそうか、あるがままって、まあ、今ここで言葉にしてしまうとちょっと嘘くさくなってしまうのであえて言葉にはしませんが、あるがままっていう事柄を自分で受け入れられるようになった時にものすごくこうドアが開いたというか、自分の心がオープンになって人に対してもオープンになれる気がしたっていう経験があって、なので大杉さんにはとても感謝しているんですが、今ちょうどゴールデンウィークが終わって5月の21日でしょう。去年私の息子中学1年生になったばっかりの頃にゴールデンウィーク明けた時にヒューンってこう元気がなくなったんですよ。でやっぱり4月は緊張して学校に行って、で一生懸命お友達とコミュニケーションを取ろうとしていたところにゴールデンウィークが来て少し力が抜けて、5月ゴールデンウィーク明けた後に学校行くのがちょっと億劫になって涙をポロポロ流したんですけど、なんかそういう心境の方ってきっともしかしたらね、今いらっしゃるんじゃないかなと思ってて、学生さんに限らず新入社員の方もそうだし、私たちもそうですよね。4月5月ってそういう時期かなと思うんですが、まあ、6月7月乗り越えて夏になればまた楽しいことも増えてきますのでここを皆さん乗り越えましょうという気持ちでいます。私も今そういう時期なので、あと新芽とか植物たちが勢いよくこう成長していくのに自分が追いついていけないっていう焦りもちょっと生まれるんですよね、この時期。私はいつもそうです。夏を過ぎると元気になるんですが、この時期ねちょっとね、待ってそんなに早く大きくならないでっていう風に植物を見てたりすると思うんですよね。あと待ってそんなに早くカレンダー進まないでって思うんですけど、焦らずゆっくり行きましょう。

サンリオスマイリースマイル。On 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週は私のお気に入りの音楽をゆったりとお届けする特別営業でしたが、いかがだったでしょうか。聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組オリジナルのプレイリストもご用意しています。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な週末をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: J-WAVE ぐるぐる
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでね、はい、今週も頑張ってね、2時間ですか。
2: はいはいはい、
1: 2時間ね、
2: うん、
1: 町田といろいろおしゃべりしていこうかな
2: と思うんですけども、やっていきましょう、
1: うん。先週末のね、5月16日には、はい、ザ・セカンドが、ね、
2: セカンド、はい、
1: ありまして、優勝はトットさん、準優勝は金属バットさんでしたということ
2: で、ね、すごい戦いでしたね。
1: あ、町田見てたんだ。
2: はい、リアルタイムで。
1: う
2: ん、今回、まあ、ちょっと遅く追っかけ再生しながらだけど、うん、もう、ま、
1: 追っかけ再生、
2: 追っかけ再生だからちょっと
1: TVer とかで、
2: TVer とかで追っかけながら、うん、てか大宮のライブが8時ぐらいまであったから、
1: うん、
2: それ終わって、
1: あ、そうなんだ、
2: 湘南新宿ラインで、
1: うん、
2: あのあれ撮ってな、グリーン券撮って、
1: うん
2: うん、でミンターから帰って、
1: なるほど、
2: で家帰って一人で見てた、
1: うん、
2: 最後まで見たな、珍しく、
1: 珍しく、
2: うん、なんか失礼なこと
1: 珍しく、あ、ザ・セカンド最後まで見たな、珍しく
2: いや、だから俺、いや、そんな俺とかなんか、なんだろう、スケジュール的にも見れないとかあって、ちょ、飛び飛びで最終的に見るみたいなのあるけど、完全リアルタイムで、
1: うん、あ、そういう
2: だ、誰だ優勝は、うん、どっちだとかな、ちゃんとこう、うん、なんつうの、知った状態じゃなく、
1: なるほど、
2: うん、見ましたか。
1: いや、俺はあのまだ見れてはないんだけど。
2: あ、そうなん、
1: うん、
2: これから。
1: そうね、うん、でももう見れんのかな。
2: まだ1週間ぐらいが見れるんじゃない、経ってないじゃん。
1: あ、嘘、
2: うん、土曜日だから。
1: そうですね、
2: うん、すごかったですね。
1: 見れたら見ようかなって感じですけども、うん、
2: ですごい大会でしたよ。
1: うん、
2: 恐ろしいなっていう、
1: うん、
2: 生放送でね、うん、3本もやるっていうのはなかなか、
1: うん、
2: うん、
1: 確かにな、
2: じゃない。
1: でもマジでなんか、うん、そのどのタイミングで見ていいかも分かんないな。
2: おう、と言いますと、
1: いや、その、うん、なんか今日その見る暇ないなとか言ってるうちに1週間って経つじゃん。
2: まあそうな、
1: うん、
2: うん、合間でな、見るとか、
1: あ、合間とか、
2: けどまあ一気に見たら結構時間かかるしな。
1: そうだな、うん、
2: そうね、うん、すごかったよ本当に。
1: なんか見れ

0: ないものなんかばっかりだな俺なんか、うん、何日か前に思い返してなんかこれも見てねえやみたいなのめっちゃあったんだよな。
1: ああ。
0: その新作とか出て、はい、なんか続編とか出たやつとかも全然見てないし。
1: うんうん。まあなかなかな。
0: うん、うん。あのガンニバルとか俺ワン見た時めっちゃおもろくて、はい、絶対早く続編見たいなとか思ってたけど、うん、いざ出たら全く見てないもんな。
1: なるほどね。
0: うん、
1: まあまあツアーも始まってるしな忙しいんか結構
0: うん、うん、そうなんか締め切りとかもあるし、
1: うん、
0: その締め切りも間に合ってないし俺見てないのに間に合ってないからね意味わかんないとしてる、
1: うんうん、
0: で今伸ばしてもらってるからねその締め切り、
1: はい、いやいや大変っすね本当に、
0: うんうん、ってことはもう多分見れないだろうなザ・セカンドも
1: まあそうだろうな結構な時間あるからな言っても
0: あとなんだっけ
1: ネタだけ見るとかなっちゃ
0: ったなんかも見てなかったんだよな、うん、あれも見てねえやみたいなのあったんだよななんだっけなちょっとこの短時間で思い出せそうにないんだけど
1: いやまあまあまだすぐ思い出さなくて
0: うん、うん、なんかでもみんな見てるからすごいよな
1: まあそうね
0: うん、
1: うん、見てるな
0: うんすごくないプロ野球とかもなんか毎試合見てる先輩とか
1: いやいるな
0: 芸人とかいるじゃん、
1: うん、
0: あれとかもなんかすごいなと思うわ
1: うんうん確かにな、
0: うん、
1: だから合間で見てんだろうな
0: うん、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: まあ俺とかはまあ見れるんだけどね、
0: うん、でもなんか俺らの方が野球芸人みたいな何ていうの肩書きになっちゃってるから、
1: はい、
0: そなんか全然俺らよりやプロ野球とか詳しい人差し置いてなんかプロ野球の仕事してたりとかする時あるし
1: あります
0: で出てなんかその町田はもう本当に役に立たないからもう本当付け焼き場みたいな知識だけもう本当に前日とかに入れ込んでみたいな時あるもん
1: はい、はいうん、そうね申し訳ない俺はなそう確かにまだ
0: だからもうなんか
1: お前も知らないは意味わかんない
0: 見なきゃいけないんだろうな本当に
1: うんうん
0: って思うわ
1: うんでもまあむずいな、
0: うん、
1: だから俺がなちゃんと見てればいいんだろうな確かに野球とかは
0: うん
1: ああとかも思うな
0: うん
1: 楽天であのねグッズが出まして、
0: うん、
1: だから楽天とかはねやっぱりちゃんと
0: そうですね
1: 毎試合ハイライトみたいですよ、
0: うんうん、だからやっぱ本当はザ・セカンドも絶対見なきゃいけないんだろうけどなんかもう見ようっていうなんかそのなんていうの踏ん切りつかないもん、
1: うん、まあそうだろう
0: そう見始めたらだって結構カロリー必要じゃん
1: うんうん、うん、そうだ
0: 絶対見た方がいいんだろうけど
1: うんまあなかなかなむずいわそれ確かに
0: うん、
1: うんうん、まあどうすればいいかそのまあ分からんだよお前がどれぐらい忙しいか分からんから
0: いや分かるだろずっと一緒に仕事してんだから
1: いや 夜とかもやっぱそうか多少
0: まあ夜とかも多分本当に見ようと思えば見れるでしょだってそんなんさだって家帰ってさ、
1: まあ、寝なまあそうな睡眠時間削れば
0: うん、うん、でもなんかその見ようっていう踏ん切り
1: 確かにな
0: うん、
1: うん、なかなかだから俺はそうなっちゃうかなと思ってリアルタイムで見たな今回は
0: ああなるほどね、
1: うん、そうね
0: なんかあれとかも思うしなこれ見てるけどその単独のネタ作ってないしなとか思いながら見ちゃうし
1: な、
0: うん、
1: あ
0: なんじゃこれ見ないで作った方がいいだろう
1: とかも思うしまあそうかマジでそうか、
0: うん
1: うん、その辺がないっすよ俺ないから確かに、
0: うん
1: うん、面白いだけで見ちゃってるな
0: そうね、
1: うん、
0: なんかガンニバルとかも見なきゃな続き
1: まあまあそううん
0: あとなんか見たんだよな韓国のなんかドラマでさ、
1: はい、
0: 結構前のドラマだけど、
1: うん、
0: なんか学校でなんかどんどんゾンビになってくやつありますよね何でしたっけあれ名前結構前のドラマですよね何年か前の、あれも2話ぐらい見てめっちゃ面白くて、
1: うん、
0: その続き見たいけどその見ずにもう2年ぐらい経ってるもん
1: だいぶ経って
0: るそう2話だけ見て
1: めっちゃおもろかったんだけど
0: めっちゃおもろかった2話見て
1: でも止まっちゃう、
0: うん、
1: そう考えるとまあ俺何も見てないな確かに
0: ということでね、うん、今週のぐるぐるは特別な4日ということで、はいはいはい毎日吉田と題して、
1: うん、
0: カーネーションの吉田結衣さんが毎日ゲストに登場
1: ありがとうございます
0: ここ初対面だった月曜&火曜、
1: うん、
0: 事務所の後輩と関西仲間がいる水曜ときて木曜日
1: なるほど
0: 今夜が最終日この後10時20分頃から登場していただきます、
1: はい、お願いします
0: ということでそろそろ始めていきましょう
1: J-WAVE ぐるぐるは今夜も12時までよろしくお願いします

0: J-WAVE ぐるぐる、毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: さて今夜のテーマはこちら、
1: 頼り上級者への道。
0: 今夜のゲスト吉田さんといえば頼れる姉さん的なイメージがありますが、はいはい、そんな吉田さんと同じように人に頼るのが苦手な人たち、うん、時には困る場面、本当は人に頼りたいこともあるはず、うん、何でもかんでもは良くなくても生きていたら人に頼ることも時には必要、
1: はい、
0: 上手な頼り甘いスキルについてぐるぐる考えます。
1: なるほど、難しいですね。確かに頼り、うん、なかなかな。
0: そうですね、
1: そうね、
0: うん、
1: むずいですね、
0: うん、
1: なんかあんまりできないですね僕は。
0: あ、人に頼ることですか。
1: 頼る

0: 頼ってるような気するわ。
1: いつじゃあこの思い返すと
0: 町田に頼ったの、
1: うん、これ頼ったなっていう。
0: あそうね、うん、なんだろう、こうなんかロケとかで、
1: はい、
0: あのちょっとこの人ちょっと絡みづらいかもなって思った時その町田に任せ
1: る。いや頼るじゃなくて押し付けるな、それどっちかっていうと押し付けてるみたいなイメージ。
0: あれとかだいぶ頼ってるな町田に。
1: お前が頼む、お前がやれよっていう感じは、うん、そうな、うんうん、ちょっと変わってるというかね、うん、うん、
0: そうね、
1: パターンの時とかは確かに、うん、
0: でも結構頼られてる方じゃない町田とか。
1: どこでだよ。
0: いやそのもう困ったら町田に振ったりとかする時もあるじゃん、 MC の人とか。
1: そんなことね。
0: 最後その頼むからなんか盛り上がってないから最後なんか町田にいじってみたいな時とかあるじゃん、やっぱ MC の人とかも。
1: いやあんまりなそんなないけどな。
0: 最後まあ、とにかく町田落としてくれみたいな。
1: 違う町田あんまり喋ってないから最後振ってあげようみたいな感じの方が多いと思うけど、どっちかっていうと。
0: あまあまあ自分から言うのはな、確かに。いやちょっと恥ずかしいか。
1: 実際そうだね。頼むぞ町田みたいなシーンはあんまり。
0: ちょっと恥ずかしいか。
1: いや ないですけどね。
0: 結構スタッフさんとかもそうじゃない。
1: うん、
0: 番組とかでスタッフさんとか、うん、もうとにかくもうこの企画町田さん頼りなんでみたいな。
1: いやそんなことないです。全くないです。
0: あのこの前の収録もそうだったじゃん。
1: なんですか。
0: いやこの前も収録 もう完全に町田絡みというか、町田がその髪型だからの企画だったじゃん。
1: あまあまあ企画そういうのはね、
0: もうあれとかもう完全に町田頼みじゃん。
1: いや僕頼みではないです正直。
0: その収録も結局お前頼みだったしさ。
1: そんなことなかったよ。もう一人の人がもう全部ほとんど何とかしてくれてさ。
0: いやそんなこと
1: や。本当に正直。
0: いやマジで。
1: あとお前らとかその周りが何とかしてくれてさ。
0: いやいやそんなことや。結局でもお前がいたからそうなってるわけだから。お前がいなかったらその周りが何とかするとかもないから。
1: いやだから
0: お前という存在がいたから、それお前を中心にそのお笑いにしてくれてるというか。
1: そんな珍しいあれでもない。
0: 笑いを巻き起こしてる。お前がその台風のその中心にいるからその周りが巻き起こるわけだろ笑いが。
1: そうそう。だ
0: から結局はそのお前がその幹なのよ。このお前 の髪型とか。
1: 髪型だけじゃねえかよ。じゃあちょっと奇抜な髪型でしか企画なってる、人間の面白いところとかにしてくれ
0: とかね。とか
1: そう、うん、髪型しか面白がられてないでしょ。
0: だから分かりやすく頼られてはないけど結局町田を頼ってんのよみんな、
1: うん、いや頼って
0: そうそう。
1: そんな感じはあんまり
0: なお前の漢字お母さんにつけてもらってさ、立派な名前あるだろ。なんて書くの。
1: なごむに、
0: なごむに
1: 樹木の樹、
0: はい、で和樹だろ。
1: 和樹、はい、
0: だからそのお前というそのでっかい木にみんな集まってみんな笑ってるじゃん、和んでるじゃん。もう名前の通り本当に。
1: どこまで
0: お前のお母さん。いやいや本当に
1: 一人で細い木が育ってるだろお前。
0: いやいや
1: 楽屋で細い木が。
0: そんなこと
1: びっくりするわ。
0: そんなことない。
1: 全然私の思い伝わってないじゃん。いやいや楽屋見られたら親に。
0: 楽屋はな、楽屋しょうがない。それは
1: しょうがないってなんだよ。
0: 楽屋それはそ
1: れ親びっくりする。
0: 疲れてないんだからしょうがない。
1: 疲れてねえってなんだよ。
0: ただその
1: 伝われてないな。
0: ただ一お笑いそのお笑い面白くしようっていうなった時はもうスタッフさんか何から作家さん、もうその先輩芸人もう後輩もみんなお前というその大樹を中心にみんなその周りでごちょごちょやってるだけなのよ。ごちょごちょだお前がいなかったらまずその面白お前はなんかみんなが面白くしてくれてると思ってる
1: から。
0: 違う違う違う、お前がいてやっとみんな笑い取れて
1: る。騙されないぞ。それじゃ分かってて。
0: いやいや本当
1: それだった
0: ら、お前のお母さんもそのもうほんとそのまんまの名前つけてくれたなって感じだ。本当に名は体を表すってまさにこのこと。ありがとう、ありがとう純子さん。
1: だから名前勝手に出すなよお前。フルネーム出すな
0: 純子さん。ありがとうございます。
1: まだ現役なんだよフルネーム出すなマジで。まだ学校の先生やってるんだよ。
0: ということでね、頼るのがでも苦手な人ってね周りにいますから、
1: まあまあ、
0: いや町田はやっぱその頼れない、うん、結局一人で全部やろうとしちゃうもんな。
1: そんなことない。
0: 周りに頼ってないとか。
1: かなりお前にネタは全部だし、なんかじゃあここでフリップ一言お願いしますとか全部お前に任せてる。
0: いやでもそれ頼ってないじゃん別に。
1: 頼ってます。
0: 俺にそのなんか伸びしろを与えてくれてるわけじゃん。
1: 違います。ラビットの時も全部お前に任してます。
0: いやそんなこと
1: ない。任します。
0: で自分でできんのに全部俺にその お前これぐらいじゃないとお前その出しろねえだろっていうので俺に任してくれて。
1: 違う、真っ白でお前に頼む頼むってテンパってた。
0: いや違う違う、
1: 知らないよ俺に任しても出ないよって。だからお前考えるしかねえかみたいな感じになってるだろ。
0: OKOK、まあ、自分で言うのは確かにそう、自分で言うのは恥ずかしいからな。
1: まあ、
0: そう
1: 逆に恥ずいんだよお前が言ってそれ否定する方が。
0: そうするしかないの分かるけど、
1: 否定させる方がきついんだ。
0: そうじゃん、スーパーボールチンベルとかもそうじゃん。もうお前が編み出してさ、全部お前が
1: スーパーボール、あれは編み出したって呼べない。
0: スーパーボールチンベル
1: 毎回変な空気してた朝。
0: いやして ないしてない。

0: のがあれの大樹なんだよ、あれの。
1: いや、あれ大樹だろ、ほんとに。
0: 大樹じゃねえよ、大樹か。大樹か。どこが大樹なんだよ。
1: いや、ほ
0: ん
1: とに。もう、ちょ、これ以上否定しても話進まない。ほんと水かけ論になっちゃうから。
0: 水かけ論だよ、
1: これは。ほんとに。これ、頼る、頼られるっていうテーマだから、ここはもう受け入れてくれ。そこを、もう、突っぱねられたら、もう話進まなくなっちゃう。ぐるぐるできなくなっちゃうから
0: あ、じゃあ頼られてるってことね。
1: うん、
0: ああ、よかったよかったよかった。
1: ということで今夜は頼り上級者への道をテーマにやっていきます、
0: はい、
1: あなたは頼り上手、頼られ人間の悩み、
0: うん、
1: 人にうまく頼る、甘えるコツ、頼れるおは頼られる、どっちが大事、はい、その他ゲストのカーネーション吉田さんへのメッセージや3人で話してほしいことなども送ってください、
0: はい、さらに、特別企画頼りキラー選手権へのメールも募集します、番組が設定したシチュエーションでどんな頼り甘いフレーズを出すべきか、頼りキラーとしての名回答を考えて送ってもらいます。お題のシチュエーションは番組、公式 X からチェックしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。 X での投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます。今夜もたくさんのご参加よろしくお願いします。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバースの佐々木と
1: 町田がナビゲートしています。
0: ここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
2: カーネーション吉田です。お願いします。
0: お願いします。
2: ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。
0: 一人のゲストが毎日ぐるぐるに登場する毎日まるまるシリーズ、はい、今回吉田さんには今週月曜日から連日六本木にお越しいただいております、
2: はい、
0: 最終日もよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: まずは町田から、はい、カーネーション吉田さんの説明をね、あの、はい、リスナーさんへよろしくお願いします。
1: はい、カーネーションの吉田さんというのはもう本当に僕らの8個上の先輩でして
2: そう、ね、
1: 頼れる姉さん、
2: あら、
1: 劇場でコーナーに吉田さんがいてくれればどんなことをしても受ける、そういったイメージを持った先輩でございます。必ず助けてくれる。
2: そうですか。
1: 頼れる姉さん。けどちょっとその、はい、僕のお母さんがその学校の先生なんですけど、
2: はい、
1: で子供の頃教育が厳しかったんですけど、
0: はい、
1: その時の空気がちょっとやっぱあります。
0: 吉田さんに。社会学っぽ
1: い。はい、なんかはい。ちょっと怖いです。キュッとなります。あの頃のお母さんというかちょっとキュッと。
0: そうですね。
1: 僕個人的には
2: そう、
0: はい、
2: エバースに怒ったことなんかないやん。
0: いや、怒ったことないからこそキュッとするんです
2: よ。そうなんや。
1: そうなんです。
2: 裏でなんか思われてんちゃうかみたいな。
0: いや、そうですね。その怖い人っていうイメージです。
2: はっきり言ったね。
0: すいません。
2: そっか。今日はまた最終日やから何してもいいと思ってる。
1: いや、ダメです。
2: もう明日から来ないんだから、
1: はい、
0: まあでもそうですよね。ぐるぐるに関してだって全く、
2: うん、
0: 他の日にゲストで今まで来たこととかもない
2: ってことですね。ないないない。
0: 急に4日間連続で、
2: うん、そうそうそう、
1: 出ていただけるっていうこと、
2: は
1: い、
2: でもだから月曜日は海賀くんで、
0: はいはい、
2: まあすごいやっぱ私気を使ってくれるわけよ、
0: はい、
2: 丁寧な方やしな、
1: はい、
2: で火曜日がダウ9万、
0: はい、
2: 吉原ちゃんと井原くんやってんけど、はい、吉原ちゃんはまあ緊張しながらも

0: うまくやってくれるけど、井原くんなんかもう緊張しちゃって無理みたいな感じだったし、昨日は福留さんと煙か、
1: はい、そうですね。
0: まあ煙はまあとしても福留さんなんかタレントさんやし、後輩と同じように扱うわけにはいかへん。
2: はい、
1: そうですね。
0: それなりにこの3日間気遣ってきたけど、今日は雑に生かしてもらえ
2: る。僕らにも
0: いいでしょ、あなたたちは。
2: いや割り越し
0: 丁寧に。私の直系なんだから。
1: いやまあまあ直系の後輩ではありますけど、
2: そんなにでもそんなに
1: 僕らだって多分ちゃんと会話したことないかもしれない。
0: ないないない。ほんまにライブで。はい、ちょっと前後になるとか、
2: まあまあ、コーナーの MC をカーネーションさんがされしていただいて、はい、助けてくれたりとかありますけど、
0: 出会ってから今までより今日の方がいっぱい喋るもんな。
2: はい、もう全部足しても多分
0: 今日の2時間が一番長いもんね、
1: はい、なんだったら今の会話で多分今まで追い越してるかもしれない
0: ぐらい喋ることはないもんな、はい、
2: まあ離れてもいますし、
0: ご飯も行かへんし、
2: そうですね、
0: うん、
2: 渋谷では一緒になりましたけど、基本は劇場も違いましたし、
0: 確かに確かに、
1: そうですね。もともとそういう感じですか、吉田さんは。
0: なんかその別に自覚はないけど、はい、昔から知ってくださってる方はもう全然何も変わってないっていう。
1: あ、昔と、
0: うん、
2: ほんとじゃあ5年目とかそういう若い僕らぐらいの時も別に楽屋にそんなに、うん、
0: 全然可愛げがないって切られたことあるぐらいやから。ああ、うん、
1: だってもうライブとか例えば終わったら、うん、もう終わった瞬間荷物まとめて帰るじゃないですか、
0: うん、帰る帰る、うん、
1: もうその楽屋でみんなとこうちょろっとこう喋ってとかよりもう早く帰りたいっていう感じなんですか、うん、あれって。
0: そうやな、不毛な時間や。
2: 言い過ぎだろ、言い過ぎ、不毛じゃないです
0: よ。生産性のない時間でしょあれって。
2: けど楽しく喋りたい人とかもどこにいるんですか、あと吉田さん。見ないけど、
0: 劇場で見たことない。
2: 劇場のどこにいるんですか、あれ。
1: 急にネタ出番になったらなんか急に現れ
0: る。みんなに言われ
2: るから奥とかにいる。
0: 奥にいる、
2: 奥に、そこ誰かいるんですか。
0: めっちゃいる。奥は奥で固定のメンバーがいて、
2: あ、もっとちょっと上の、僕らよりは上の。
0: そうかもね、分かって。そうやな、神保町のメンバー誰も入ってこない。
2: 僕はそうっすね、
0: うん、
2: 誰とかとは喋るんですか、その劇場で。
1: あ、例えば仲いい芸人さんとかだと誰、
0: は
1: い、
0: でも女芸人はみんな喋るから、
2: そのイメージ
0: は。あの花ちゃんとか岩倉ちゃんとかいてくれて喋るし、はいはい、男だとまあ近いとこやと辻とかアイロンヘッドの、あとはまあおしりんまるさんとかがいればこちらから話しかけますよ。久しぶり、久しぶりの会話だろうと思って、
1: うん、あ、そうなんですね。
2: 後輩はじゃああんまりい
0: ないですか。
2: 後輩の男芸人というか、
0: だからまあその無神経なやつは全然、あのリオンとかは
2: あ、
0: リオンさん、はい、ガツガツ来るから、はい、そういう人は来てくれたら喋るし、全然可愛いなと思うけど、あえてその静かにしてる子にわざわざ私から話しかけに行くことは怖すぎるやん。それは分かってる。
1: めっちゃ緊張しますね、
0: うん、吉田さん。
2: 緊張感ありますよ。
1: 僕この前、うん、吉田さんが、うん、あのあれ後輩のあの、うん、あの外国人の2人、
0: ドンココ、
1: ドンココ、ドンココとなんか、
0: うん、あ、うんうん、
1: こうわちゃわちゃ喋ってて、
0: 喋って
1: な、なんか珍しいな、うん、吉田さんがって思いながらそこ通ったら、うんうん、吉田さんが、うん、そのドンココ後ろに従えて、うん、で、え、どうこれ見てって、うん、吉田さんが俺の目全く見ずに俺に言って、
0: いやいや見たよ、鏡越しに見たよ、鏡を見てて、
2: 鏡越しに
0: 鏡で私とドンコが映ってて、なんかドンコが絡んできたんよ、なんかご飯連れてってくださいみたいな。
2: あ、すごいな。
0: そう、いや私がこの二人連れて歩いたらどう思うねんっていうのをちょっとバーって言ってたとこにちょうど佐々木が来たから、鏡の方見ながらこの3人どう思うって聞いて、
1: だから僕その時全く俺の目見ずにどう思うって言ってるけど、ドンココと吉田さん以外の人間俺しかいないから、あれこれ俺に言ってんのか、
0: う
1: ん、俺に言ってんのかなみたいな、で一瞬間空いて、あ、やっぱ俺に言ってるわって思って急いで、あ、そう、なんかウィズビーみたいですねって言って、うん、その
0: じゃあすごい速さやったよ。戸惑ってたんやったらすごい速さやった。うん、
1: そうですね。だからそれが僕の中で
0: そうか、びっくりしたんや、
1: 初めて吉田さんに、うん、吉田さんの方から話しかけられた。
2: あ、でも、はい、あった、だいぶいいな、
0: はい、日常会話やで、めっちゃ。
2: 確かにそうです、うん、どう思うって。
1: じゃあ基本的には、うん、じゃあ頼られる側ってことですか、うん、吉田さんの方から誰かを頼るみたいな、ね、
0: だからこの年になって、はい、頼られてきたから、頼られることの嬉しさを知ってるから、
1: はい、
0: 頼るようにもしてる。
1: あ、そうなんです
2: か。頼れるんです。
0: 頼ったら嬉しいやろなって思いながら頼ってる。
1: 結構お笑い系のこととかでも、
0: あ、そう、それしかないよ、でも、うんうん、
1: あの全然聞いたりとかあるんですか。
0: あるある。
1: こういう仕事なんだけど、
0: そう、それを今やってる、まさに。
2: どなたに。
0: まあ、ゆずるさんとかに、
2: は
0: い、今度こういう収録あって始めていくんですけど、どんな感じで行ったらいいですかねとか聞いてる。
1: ええー、
2: 完璧じゃん。

0: ぐるぐるする必要ないぐらい別に頼られも頼りも別
1: にこの年になってやっとできるようになったからね逆に、
2: うんうん、例えばネタのツッコミとかも、うん、あのここのツッコミ、うん、町田とか、うん、結構先輩に聞いたりすることあるんですよ、
1: う
2: ん、
1: めっちゃ嬉しいと思うよ多分、はい、聞かれたら
0: 結構聞くんですけど、
1: うん、
2: そういうのってやってきました今まで。
1: いやネタに関してはやってきてないな、まあ、そもそも自分じゃないし作ってんのか、はい、うん、っていうのもあるけど、うん、もう笑いのことではないかも、その細かいことはざっくりだからこういう時どうしたらいいですかとか、そうそうそう
0: 学んでる人、
1: そうそうそう、うん、
2: でも町田はそのネタ作ってないのに先輩にこのネタどう思いますかみたいな、
1: どういうことですか
2: 言って、で先輩がなんかこうこうこうって例えばなんかアドバイスしてきたやつを別に僕に言うわけでもなく、それを自分のツッコミに生かすわけでもなく、ただ頼ったっていう
1: 実績だけを積んでんねや。
0: 生かしてるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 俺はやっぱ生かしてます。
1: そういうやり方ですか。
0: はい、俺そんなことない。その盗むというかこう聞いて勉強ですよ本当に。
1: でも取り入れへんやろ。
0: それは取り入れたけどまだ佐々木に見えてないっていうだけで、俺の中ではあ、なるほど、
1: 工夫してんねや、
0: はい、とか、これやっぱらしくないですかね、まあまあ、とかね。
1: そう言わへんの、その佐々木に大々さんに聞いたらさ、こう言われてんけどやってみていいとかさ。
2: 確かに言われたことないわ。
0: まあ、それはやっぱそこね、ちょっとなんていうんですか、
1: 恥ずかしい、
0: 小物すぎないですか。先輩とか聞きに行って、おいこんなん言ってたぞはなんかそのもう10年目でやることじゃなさすぎないですか。なんか佐々木にも失望されるから、何してんのこいつ、なんかどういうやつ、
1: いい加減にしてくれよ。
0: ならないです。
1: 大丈夫やろ、ね、
0: とかもあるんですよ。
2: まあでもね、今回その4日間ねゲスト毎日、うん、まるまるをね、はい、もうこれがまず頼ってますから、
1: ね、あ、まあ確かにね、
2: だいぶぐるぐるの方が、
0: うん、はい、吉田さんならそうですね、はい、
1: してくれるという、
2: はい、ということで、はい、こんな感じでね、はいはい、ちょっと頼る頼られるをテーマにやっていこうと思います、
1: はい、
2: 今夜も吉田さんにご一緒いただきます。この後もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お知らせの後はふみのさんのグルーヴバンチ。
3: Stay tuned. 81.3 J-Wave.

J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当します。早速メールを紹介していきます。ラジオネームいちごさん、ふみのはじめまして。デイデイスーパーライブ行きます。ふみののライブが見られるの初めてなのでめっちゃ楽しみです。武道館でふみのを見れる贅沢、ありがとうございます。神、ありがとうございます。え、嬉しい。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。で、であのということで、あの先週デイデイスーパーライブ2026に出演してきましたということなんですけど、あの今は収録なので、私はまだ今現在控えてる状況です。私もすごく楽しみです。あのもういちごさんと同じくめちゃめちゃ楽しみにしてます。もう楽しみにしていただいてるってことが嬉しくて、それも楽しみなんですけど、私自身フェスが初めてなのですっごく楽しみです。あの実は初めてフェスを見に行ったのが、あのオーディション中にサマーソニックというフェスに、あのファイナリストのメンバーとちゃんみなさんの見に行ったんですけど、それが私の初フェスで、その印象が私の中ですごく強いので、あのもう緊張してやばいということ緊張するんですよね。やっぱり

なんでかというと、私を知らない人がたくさんいらっしゃると思うので、その人たちをいかに私を知ってもらえるか、いかに好きになってもらえるかが重要だと思うので、すごく緊張するんですけど、でもなんかそれもまた新しい新たな経験ということで、すごく楽しみにしています。でちょっとフェストークしたいんですけど、私の中のフェスの印象って、シシャモさんの君と夏フェスがもう私の中のもう最大のフェスもうその印象が強くて、私もシシャモさんめっちゃ好きなんですよ。まずめっちゃ好きで、君と夏フェスが大好きで、もう最近めっちゃ聴いてる。もうMV でフェスシシャモさんが歌ってて、そのちょっといい感じの男女が見に行ってっていう MV で、この歌詞もそうなんですけど、それが良すぎてそんな私のライブにそのちょっといい感じの男女の方が来てくださってたりしたら、ちょっと嬉しいなとかとかやったら、私どんな歌詞書くかなとかちょっと思ったりして聞いてますね、いつも。ちょっと私がフェスに立つ立場になれるというものもすごく楽しみなんで、ぜひ今後も楽しみにしていてください。ということで、今日もまたまたメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム100フラワーズさん、オア100フラワーズさんちょっと次送ってくださるときは、読み仮名をぜひお願いしますふみのちゃん、こんばんは。初めてメッセージを送ります。いつもバイト終わりによくある話を聞いていて元気をもらっています。私はコミュニケーションがあまり得意ではないので、バイト先での人間関係も距離感を気にしすぎてしまいます。歩み寄っては離れての繰り返しで、いつも疲れてしまいます。でもよくある話を聞いていると、背中を後ろから支えられているようで元気になります。これからもよくある話聞き続けます。いつかライブにも行きたい。ありがとうございます。わあ、めちゃめちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。いやー、なんか改めて、その、言葉として背中を支えられてるようなっていう言葉をいただけるのが嬉しい。私も、フェイバレットソングで、ちゃみなさんに書いていただいて、背中を押されて一歩、この世界に踏み込んだので、私が次その立場に慣れているということが、やっぱり、嬉しいですね。で、その一個その前に、バイト先での人間関係も距離感を気にしすぎてしまいますという文章があったんですけど、わかる。私もすごく人間関係とか距離感っていうものすごく難しいなと普段からよく思うので、確かに気にしすぎちゃうんだよね。わかる。でもやっぱり気にしすぎちゃっても、何か好きなこと、何か夢中になれることを一つ見つけて、気にしすぎたらそれをやって忘れられるぐらい好きなものがあったら、いやもう私の曲で好きにさせたい。ぜひ何かもっとあなたの背中を押せるような曲を書きたいと思います。ありがとうございます。そしてラジオネーム島に住んでるムーさん、せっかく直接伝えられるこの機会に、今回はすごいピンポイントなふみのの特に好きな部分を伝えさせてください。ふみのの歌い方、かっこ声の出し方で、本当に毎回あ好きってなることがあって、よくある話だとサビの最善だったよのようだったり、フェイバレットソングアコースティックバージョンの時のサビの前半ソングとか、笑わないでよのようとか、母音のおが強いとこって言ったらいいのかな、時々そこの部分が少しローが入ってる深くなる感じがしてすごく好きなんです。伝わりますか？マジで細かすぎるとこですみません。愛が伝われば幸いです。いや、ありがとうございます。すごいいや、めちゃめちゃ、いや確かに細かい確かに細かいけど、確かに言われてみたら、でも私結構いつもボイトレで母音が強いって言われるんですよ。もっと子音を立てて立ててっていう風に言っていただくことが多いので、母音を褒められるとちょっと自信がついちゃいますちょっと自信がついちゃいますね。ありがとうありがとう。確かに、わ、じゃあそこはちょっと自信を持っていこうかなまあでも子音を立てはするんですけど、
でもボーイ褒めていただいたので、褒めていただいたことありますってつがちょっと言ってみよう。

かな怒られちゃうけどありがとうございます。あ、もう愛はすごく伝わっています。ということで今日もたくさんメッセージありがとうございました。そろそろお時間ということで、ここで私の楽曲をお届けします。ふみのでよくある話。

お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。ぜひぜひじゃんじゃん聞いてみてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私へのメッセージなど何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。

0: さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月28日木曜日は7話が放送されます。そして5月30日土曜日には日比谷音楽祭に出演させていただきます。そして7月19日日曜日にはジョインアライブ2026に出演させていただきます。場所は北海道の岩見沢公園です。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、今回は私フェストークをちょっとしたんですけど、エバースさんのフェスの思い出は何ですか？引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
1: Groove Bunch。ふみのさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: フェスの思い出って何かありますか？
2: まあまあそうですね、 大宴会とか出させていただいたり、あと小屋部ソニックとかも去年から、はい、
1: はい、
2: 出させていただいてっていう。
1: 確かに
2: めっちゃキャリー
1: 仕事ではな。
2: そうね、キャリーパミュパミュさんとかいましたね。
1: 吉田さんは行ったことあります？
3: 私音楽はないかも。
1: あ、そうなんですね。
3: やっぱ行っては見たいけど、なんかその新参者の入りにくさみたいな感じで、
2: そうっすね、
3: 子さんがやっぱりなんか偉いんじゃないかみたいな空気あるから、
1: う
3: ん、
1: そうっすね、
3: 行きづらいかな。
1: そうっすね、
2: 行けないわ。
1: ただあの YouTube で映像とかだけ見るとなんかもうえげつない人数いるじゃないですか。
3: そうね、
1: なんかバンドとかでさ、うん、そのフェスとかで歌ってる映像みたいな、
2: う
1: ん、
2: はい、すごいな、確かに、うん、だから行っても大丈夫なんだろうけどな。あんだけ
3: いや、それ大丈夫、別に来んなとは誰も言ってないけど、
2: ね、
3: はい、
2: まあ、多少ね、そうですね。
1: そうですね。
3: それで言うとサザンが夏フェスを去年一昨年にもう卒業しますって言っちゃって、はい、
1: あ、そう、
3: 夏フェスはね、それは行っときたかったなって。サザンの夏フェスは
2: 行ったことないわ。
1: 確かに、
3: あの舞台上から水かける、
1: はいはいはい、
3: それがもうなんかその時の一番ね盛り上がりみたいな、うん、風物詩みたいな。
1: 確かにな、フェスって行ったことないからな、
3: う
1: ん、
3: してない経験多いと思うよ我々は。
1: そうですよね、だってもう、うん、僕らももう34ですからね。34でフェス行ったことないやつなんていんのか、
3: うん、でも私37やからな。
1: いやだからだいぶ変な結構いんのか。
2: まあまあいいんじゃない、
3: 別に、ね、絶対に多いでしょ、
1: はい、うん、ということで、ふみのさん、はい、来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて J-WAVE ぐるぐるゲストにカーネーションの吉田さんをお迎えしてお届けしています、はい、今夜のテーマは頼り上級者への道、リスナーからのメッセージ紹介していきましょう、
2: はいはい、
1: 椅子に座る犬さん、
2: はい、
1: 佐々木さん、町田さん、吉田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 自分は頼るのが下手で、
2: うん、
1: この前コンビニでスプーンは入っていなかったのに店員さんに言えなくてそのままヨーグルトを飲みました、
3: うん、
1: あと友達にもノート見せては言えるのに、
3: うん、
1: 宿題わからんから教えてはちょっと恥ずかしいです、
3: うん、
1: エバースのお二人、吉田さんはこれは人に頼った方が楽と思うことは、うん、はありますか？逆に絶対自分でやりたいことはありますか？だそうです。
3: これね、頼り上級者の道、はい、もう答え言おうか。
1: もう答え出してくれる、
3: ね、答えこれ
1: 早く帰りたいだけ。
2: もう今日はいい、ないです、
1: はい、
3: 11時でいい。今日
2: ダメです、
3: もう答えあんねん。
2: 最後まで
1: 何ですか？
2: 何ですか？もう
3: その相手の得意分野を聞くねん、
2: はい、
3: 私は、あのお土産を渡したり、はい、差し入れをするのがすごい好きやねんな、
2: はい、
3: それを知ってる、例えばユニバース原ちゃんとかが、はい、今度どこどこの何々を見に行くんですけど、楽屋にご挨拶行くんで、はい、何か差し入れしたいんですけど何がいいですかって、私が差し入れとかを好きって知ってるからそこピンポイントで聞いてくるね。
1: なるほど。
3: そう、相手が得意としてる分野のことを頼ると私もめっちゃ嬉しいし、
1: はい、
3: 一生懸命、あ、こんなんどうこんなんどうって言ってあげたくなるし。
1: なるほどね。
3: そのざっくり私もそれこそ、はい、フェス行ってみたいんですけどどう思いますかって言われても何にもアドバイスできへんけど、
1: はい、
3: お土産とか差し入れに関しても絶対聞いてって感じやから、うん、相手の得意分野を聞く。
1: なるほど、
3: う
1: ん、
3: ということで今日は以上です。どうもありがとうございました。
2: かなりすごかったですけど、勘
1: 弁してください。
2: まだぐるぐるしてください。
1: まあでも
2: なるほど、ね、
1: コンビニでスプーン入ってなかったのに言えないはなかなかですけどね。
3: それはちょっとまた別よな、頼るとかじゃないからね、はい、
1: そうですね、
3: くださいやから、はい、
1: うん、人見知りの
3: 域、まあ、そうか、自分から声をかけるっていうのが苦手なんかな、うんうん、
1: あ、僕あれ

0: 結構苦手ですけど、あの美容師さんとかに、うん、あのこんな感じでいいですかって言われた後に、いやもっとここ切ってくださいって言えないタイプなんですけど、うんうん、
1: それって美容室毎回変えてるってこと？
0: 僕は同じ美容室で切ってるますけど、うん、別にフリーで行ってるんで、うんうんうん、あの違う人の時も全然あります。あ、別に示せないんや、はい、
2: 言えないんだ。
0: え、吉田さんも全部完璧に、あ、もう同じ人ってことですか？
1: 同じ人やから、はい、あの逆に私もそっちの方が言いづらい、また来月も来るしなって思うから、飛び込みやったらもう何でも言える、もう二度と会わへんって思ってるから何言ってもいいと思ってる。
0: なるほど、もう二度と会わないって思うのが大事ってことですね。
1: 結構いいと思う、それは。もうここの店には来んへんしと思ったら、もう今日できること全部やってもらって、確か
0: に、
1: うん、
0: コンビニの店員にも二度と会わないって思ったら別に、いやスプーン入ってないですって言えます
1: ね。言える言える、
2: 確かに、うん、まあ、俺も結構同じ感じかもしれないです。言えます、その、あ、ここあの買った時とかに、
1: いいいい、そこはどうでもいい、
2: どうでもいい、だからそういう顔されるんですよじゃなくて、僕の中でここがチョンってピョンって出てるのは違うから、それお願いしてる意味がないんで、だったら自分でやるから、うん、1000円買っただけど言います。ちょっと最後すみませんって言いますけどね、すみません、ちょっと ややこしいですけどっていうスタンスで、
1: ね、はい、
2: ちょっとここだけいいですか。
1: でもそうか、
2: じゃあ言いますね、自分の目的が偉そうには言うと あれだから、すみません、うん、ちょっとめんどくさいんですけど、ここいいですか。
1: そうね、
2: 言えるな、それは言える、
1: 言った方がいいよね。でも言われて嫌な顔された経験がある人もいるんやろな、多分。
0: そうです
1: ね、めんどくせえなみたいな顔されたっていう、一回それを経験しちゃうと言いづらくなるっていうのは分かるけどね。
0: あの居酒屋とか飲食店でメニューで、うん、え、これって何入ってますかみたいな、うん、その詳しく聞けます、う
1: ん、聞ける。
0: あ、うん、やっぱだいぶ上級者
2: さんは聞けそうだ、
1: 聞けるかな、うん、でも逆にそのこれおすすめなんですよとか言われると、はい、それを頼んじゃうもあるよ。
0: あ、
1: なんか断れない部分もあるよ。
0: あ、そこもあるんですね、うん、
1: 全然あるある、うん、
0: なるほど、
2: うん、なんかあれとか僕嫌なんですよね、その家で、うん、僕ん家で例えば鍋とかやって、うんうん、なんか片付けやってくれる人いるじゃないですか、
1: うんうん、
2: 対応 うん、それね、なんか俺自分でやりたいんです
1: よ。私も絶対自分でやりたい、
2: うん、ありがたいけど、なんか全部違う違う、これじ
0: ゃなくて家で、
2: うん、とかなるじゃん。
0: あ、お前が家で片付けしてくれる人がいるんだ。
2: はい、
0: すご
2: っ。別にいますよ、それ。
1: お金払ってるってこと？
2: お金払ってます。稼ぐ人じゃないですよ。違いますよ。そういう友達とかでもやってくれる人いますから。
1: わかるわかる、
2: うん、はい。それはそうなんだな、頼れるって
0: 。村娘さん、
1: はい、
0: 吉田さん、佐々木さん、グラマラススカイ町田さん、こんばんは。
2: いつだったんだよ、どういう意
0: 味？中
2: 島美香、
0: グラマラススカイ。いつも楽しく拝聴しています。私は頼る上級者で、相手を信頼してお願いする能力がある人なのかなと思っています。でも私は大丈夫ですが口癖すぎて、体調悪い時まで全然いけますと言ってしまいます。多分私は頼るを迷惑かけることだと思っているのかもしれません、
2: うんうんうん、
0: だそうです。
1: これはみんなそうじゃない、でも、
0: うん、
2: 確かに、
0: う
2: ん、
0: そうです、ね、
1: だから頼れないやもんな、うん、相手にとって時間を取ってしまうとか、
0: うん、
1: 手を煩わせると思ってるからね、
0: うん、なるほど。え、吉田さんはどうですか、こう助けてって言えるタイミングは。
1: 言えないかな、言えなく買ったからこうなったっていうのもあるけど、
0: こじらせて、
1: うん、なんかこじらしてこじらして、柔らかかった線がガンガン鋼になっていった感じなんですけど、なあ難しいよ ね。でもなんか、はい、私はまたちょっと別というか、はい、もう自分でやった方が早いって基本的に思ってる、何でも、その洗い物もそうやけど、はい、自分でやった方が早いから聞くより、うん、やってもらうより。
0: なるほど。
1: でもそのこれ才能やなって思うのは、あの、はい、バイト先とか何でもいいねんけど、新人研修とかする人いるやん、
0: はい、
1: 新しい人育てる人って、はい、あれって頼る上級者やと思うね、はい、相手を信頼して任してるわけやん。
0: そうですね、
1: 私絶対無理やから、バイトとかでも歴代の、
0: はい、
1: ちょっとこれ教えてあげてよって言われて、うん、教えるけど、
0: はい、
1: もう信用できへんから、
0: うん、
1: 上っ面だけ教えて、もう大事なとこ自分がやるみたいな人間やったから、だから教えるのが上手な人ってすごいなって、これが究極の頼りかなと思ってたよ、ずっと。
0: あ、じゃあ本当に誰の力も借りず生きてきたんですね、今まで。
1: もしかしたら親からも生まれてないかもしれない、うん、
2: そんな人
0: そんな、あ、じゃあ子供の頃からもその感覚ですか、イメージ。
1: うん、なんかまあなんやろ、めっちゃ根本的には多分ね、見えっぱりとかかっこつけみたいなのあると思うね。そのできますって言いたいみたいな、
0: うん、
1: それの今最上級版みたいな感じ。うん、
2: 確かに、
1: うん、
2: そうだな。
0: でも確かに僕吉田さんでめちゃめちゃこう引き締められたなって思った話があって、うん、 あの僕らが M1 で初めて準決勝に行けた時に、敗者復活戦でめっちゃ

0: いろんな先輩に褒めてもらったんですよ、うん、よかったエヴァースよかったって、うん、でも楽屋とかライブとかで会う先輩会う先輩に、うん、みんなめっちゃよかったなって褒めてくれてる中で、うんうんうん、なんか多分僕もちょっとそんなつもりなかったんですけど、うん、ちょっと天狗なってたんでしょうね、うん、もうそのみんなが褒めてくれるから、うん、
1: テンション上がって
0: で、そういう時になんか吉田さんに会った時に、うん、そのあごめんネタ見てへんねんって言われたんですよそん時にあやっぱそう引き締められましたねあん時あ俺天狗になってたんだなっていう
2: 誰もが見てると思うなよお前のネタを、はい、
0: 多分そのもう見てもらった敗者復活見てる前提で多分喋っちゃってたんですよその時
2: 当たり前に見てると思ってる、ねはい、あそれはそうかも
0: あん時はマジで引き締められた
2: ネタ見てへんねん、
1: はい
2: はい、言ったと思うわでも
0: ということでそろそろお時間ですこの後ニュースとお天気情報をお伝えしますニュースルームの小池さんお願いします
3: J-Wave、政府が中東情勢の混乱が長期化していることを受けて編成する今年度の補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整に入ったことが関係者の話で分かりました。東京電力ホールディングスと中国電力は今日相次いで関係する民事訴訟の一部で裁判所の許可を得ずに法廷内で録音していたと明らかにしました。無断録音は今月8日に中部電力が発表し、その後も関西電力や四国電力が公表しました。国連総会は20日、ICJ 国際司法裁判所が去年7月に出した各国に気候変動対策を取る義務があるという勧告的意見を歓迎する決議案を採択しました。ロシアの侵攻を受けるウクライナの情報機関保安局は20日、ロシア製のミサイルの残骸から毎時12マイクロシーベルトの放射線量が検出されたと発表しました。ミサイルの弾頭に劣化ウランが含まれていたとしています。4月の新築マンション1戸当たりの平均価格は東京23区で前の年の同じ月に比べ 38.9% 上昇して1億2498万円だったことが不動産経済研究所の発表で分かりました。続いて天気予報です。関東南部は明日の昼過ぎにかけて雨が降ったりやんだりで急に雨足が強まって雷を伴うところもあるでしょう。明日の夕方以降は雨の止むところが多くなりますがすっきりしない空模様が続きそうです。明日朝の都心の最低気温は15度と平年並み、最高気温は18度と春先のような気温で北寄りの風も吹くため肌寒いでしょう。南極の平和利用や環境保護などを話し合う南極条約協議国会議が32年ぶりに日本で開催されました。会議では皇帝ペンギンの特別保護種指定が主な議題となりましたが合意には至りませんでした。皇帝ペンギンは気候変動の影響で数が激減していて先月レッドリストの絶滅危惧種に追加されています。以上ニュースと天気予報でした。
1: 小池さんありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 小池さんは頼れますか人に。
3: すぐ頼ります。
1: え意外です意外です。
3: J-WAVE のウォーターサーバー使ったことありますか。
1: えないないです。
3: ないですか、はい、めちゃくちゃ重いんですよ、
1: はいはいはいはい、
3: ボトル、うん、それなくなった時上げなきゃいけないんですけど、
1: はいはいはい、
3: 無理すると筋痛めそうなんですね、
1: はい、
3: もうだからすぐ人呼びます。
1: あもう変えてくださいって言える。
3: はい、
1: なるほど。じゃあ僕もたまには頼ってほしいですね
3: 頼られる男になってください
1: また来週

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
2: 町田がお届けしております。ゲストは引き続きカーネーション吉田さんです。
3: お願いします。
2: お願いします。
1: 今夜のテーマは頼り上級者への道、ここでもメッセージを紹介していきます。
2: はい。
1: あゆゆん、私の頼られ人間の悩みは、相談を受けすぎて自分のことになると逆に何もできなくなることです、なぜか昔から友達から毎日のようにこの LINE どう返したらいい、仕事辞めるべきかなみたいな相談がじゃんじゃん来て、その度に人生相談員みたいな顔してアドバイスしています。アドバイスが的確とめちゃくちゃ周りに言われるので調子に乗って毎回しっかり答えてしまいます、でもいざ自分のことになるとネガティブ思考で返信一つ送るのにも何時間も悩むし、人に相談するのも苦手で結局一人で抱え込んで勝手にしんどくなっています、気にしすぎといろいろな人に言われるので頼ること自体が苦手になってしまいました、人には偉そうに言ってるのに自分が同じ状況になると頼ることができず、アドバイスだけは一丁前な人間です、なるほど、人へのアドバイスはできても自分のことになると、
3: でもできるってことは考える力はあるってことやもんな。
1: そうですね、
2: けど、まあ、確かにそういう人っているよね。
1: 確かに
3: 確かにね、
2: メジャ
1: ーめっちゃネタのアドバイスとか、相談とか乗るけど、その人自体のネタ全然面白くないみたいな
2: そこまで言ってない、俺そこまで言ってないよ。
3: 誰やろう、
2: まあ、そこまで言ってないけど、
3: でも分かる分かる、その、自分のことを考えるのが下手っていうことね。人のことはすごい、
2: まあ、そう、まあ、見る力、
3: そうそうそう、俯瞰で見る力がすごいのに、主観が苦手っていう人な、おるよな、
1: 確かにな。まあでも仕事や恋愛面など、
3: すごいね、毎日のようにってどういう環境？
1: そうですね、だいぶ頼られてます
3: よ、ね、だいぶ頼られてる、
1: 町田はなんかあります、はい、頼られる？
2: 全くないですし。
3: どういうこと？
2: いや、なんすかその聞き方。いや、頼られることここどう思いますとかも聞かれないし、
3: 後輩とかにも、
2: いやマジで聞かれない、本当怒ってるんですよ
3: 聞けて、
2: ちょっとは
3: ちょっとは聞けよ、
2: ちょっとは聞けよ、そのいやネタとかは分かるんですけど、このツッコミどう思いましたとか、
3: なんだそのツッコミ、ずっといいよツッコミは自分でやったら、
2: そこなんか聞きたいし、だ例えばですけど、僕のところに直接聞いてこいよは全く思わないです、けど佐々木と僕で例えば一緒にいて、佐々木とバーってネタ喋ってて、そいつがツッコミ芸人だった場合に聞かない時にはそのボケでネタ考えてるやつだったら俺は苦しかったって全然いいんですけど、俺だったら聞くなっていう、例えば素敵じゃないかさんに聞いて、柏木さんにバーって聞いても、吉野さんにここのツッコミどう思いましたって聞くなという、
3: そうなんよ、
2: 聞きます聞きます、
3: めっちゃ可愛いと思うで、それは
2: それはで、やってやらないですよ今は頼られ、まあそうですね、
3: まあでも今後な、そのだからネタとかちょっと
2: 先輩には頼れるんですよ、僕だから、どう思いますとか、ここどうでしたとか、ちょっと見ててくださいとか、されることがない。
3: いや、なんかあるよ、こっから頑張っていこうな。
2: いやそんな感じもう無理、
1: それこそ吉田さんは結構この人な感じだったんじゃないですか、近いかもね、前までは、
3: そうね、なんか前、
1: まあ、人のことだと全然言えるけど、
3: ね、言えるけど自分のこととなるとみたいなね、確かにね、
2: 自分の悩みとか言うんすか、そのそういうスタンスとかじゃなくてガチのガチ悩み。
3: でもそれは私占いたまに行くねん、はい、占い好きで、でもそれ何しに行ってるかっていうと、自分が今どういう状況かっていうのを整理しに行ってんねん。何を悩んでるかって言葉にするのめっちゃ難しいやん、
1: はい、
3: それを占い行く時は全部聞きたいから、はい、何聞きたいですかっていう時に、今こうこうこうでこうでこれが今後どうなるかっていうのと、あとこうこうこうでこれがとか全部言うから、それをしに行ってる、定期的に、
1: じゃあ自分今の自分の置かれてる状況を把握するために、
3: そう整理してアウトプットしてるって感じ、
2: しっかりしすぎたしっかり言うことないわ、もう、
1: そうですね、
2: あれもすごいなしか言えないわ、
3: いやいやいや、
2: まあ、なるほど、
3: まあ、経験でね、はい、ここまでの、
2: はい、
1: 錦鯉の煮付け、エヴァーズの2人、吉田さんこんばんは、私は頼られがちな人間です、ですが頼られる人と一括りに言っても、それにも種類があるんじゃないかなと近頃考えています、まず実力から信頼されており頼りにされる人、次に弱くて断れなさそうなばっかりに実力に見合わないことまで頼られてしまう人、大きく分類するとこの2種類に分けられるのではないでしょうか、悲しきかな、私は後者です、

0: うん、先輩との面談でも煮つけさん弱そうだもんだから舐められるんだよ、仕事を断れないのも良くないねとフィードバックされました。どうしようもありません、生まれつきこういう顔なんです。どうしたらこの状況を打開できますか。
1: 転職です。職場の環境が良くない。 そんな言い方せんで良くない。
0: そんなこと言ってくるようなやつがいる職場は
1: もう転職良くないよ、伸びないよ、人を伸ばさないよその人は、
0: うん、すごいやっぱ人のことだとズバズバ、
2: ね、早いもんな、早いし、はい、的確で、
1: いやすごい、みんなでも自分のこと達観してるね、達観できてる、なんか分かってるよね、
2: う
1: ん、
2: あまあ確かにこの人もそうですね、うん、分かってはいるの
1: か、うんうん、すごい、それだけでもなんかすごいなと思うけど、
0: まあ、断れなくて、まあ確かに弱くて断れなさそうなばっかりに実力に見合わないことまで
2: 頼まれる、
0: まあでも確かに社会人だったらよくあるんすかね、
1: そうやな、言いやすいとかあんやろな、そうね、ちょっと我々の環境特殊すぎて、
0: そうですね、
1: ちょっとね想像できない部分もあるけど、
0: 確かに
1: 佐々木とか頼られる後輩に。
0: 僕はそうですね、そのネタの相談とかだったら割りかしされる方だとは思うんですけど、
1: うんうん、
0: そういうネタ以外においては何も頼られてないですね。
2: 確かにそのイメージがそうか、
0: はい、
2: う
1: ん、ネタでもさ、言う聞かれて答えるやん、
0: はい、
1: それなんか、あ、今いいこと言ったなみたいな感じになる、的確に言えたなって思う。
0: でもなんか、うん、あんまりピンと来られなかったりもしますし、しかも結局やっぱネタってなんか本人が気づくしかないところもあるじゃないですか、
1: まあまあまあね、言われた取ってみたいなね、
0: は
1: い、
0: 僕らも若手の時めっちゃ上の先輩に言われたこととかもあんまピンと来てなかったけど、なんか芸歴重ねるた上で、あの時言ってた意味ってこういう意味なんだみたいなのってあるんで、なんか結局言ってもなんかあんま意味ないかなとか思っちゃいますね。
1: なんかそれが自分に返ってきたりせへんの、その言って、
0: はい、
1: あ、確かにこれ自分のネタに入れようとか、
2: あ、言ってるうちに、
1: うん、言ってるうちに自分のアドバイスになってる時とかない、なんか、
0: あ、確かにそういうのは確かにあるかもしんないっすね、
1: うんうんうんうん、
0: まああとその、まあ、これも本当自分がちっちゃい人間だなって思う時もあるんすけど、うん、なんか相談されて、うん、絶対こうしたらめっちゃ良くなりそうって思った時に、うんうん、でもこれを言ったことでM1 の脅威にこいつらがなるんじゃないかなとかもちらつくんですよ。
1: 人間ですわ、
0: はい、そう
1: っ
0: すね、
1: それはあるよね、言ってあげたいけど言うと出し抜かれるんじゃないかみたいなね、
0: これだいぶ良くなっちゃう可能性あるぞとか思っちゃって、あ、
1: それすごいね、うん、
0: でもそれあのでもさすがに言うんすよその時、さすがにもうこれは俺はちっちゃすぎるなって思うんで、
1: う、うん、
0: 言うんすけど、うん、言ってそれそいつら試して、うん、どうだったって後で聞いたらなんかあんま受けなかったりとかね、だからそう、
1: ビビ、
0: はい、意味なかったりとかするんすけど、
1: すごいね、でも聞かれることによって自分も考えるから、うん、相談されるっていうのもいいよね、
0: そう
1: っ
0: すね、
1: うん、あ、ごめん、相談されてみてほしいねんけど、
2: これから、
1: うん、これからその経験を
2: ちょっと見習い、吉田さんやっぱけど、
1: うん、
2: 相槌とかやばいっすわ、
1: 私は聞き上手やから
2: ね、かなりっすね。
0: あ、今喋ってて
2: 今聞いてて笑うタイミング、うん、うんうんとか、俺それしか聞いてなかったっすけど、すごいわ。
1: あ、そう、
2: 楽屋でもこの感じでいてくださいよ。びっくりした、オンとスっていう時は
1: 喋りやすかった今、
2: 確かにすごかった、
0: 笑うタイミング完璧です、
2: 完璧、
1: 私別に人好きやからね、別に、はい、あの拒絶してるわけじゃないから、
2: あ、うん、あ、人自体が好き、
1: そうそうそうそうそう、
2: そうとか、うん、分かるとか、確かになとかのタイミングが、うん、これね、こうやんだ、ね、
0: そういう人いますよね、笑うタイミングというか、
2: なんだ
0: そこ
2: 経験、
0: ここで笑うのが一番、なんか僕ニューヨークの屋敷さんとかでも思うんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: なんか笑うタイミング完璧というか、
1: 人を気持ちよくさせるよね、うん、わかるわかる、
0: 面白いとこを見つける能力というか、
1: うんうんうん、
2: 勝手にうん、そのタイプですわ。びっくりしたやっぱ
1: り、ね、屋敷属
2: 性、なるほどね、
0: こんな感じのお時間です、1曲お届けした後は吉田さんと一緒にエバースランキング、はい、くっかー

0: というわけでここからは吉田さんと一緒にこのコーナー
1: エバースランキング。
0: エバースの YouTube に上がっている伝説のネタ石川佳純からインスパイアされた企画です。
1: やめましょう。また言われますか。ちゃんと説明しましょう。
0: 出されたお題に沿って独自のランキングを作っていきます、
2: はい、
0: ランキングは1位から5位までまず1位と5位をそれぞれ担当して決めていきます、うん、その間に何が入っていくのかを相談しながら埋めていってください、
2: はい、
0: 今夜のテーマはこれができたら売れたなと思うこと、
2: うん、
0: さまざまな場所で引っ張りだこであるお三方、
1: いやいや
0: 吉田さんそして佐々木町田が思う売れたのラインを判断していただけたらと思います、
1: うん、
0: はあ、なるほど、
2: はい、
0: それでは1位と5位をまず決めて発表していきます、うん、吉田さんが1位を決めてエバースが5位を決める、
2: はい、
0: その後に2位3位4位を決めます、うん、
1: どんどん出してって、そうっす、
2: はい、そうね。
1: まずベース。
2: まあそのまあ M1 とかちょっともう別やから、
0: まあそうですね、
2: それちょっと置いといて、はい
0: はい、もうこれっていうのありますか。
2: さっきもちょっと話したけど、
0: はい、
2: とりあえずじゃあこれがまあこのポジションができたら、
1: はい、売れた、
2: はいはい、まあ売れたと思っていいんじゃないかなっていうのが、うん、はい、やっぱり大御所横のツッコミポジション。
1: まあそうですね、なかなか。
2: もらった時ね。まあ、男女の差もちょっとあるかもしれんけど、
1: はい、
2: 私とかやっぱりこっから大御所の人の横について、
1: はい、
2: なんかちょっと雑に突っ込んでいけるようなことができたらこれはもう売れたでいいかな。
1: あ、まあそうっすね、なかなかいけない。な
2: そう、さっきもなちょっと話してたけど、
1: はい、
2: わらがみ様はな、
1: はい
2: は
1: い、
0: あのわらがみ様のスタジオで、
2: うん、
0: あの吉田さんと一緒に、うん、
2: 一緒にね、
0: なりまして、
2: うん、
0: そので僕らあの遅れてあの、
2: ね、入っちゃったね、はい、
0: 自分たちの部員の時だけ入って、だから僕らもだから急いで行っても飛び込みで、
2: うん、オープニングもいなかったし、
0: オープニングもいなくて挨拶もできなくて入ったら、うん、内村さんとか、うん、劇団ひとりさんとか、う
2: ん、
0: も
2: う大輔さんとか、
0: とか、うん、小芝風花さんとか、うん、いろんな面々の中に、うん、その吉田さんがいて、その吉田さんってもうこんなに売れてるんだ、
1: 当たり前みたいに、
0: もう覇者じゃんと思って。
2: あのスタジオいいようやったな、はい、ほんまに
1: すごかったな、
2: 端っこに私おったな、
0: そうですね、 あそこだけなんか無限大えって思って。
2: あれは、ね、あの日はなんか確かにちょっと売れたみたいになったよ、
0: はい、
2: 劇団さん、ひとりさんとロケ行かせてもらって、
1: そう、
2: はい、そう、アシスタントするみたいなポジションやったから、
0: そうですね、確かに、
1: そう、そのそう、
0: 劇団さんのツッコミポジションってこと
2: ですね、そうそうそうそう、
0: 確かに
1: アイドルにも結構ガンガン引き締めてましたしね、それこそ。
0: だからアメトークで言ったら、
2: はいはいはい、
0: その蛍原さんの隣にいる、
2: はいはいはい、プレゼンターじゃない側の
0: 側とか、
2: 突っ込んでいくね、
1: 確かに、
2: あれやりたいよな、
1: うん、そうっす、確かにだいぶ売れてるな、それ。
2: そうやんな、
1: はい、
0: うわー、確かにそれ1位っすね、
2: 一旦暫定1位超えでいいか、
0: はい、
2: うん、5位、
0: うん、5位あります、マッチだ、これが5位、
1: 本当これは結構、うん、本当吉本になっちゃうかもしれないですけど、
2: うんうんうん、
1: あの地方の吉本お笑いライブに、あの私服で現れて私服でそのまま出て帰るって、そのまま帰るっていうのは結構売れてないですか。
2: 売れてるやろ、
1: あれできなくないですか。
2: 私服は無理よ、まあまあ、
1: 私服というかなんか漫才衣装っぽい感じで、
2: わかるわかる、
1: 軽装というか手ぶらみたいな状態で来て、
2: ジャケットだけ羽織りました。

0: みたいな
1: ね。ですけど、うん、もうみんな知ってるからそれで。
0: そうね。
1: あれ、売れてないですか結構。
2: いるそんな人。
1: 結構いるそのまま。じゃない？
2: 誰例えば。
1: だ久保田さん、トロサーモンさんとか。あ、まあおしゃれだからもうそのまま。中川家さんとかもそんながっつり着替えてるというよりは。
0: ああ
1: 確かに。もともとそういう衣装っぽいので着てそのまま出られてそのままさっと帰る、
0: ね。確かに。
1: あれ売れてるよ。
0: がっつり漫才衣装じゃない。
1: うん、あれできないなっていう。
0: そうね、まだできないよね、
1: はい、うん、あれできたら売れてる
2: 結構。でもその地方のお笑いライブ系で言ったら、うん、もうその出てきて、
0: うんうん、
2: もうつかみもなしに、うん、もうすぐネタ入っても、
0: はいはいはい、
2: もう受ける人、
0: うん、
2: これはもう売れてるなって思いますね。
0: 売れてるね、
2: はい、
0: うんうん、
2: つかみゼロでもう、うんうん、
0: そうね、
2: フットボールアワーさんとか、
0: うん、
2: もうルミネとか、
0: はいはいはい、
2: NGK とか一緒になった時見させてもらうと、うん、もうどうもフットボールアワーですも言ってなかった。
1: もう
0: 俺たちです、ね、
2: もう、うん、皆さんご存知、
0: はい、俺たちです。
2: フットボールアワーっていうことはもう知ってるから、もうわざわざ名乗ってなかったような気がします。
0: そうなんや、
1: は
2: い、ようこそみたいな感じで、
1: あ、ようこそって言ってるイメージあるわ、
0: はいはいはい、
1: それもあるんですよね、うん、俺ようこそ、あのようこそ、あの漫才の時に、うん、そのようこそお越しくださいましたって、はいはいはいはい、漫才の最初に言えるのってだいぶ売れてないですか、
0: うん、だって見に来て見に来たって思ってるってこと
1: だもんね。そうです、その言えなくないですか。
0: 言えないよ、
1: 見取り図さんとかも言ってるんですよやっぱり。
0: あ、言ってる、
1: 言ってます。ようこそお越しくださいました、見取り図です、お願いしますって。これってだいぶ売れてないと、ようこそ、いやいやお前別にとかな
2: りそう。
0: お前に見たわけじゃないから。
2: そうそう、トップバッターでやっぱ言えないもん。
1: 言えない、そ
2: う、ようこそ、はい、ようこそ
1: お越しくださいましたって、やっぱ売れてないと
2: 後半で出ないと、
0: 4番手以降じゃないと
2: 言えないっすね。確かに、
0: あ、見取り図さんが言ってるって思ったらなんかすごい今しっくりきたわ。
1: はい、見取り図さん、
2: はい、
1: ようこそ、
0: あ、そうしよう、じゃあ地方の営業で大きい舞台でようこそって言えたら売れて
1: る、はい、売れてますよね、みんなが知ってるのが当たり前。
0: そうか、
1: じゃないと言えないというか。
2: そうですね、
0: ようこそはすごい。
1: フットさん、ようこそって言ってる、ようこそ、
2: あれめっちゃかっこいいな、やっぱ急に本ネタ。
0: そうね、やっぱご機嫌伺っちゃうもんね、
2: はい、
0: う
2: ん、そんなんなし急にもう、はい、いやこの前さみたいな感じでもうネタ入る。
0: はいはいはい、うん、日常会話っぽくね、はい、
1: うん、そうですね、 NGK とか。
2: ようこそ5位にする、じゃあ
0: ようこそ5位、
1: ようこそ、はい、
2: はい、漫才をようこそから始める。
0: ちょっとびっくりマスキルと違うねんな、かっこよさがなくなる。
1: ようこそ、ようこ
2: そ、そうですね、
0: はい、
1: かっこいいよな。
2: あとなんかありますかね、売れた
0: 2,3,4 埋めていくか、
2: はい、そうですね、
0: 売れた逆にないの、エヴァース我々たち売れたねって。
1: いやだからまだできないラインが、
2: まあまあその最近思ったのはあれですね、
0: うん、
2: 普通にあのロケ中に、うん、あの街中をチャリで走ってる中学生2人が、うんうんうん、お、エヴァースだって言った時は。
1: あれ
2: すごくないですか、中学生が。
0: いや、すごい、はい、この時代やね、テレビ見ないこの時代に
1: 中学生が
0: 顔さす、
1: 中学生に顔さすもだいぶ、そうっすね、
0: 大人じゃなくて中学生っていうのがポイントやな。
1: 確かにだいぶ売れてる感じ、
0: 売れてるね、テレビ出てるんやもん、だってか、まあ YouTube か、なんか知られ跳ねてると思う。
2: まあまあそうですね、確かに YouTube 系もいるか、
0: うん、配信系もね、
2: うん、これができたら売れたなって思う。
0: 確かにな、ね、
2: 楽屋とかもそう
0: だし、あ、裏の動きな、
2: はい、なんかテレビ系、まあでもあれとかどうすか、うん、その、うん、テレビのプロデューサーさんと、うん、なんかめっちゃ世間話してる時
0: それまさにあったわ、この間
2: ありました。
0: 濱家さんがもうずっとなんか何でもない話をずっとしてて、はい、あ、きっとこの人偉いんやなって思ってたら、はい、後半になってその人が私のとこ来て、
2: はい、
0: 何やろうと思ったら、後半頑張ってくださいね、まだ何も残ってないですよみたいに言われて、これいろんなとこで言っていくから私
2: 怖っ
0: 言われたから。
2: そんな言ってくる人いるんですね、怖っ。
1: うわすごいな。
0: でもオープニング前とかはほんまフラットに、だからそれ、はい、その人もめっちゃ私服やん大体、
2: あ、
0: ジャケットとか着てるわけでもなく、ね、うん、なんかほんまパッと見たおじさんやん、
1: はい、分からん
0: っす、けどなんか、あ、なんか多分濱家さんと二人でこそこ喋ってんなみたいな人とかがいると、
2: うそうですね。でもそれ系で言ったら、この前あのアメトークギャンゴリさんとか、あの豪快キャプテンさんとか一緒に出た時に、そうギャンゴリさん的にはその結構そんな悪くない、結構
0: 頑張った
2: 頑張ったっていう手応えありだったらしいんですけど、その終わってもってきた時にそのカジさんに、大丈夫、あのテレビって編集あるからって言われて

0: ギャンゴリさんもえそんなダメでした。
1: めっちゃ嫌よ。せっかくホクホクで帰ってきたのにな。
2: まあそう、は
1: い、そうか。
2: 粘り粘ったみたいな感じ
1: あるよね。はい。なんかそういう人たちに、はい、まあバカにされてるわけじゃないけどされない。
2: されない。
1: 大事にされてる。あ、今日もありがとうございました。ね、いやさすがツアーみたいに来られる。プロデューサー系、プロデューサー系に大事にされる、
0: 大事にされる、プロデューサーに大事にされる。
2: あとなんだろうな、
0: あります町田くん。
2: これやっぱすごいもう売れてるなと思うのは、うん、始球式でめっちゃボケるとか売れてないですか。そのめっちゃ売れてないとやっぱハッてなるじゃないですか。
1: だって早う買ってほしいもんね。
2: いやそうそう、なのに始球式でこう投げるとこで一ボケするって結構売れてる、うんう
1: ん、しかも受けて、
2: 受けてやっぱもう世間にこう売れてる、認知されてるという、う
1: ん、入れて嬉しいと思われてるもんね、うん、はい、
0: だって千鳥さんとかがだったら絶対時間使っても、
2: う
0: ん、
2: そうそう、で嬉しいし、
0: もう喜ばれるじゃないですか。
2: 野球選手も嬉しそうに見てる、うん、けどやっぱ売れてないとやっぱサッと投げて、サッと、
1: いや絶対そう、
2: あしゃあしゃじゃないですか。
1: 絶対そう、
2: これできたら、
1: あそれいいんちゃう。始球式で時間使える、
2: 時間使える、うん、始球式でめっちゃ時間使える。
1: いい、え始球式は行った
2: 一回、二回行ったんですけど一回中止で、
1: はい、あそうなんや、
2: けどまた6月、
0: ね、来月もあるんですよ、
1: はい、いいや、終わりに野球芸人として嬉しいよな、はい、やりたかった仕事の一つじゃん、
2: まあ、いやまあそうですね、グッズ出たりとか。
0: でも一回目行った時はなんかそのマイクでそのなんか30秒ぐらい喋っていいって言われて、うんうんうん、でマイク1個だけ渡されて、うん、で僕一応その喋りながらちょっとだけボケたんです、うん、しかもめっちゃそのご機嫌伺いみたいなボケ、全然なんか全然攻めてないボケして、はいはいはい、うん、一応それ町田が突っ込んだんですけど、うん、もうマイク僕しか持ってないから町田のツッコミ何も聞こえてなくて、う
2: ん、その3万人とかいるから
1: なんでマイク1個なんやろな、
2: 俺が奪ってって言うと、
0: もうめっちゃ変な感じになって終わって
1: 、うん、難しいやろな、始球式は2
2: 年ぐらい前だったんで、はい、
1: そうか、
2: あれす、あれ売れてるな、
1: ね、いいんじゃない、始球式で時間使える、はい、たっぷり時間使える。
0: じゃあ始球式2位ぐらいいっちゃっていいですか、始球式で時間使える。で、そうっすね、テレビのプロデューサーに大事にされる、3位とかに入れますか。じゃあ
1: そうやな、
0: もう一個ぐらいなんか
1: 出したい
2: な、ね、
0: 出したいっすね。
1: プライベート系は、
0: プライベート系、まあ、それこそなんだろう、うん、なんだろうな、周り一人も芸人いない、うん、芸能人の飲み会レインボーの池田さんみたいな、その
2: 、まあ確かに
1: あれはさ、だってしたい、できないやろ、できる人とできない人がいるやろ、あれは
2: タイプも分かる、
1: ね、ステータスというよりは、うん、逆にだから 今のエヴァースとか、はい、まあ、私とか、はい、分からんで、ね、2人のこと分からんけど、はい、ちょうど個室がいいね今は。
0: あ、楽屋ってこと
1: ですか。あ、いや外食みたいな、
2: はいはいはい、
1: でもこれ超えて個室じゃなくなっていいってなった時が、はい、ちょっと売れてんのかなっていう、その顔刺されるのがもう当たり前で、
0: なるほど、
1: 苦にもならない、うん、なんだったら逆に周りがちょっと気遣ってくれるみたいな、あ、
0: なるほど、
1: あ、ないないさんやみたいな、その声かけられるってさ気軽に、はい、まだちょっとやっぱ舐められてるわけよ。
0: そうですね、
1: そのオーラが出た時が売れてんのかなっていう。
0: ああ確かに、もう個室じゃなくてもその飲みの場に例えば女性とかいても、別に周りもあなんか
1: 来て
0: はるわぐらいで、
1: 周りがあえて声かけない、
0: うん、
2: ああマジそうか、情けなく、
0: そこに、
2: いや情けないもんな、なんかこう気にしすぎて個室取ってるうちは、
0: 確かにそこにだって女性芸能人が例えばいたとしても、うん、あなんか番組で共演して、うん、なんかその打ち上げとかなんかなとかって思いますもんね。
1: やましい考えないやん、はい、今でも個室で町田が2人で女性といたら、そうそう、うわ絶対女やってなるやん。
2: 確かに、
0: うん、町田がもし女性芸能人と、うん、そう飲み来てたら、うん、もう絶対もう、うん、あなんか
1: てかもう写真撮られると思うよマジで、
2: う
1: ん、
0: ってなるもんな、
2: うん、そうすね、
1: 個室開けられて、
2: うん、そんなまでそんな舐められてるそんな舐められてる、
0: それめっちゃいいっすね。
1: だからプライベートも全然ガンガン顔だし、は
2: い
1: は
2: い、もうそのぐらいになっちゃ う、
1: ね、異性飲食、は
0: い、うん、それいいっすね。
2: 確かに
1: 今の町田は写真撮られるよ
2: 恥ずかしい、個室とか撮ってんのもね、
1: そう恥ずかしいや、
2: コソコソしてんのも恥ずかしいっすね、なんか
1: けどなんか今絶妙にちょっと静かにご飯食べたいなっていうタイミングがあったりするよ、はい、仲間だけでこっそりみたいな、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あれとかどうですか、その芸人じゃない、うん、その俳優さんとかと、うん、女優さんとかと、うん、あのリアル脱出ゲーム行く
1: それ誰が言って
0: るの、わかんないですけど、
1: 例は誰
0: かんないですけど、なんかイメージの神木くんとかと、まあ

0: この前神木くんとリアル脱出ゲーム行った
1: の、
2: まあ、はいはいはい、
1: まあ、確かにな、
2: 確かに飲み目じゃなくて、はい、趣味でつながってるはちょっと売れてるかも、ね、
1: うん、ああなるほど、飲み会じゃなく、
2: そう飲みに行きましょう、
1: 普通に趣味で、うん、ああ確かに、
2: ね、同じアニメが好きでとかで、はい、映画一緒に見に行った
0: まあまあ、でも逆にそのタイプって全く売れてない芸人のパターンもありますもんね、
2: あるあるある、なんか知らんけどあいつ
0: なんかめっちゃ可愛がられてるわ
1: 絶対でも確かにな
0: んか神木くんにめっちゃ可愛がられてる、この芸人誰なんだみたいな、
2: あるね、
0: そう例え全部神木くんで言ってるけど
2: 遊んでくれそうやからな、はいはい、うん、
0: まあでもやっぱさっきのです
1: ね、
0: 逆に個室じゃなく
1: て、
0: 個室じゃない、4位、
2: もうなんか羨ましい、はい、この生活が自由さが、
1: かっこいい、
2: 逆に、
0: はい、ということで、
2: はい、
0: 決まりました、じゃあ、はい、町田くん、
2: うん、
1: はい、
0: ランキング発表お願いします、
1: はい、これができたら売れたなと思うことランキング、うん、ベスト5位は、5位は、まあ、地方ライブで漫才をようこそから始める4位プライベートで逆に個室じゃなくて OK になる第3位テレビのプロデューサーに大事に扱われる第2位始球式でたっぷり時間を使える第1位大御所役のツッコミポジションをやれる、
2: はい、いいランキングよ、
1: いいとこっすね、
2: 全部やりたいもんだって、
1: 確かにやりたい、
2: うん、
1: なりたい、
2: なりたい、
0: ちなみに5位の地方ライブでようこそから始めるって、うん、その NGK とかの話じゃない地方ライブであんまようこそって言うから、
1: そうそうそう NGK の
2: 大箱ね、あ NGK ね、
1: 吉本とか、そう、うん、ルミネとかでようこそ、うんうん、
2: 自社劇場で、うん、
1: ようこそ、
2: 確かに
0: 地方で意味わかんないですよね、初めて行った場所であ
1: っちがようこそ、
2: 確かにな、新幹線乗ってきて
0: そう
2: ようこそ、意味わからんやろお前らが勝手に来たんじゃんやもんな、
0: ということで以上がエバースとカーネーション吉田さん的、はい、これができたら売れたなと思うことランキングです、
2: はい、
0: 以上エバースランキングでした、
3: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ、町田くんですね、
1: はい、すいません、はい、
0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエヴァーソン佐々木と
1: ごめんなさい町田くんですねとか自分の名前言ってたから
0: 、いやその、あの、読む、うん、その行を町田のとこ呼ぼうとしちゃって、うん、そのあこれ町田くんですよ、
1: ちゃんと言った
2: の私が来ただけでそんなことなの
1: 、はい、エヴァーソン町田がゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしてお届けしております。
2: はい、お願いします。
0: 今夜のテーマは頼り上級者への道ということで、ここでは特別企画です、はい、
1: 頼りキラー選手権。
0: 出るシチュエーションに際してどんな言葉や態度で頼る、はい、甘えるのがベストかをリスナーから募集しました、はい、3人でその回答を見つつリスナーの中から頼りキラーを決めていきましょう、はい、シチュエーションは全部で2つ、いい回答は頼りキラーとして認定、はい、頼りキラーに認定されたリスナーには番組ステッカーをプレゼントします、はい、町田の OK が出ればっていうことですね。
1: そんな厳しくやってないです
2: ステッカーがね、はいはい、大事やからね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: では1つ目のシチュエーションに行ってみましょう。はい、一つ目のシチュエーションは仕事でキャパオーバー気味な時の対上司&対後輩それぞれの頼り甘えフレーズ。うーん、はい、リスナーからの回答を紹介、
1: はい、
0: それを受けて3人で頼りスキルを協議してください。
1: はい、
0: 母の旧姓は町田、
1: うん、そうですか。
0: 私が考える頼りキラーシチュエーションは仕事でキャパオーバーの時の対上司バージョンなのですが、
1: はい、
0: 実際に使ったことのあるものなので一つあります、はい、営業していて思うように数字が取れなくて、はい、

0: 落ちていた時に課長に対して、うん、結構来てるかもです、うん、頑張れるために面白い話してくださいというと、課長はいつもご飯に連れて行ってくれて、面白い話をしてくれたり、リフレッシュさせてまた頑張っておいでと背中を押してくれました。はあ、女性ですね。
1: これはなかなかモテてくやな、シンプルに、は
2: い、いや、そうっすね、なかなか、うん、
1: ドキッとするよね。
0: そうっすね、だって課長は多分男性なんですかね、これは
1: かな、うん、確かに。でも同性の甘え方じゃないもん、
0: はい、う
1: ん、
0: ちょっと確かに自分が課長だとしたらちょっと嬉しい、
1: 嬉しいよね。
0: あのね、仕事であんまうまくいってない部下が、うん、
1: ほろっと言ってきて、はい、しかも面白い話してくださいよみたいな、ちょっとこうなんだよみたいな、じゃれ合える感じ、ま
0: あ、そうですね。
1: これはだいぶ自分のこと分かってるよね、うん、可愛いって思えてないと無理やと思う、ま
0: あ、じゃあ可愛いってことですね、この人。
1: 可愛いはず。一回写真送ってください。
2: そんな、いいですそれ。ああ、なるほど、ね。
1: 羨ましい。いや、これ才能よ。弱
2: ったり上手。これ、そうですね、うん。言えるっていうの
1: は。水商売とかしても絶対うまくいくやん。
0: そうですね。うん、これで町田が判定ってことですか。う
1: ん、あ、そっか。
0: はい。
1: はい。
2: まあ、まあいいか。あげます。お。あげます。まあトップバッターとして、まあ、ね、まあ、なるほどなるほど、こういうのねっていう。
1: いや、すごい。はい、
0: それでは行きましょう、はい、おしるこ。仕事でキャパオーバー気味な時の対後輩への頼りフレーズ、うん、安心してこの仕事任せられるの誰かなって考えたら真っ先に君が思い浮かんだのだそうです。
1: すごいね。なんだ、みんなアニメから飛び出してきたみたいなさ。
2: そうですね、なかなか。
1: すごいキラーやな、
0: はい、これも女性の方ですね。
1: そう、でも、あの冒頭でも言ったけど、やっぱ信じてるよっていうことを伝えるのがほんまに大事だと思う、はい、信じられてると思ったら頑張るやん、
0: うん、そうです
2: ね、これ言われたら頑張れるの、
1: はい、そう。だからやっぱあの人を育てる才能がある人だと思う。
0: うーん、
1: 上に立つ立場の人やな。
0: 真っ先に君が思い浮かんだ。
2: 真っ先ちょっと、うん、
1: ちょっとかな、
2: ちょっと嘘かなと思う。真っ先に君が思い浮かんだよ。
1: ちょっとドリームチームすぎるよな。
0: 確かに町田どう言われた
2: ら、俺のキャラクターもあるかもしれないけど、俺だったらそのバカにしないけど、お前本当かっていう、そのなんかバカにして押し付けようとしてないってなる可能性の人によってはあるかもっていう。
1: 確かに、だから多分言う相手も選んでるよ、ね、町田に言うタイプには言わないよ、
2: ちゃんとこうできる、うん、
1: やってくれる人に選んでるよ。
2: まあだから万能じゃないんで、すいません、ステッカーは万能じゃないんで。
1: そうね、はい、確かにね。これラスト、
0: これラスト、はい、エルボーカーディガン、
2: うん、カーディガンです。
0: 仕事でキャパオーバー気味な時の対上司へのフレーズ、うん、先輩やばいっす、俺の書類たちが先輩のとこに行きたがってます。
2: 結構危険だけど。
1: いや、そうやな、これ何歳まで使えるかな、これ。そうそう、
2: 危険は。
1: マジで23ぐらいまでしか伝えない、はい、ね、賞味期限短いね、はい、これは。
0: ちなみに35の男性
1: です。ちょっともう無理かも。もうその権利ないかも。俺の書類たちが
0: 先輩のとこに行きたがってます。
2: あ、先輩やばいっすとかはいいですけど、本当にそこはいいですよね。まあ、
1: 面白いけど
2: 行きたがってます、う
0: ん、ちょっと舐めてないと言えない
1: から。そうやな、そう、ね、確かに。
2: その日によって、その人の機嫌によっては、
1: もう、もうえってってなるかもしれない。もうどういう意味って。
2: すみません。他にはな。
0: なるほど、じゃあステッカーは。
2: ちょっと厳しいですよ。
0: 厳しいですね。
1: 厳しいね。
0: では続いて2つ目のシチュエーションに行ってみましょう、はい、2つ目のシチュエーションは合コンでのあざとすぎない異性への頼り甘えフレーズ。
1: 聞きたいよ、はい、参考にしたいよ。
0: それで行きましょう、うん、マリーゴールド山田、うん、私はお酒が好きなのですが、普段ハイボールしか飲まないので、気になる男性がいた時はおすすめのお酒あると聞いて同じものを飲みます。そして飲み終わって次のお酒を選ぶタイミングで、〇〇くんいないと分かんないというフレーズを使っています。
1: すごいな。
0: すると男性はかなり高確率で、じゃあこれ飲んでみなよと嬉しそうに勧めてくれます。
2: あ、素晴らしい。
0: いろいろなお酒を飲んでみたいという好奇心もありますが、これをやるとモテる気がしてついやってしまいます。
1: うん、実績があるんやろな、は
0: い、
1: でも
0: そうですね、うん、これもなかなかその、はい、自分に自信ないと言えないっすよ ね、
2: でも使ってるってことは、うん、
1: 言われたら嬉しい。
2: かなりいいです。もうこういうのでいいんですよ。で、乗っかりたいんですよ、ね、別にそれが嘘でも
1: 分かってるよって
2: 。そうそう、もうこっちもね、うん、いやお前もそんな思ってないだろって言わないから、もう本当
0: に、あ、嬉しいんだ。
2: もうキャバクラとかもこれでいいんですよ。もう本当こっちはもういいから、それで。
0: あ、そうなんだ、
2: うん、え、嫌だってこと。
0: いや、もう俺こんなん言われたら、うん、いやもう行ってこいっつって思っちゃう。
2: なっちゃうんだ。
1: だからこれもだから難しいよね。
0: はい、
1: 本命にはできないかも。
2: かわいい、かわいい感じで言われても、
0: いや俺なんかやっぱ思っちゃうな、その

0: 家のもう裏を想像しちゃうというか、う
1: ん
0: う
1: ん、こいつ分かってやってんなっていう、はい、
2: キャバクラとか向いてないんだろうな本当
1: はでもさキャバクラはさ逆にいいと思うね。もうお金払って発生してるから、はい、これお互いプロのぶつかり合いですよって楽しめると思うね、はい、あそれがでもコンパとかになると
2: やってんなってなるんだ。
1: やってんなって、そうですね、なんか舐めてんなって
2: 外れるってこと。結構じゃもう対象
0: からも、うん、なんかもう
2: 舐められてるみたいなこと。
0: そう、例えばこれぐらいボディタッチ多いとか、う
2: んうんうん、でもいいじゃん。
0: ちょっとおっぱいグーみたいなとかも、うん、なんかもう
2: 嬉しいじゃん。いいじゃんそれで。
0: もう言ってそういうの頑張んなくていいよとか思っちゃいます。
1: 頑張ってるって思ったら辛いな女性側も。は
2: い、そう。ちょっといやステッカーあげるよ。勝手にちょっとあげるよ。準備あげるよ。すごい。前
1: の方に行って貼って送るよ。
2: わかんないとかで、
0: はい、中年8個、はい、合コンでのあざとすぎな異性の頼り甘えフレーズ、はい、お手洗い行きたいんですけどお店の共有スリッパ使いたくないから、町田さんの靴履いていっていいですか。うわーなるほどね。こんなんドキッとするんじゃない。ちょっと町田さんの靴履いていいですか。うわ
2: 怖いな渡すの。
0: あ汚いから汚
1: ねえとか GPS 入るかもしれない
2: し、怖い癖とか言われてても嫌だし、 なんか俺えっと思っちゃうの、ね、さっきの方がバカみたいでいい、なんかバカみたいでいいの、なんかこれリアルじゃないですか。
1: ちょっとその踏み込んでるよね、は
2: い、
1: グッとね。
2: そう踏み込ん、うん、えそれはいいんだ、それはいいよお前あり。
0: これ、うん、いやでもこれはなんかそんなあざっとくないような、あ共有スリッパ使いたくないからもう言わなくていいかもしれないですね。ちょっと
1: でもさ自分の靴じゃなくてその人の靴履きたい理由何。
2: いやそまあそうっす、
0: いやだから例えばなんかその自分の靴はブーツだったりとか。
1: あーなるほどね。あそれちゃんと叱るべき理由があったらいいと思う、
2: は
1: い、
2: ブーツで
0: えこれ靴履いていいとか言われたらなんかちょっとドキッとしちゃうかも。
1: あ真逆やな2人マジで。何そうなんです、どうやって言えばいいとどういうコミュニケーション取ってんの。
2: そうなんですよ確かに、
1: ね、これは
2: いや僕はあげません。変じゃない。
0: ちょっとい
2: いのかな。
1: でも町田の方が想像しやすい。佐々木やと、はいまあ、その靴のサイズ知らんけど、はいまあ、明らかに町田の方が大きいやん。
0: そうですね、
1: だから自分が入るって想定してるのと、例えば
0: やけど僕だったら入んない
1: か。いや入るけど落差があるやん、
0: は
1: い、
0: あそう
1: 23センチの女性が町田の靴履いたら、はい、ちょっと大きいよとか足何センチなのみたいな、その後のコミュニケーションを取れそうやから、はい、なんかわざとして使いやすいけど、さっきにそれやるって結構もロックオンしてないと、なんか遊びじゃなさそうな感じが。
0: 確かに。でこれで戻ってきて、うん、えなんで俺の靴履いていったんってもし聞いた時に、うんうん、いやちょっと共有スリッパとかあんまり使いたくないからさとか言われたら、え何何ってなっちゃうかもしれないです、はい、
1: 自分のはいいんだっていうね、
2: は
1: い、うん、
2: あれそうなんだ、
1: 俺のはいいんやってなるか、
2: うん、なるんだ。えそれ全然違いますわ。
1: そうね、
2: 共有スリッパとか言われ履きたくなかったからってなったら、え なんだ
1: ちょっと白目多いってその時の街は白目多い
2: かも。それだもうバカみたい、
0: 俺の方が汚いはずなのに
2: 全然そこまで言ってねえよ。なんかそっちの方が裏疑っちゃう、なんかいじってるこいつ、なんか高レベルないじりみたいなしてないみたいな、
1: 生きていくの大変やって。もうすごいな、すごい面白い、みんな、
0: は
1: い、
0: 逆にあります吉田さん、その異性の、
2: 確かに異性の甘え
0: あざとすぎない。
1: いやだからもうその今回す方に徹底しちゃってるから、
0: 高校回し
2: でも回されもう嫌ですか、回してくるやつ。
1: あ全然あの いっぱい喋ってくれるのにほんまに嬉しくて、はい、楽しいねんけど、もうやっぱりそうはいかんやん、うんうん、
2: まあまあまあ、
1: だから一生懸命こっちが喋ってほんま単独ぐらい疲れるいつ
2: も。そんな喋るネタ6本分
0: マジであんの、その女性
1: フレーズ、キラーフレーズ、
0: これ合コンで使ってるなみたいな。
2: 合コンで使ってるフレーズ、
1: 何でもいい、別に、まあ、ボディタッチのやり方でも何でもいいけど、
2: まあそう本当にやらしいゲームとかしかないそんな何にもフレーズなんか何にもないの、そのテクニック
1: かかりやすく
2: 触ったりとかはしない、触ったりとかはしないですね。
1: あ、しないんや。
2: しないしないです、ほとんど。
1: あ、そう。
2: うん、やっぱ逆に怪しまれるから。
1: ハイタッチとかはしない。あ、そうなん
2: だ。なるべくしないようにしてるかな。
1: へえ。
0: 確かにないか。
1: そうね、まあ、町田ってバレてるしな。
0: 男はないか、
2: うん、男はもう
1: そうね、う
2: ん、席替えぐらいじゃないですか席替えのみ、席替えをどんだけキモくならないかだけじゃない
1: ですか。あ変なタイミングにならないか、
2: ね、席替えのタイミングだけだからね。
1: そうか、
0: なんかあのーうん、先々週、うん、ゲストで森かすみさん来て、
1: おお、はいはい、すごいやん。
0: その森かすみで、うん、町田あの合間その10分ぐらい休憩あるじゃないですか、うん、このラジオ、うん、その時いつも町田タバコ吸いに行くんですよ、うん、で他の今まで来てくれた芸人のゲストとかの時も絶対タバコ吸いに行ってたけど、うん、先々週の森かすみさんの時だけ

0: タバコ吸いに行かずにずっとここで10分間森かすみさんと喋ってたんですよ。雑談してたの？だから今日、うん、これ吉田さんの時どうするんだろうって僕ちょっと気になってちょっと見てたんですけど、
1: その
0: 休憩入った瞬間吉田さんが真っ先に出てた、
2: うん、いないです俺より早く初めてです真っ先に出てギリギリに俺より遅くギリギリに
1: 検証させずすいません
2: 行きやすかったです、は
0: い、こんなところで、お時間です。以上特別企画頼りキラー選手権でした。
3: ぐるぐるOn 81.3
0: J-Wave J-Wave ぐるぐる、ここが最後のパートになりましたが、はい、時間の限りリスナーからのメッセージを読んでいきましょう。
1: はい、
0: マスタバ。
2: マスタバ、
0: 人に頼ったり甘えたりするためにはいかに自分を頼りなく見せるかが大切だと思います、うん、誰かに頼らないと何もできないという感じを出していると、そういう人を放っておけない優しい人が何とかしてくれます、うん、何とかしてもらった時には大げさなくらいに感謝を伝えると可愛げもあって、より放っておけない存在になれると思います、うん、町田さんは何もできなそうなのに見えるのに、うん、大げさに感謝しなくても何とかしてもらっていて尊敬します。
2: なんだ言い方、いい加減にしろ。
0: たまには佐々木さんに感謝とか伝えたらいいと思います。
2: だそうです。言い方なん
0: だ、なるほど、ね、
1: すごいな、
0: ね、
1: はい、すごい入り口できたね、
2: はい、なんかいい感じかと思って、
1: は
0: い、でもやっぱこれもやっぱこの、まあ、女性の方なんですけど、うん、やっぱ男だとそうもいかないっすよね。このわざと頼りなく見せるって、うん、どう、なんか普通に舐められて終わりというか、
2: まあそうっすね、
0: はい、
2: なかなか、あ、まあ素質も
1: あるっすよね。いや、あるよ、才能よね、
2: かなり素質
0: よりも甘えれる人なんですよこの人は多分、
1: う
0: ん、
1: 絶対そうやんな、
0: はい、
1: うん、
0: できない
1: そうね、できないが言えるもんね、うん、
0: はい、
1: うん、
2: それがな、紐の人とかもそうじゃないですか、やっぱ素質じゃないですか。
1: でもそう思ったらだから男子でもそのパターン、
0: まあそっか、
1: 谷くんとかがそうなんか、はい、何もできない感じを、もうその才能で溢れてるもんね、うん、
0: 吉田さんとかできます、その、あ、もうこれできないみたいな、
1: 全くできます、はい、私それできます、やります、任せてくださいのタイプやから、私も頼ってくれる、私を信用してくれてるイコール頼ってくれるやから、うん、もうそっちを探す方が早いから、
2: 紐みたいな人はありですか、紐までいかなくても、
1: 紐は無理やな、やっぱ男らしさは欲しいから、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
2: あ、それはやっぱそう、
1: うん、
2: 可愛いとかにはならない、
1: ならないね。
0: 男性に可愛いって思う感覚ってある
1: んですか？あ、それはもちろん可愛いが無敵やと思ってる、やっぱりかっこいいはやっぱその下がっていくけど、可愛いはもうそれが最上やから、
0: 確かに可愛いと思っちゃえば、うん、あとどんだけダサくても全部可愛く見える、そう、
1: なんか可愛いって思えた人好きなのが一番いい、ほんまはね、
0: なるほど、
1: うん
0: うん、なるほどね、
2: うん、それも、
0: それ大事だな、
2: いや分かってもな、
1: 分か
2: ってもしゃあねえ、
1: 分かってもしゃあねえ、
2: 俺はとかしゃあねえ、分かってもそれは分かってもなかなか、
0: なるほど、
1: はい、
2: はい、は
0: い、デカース、
1: うん、
0: 吉田さん、町田さん、町田和樹、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 私が思うに人に頼るには強さが必要で、頼られるには優しさが必要だと思います、
1: いいですよ
0: あ、今んとこ、あ、今んとこ吉田さんの OK が出ました、はい、私の場合、誰かを頼る際は人に迷惑をかけてしまわないか、変だと思われないかなど余計な心配をしてしまいます。そういう気持ちの弱さや自信のなさが人へ頼ることへの妨げになっていると思います、うん、誰よりも強く優しい心の持ち主である町田さんはこういった心配や悩みはないのでしょうかね。
1: なあ、ちょっと待ってよ、先から入り口と出口が全部違うんやけど、そうですね、すごい良かったのに、
0: まあ、そうですね、これからも参考にさせていただきます人に頼るには強さが必要なんですね。
1: まあなんかその、
2: はい、
1: 私の解釈がこれ合ってるか分からんけど、やっぱり優しさと強さってもうほんまに一緒というか、はい、それがどっちかが欠けてたら成り立てへんと思うね、
0: はい、
1: なんか優しいけど強くなかったら、それって結局 弱くて、
0: うん、
1: 人の、まあ、その力を頼りにしてる、ね、はい、
0: うん、
1: 強くて優しい人は自分でもなんとかできるけど、それ以上に優れた人の力を貸してほしいってことやから、
0: はいはいはい、
1: 努力した上で力を貸してほしいって言うってことが、やっぱり私素晴らしい人と人の支え合いかなと思うから、
0: うん、
1: やってもないのにできなかったんでやってほしいですはちょっとちゃうかなっていう、
0: うん、じゃあ、うん、強いけど優しくない人もダメってことですね。じゃあ
1: 強い人で優しくない人いないと思うねんけどな、強い人は優しさを持ってると思うねんけどな、
0: フリーザーとか優しくないですけどね、
1: あいつだけな、
0: はい、
1: なんか間違ってるかどっかでな、
2: ずれてる、
1: 本来ちゃうねんな、うん うん、町田は なんか愛されてないの？
2: いやそんな、いや別に 後輩にっていう、特に先輩とかにはだから頼めたりとかするできるんですよ。
1: するのは得意やけど、はい、
0: まあ、後輩にまず優しくないんだよね、こいつは。
1: そうなん？
2: いやそんなことね、はい、吉田さんと同じ感じです
1: 隠れてるやん。
2: そうそうそう、
0: ま、あの後輩がマットレスで寝てんのとかも、うん、もう真っ先に町田が苦言を呈して、
1: う
0: ん、後輩が寝なくなったりとかも。
1: あ、そうなんや。
0: だから町田は結構言うタイプがあるん
1: ですよ。風紀質では
2: ある、まあ、気質は、はい、あのコソコソしてるんですけどコソコソしてる風紀。
0: あ、そうそう、その本人に言うとかじゃなくてエヴァーズのラジオで あれムカつかないみたいなの
1: あれ違うよね
0: 言ったのを後輩が聞いて町田さんが怒ってるらしいみたいな。
2: そうそうそう、
1: それは舐められるわすごい周りから入ってくる
2: え、そういうの気になるんですけど吉田さんは別に後輩の。いや、それお前、
1: それでもだから、はい、言う気になるけど、はい、なんて言ったらいいかな、言ってあげた取ってみたいな、私責任取られへんみたいなとこはもう言わない。
2: あ、
1: うん、し別にまあ寝てる寝てないぐらいはまあいいやん、もう正直。別にそのほんまになんかあったんかもしれんし、しんどいんかもしれんし、
0: はい、
1: 裏の事情までわからないとこは触れない。
0: うん、
1: うん、なんかどう見てもこれはルール違反やなとか人に迷惑かけてるなっていうことは目についてしまったら言うけど、うん、
0: あの子まだ挨拶来てないなとかは。
1: あ、もうそんなん全然どうでもいい。
0: あ、どうでもいいんだ。
1: どうでもいい、うん、
0: あ、じゃあ町田と全然違う
2: 全然それ頼られるわこっそり俺ラジオで言う
1: とこっそり言うな、本人言えよ
0: はい、こんな感じで今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。
2: ありがとうございます、はい、J-Way ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM

0: ムぐるぐる
1: 常識や当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ということで改めて吉田さん4日間ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: そうですね、4日どうでした4日
2: 間。いやいや、めっちゃ楽しかったですよ。
1: あ、本当ですか。
2: もちろんですよ、はい、何ですか、そちらはどうでしたか。
3: なんで最後その感じです。仲良く楽しく喋ったでしょ。結構
2: 楽しかったよ、
3: こんながっつり喋らせてもらうことも
2: ないです
3: し、
2: ね、いやそうやな、はい、ほんまに。
1: いやでも分かってる、こういうタイプの人って、うん、こうやって2時間がっつり喋って、うん、距離縮まったかと思ったら、うん、次会ったらもう完全にゼロになる。
3: だよな、それもすごいんだよな。そ
2: う、まあ、リセットしちゃうかな、
3: はい、いや飯とかも連れてってください
2: ほんまに言ってる？
3: いや、そう、いや、今日本当に、もう正直失礼ですけど、こんな喋りやすい方
2: が失礼やな。失礼やった。
3: いやいや、こんな聞いてくれるんだっていう感じ。
2: やっぱそれをさ、社交辞令やって思っちゃうね、はい、後輩がさ、ご飯とか言ってもいいです、はいはいはい、2人はまあいかへんけど、はい、私と行っても多分緊張するやろうし、嫌、はい、やろうなって思うから、はい、遠慮してるっていうのもあるよ、全然。
1: え、吉田さんの中のその軍団みたいなのっているんですか？絶対こいつら誘うとか。
2: もうでも女芸人やな。
1: あー、じゃあもう男はいない。
2: ね、だからレインボー行ける
3: ぐらい。ラキラさんとかの家には行かれてる。
2: あ、うん、そうなんですね。行けたはもう私の分身みたいになってるから今。
1: あ、じゃあ町田なんかめっちゃいいっすよ。
2: あ、そう。
1: いや、町田ってその女芸人としか飯行かない。
3: そういうの感じじゃないの、吉田さんって行くの。その
2: どういう意味、
3: その感じと。
1: 神保町時代、その本当に
3: 仲良かった。仲良かったのが米田と、マリマリのエビちゃんと仲良かったんで。
2: ああ、居心地いいよね。
3: そうそうそう、あの二人だったんで。
2: 全然行こうよ。
1: まあでもどうですか、ぐるぐるの印象と
2: 言いますか。いや、めっちゃいいよ、なんかこの時間にいいよね、はい、
3: あの、まあ、そうですね、毎週、
2: 音楽もたくさん聴けるし、はい、芸人のこの感じもちょっとね、みんないつもたちがオフの感じもあったり、
1: はい、
2: よかった、私レギュラーで来させてくださいよ。
3: どこの曜日ですか。
2: 月曜かな。
1: まあ人数的にね、
2: 加賀くん一人やからさ、はい、今、
3: はい、確かに
2: アシストしよっかなって。
1: それこそ、そのなんか、はい、お世辞とかじゃなく本当に言ってるんですか。
2: ほんまに言ってるよ。
1: これどうですか、プロデューサーさん。
2: あ、私まだプロデューサーに大事にされてない。苦笑いしてる。まだ売れてない。
3: そうい
2: う笑いでした。全然ね、いいなって、いいラジオやなと思いましたよ。
3: 楽しかった、本当
2: に楽しかった。
3: はい、ありがとうございます。
1: 吉田さんから何かお知らせなどあれば。
2: じゃあ卒業しますので、劇場の方ね。
1: はいはい、
2: はい、じゃあ私の後任を町田に。
3: お

0: 任命しようかな。
1: その公認っていうのはその
0: 風紀委員としてのね。
1: あ、風紀委員としての、
0: うんうんうん、これからこそこそラジオとかで言わずに、
1: はい、
0: 目の前でちょっと本人に言ってあげる、うん、もうその言うっていうことは責任伴うからね。
1: そうですね、
0: 無責任に注意するだけじゃなくて、はい、その子の今後も見守りながら、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、成長を一緒に見守って、
1: それでその出番の直前までどこにいるか分から
2: ない吉田さんのスタイル、
0: はい、それは別にどっちでも
1: 好きにして、終わったらすぐ帰って
2: 吉田さんスタイルな、は
1: い、ということで、
2: 任せてください、
0: はい、あ、お願いします。
1: エバースからも最後にお知らせです、はい、M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日に G ライオンアリーナ神戸、6月12日に東京ガーデンシアテにて開催です、はい、ぜひチェックしてください、はい、ということでここまではエバースの佐々木と
2: 町田と
0: カーネーション吉田でした。
2: また来週。

0: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。木曜スパークは今月からこの私杉本ラララが支配した。ふははふはははは。というわけで、前回はねかなり落ち着いて放送、自身も楽しんでできたとのことですが、ということなんですけど、かなり落ち着いてたよな。もうなんか大御所の風格っていうか、ね、もう結構あの好評で、あもう偉い人からいっぱい褒められてね、頭角を現したというか、ね、ラジオスターまっしぐらでね、そう思っただろう山本。
1: 思いました。
0: だよな。
1: カメラは大丈夫ですか？
0: カメラはね大丈夫だ。初回はね2台とも開始5分で止まってしまうという充電切れで、前回はレックボタンを押し忘れるっていう、もう魔物が住んでるっていうね、ちょっと話でね、今日はちゃんともう何度も確認されたし、なんか今台本にもものすごいでかい字で書いてあります。もう大丈夫。ちなみに前回はね途中からだけど撮れてね。
1: あ、そうです
0: か。私のショート見てくれた？
1: はい、
0: 私が編集してる、
1: あ、自分でやってる
0: ん
1: です
0: か？そう、私がやってるんだ。素晴らしかっただろ。なあ、あれコツコツやってるんだよ。あれ大変なんだ。なんかさ、著作権とかの問題とかあってさ、そう、前回のそのデステレのとこ切り取りたかったんだけど、そのデステレのところがもう思いっきり著作権ある曲が裏で流れてて、後ろでさ、で使えませんって言われてさ、私その音楽一回消して声だけにして、でもうフリーのやつ、私の自分の曲をさ重ねたりとかして、大変だったんだが、もう梅沢ちょっとフリーのやつで流してください。本当に大変でしたけどね。そう、これちょっと言わなきゃいけない、はい、これ番組が私のためにねインスタアカウントを作ってくれたの、はい、スパーク私のチャンネル専用の、これが今現在ですねフォロワーが300人しかいないという私10万人個人のはフォロワーあるんですけど、これどういうことだお前たち。
1: まあできたばっかりですからね。
0: とはいえじゃない1000いいねぐらいついてたんですけど、その投稿にも。フォロワーは300人ってこれね、ほんとこのままだとちょっとスタッフがやる気をなくして閉鎖に追い込まれます。
1: 確かに。
0: でもねこれね、ちょっと、はい、ちょっと言い訳させて、はい、うちのファンにも、はい、なぜフォローできないかっていうのがあって、あの私のインスタなりすましがもうめちゃくちゃいるのよ。もうで散々もう私の客もファンも騙されてフォローしちゃって、ああとか、なんか詐欺のメール来たりとかして、でもちょっとトラウマがめちゃくちゃあるからこれは果たして公式なのかっていう、そう、すごく不安で多分フォローできてないと思うから、今日あの共同投稿みたいなするからさ、今日この後、はい、
1: あ、そうですね、
0: うん、ちょっとそれでしっかりもう安全なアカウントですということをちゃんと示すんで、ちょっとフォローたらまずはちょっと1000人目指してね行きたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。というわけで今夜もね、たくさんメッセージを送ってくれ。

あ、X でもね、ハッシュタグ SP813、 それから、ハッシュタグ杉本ララララ、この2つをつけてな、何でもいいから盛り上げてなあ、一緒に楽しもうじゃないか。私もあの今手元にスマホがあって、どんどんねお前たちのつぶやきを読んでいくから嬉しいじゃないか。いっぱいいいね、インスタフォローしたよ、耳丸ありがとうな。あー、もうこれちょっとどんどん読んでいくからさ、私も拾える限り拾っていくからさ、頼むよ。で今日からね、ちょっとねメッセージテーマが急遽出現しましてですね、みんな大慌てでね、なんか送ってくれてありがとうな。今日のテーマは、最近思わず笑ってしまったこと。最近思わず笑ってしまったことだ。まあ何でもいいから、なんか最近なんか笑ってしまったなって。まあ私はもう生まれてこの方ね、笑ったことがない、死神なんです。そんな私も、あ、危ないっていうぐらいのね、ちょっと面白いやつを送ってくれ。番組最後まで待ってるからな。というわけで今日も生放送頑張っていこうかな、いこうかな。今夜の1曲目は、先週ね、リリースしましたニュー EP、 私のニュー EP、 死ぬ時笑えるようにからサイダーを聴いてくれ。

杉本ラララでサイダーだった。あ、今なんかインスタ増えたんでしょ。え、30人ぐらい。お、いいじゃないか。ちょっとまだまだフォローしてくれ。私のフォロワー10万人いるんだから。うん、なんかさっきさ、今曲

0: 流してる時に聞いたんだけどさ、山村もさ、あ、マニ結構上だ。全然増えてないじゃん。ちょっと待って、おい、ちょっとお前たち、これなんか杉本ラララで出てくるよね。出てくるよね。
1: あ、出ます
0: ね。で、あ、じゃあ杉本ラララでちょっと検索してインスタで頼むぞ。ちょっと1000人行こうぜ。ちょっと、いや今さ、なんか山村と話しててさ、山物、山村も、山村じゃない、山村も笑っていない。あ、私の笑い声ではない。なんか偽物にフォローされたんでしょ。ねえ、あれ何なの、すっごいいたんだろ、私の偽物。なんかさ、ほんと私の顔もさ、なんか偽物みたいな顔だからさ、なんか悪い顔してるからさ、やかましいわ、ほんとに。ああ、多分いい狙い目だと思って。うん、だ、気をつけてな、お前たち。ほんとあの偽物をフォローしないように。あの本当に詐欺とかね、あの よからぬメールがいっぱい届くから。私はあの誰もフォローしてないから。
1: そうです、ね、
0: ストロングスタイルでやってるんで。あのサンプラザ中野くんでさえフォローされたのに返してないんだから。もう鬼の心ですいません、本当に心では返してるんですけど。というわけで今日もね、あのメッセージいっぱい送ってもらってます。で、前回もね、読みたかったのに読めない、読みたかったのに読めなかったのいっぱいあるから、それも混ぜながらちょっと読んでいくんで、ちょっと前回送ったのに読めなかった、読まれなかったってやつなんで、あの諦めないで、聞いててください。まずはね、白からいただいた。白ありがとうな。渋谷テイクオフセブンでのワンマン最高でした。夫は初めてのスタンディングでドキドキしていたようですが、想像の数十倍楽しかったと、アクスタやタオルも買い満喫した様子でした。あ、嬉しいな。次のライブも連れて行きます。男性比率を上げてしまいますがご容赦くださいって。嬉しいな、旦那楽しんでくれたようだな。そう、それでね、この日あのグッズをね、はい、私あの初めてアクスタをね、これいいでしょ、いいです。私の名言集アクスタっていうのが出ましたね。めちゃくちゃ売れてるんですね。ちょっとこれあげます、
1: お
0: 山村に。
1: ありがとうございます。
0: タオルも出たん、これこのもう、もういかにもちょっと使い古したような感じの色で中古品ですかって言われるんですけどでもこの色良くない？
1: 珍しい色ですね。
0: めっちゃこれがいいと思って、もっとなんか鮮やかな色も提案されたんだけど、これになりました。あの買ってください、お前たちね。ちなみにこのワンマンライブね、もう大盛り上がりで、そのいつもテイクオフセブンっていうのは私がまあ人間時代からよくやってた場所なんだけど、もうスカスカでやってたの。でこの日はもう満帆だったのよ。でも私のもうずっと支えてくれてる小川徹氏っていうね、私のピアニストがもう3曲ぐらいやったぐらいでもうちょっと泣き出しちゃって、よかったねっ て, ってラララよかったねっ て, ってもうなんか泣き出しちゃって、私もちょっともらえそうになっちゃった。大変だったんですけど、だからちょっとこの感じで行くと小川徹氏を武道館に連れて行った暁には多分リハで泣きますそうだからちょっと心配ですけどね。すごいなんかあったかいライブになりましたね。ありがとうな。ミミマルからいただいた。あ、さっきのミミマルじゃん。ラララさん、新しいアーシャ公開されましたね。そうだ、めちゃくちゃかっこいいです。どんどん素敵になっていくラララさん、生きる楽しみ与えてくださりありがとうございます。ということでね、アーシャかっこいいだろう。うん、アーシャもね、こう私がねいっぱいこう自分でなんだこう案を出してね、うん、あれこんな感じで撮りたいっていう案を出して、もういろんなカット撮ったんですけど、結構あの前半であのカットアーシャで採用されてるやつ割と前半で撮れまして、でなんかもうみんなスタッフがもうなんか満足しちゃって、えもうこれでよくないみたいになって、その後いっぱい案出してたのに、そっからスタッフも冷めちゃってですね、なんかそっから式挙げるのめっちゃ大変でしたねみたいな。でもいい、他にもいっぱい撮ったから、野菜を使って撮ったりしたんだ。

されたのか教えてくださいということで、もう寒さ対策をしてないです。もう私大体こういうペライチのなんかシャツでね、でまあライブしてるうちに大体あったかくなってくるじゃない普通、全然あったかくなんなく寒くて震えながらもう息も真っ白だし大変だったんですけど、でもあの見に来てくれたファンがね、これありがたかったな、あのもうチケット代だけでもう両日チケット買って、そのキャンパーに向けてのライブだった、私深夜の出演だったからさ、だからキャンプチケットとかも全部一式買うだけで3万ぐらいのチケットで、プラスそのキャンプセットとかも買って、もう結構遠くまで来ないといけないっていうんで、でも結構いたんだよ買って、もうキャンプとかしたこともないような連中がさ、なんか頑張って来てくれててさ、なんかもう感動しちゃった。うん、初めての大型ロックフェスだったんだけど、すっごいいい思い出になりました。うん、ただもうあの深夜の時間帯はもう二度と出ません昼までお願いします、ね、本当にありがとな、本当に見に来てくれたみんなありがとな。じゃあちょっと曲に行きたいと思います。AKB48 で池の水を抜きたい。

聞いていただいているのは AKB48 で池の水を抜きたいということでね、これ今ねあの X の方でもね、琥珀どうして AKB とかね、ラルロ珍しい選曲のように感じますね。結構ね触れてくれてるんだけど、この曲はねあのテレビ東京系のね人気番組で、あの緊急 SOS 池の水全部抜く大作戦っていうね人気番組があって、でこれに出てた大谷静香

0: そうですね、楽しく何度も来てくれるようなお客さんを多く作りたいなと思って。
1: あ、常連になってくれてるお客さんがあんまりいないってこと？
0: あんまり、うん、そうですね、まだ始めたばかりなので。
1: あ、始まったばかりなんだ。
0: はい、はい、どうやったら魅力あるトークができるのかなと思って。
1: 今ちなみに何バーにいるの？
0: はい、います。
1: お客さんいる？
0: お客さんいますよ。
1: 盛り上がってるか。うるさうるさえ、その人たちでいいじゃん、もう。
0: もういいよ、
1: もうそいつらで。
0: ちょっと特別イベントで、私誕生日なので。
1: 今日、あ、誕生日なの今日。おめでとう。
0: はい、ありがとうございます。
1: 記念すべき日に。
0: あ、そうなん
1: です。選ばれたんだ、デステレに。
0: ありがとうございます。
1: そうか。
0: なので、今日に限らず、他の日も、他の週も、
1: なるほどな。
0: してくれるようになったらいいなっていう
1: 感じで。トーク力を磨きたいと。
0: はい、そうですね。
1: トーク力はさ、もう正直私も、そんなあると思ったことない。はい、
0: そうですか。うん、
1: 超苦手
0: なんですけど。
1: もう今だってもう逃げ出したいもん、もう本当に。
0: またまた。
1: もうこのヒルズのガラスぶち破って飛び降りたいもん、本当に。いや、正直さ、その、私はもうさ、
0: はい。
1: なんだろうな、その、やっぱ、ルミネとかお笑い好きでさ、
0: はい、
1: ルミネとか見に行くんだけどさ、やっぱもう芸人さんとかの喋りやっぱすごいわけ。
0: そうですね。
1: うん。でもこの人たちには勝てないなって思うわけよ。
0: はい。
1: うん。だからさ、もう我々はさ、もう本職じゃないわけ。
0: はい。
1: うん。もうその喋りのプロじゃないわけだから、
0: はい、
1: トーク力はね、別になくったっていいと思うんだよ。
0: ああ、うん。なるほど。
1: なんか大事なのは、こう、マインドだと思うよ、はい、私は。
0: マインド。
1: うん。やっぱこう、
0: Q
1: ちゃん、お前の話を聞きに来てくださるね、
0: はい、
1: 客が少なからずいると思うんだけど、
0: はい、
1: ね、楽しんでもらいたいっていう気持ちあるだろ。
0: そうですね。
1: そ
0: うですね。
1: その気持ちは負けちゃいないっていう気持ちさ。はい、
0: 気持ちさ。
1: ああ。
0: そうですね。
1: 全然喋れてるよな。
0: そんなことないです。
1: 何？客、他の今いる客は何、どういうとこ不満に持ってるだろうな。
0: わかんない。
1: 逆センスがないとか。
0: 今日はちょっと、今日は特別なのでみんな来てくださってるんですけど。
1: 前から来てくれっていう話だよな。
0: そうですね。また来てほしいです。
1: な、まあ、私がよくやってるのは、
0: はい。
1: その、なんだろうな、これ、自分が出たライブとかさ、
0: はい。
1: 必ず録音とか録画とかして、
0: はい、
1: まあ、自分が喋ったのをもう一回聞くみたいなのをやってる。
0: ああ、それいいアイデアですね。
1: うん、そうするとなんかさ、こう自分客観的に見れるっていうかさ、
0: はい、そうですね。
1: もっとこういう開始できたよなとかさ、
0: はい、
1: 反省できるじゃん。
0: はい、
1: でまたこう修正するっていうのを、まあこう下手なりに繰り返してるんだけどさ、
0: はい、
1: だからQちゃんもさ、まあ、はい、ちょっとバー間で録音するにはちょっと厳しいかもしれないけど、プライベートとかで、
0: はい、
1: こう友達との会話を録音させてもらったりして、
0: はい、
1: まあ後でそれを聞き返すっていうのをやると、
0: うんうん、
1: なんか、あ、意外とこんな喋りなんだとか、
0: そうですね、
1: あ、なんかここもっと間を空けて喋ればよかったとか、
0: はい、
1: そういうのは気づきがあるんで、
0: はい、
1: それちょっとやってみたらどう？
0: あ、いいアイデアですね。さすがのラララさん。
1: そうだろう。
0: はい、
1: はい、参
0: 考にさせていただきます。
1: おぞましい鐘が鳴っている。
0: 鐘が鳴ってしまいましたね。
1: もう帰らなければな。なんなんこの音、はい、怖いんだけどマジで、うん、すまないな。大丈夫そうか？
0: あ、はい、ありがとうございました。
1: いや、キューちゃんも十分上手だから。
0: あ、ありがとうございます、うん、
1: もう自信持って。
0: はい、
1: うん、お互い頑張ろうな。ちょっと、
0: あ、ありがとうございます。
1: で、そこにいる客にも毎日来いって言っといて、はい、本当に。
0: わかりました。
1: 特別な日だけじゃなくてな。
0: そうですね。
1: いや、本当おめでとうな。
0: あ、ありがとうございます。ありがとうな。
1: また何かあったら電話して。
0: はい、わかりました。
1: ありがとう
0: ございました。
1: いやー、これはね、本当にさ、我々やっぱ凡人はさ、プロにはかなわないから、やっぱ天才には。だからもうとにかくさ、いっぱい準備するしかないよな。凡人が勝つ方法なんてのはな。

どう思うだろうなあ。ちょっと頑張っていこうな。うん。ね、随分まともなアドバイスでしたね。やかましいはいいじゃん別に。いいだろ別に。うん、真摯に向き合ってるんだよ。なあ、そうさん、ふざけた回答は嫌です。ねえ。というわけでですね、メッセージいく？メッセージっていい？あ、曲、あ、曲ですね。注意されました。曲に行きます。ね、あ、ちょっとデステレの説明しないと。悩みがある人間からメッセージ待ってるんだな。メッセージはね、ホームページから送れる。で、必ず電話番号をね、記載するようにね、ちょっとお前たちの悩みいっぱい待ってるからな。よろしくお願いいたします。というわけで曲です、橋口カナデリアでカピバラ解体。

0: バラが1匹、カピバラが2匹、カピバラが3匹、カピバラが4匹、カピバラが1匹、カピバラが2匹、カピバラが3匹、カピバラが4匹、カピバラが11匹。おいで。
1: 私の盟友橋口カナデリアの曲でカピバラ解体だった。かっこいい曲だろう。一旦コマーシャル。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 今月から木曜スパークはこの阿鼻教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしている。今ね、トレンドに乗ってるっていう情報が、エンターテインメント？いいね。ちょっとこれ飛び越えていこうよ。前回飛び越えたもんね、はい、うん。その本日のトレンドみたいなのちょっと狙っていこう。あれ気持ちいいよね。

0: あ、すごい、ヒゲダの下に私がいます。すごいです。ちょ、狙っていきたいね。あれ気持ちいいんだよ。頼むぞ。盛り上がってくれ、頼むぞ。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館、カンカン。この杉本らららが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない、考えたくない。というわけで、今月もね、今週もいっぱい案を送ってきてもらっています。ありがとうな。寮からいただいた、寮ありがとう。先週はドラえもんの映画の主題歌になってほしいというアイデアが出ていましたね。出てたね。クレヨンしんちゃんの映画はどうでしょうか。お、ラララさんの下ネタとかギャグはクレヨンしんちゃんに合ってると思います。映画クレヨンしんちゃんオラと死神の大冒険というタイトルでラララさんも登場してもらえたら最高です。いいね。ちょっとこれなんかできない、ソニーなんとかできないですか。これソニーだから私いけると思うんだよな。いい、最高だよ。私もアニメ化されるってわけでしょ。
1: あ、そうですそうです。
0: 最高じゃないか。しやすいよ、
1: ビジュアル的に。
0: ビジュアル的に、うん、目とか真っ黒にすればいいだけだから、ちなみに私ね、あのクレヨンしんちゃんはね、ヘンダーランドの大冒険っていうの知ってる、あれ一番好き。ヘンダヘンダヘンダーランド、いいよね、あれ。好きだ、あれおすすめです。酔いどれサボタージュからいただいた、ありがとな。ラララさんこんばんは。武道館に行くには何が必要か考えましたが、歌唱力抜群、 MC パートは滑り知らず、能力的には何も申し分ないと思います。では何が必要か。それは武道館との親和性だと思います。そこで武道館といえばと考え、真っ先に思いついたのが某有名バンドが歌っていた大きな玉ねぎなので、ラララさんの髪型を某徹子の部屋の人と同じ髪型にすることによって武道館との親和性が生まれ、おのずと武道館に近づいてくると思います。この人一体何を言ってるんでしょうか。酔いどれサボタージュ、あの茨城県36歳、男、お前は何を言ってるんだ。
1: 髪型を
0: しろと、武道館にも見た目から近づいていくっていう、あの先端のね、あの玉ねぎに、お大事になさってください。ルルルからいただいた、ルルルありがとな。ラララさん、スタッフの皆さんこんばんは。第3回目の放送も楽しみにしています。先週の放送で久しぶりに大きな玉ねぎの下で、今日 よく出てくる、お聞き思い出したことがありました。昔友人の結婚式に出席した時に、新郎側の友人らしき人が披露宴でこの曲を歌ったんです。なぜかは分かりませんが、急遽お役目が回ってきたらしく、慌てて選曲したのがこの曲で、そこにいた人のほとんどがんーとなっていたのは言うまでもありません。まあ確かにな、これなんか文通相手が来なかったっていう、ちょっと別れの曲だからね。もう絶対披露宴で歌う曲じゃないと思う。そりゃそうだわ。そこで思いつきました。結婚式ソングを作るというのはいかがでしょうか。木村カエラさん、安室奈美恵さん、福山雅治さん、スーパーフライさんのように、まあなるほどね、ご検討よろしくお願いしますということで。確かにな、一曲あるんだよ私も、あのスーパーマンっていう曲があって、本当この披露宴をイメージしてあの作った曲なんだけど、あの全然再生されなくてですね、もう一回挑戦する。私は諦めないぞ、人生は挑戦だ。りょうからいただいた、りょうありがとな。ぶどうさん、ぶどう、失礼、噛んでいないぞ。私は噛まない、笑わない、一度も噛んだことがない男。武道館を目指すため、武道館を噛むって最悪だよな本当に。武道館を目指すやつが本当に、武道館を目指すためにまず別所さんのお留守番ナビゲートをやってください。お盆休みの後ぐらいに、おそらく別所さんは2週間ほどお休みをされると思うので、ぜひお願いします。月曜から木曜日の早朝プラス深夜、木曜の深夜なんて最高ですということで、

0: そうなんですか、
1: はい、
0: あ
1: これでも大変だぞこれもう別所氏はさ本当よくやってるよな。だって朝何時ぐらいから 6時から放送されてるんでしょ。ただもう5時過ぎぐらいから来てるってわけでしょ。これ無理ですね私はね無理ですね。まあ別所氏がもうどうしてもと言うならラララお前しかいないって言うんだったらもう恩人ですから、
0: お
1: う、まあ、チャレンジはしますけど、あの本当に来ない可能性もあるんで寝坊で来ないっていう可能性もあることだけご了承ください、というわけで、このラララがね、私があのいち早くちょっと武道館に立てるようにお前たちねちょっと頑張ってメッセージを送ってくれ。送り先はスパークのねホームページから。なあいっぱい頼んだぞ。ではここで一曲、アイコでオレンジな満月。

お送りしているのはアイコでオレンジな満月。これいいよな。山村も同世代だから今めっちゃいいってね、ちょっと盛り上がってたんですけどなあ、もうこのデビューアルバムだったと思うんだ、アイコのこれ1曲目なの。これもいい曲なんだ、アイコ。ああ、これいい曲なんだよ。愛してますねえ、アイコ。いや嬉しいですね、これ自分の番組で流せるってのはもう特権だよね、これ自分の好きな曲をね。というわけでちょっと今さ、その別所氏の

0: その番組何分ぐらいって聞いたら3時間、3時間やってんの、朝6時から9時まで。バケモンです。それ4日間やってんでしょ、週の。すごすぎる。還暦でしょ。
1: そう、
0: すごいよ。もう私は絶対無理ですすごいですね。今日ちょっとね、メッセージがいっぱい届いてる。ちょっとね、今日の急なテーマ、思わず笑ってしまったこと、ちょっとね、いくつか送ってもらってるんで、ちょっと読んでいきたいと思います。まずは山ダイナマイトからいただいて、ありがとうな。思わず笑ってしまったこと、それは奥様の包皮です。何かが爆発したような大きな音がします。先日はリビングでの包皮が2階まで聞こえてきました。笑うしかありません。何度注意してもやめる気はないようです。ラララさんは包皮する女性はお好きですか、ということで。嫌いじゃないねいや、めちゃくちゃいい関係じゃない。ねえ、そんな奥さんのことお前も好きなんだろ。ねえ、いや、これ一番いい関係性じゃない。このおならの音で笑い合えるみたいなね。ここをちょっと私も目指していきたいねえ
1: 痩せますか、
0: うん、ラララさん。いや、私はもうめったに、あ、死神なんで、あの、包皮しないんですよ。ええ、そう、そういう設定にしました口から出します口から臭いの出します。もう一個来てるな。マキからいただいた、マキありがとうな。最近思わず笑ったことですが、体調が悪い時があり、立派な中年なのでいつもの中年男性医師がいる病院に行ったのですが、40代50代になるとちょっとしたことが心配になりますよね、と優しくおっしゃってくださり、ありがたいと思っていたら、我々若めの中年は、と言われ思わず笑ってしまいました。若めの中年面白いんで使わせてもらおうと思います。なるほど。要するにこの男性医師の配慮っていうかね、まあ、そう、女性に対してこう中年っていうのはちょっとだけ失礼だから、若めの中年と配慮をしたのがちょっと恨みに出てしまったっていう。いいやつだなあ。許してやってくれ。私も若めの中年になるのかな。41系と41歳で、ね、あ、もう一個来てます。思わずクスッとした出来事、過去湯からいただいた、過去湯ありがとうな。小6の息子が突然、これは由々しき問題だ、と難しい言葉を使ったことです。意味分かって使ってるのかな、ということ。なかなかちょっと混ぜた、大人でもなかなか由々しき問題だみたいな、なんかニュースでしか聞かないようなことこういうのやっぱ子供はどっかで仕入れてくるんだろうな、学んでくるんだろうな。いや、これ立派な文学少年に育つんじゃないでしょうかね。え、はるかからいただいた、はるかありがとうな。ララさんこんばんは。昨日畑基博氏のスパークで畑くんが畑もんもんというコーナーがあるので、それに杉本ラララさん参加お願いしますと言ってくれてました。ぜひ曜日を超えたコラボよろしくお願いします。行く行く行く行くよ。すごいな、畑氏から私の名前が出たってことだよな。先週も話したけども、畑氏の曲を私は路上ライブでいっぱいカバーして客を集めて、集まったところでオリジナルをやって CD を売ってたんだもう相当生活助けてもらったんだよ、畑氏には。行きますよ。嬉しい。ここに昨日もな、畑氏が座ってたんだよな。なんかいい匂いします。いやー、嬉しいな、そんな日が来るなんてな。嘘、
1: コメントだからいけないです。
0: いやいや、じゃあその場でやりますよあるでしょ別に他に行く手段ぐらいその変なルールに縛られないで行く行く。
1: やっぱ呼びましょう、うん、
0: だからもう水金をもう2人でやるってのはどう。あ、水金じゃない、水金じゃない水木水木水木ちょっと興奮しちゃって金曜日誰もいないんだって水木も

0: もう2日間 やろう。パターン過ぎてやるんで、はい、よろしくお願いします。ノブトからいただいた、ノブトありがとうな。以前ショート動画の編集はラララさんご自身が行っているとお聞きしました。そうだ、数々の名作代表作バズり動画を作成してきたラララさんが心がけていること、また動画をバズらせているコツ、バズらせるコツがありましたら教えていただけると嬉しいです、ということで。これはもうね、ちょっと企業秘密だからあんまり言えないけど、もう一番大事なのはもう上げ続けること、うん、もうなかなかバズらないよ、うん、でももうとにかくもうコツコツ上げること、継続は力なりです。2からいただいた、2ありがとうな。こんばんは、5月4日の NHK ラジオ蔦谷ジュニアのこれ良くないという番組内でラララさんが取り上げられてました。蔦谷浩一さん、もうこれ有名な、もう数々の名曲を送り出してきた音楽プロデューサー蔦谷浩一さんは X でもラララさんについてすごいとポストされていましたのでお知らせしました。知ってる。いや、これ本当にありがたいよ。こんな人がさ、私の名前をさ、こう出してくれるの、すごい説得力が違うんだよ。
1: そうですね。
0: なあ、もうちょっとお前たち伝えといて、もう蔦谷浩一氏にちょっとありがとうって、もう番組内であの土下座してたって教えて伝えといて。ちなみにあの蔦谷浩一氏はね、おととい50歳の誕生日を迎えられてます。おめでとう。あ、JV でやってんの？これもう来てもらうしかないでしょ。行く行く行くし、来て蔦谷氏ね。いや嬉しい、もう各所で言ってくれてる、嬉しいな、本当にありがとうございます。というわけでね、メッセージね、続々と募集中なんで、スパークのね、ホームページからね、送ってください。待ってるぞー。というわけで、今日もね、私、ちょっと一部の人から漫談家だと思われてるので、音楽家であるということを、ちゃんと証明する時間っていうのをいつももらってまして、今日もね、生ギターを持ってこいということで、持ってきました。今日も歌おうと思いますよ。一曲な。今日歌う曲はだな、まほろばっていう言葉が日本の昔の言葉にあってさ、これどういう言葉かというとね、大事な人とか素晴らしい場所とかね、そういう意味があるんだけど、人間誰しも心の中にまほろばがあって、それは誰にも汚されない、ずっと我々の心を温め続けてくれる。で、まあなんだろうな、まあ、大事な人がたとえこの世から去ってしまったとしてもだな、我々の心の中でそのまま、まほろばはね、ずっと生き続ける、まあ、我々のこと心の中では、その大事な人は死なないということを歌にしてる。聞いてください、とわのまほろば。

0: なんか全部良くなったっていう。
1: だ
0: って玉ねぎもさ、ちゃんと固形で入ってて、しかもその嫌な感じじゃないのよ。ちゃんとしな、いいしなり具合っていうかさ、まあなんかこだわってんだろうなっていうのは感じるんだけど、もうちょっとわかんないです、この領域。
2: うまい、
3: 肉がうまいね。
2: うん、いや肉ないから肉のなんかエキスしかなくて、
0: あとチーズもめちゃくちゃ多分種類あるんじゃない、
3: うん、チーズもうまいね、
2: チーズもないんだよ、パンだけなの、パンとソースだけうまいけど、
3: うん、どう、口の水分割れるっしょ。
2: そうそうそう、今思った、あの俺口の水分持ってかれる食べ物あんま得意じゃないんですけど、でもそれでもうまい、マジでうまい、
3: これ持
2: ってかれない、ね、だからなんかパンが、うん、パンがマジでなんか本当なんかパン屋で焼きましたっていう味するから、うん、ふわふわだしマジでうまい。
3: あーコーラもうまいわ。
2: はいや、コーラも
1: 一瞬や
3: ん。あ、じゃあ聞かせてくれよ、そのいつ歩くのか、どういうスケジュールで、
2: ね、そうね、だから
3: 暑いからね、
2: もうだって今から歩くってなったら、もう最近だとさ、うん、まあもうね4分の3今半袖じゃないですか、メンバーも、
1: はいはいはい、
2: そうだね、
1: う
2: ん、で俺も今日駅までさ、うん、歩いたけどさ、歩くまでもさ全然汗かくね、
1: うんうん、
2: っていう、だから、う
0: ん、暑い、
2: じゃあ一駅でさ、一駅ぐらいの距離でめっちゃ汗かくとしたらさ、え、何駅あるんですか全部で。
3: 確かに山手線って何駅なんだろう。
2: 山手線は全部で30駅あるらしいんで。
3: すごいな。じゃあ総距離が42キロぐらいってあったよね、さっきで。
2: そうそうそう。
3: まだ夜のがいいんじゃない、深夜歩いた方が絶対。いや、人も少ないし。
2: いや、こいつが進めてくるってことはなんかちょっと裏があるよな。
0: そうそうそう、裏しかないぞ。裏しかないから。
3: いや、その、りょうたくんが家族いんのに夜家にさせないっていう。
2: ああ、確かに。
3: 嫌がらせ。
2: 確かに。
1: まあ昼間ね、あの、娘が起きてる時間にね、遊べるってのはありますけども。
3: 確かに、ジョイ
2: でもね。だから、そう、ほんと、ほんとそうだよ。その、深夜帯に働くみたいな感覚で行くみたいな。
1: いや、なしじゃない。普通に夜は寝たいわ、俺。
2: まあまあ。
3: でも昼暑いよ。
1: いや、いいよ。昼暑くていいんですよ。
2: 暑いの嫌だな。で、その代わりだからマジでピッチピチのウェアで走れる格好してきてくださいね。
1: うん、なんで走るんです
2: か。時短はしたでしょ。だって時短は。
1: 別にいいから。俺体力削るの嫌だ。
2: なんこいつマジで腹立つわ。
3: まあだから僕もバイクで応援に行きますので。
2: 最悪だろ。一番最悪だわ。はい、ということで、はい、今週もお楽しんでやっていきましょう。エクソやっている人はキンブレアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、そしてハッシュタグ JAVE をつけるのを忘れずに、メールはキンブレのウェブサイトからヤングスキニーを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP813_YoungSkinny です。番組のショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
1: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
3: 大
2: 丈夫かこいつ。
3: ヤングスキニーで何にもなれない。

0: 送りしたのはヤングスキニーで何もなれないでした。それではここでこちらのコーナー、
1: 死後蘇生。
2: Z 世代ど真ん中、若者代表アーティストの我々ヤングスキニーが昔よく使われた入り言葉に新しい意味をつけて新しい流行語にしちゃおうというコーナーです。その名も死後蘇生。まずお題となるワードを発表しますので、その元の意味をみんなで考えます。そしてその中からこれが新しい意味としていいんじゃないかというものをみんなで決めた後に本当の意味の答え合わせをしていきます。
0: はい、じゃあそれでやっていきましょうか。まず最初のお題、そば屋の出前。
3: ん、え、何それに意味があるってこと？え、全然通じるけど、そのその
0: まま、ね、ことわざみたいなノリなんじゃない？
3: あ、そういうこと？
4: うん、え、でもなんかね、別にこれ元の意味考えるわけじゃないからあれかもしれないけど、なんか元の意味、うん、なんとなくね、うん、え、そばってさ、そば屋、俺なんか俺のおばあちゃんちさ、よく昔出前取ってたのよ。
5: はいはい、はい、
4: うん、で、そば屋確か記憶だと早かった気するんだよね。
3: そば屋早いね。
4: だよね、うん、だからそういう系な、なんだろうなって思った。
3: 俺もなんかそう、早い、ね、そう、なんかちゃんと伝達とかが早いみたいな、そういうイメージかなって俺も思ったね。なんかそのそば屋の出前かよみたいな、そういう感じで使うとしたらね、うん、ね、ただこの、まあ
4: 新しい意味つけないといけないわけですから。
3: そうなんですよ、この企画は。
4: だ、今風に落とし込めばいいんじゃない？
0: で、逆にもう今としては蕎麦屋の出前なんてもう古いじゃん。
3: まあ、そうね。ま
0: あ、古いもの、うん。
3: あ、なるほどね。
0: の例え。
3: あ、それいいんじゃない？
0: いいね。今使うんだったらね。
3: なんかだ、なんか例えば、うん、その、スチームのジーパンで、裏返したらチェックみたいになってる、うん、あの、平成のね、はい、ファッションとかをしてきたやつに対して、うん、いや、お前、蕎麦屋の出前やん、それ、みたいな。思ってるよね、だから、言っちゃえば。
4: うん、あ、もう一瞬待って、え、遅いってことでしょ？
3: そう、だから流行遅れみたいな。
0: 逆にね。
3: 逆に。今使うなら確かに。いや、これ、うん、いや、めちゃめちゃいい、早いけどいいんじゃない？
5: いいね。
4: うん、使えそう、別に。
3: いい、早いよ。そう、この企画結局、一個早かったとしても、もう一個がクソ遅い可能性あるから、長時間可能性あるんで、一個目、じゃあこれでいきましょうか。
5: そうだね。はい。
3: じゃあ、まあ、カイに言ってもらうか。
4: はい。はい、じゃあ、今日のお題、サバヤの出前の新しい意味は、
0: 流行、遅れ。
3: あなたが言ったんですけどね。まあ、まあそうね。流行遅れだったり、遅い、その、
0: うん、
3: なんか、
0: 時代遅れ。
3: 時代遅れ。
0: うん、時代遅れに決定。決定しました。はい。じゃあ、もともとの意味は何ですか？
3: もともとは何だろう。はい、そば屋の出前は、質問や確認に対してはっきり答えずにごまかすこと。全然違うよ。
0: 全然違うね。
3: 仕事や約束の遅れを指摘された時、実際はまだ着手していないのに、今ちょうど出たところですとその場しのぎの嘘をついてごまかすことや当てにならない返答を指す慣用句ですということで。これはね、これやりますね、これは。
0: 確かによ
5: くやるわ、俺も。
4: 俺出前しかしてないわ。出前祭りやん。
3: 確かに、俺もだって友達とさ、だいたいなんか遊ぶに行くみたいな、休みに集合するのもだいたい遅れるんですけど、うん、今どことか言われて、うん、あ、もう駅着いたとか言っちゃうよね。全然着いてないけど、うん、今なんて言うんだろうな、それね。そういうの。あんまないっすよね。
4: 使えそうだけどね。
3: ね、使えそうだけど。今までの死後の中だったら割とね、まだ使えそうなことではありますね。はい、じゃあ次行きましょうか。
4: はい。
0: 続いての題。テレカ。
4: テレカ。
5: テレカは知ってるよ。
0: テレホンカードじゃない。
5: テレホンカードでしょ。
3: ガチ？俺知らんかった。
0: え、使ったことありますよ。
3: ガチ？
0: え、使ってたよ。
4: え？
0: 財布に入ってたもん。
4: え？
3: やばい、これ、やっぱり、その、地方ギャップ出てます、これ。
4: ないんですけど。
0: え、俺使ってたもん、テレホンカード。
3: ガチ？
4: うん、おかしい。え、レト君は使ったことあるの？
5: いや、もしかしたら、ほんと小学校の頃とかさ、お金はもらえないけど、テレホンカードだけもらって、うん、まあ、なんかあったら連絡してみたいなのあったかもしれない。
3: ガチ？
4: ガチ？
3: ないよ。
4: ない
0: ないないない。穴
4: 開いてくやつ
3: ですよね。うん、いや、何それ？
0: あ、じゃあクオカードみたいな。クオカードみたいなノリで公衆電話に入れて、うんうん、で

0: あの時間が残ってたらまた出てきて、そのお金の代わりになる公衆電話用のカード。
1: 見たことない。
2: ないっす
3: わ。マジで知らん。
2: 見たこともない。
3: え、てか何その新宿にさ、公衆電話あったのかな昔は。
2: あった。全然あった。
3: 全然。
2: あったよ。逆にさ、早かったんじゃん。そのマジでちっちゃい時とかはさ、ギリ普及してた時だから、はいはい、こう親に渡されてた。
3: ああ、確かにね。どうなんだろうね。まあお金をね、渡すよりかは安全だし。
2: そうだね。
3: っていうこともある
2: か。逆にシティボーイだよ。一瞬待って。でも山梨で行くとちょっと。
0: いやでも公衆電話とか至る所にあったし、学校とかにもあったし、
3: うん。あったあった。
0: いやいや、
3: 学校にはない。
0: あるよ、職員室の横に公衆電話あって。
2: 学校にはなかったかな。
0: やっとあった。それで、だから親に電話するときとかそれ使ってやってたもん。
3: マジか。
0: 結構みんな持ってたよ。
3: うわ、俺マジで使って
0: た。学校にお金は持っていけないから、テレホンカード持って
3: た。マジ？
4: なるほどね。
3: いやこれなんか地域差出てた。だって一番俺がさ、まああんま離れてないけど一番年上じゃん俺がね。しおんくんとも2個差なんですけど、でその俺がマジで知らないってことは、
0: え、でも公衆電話を使ったことあるでしょ。
3: あ、それはある、さすがに。でも10円とか500円とかでやってたかな俺は。はいはい、
1: 入れるとこあってた。
3: え、マジですか。
2: あったわ。でもなんか塞がってた気がする。もう、
3: あ、そうなんだ。
2: 塞がって
3: ない。塞
2: ぐ必要ない
3: よ。お前の間違い一番悪いだけやろ。絶対誰かがこう塞いだやつ入れ
0: る。今もう禁止になったとかじゃないんだから、塞ぐ必要はないだろ。
2: 失礼しました。
3: 町の治安の問題でしたそれは。
0: じゃあどうする、これ
3: だから。そう、
2: まあまあまあ、
3: 新しい意味
0: は新しい。無理、むず。
3: まあまあやっぱり
0: 使ってたのに。お前ら考えて
3: よ。そのイメージが先行してくるからね。
2: うん、テレカでしょ。
3: まあまあ、でもまあ省略系よ、これも言っちゃえば。だからテレホンカードってことでしょ。
2: うん、
3: まあだからその路線で行けば結構いける。テレカ、
2: 適当レンコンカレーライス。
3: だからお前そのさ、自分で回収してね、そのパターンは。本当に
2: テレって始まんないもんね。
3: ね、
2: テレビ、
3: まあテレビとかそういう系だよね。
4: テレポート、
2: テレポート、もうなんかちょっと近未来感出てきた。
3: いや未来に行っちゃってるそれ。
2: テレポート、テレか、テレか、
3: テレ。
2: 分かった、作ったわ。じゃあ俺、
3: あ、いいっすよ。じゃあ、
2: いや、あ、全然そんなないないんだけど。
3: いや、なんすか。
2: いや、あのスイカの代わりみたいな感じでテレカっていうカード作る。交通カードとして。
3: あ、新しく。あ、なるほどね。え、じゃあ分かった。じゃあそれを新しく作ったとして、じゃあそれはどういう効果があるの？
2: ね、だってそう、難しい。
3: そう、スイカとかパスモみたいなのは、もうだってその、まあ、用途が決まってるじゃん。を超えていきたいよね。
2: 超えていきたい。
3: どうせ作るなら。
2: 超えていきたい。超えていこう、だから。
3: いや、何
2: 頼んだ。
3: あ、こっからは。ふざけんなよ。
2: ぶん投げ。なんか、便利。これあったら便利だなって思うやつないの？
3: 欲しいなって思う機能でしょ？
2: うん。
3: まあ、即日、
2: うん、
3: 現金を融資してくれる。
2: やば。
3: しかも審査なし。
4: やば。
2: 怖っ。テレカ？
3: テレカ。
2: 怖いんだけど。怖いカードやん。
4: 一気に危険に。
3: いや、助かるやろ。
2: いや、助かるよ。うん、
3: ちょっと現金足りないなとか。
2: 落としたらやばいな、そのカード。
3: そう、本当にだから、ちょっとそう、機械通したら、暗証番号とかなしで、10万ぐらい分かれれて。
2: なるほどね。
3: そう。その人の、まあ、人生の価値の何分の1かを、こう、
2: すっごい。
3: 融資できる、その最大までは。
2: じゃあ、換金ってことだね。
3: そう、だからお金。
2: かだ、かは。
3: まあまあ、審査なしカードローンが1。
2: うん、じゃあだから手、換金、なんとか換金、テレなんとか換金みたいな感じにしてもいいじゃん。で、文字ってテレか。
3: ああ、そうね。
2: うん。来た、近づいてきた。
4: テレポートじゃん、テレポート。
2: おい、テレポート換金。
3: お金が、
4: お金がテレポートしてくれてる。
2: あ、いいじゃん、来たぞ。
3: 怖
4: 怖すぎる。
3: 激怖。もうそれで行きましょう、じゃあ。はい、じゃあテレカの新しい意味いきます。
2: はい。
3: テレポート換金、テレポートカードローンで、お金を審査なしで借りれるカードということで、決定。こんなのがまかり通った世の中は終わります。マジで
4: 終わるね、マジで。
3: はい、でいきます。じゃあ正解ね。
2: はい、
3: まあ正解というか元の意味ですね。
2: はい、
3: まあ先ほども出ましたけど、まあ、テレホンカード、主に、日本の公衆電話で硬貨の代わりに使える使い切りの

0: 直式プリペイドカードです。1度数が10円として計算されて、50度数と105、度数だから500円分と1050円分の2種類のカードが一般的らしい。で、未だにコレクションとしての価値は高く、デザインや限定品によっては1枚100万円前後で売買されるんです。やばい、そんな高いんだ、
1: コレクターだ。
2: はい、ということで以上死後蘇生でした。
1: ではここで1曲、僕からの選曲でナンバーアイで3XL。

0: お送りした曲はナンバーアイで 3XL でした。なんかいつだかテレビをつけてた時に歌番組で流れてきて、聞いてました。ぜひヤングスキニーもテレビ局の皆さん歌番組読んでください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: それではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームアイナさん。ヤングスキニーの皆さんこんばんは。株主総会がもう少しで始まりますね。キャパも小さいのでヤングスキニーの音楽をより近くで感じることができるのがとても嬉しいです。東京当たりました。体調を万全にして全力で楽しみます。ヤングスキニーの皆さんも忙しいと思いますが体に気をつけて6月のツアー頑張ってくださいということでありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 6月頭から FC ツアー始めまして5箇所6公演なんで、まあ、最後の東京だけ、2回回す1日でって感じになりますが、どこもキャパがね、どのぐらいだって多くても300、400とか、
0: うん、
1: そんなもんじゃないですか。で、東京に関してはね、僕はヤングスキニーが一番最初に有観客でやったライブ、だから、ヤングスキニーとしては2回目のライブが、はい、うん、新宿マーブルってとこでやったんですけど、その時の場所で、なんか、かやゆは多分個人的に、その、日当たりとかで行ってはいたけど、うん、バンドで行くの、なんならしおんくんに関しては初めてだしね。
3: うん。
1: 多分。
3: そうか。初々。
1: だよね。だから、ちょ、それもちょっと久しぶりに楽しみですね。
0: いや、とんでもなく楽屋狭いですからね。ミルキーウェイより狭いよ、多分。
1: あ、ガチ。
4: あそこは調布クロス。
1: あ、調布クロス。
0: あ、まあ同じ。
1: あ、一緒。
0: 同じぐらいの感覚。やばいね、でも。感覚。
1: マジで覚えてない。え、覚えてる？
2: いや、俺覚えてない。
1: でもね。
0: お前らよく、その、デボン

0: 前つうかライブ前に買い物行ったりするけども、そんなできないですよ。
1: うん、ああ、まあそうね。だって入り口絶対1個だもんね。うん、だケバブは、近くに300円で買えるケバブ屋みたいなのあったんですけど。
2: 安いね。
1: まあ多分あるでしょ、まだ。
0: あります。
1: だからもう先に買ってこもるしかないよね。
2: そうだね。
3: いや、ケバブ臭くなるやん。
1: 狭いしね。はい、ということで、ありがとうございます。
0: ワンチャンまだ壁にもしかしたらヤングスキーのパスとか貼ってあったりする可能性はないかな、貼ってないかな。
1: 貼ったっけ、俺ら。
0: いや、わかんない。なんか、よくライブハウスの壁にパスとか貼ってあるんですけど、あれとかって、その時はさ、うん、なんかもう昔2019年とかの貼ってあったりするとさ、2021年、2年とかのやつ貼ってもなんか、全然新しすぎてダセーやと思うけど、うん、今のになったら貼っとけばすごい昔感出たよね。
1: 確かに、ね。
0: 当たり前にね。
1: うわ、
0: で
1: も、
0: その時だったら別になんか、新しい新参者感ありすぎてダセーと思って貼んなかった
1: です。確かに。まあちょっともしあったら、あれ普通にみんなが見えるところに貼ったん
0: ですか？いや、
3: 貼ってないと思う
1: でしょ。
3: だ
1: よね。じゃあちょっとあったらちょっと写真撮ろうかなというふうに思いますわ。うん、はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネームミニミニさん。ヤンスキー大宴会行きます。フリーライブから何度かヤングスキニーのライブに行かせていただいております。いつも感動と興奮ありがとうございます。ずっと皆様を応援しています。頑張ってくださいということで。はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ああ、この方、今、結構年齢あれっすね。20代後半で、さっき、はい、まあ大体10代から20代前半がヤングスキニー多めなんですけど、うん、ちゃんとこうラジオまで聞いてくれるのめちゃめちゃ嬉しいっすね。ありがとうございます。
2: 確かに。
1: ということで、大宴会が、これも8月15。
0: はい。
3: はい。
1: で、これは逆にキャパがまあまあでかいですよね。ゼップとかだと平均でどれくらいなの？
3: 2000から、羽田で3000近かったぐらいだった気がする。
1: ああ、じゃあ、羽田よりは、多い、うん。
3: でかかった気がする。うん、
1: これ楽しみですね。はい。ということで多分、めちゃめちゃもうこれもね、曲やると思いますんで。
0: はい。
1: はい。ぜひ武道館とかね、なんかめっちゃ良かったわと思った人は来てほしいし、うん、はい、まあ、しおんくんもね、一番最後になりますから、これを、ちょっと、現体制最後というところでね、ぜひ、見に来てください。よろしくお願いします。ラジオネーム、ももさん。ヤングスキーの皆さん、6周年記念ライブおめでとうございます。私も絶対見に行きます。さて、ライブ活動も長くやっていて、最近仲良くなったバンドマン、ミュージシャンはいますか？ということで。
0: 最近仲良くなった。
1: 最近
3: え？最近
1: 最近ね。
0: 僕最近、崎山宗志くんと話すタイミングがあったんですけど。
1: ああ。なんかでも、前からちょいちょい絡みはあったよね。
0: 一回だけあれだよね。Tinder フェスみたいな
1: で。ああ、はいはいはい。
0: 一個下なんだね。
1: あ、そうなんだ。うん、
3: で俺と同い年。
1: へぇ。
0: あ、そうなんだ。高校生ぐらいの時にさ、なんかその、
3: そう、
0: 出てきてさ、俺よりもっと年下かと思ったら、案外一個下だってびっくりしましたけど。う
1: ん、でもなんか、ギターはさ、うん、3歳とかからやってるんでしょ？
0: そう
1: なんだ。なんか見たよ、なんかね。えぐいよね。
2: えぐいね。
0: なんかいます、誰か。
1: 内科役、バンドマンミュージシャンでしょ。俺マジでな、同じ人としかつるまないというか、つるまないって言ったらあれだけど。
0: 最近じゃ誰か会いました？その、プライベート寄りで。対バンとかじゃないところで。
1: はいはいはい。
0: アーティストの人に。
3: ナオト君会いましたよ。
1: ナオト君も仲いいもんな。
2: いつも会ってんの。
3: 定期的になってるね。
1: 俺、ゆとりの内田君かな。最近だった
0: ら。何したの？
1: 普通に飯。
0: はい。じゃあ一応聞いておきますか。のっぽにも。
2: ああ、僕はもう長いことね、会ってませんね、プライベートで。
0: やばくないマジでお前。
3: すごいよね、逆に。
0: じゃあさ、その一応聞くけど、アーティストで友達って言ったら、一応誰が挙げられる？もうその、いいよ、全部言っていいよ。どうせその片手ぐらいだろうから全部言っていいよ。
2: 結構これがね、いないんですよ。ゼロなんですよ。
0: いや、前はいたけどね、もうだってその人を挙げてた人たちも会ってないから、もう挙げるに値しないでしょ。
2: なんでさ、俺、普通に新聞気になるんだけどさ、どういう流れで会う流れになるの？
0: お前が家にこもってるからだよ。
2: そう
1: な。なんかさ、だって仲いい友達とかと LINE するでしょ？
2: うん。
1: 普通に高校の友達とか。その感じで、LINE とか、あとさ、インスタとか上げてたらさ、うん、絡んだり絡まれたりみたいなのない？そのストーリーに対してとか。そういうこと、時から、飯行こうぜみたいになるみたいなのが、俺は多いんだよ。
2: そういう流れ
1: なんだ。俺もないけど。
0: でもまあ、こっから夏フェスシーズンですから、うん、さぞりょうとくんも、まあ、これに気づいたってことは、まあ、いっぱい友達ができるんじゃないですか？
2: どうでしょう。
0: 期待ですね。
1: はい、ちょっと楽しみにしてい
2: きましょう。
0: まあでも、自称友達多いって言って、親友はいっぱいいるみたいな。言ってますけど、
1: 確かに親友って言って
2: もね、プライベートでいいんだからね、めちゃめちゃ。

0: 送りしたのはフランコオーシャンでホワイトフェラーリでした。最近よく聞いているのでよかったら皆さんも聞いてみてください。
1: ヤングスキンのキングスプレイス。お知らせの後は YSCP?

0: on 81.3 FM King's Place。
1: ヤングスキーにお届けしている King's Place、 続いてのコーナーはこちら。
2: 最強のヤングスキーには俺だ、 YSGP。
3: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
4: 前回シーズン3でこの YSGP

0: GP は、終了というね、ことをね、覚悟したっていうか、もう終了になったんじゃないんですかというところだったんですが、
1: はい、
0: なんかね、シオン君がどうしてもやりたいってすごい言ってるんですよ、
1: はい、いや言ってないんですけどね別に
0: だからもうしょうがなくね、だからシオン君がちょっと抜ける8月7月ぐらいまで
1: は、
0: はい、まあとりあえずちょっと戦おうという、もうしょうがない、俺ら、うん、みんなだからもうやめたかったんだけど、
2: お前が言うならね、
1: 俺のせいにするんだね、
0: 意見を尊重して、なんとあのシーズンファイナル決定しました。
1: あ、でもね、シーズン4を求めてるファンは多分いないのよ、
0: いない別にそう、これ俺らが楽しいけど聞いてるが何やってるか分かんねえよこれ
1: 逆にこれのせいでもういいかってなってる人もいると思う
0: かもねやめてくださいね、それはここが一番楽しいですから、こっちとしては、
1: なんか分かりやすい時は分かりやすい、分からない時は聞いてて絶対分からない、
0: まあ、俺もやっててこれ絶対分かんねえだろあるよねはい、ということで、7月いっぱいまでは、対決しまして、また優勝チームにはご褒美、今回ね、ハンバーガーありましたけど、
1: はい、
0: で負けた方にはなんと罰ゲームということでね、まあ今回山手線
1: もう最後だから多分相当重いんじゃない、
0: いやいや、やばいよ、
1: いやバックれるから、俺バックれるから、
0: やばいぞ
1: 仮に受けた場合バックれるから
0: いやいや勝てばいいですから、
1: ね、まあまあまあね、そうで、じゃあまずチーム決めいきます、
0: そうそうそう、
1: はい、一応組み合わせやってないのはカヤヨとゴンシオですね、うん、まあ、いいんじゃないこれで、
0: うん、あ、これでいきますね、
1: まあ、まあ本当にいいんじゃない、だからリョト君は毎回罰ゲームを受けた、今まで3回罰ゲームを受けた、ね、うん、俺は1回も受けてない、うん、でゴンちゃんとリョト君は1回、ね、
0: 俺とあれでしょシオン君、
1: あ、そう、ゴンちゃん
0: は、1回ずつかな、
1: 1回ずつ、1回ずつ
0: か、だからまあ、最弱リョト君と最強カヤユのタッグってことですね、
1: そう、どっちのパワーの
2: 方が勝るのか
0: で、まあ、こう同じぐらいだから、今だからその戦歴で言えば今5部だよ、
1: そう、トントンで見てます、
0: そうそう、
1: いやこれ俺勝ったらなんかもうとんでもないことしてもらわないとね、
2: 確かに伝承だもん
1: ね、確かに、逆にこれリョト君負けたらリョト君もとんでもない罰ゲームを食らってもらえると
3: 確かに、確かに単独でね、
0: 単独よこれはもう
2: きついって、ということで、シーズン4はこの2組、
1: はい、
2: ヨトカヤチームゴン、
1: いやカヤヨトね、
2: あ、カヤリョトチームゴンシオチーム、
0: お前が上に立ったと思うよマジで
3: いいだろチーム
2: はこの2組でいきたいと思います、はい、それではシーズン4最初の対決はこちら、
4: ことわざ英語伝言ゲーム、
5: 今回のルールを説明します。各チーム制限時間内にことわざを英語だけで説明し、より多く答えられた方の勝利というゲームです。チーム内で説明する人、答える人に分かれ、説明する人がお題を引き、英語だけでそのことわざを説明。説明は直訳でもあり、また誤って日本語を発した場合は、即次のお題となります。制限時間は1分。引き分けだった場合は、よりうまく説明できた方が勝ちとなります。判定は番組側が行います。
1: これも擬音とかは、
6: まあ、ひどければダメ。
1: どう、それ、それ、ちゃんと決めとかないとまた、お題ミスになりますよ。
0: 確かに、確かに。
1: 大丈夫ですか？
0: え、ちなみに、計測されてますよね。
1: 計測だから、お題ミスは計測されてます。いやいや、あと1ポイント
2: で。
1: 計測、
2: 計測されるでしょ。
0: あ、じゃあ1回リセットになっちゃう。あ、そう、なんだよ。
1: どうします？
0: まあ、擬音、まあ、完全なしのが分かりやすいですけどね。
1: うん。じゃあ、完全なしで擬音は。
0: 完全なし。じゃあ、そうね、擬音系、パチパチとかはダメです。
1: はい。
0: はい。
1: じゃあ、まあ、先行後攻決めますか。
0: OK。
1: はい。
0: じゃあ、俺行きます。
1: じゃあ、俺行くわ。
3: はい、いってらっしゃい。
0: 最初はグー、じゃんけんパー。アイコでチョキ。行ったよ、はい、勝ったよ。
3: いや、高校でしょ。
0: まあ、高校だね、これはね。
3: いや、わかんない。いや、高校じゃないでも。
0: いや、まあ、高校でいいでしょ。うん。
1: せ、プププ。
0: いいんだよ、いいんだよ。こっちは絶対勝つからな、マジで。
3: 勝つ、勝つ、勝つ、勝つ、勝つ、
1: 勝つ、じゃあ、どっちが説明、どっちが答えるか、
0: 言う
1: と、
0: ね、
1: どうする？
0: どうする？マジ。
1: 英語力、どう？
0: あ、そうよ。だから、まあ、英検持ってる方いないの？どっちか。
1: 俺は一応、準2級と2級の筆記までは。
0: ガチ？
1: うん。
0: お、でも、
1: 全部、全部忘れた。俺もマジで、アメリカ行っても何もできなかったから。
0: どうしよう。
1: でも、ことわざ案外、知ってるかもよ。
0: 俺マジで知らないから、ことわざ。
3: 言語力か。あ、だから、
1: ことわざ知らない？
0: ことわざ全然知らない。
1: じゃあお前が、でも、見た、書かれた単語をなるべく英語にして、
0: そう、
1: ね、要は俺がさせてれる可能性はあるね。
0: そうだね、
1: そっちも
0: 確かに。
1: じゃあ、
0: 身振りはまあありにしますじゃあ。まあそんな変わん
6: じゃなし。
1: まあまあ、身振りも言葉も一緒でしょ。
0: よし。
3: え、これ、もうその組でやったら、
5: 入れ替えることはない。
6: なしなし。
5: わあ、これ結構大事じゃない。
1: 怖えな。

0: いや、これ引いて、答えます、でも次の引いてってどんどんやっちゃっていいですか。
1: 正解した。
2: ああ正解したね。
3: いや、まあ、本当にことその知らないんだよね。
0: マジで全然知らない。
3: いや、こいつ気をつけて嘘つくから
0: ね。ここで嘘つく必要ないんだよ。
3: いや、それよくやってんだよ。俺めっちゃ嘘つかれた。俺めっちゃ嘘つかれたんだよ。
2: はい、嘘つく必要ないのにやるから、
3: ね、そうやるのよこいつ。
2: はい、まあ、いてやりましょうか。
3: は
2: い、
3: じゃあ、りょうとくんが、聞いたことわざを英語にする、
0: うん、
3: でかやゆがその英語にされたことわざを答える、
0: うん、
3: 側で、
2: でもちゃんとやらないでも、まあ、英単語とかだけ言ってくれるだけでもいいかな、
1: うんうん、直訳でもいいし説明でもいいし、うん、とにかく英語であれ
3: ば、うん、遠回
2: し伝えれば、伝えれば、伝えれば、
0: うん、パスは使える、
1: まあ3回でしょ、
0: 3回
3: パス3回までね、はい、はい、じゃあ行きましょうか、
0: はいはい、
2: パスは俺が言うわ、
0: あ、OK、
2: まあ1分以内だからね、じゃあことわざ英語伝言ゲーム、よーい、スタート。
0: 2ラビット。
2: 二頭もの一頭メス。
0: 正解。
3: おー、はいはいはい。
0: アンダーパワー。
2: N さん力持ち。
3: うまいうまいうまい。うまいよ。
0: うん。キュート。チャイルド、
2: 可愛い子には旅させろ。
0: 正解。
2: あ、そうすごいよ、
3: いいよ。結
2: 構すご
3: くない？可愛いもすごい。
0: うん。イーグル。イーグル。
2: パスパスパス。
0: パス。
2: あ、これワンチャン先行の方が良かった。
3: まあ、
0: いやでもまあ。ロックオンスリーイヤー。
2: あ、石の上にも3年。
0: 正解。
3: 本当にこれ、これ。
0: ドッグ、ドッグ、ウォーキング。
2: 2頭、あ、犬も歩けば棒に当たる、正解。
4: この、なんか知ってるやつ結構来てる気がする。
0: フロッグ、
2: パス。
0: はい、ああ、まあまあまあまあ。
3: いや、でも、このレベル、まあ、こいつの引きが相当良くない限りは、このレベル。
2: パスしたやつは何、うん、
4: 胃の中の蛙使いから知らず、で、その手前が脳あれた蛙使
2: い。
4: これさ、
3: いや、これね、両方すごい、今。
2: ね。
0: うん、いや、結構いい。よかったよかった。
2: あるある。何ポイントだ、
3: 5ポイント。
0: 5ポイント。
2: 素晴らしい。でも6取ったら勝ちです。
3: これ、どうする？
4: ちょっとわかんないな、正直。
3: 俺、英語能力は皆無です。本当に。ゴンザレスだけど皆無。
4: 俺が頑張って読み上げ、俺も無理だよ、俺も皆無だよ結構。結構それで言うと、俺このお題来た時に、まあ結構ステークさだなと思ったね。
0: ステークさ、ステークさ。
4: もうちょっと俺勝てないなと思った。
3: あ、
4: 結構俺が足引っ張るなパターン来たなこれと思って。
3: ちなみに今見ててどっちの方ができると思った？
4: いや、どっちもできないね。
3: いや、マジか。
4: だからさ、俺がさ、知ってることわざ出ちゃったからなんか。
3: はいはいはい。
4: だけど、
3: あ、じゃあ、
4: うん、
3: 本当だから単語を、あの英語にしてくれて俺が
4: 頑張って、ね、
3: 組み取る。
2: 結構ね、単語を言ってくるだけで、だキュートとか言ってくれたら可愛いってこと。
4: いやでもなんかりょうとくんみたいにさ、なんかさ、カエルフロッグとか出てこなかったの。
3: ああ、そうだからね。
4: すごいボキャブラリーあったり。
0: 確かにね。さすがだったな今ちょっとりょうとくん。
2: ストーンスリーや
3: そう。いやこれそのままじゃないですかこれ。
4: ね、
3: 絶対違うけど。
4: すごい。まあまあ、じゃあそうするか。
3: じゃあシオンくんが、
4: まあ頑張りましょう。
3: シオンくんが英語にして、俺がその英語から当てる。
2: はい
4: はい。
3: で行きましょう。
4: 頑張ります。
2: はい、じゃあ行きます。よーいスタート。
4: スマイルスマイルスマイル。
3: はいはい。笑う方には服着てる。
2: 世界。おー、すごい、
3: すげえ。
2: すごい。
4: あー、モーニング、グッドモーニング。スリー。
3: 早起きはサーモンの
2: 得。おー、すごい。
4: ゴッド、ゴッド、ゴッド、スリー。ゴッド、スリー。
3: ゴッド、スリー。
4: ゴッド、ゴッド、フェイス、スリー。スリータイム。
3: あ、仏の顔さんの割。ゴッドじゃないんだよ。
4: あ、ライアー、ライアー、ライアー、スタート、ライアー、ライアー&スタート。ライアー、あ、むずいな。
3: パスパスパスパスパス。
4: うん、あ、キャット、キャット、キャット、マネ、キャット、マネ。
3: 猫に交番、猫に交
0: 番。あ、これやばいな。
4: あ、パスパスパスパス。
3: あ
2: ーよっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、いやー、いけたよ、ライアーのやつ。
0: ライアー
2: ね。嘘つきは泥棒の始まりでしょ。
3: いやー、これね、出てこなかった。嘘つきはなんとかみたいな。くそー、これちょっと時間かけすぎたな、こいつ。
2: トータル4ポイントですね。
3: はい。 ということで、

0: 5対4で、かゆい&りょうとチームの勝利。
1: おぉ、いい勝負でしたね。
2: いやいい勝負だった。
1: いい勝負
2: だった。よっしゃ、よっしゃ。
3: あ、これ、だからやっぱ意外と、初めの方が良かったかもね。
0: そうね。あの、いや、てか、りょうとくんの引きが、
1: 引きよかった
0: ね。良かったね。運がいい。
3: だって、100分、なに、これ、パス自分でしたんですけど、情けは人のためになると、これ無理だもん。
1: 無理だ。
3: これどうやって説明する？りょうとくんなら。
2: 無理だね。
3: 無理だね。
0: 情けとかなるもんね、これ。
3: 情けないもんね。いや、だから。
0: いやだから、りょうとくんね、だって、ラビットとかドックとか割と伝わりやすいじゃん。なるほど。だからまあ、運と、まあ、実力が両方伴ったということで。はい。
3: くそ、悔しいわ。
1: いいスタートですね。
2: よしよし、最先いいよ。
3: まあまあまあ
0: まあ。まあ
3: でも、なんか、まあいいっすわ。結構。意外と低く見積もった割にはいい戦いできたんで。
0: いや、あと、りょうとくん、上振れ下振れ激しいから。
3: 激しい、そうそう、激しいから。そうそうそう。
1: 7月末ってなると、トータル何回なんだ？何回戦まである
3: し。まだ10何回じゃない
0: ？ 12、3回？
1: もう、怖いです。10、ちょうど10ぐらい？
0: 10 ぐらい。
2: 10回戦。
3: うん。
1: もう、ちょっと9戦ぐらい。
3: いや、全然負ける負ける。余裕でいける。
0: カース取ればいいって考えたら、まだまだいい。
3: 全然余裕よ。
1: はい、以上 ICP のコーナーでした。では、ここで1曲。
2: はい、僕、りょうとの選曲で、ザ・ゲストリストでカナダ。

0: お送りした曲はザ・ゲストリストでカナダでした。皆さんも、ゲストリストいい曲あるのでみんな聴いてください。
1: ヤングスキニーがお届けしているキングスペース、さてここでメッセージご紹介したいと思います。
0: はい、ラジオネームナイチンゲールさん、先日シオンくんの脱退のお知らせを見てとても驚きました。メンバーの皆さんそれぞれのシオンくんとの一番の思い出やエピソードを聞いてみたいです。新生ヤングスキニーとシオンくんそれぞれのこれからの活躍も楽しみにしています。これからも応援しています。
2: はい、
3: ありがとうございます。
1: むずいね、
2: 思い出ね。
4: 一番の思い出でしょ。
2: あんまなんかいいことを蘇ってこないっすね。
3: そんなことないでしょ別に。
2: あんまりなんだろうな。
3: でも確かになんかさせたみたいなことが多いかも。
2: ほらほら、うん、させたとか言ってるもんこいつ。
1: な
2: んだろう。
3: 一人一人っていうのが意外となくね。
1: うん、
2: うん、なんか割とね、
1: まだその個人的に、個人的にっていうかその自分なりに、
2: うん、
1: 別にみんなと過ごしたのでもいいけど、
2: あ、はいはいはいはい、
3: あなるほどね、うん、
2: 自分が感じ取ったでいい、うん、いいってことね。ってなると
3: 俺忘れらんないのは、
2: うん、
3: あのゴンザレスくんで乾麺太郎、
2: はいはいはい、だいぶ初期ってか一番最初やあれ、は
3: い、いや結構悲しかったもんね。
1: いやだから、ね、なんだっけ、誰のだっけ、シオンの誰のだっけ。
2: そうあれだからレコーディングだから、あのロードスターとかをやってた時かな、ユーツとバイトとか、はいはい、だからシオンくん入りたてのレコーディングで、なんか1階がスタジオで2階がね休憩

0: ースみたいになってて、うんうんうん、そうで2階でまあ飯を食べようみたいな、うん、でカップラーメンあるからカップラーメン食おうみたいになってた時に、うん、お湯沸かしてた時にあのしおんくんの中の乾麺だけなくなってて、
1: そうそうそうそう、ない
0: でなんかあのどっかでそのティッシュが上にかぶさってちゃんとね、うん、無駄にならないように保存された、うん、あの乾麺が見つかって、
1: う
0: ん、でもそのメンバーみんな、うん、もう白輪くれんの、
2: いや、これじゃねえよみたいな。
0: で、人狼始まるみたいなね、ことありまして、うん。で、結局僕だったんですけど。
1: 1週間後くらいになったんですよ、しかも。
2: やばいよ。
0: レコーディングがあれね、3、4週ぐらい続いて、うん、で、その、週をまたいで俺が、あの、犯行をね、自供したという。う
1: ん、しかも、その、俺がなんか疑われてたのよ。自作自演みたいな。
0: 自作自演ね。
1: それがやばくて。
0: じゃ俺はそうしたかったから、そう。多分俺が言い出した、それ。そう、お前自分だろ、みたいな。
1: そんなことね、するわけないんだから。入りたての俺がね
0: 懐かしいですねあれも、
1: はいはい、それ結構強いな
0: 乾麺事件ね
1: 乾麺事件
0: 俺それからだってそのなんかなくなるたびに俺が疑われるようになったもん
1: 、うんうん、でもう分かったゴンザレス君がどうやったら嘘つくかだいたい目がすごい嘘ついてる目になる
0: 寄ってねえよみたいなやつの時ね
1: そう
0: 気をつけますわこれから
3: まああれじゃないスノーボードとかじゃない
0: ああそうだね、
3: まあ、みんなで行ってでその、まあ、ゴンちゃんも俺もリョト君もまあある程度、
0: う
3: ん、
0: まあそうね、
3: まあ初めてだったり1回目2回目だったりしたけど、うん、まあある程度滑ったけどシオンはマジで最初から最後までずっと滑れずみんなに置いてかれたりしていやそっからスノーボードが嫌いになってた
1: 本当ひどいよあれ
0: いやもう全然滑れねえからさもうつまんないもんね俺らは、ね、そう最初教えてたんだけど全然滑れんからもういいかってなって
1: 日本ぐらいだったから2週ぐらいしか教えてくれなかったよ
0: そう一番最初はねこうしたらゆっくりになるよとか言ってたんだけどもう切れないからまあ一旦ちょっとこっからここまで降りてきてとか言って
1: そういや本当にそうだからねだって俺下がってる途中の時に3人ともあのロフトリフトで登ってリフトで登っててさはいえいとか言ってで半日だからね本当に悲しかった
3: しかも1泊2日とかだったよねあれね
1: えじゃあ2泊じゃない
3: 2泊
1: だよ
0: あそう2泊3日だ
1: 投げんだあれ
0: 誰もやばかったっすね
4: 懐かしいな
1: もう行かないナイスの
3: リョタ君は
4: なんだろうなまあでも俺結構地方行くとシオンと古着屋さん巡ったりしてたけど、うん、なんか大体こいつめちゃめちゃ買い物長引くのよなんかもうちょっと待ってとかってで気づいたらもうあの帰らないといけないあのライブハウスにねあの行かないといけない時間になって過ぎて結局走って遅刻みたいな、ね、毎回そんな感じだったね
3: それが思い出と
4: そうそれしかない
1: 弱いんですけど
4: ね弱いけどね
0: 俺なんだまあ俺はあれかなやっぱこいつ電話とか連絡遅いんですけど、うん、自分がなんかピンチに陥るときだけクソ早いのあと超電話してくるのでそれでまあ俺がまあ電話出れないときとか出れないんだけど、うん、まあ基本的に LINE でねその返したりとか、うん、あこうじゃないとかね、うん、とか電話出て返したりするとまあ電話出たときはありがとうとか言うんだけど、うん、俺が返しても何も返信来ないこいつありがとうとかなくてでなんかでまたで次なんか数週間後とかにまたなんかこのなんかねえねえみたいな、うん、そのお礼もなくまた新しい話題が始まるみたいなもうめちゃめちゃ多いのこいつ
1: まマジでやってるね
0: そうだからそのねこいつ本当にルーズだな連絡についてっていうところはもうずーっと思い出ですねこれは
1: 確かにこれも変わんないよあの俺の LINE をブロック削除しない限りは永遠に続くから
0: 絶対そうなんかあったら絶対ね
3: マジこいつバンドやめて生きていけんのかな
0: 大丈夫
1: 本当にね
0: マジで俺それが一番心配だわマジでは
4: いということでは
3: いメッセージありがとうございました番組では毎週メッセージを読まれた方1名様に番組オリジナルステッカーをプレゼントしておりますこのステッカーを5枚集めると何かいいものがもらえますので頑張って集めてみてください
1: メッセージはキンプリの番組ホームページの Your Voice から送ってくださいめんどくさかったら番組インスタグラム DM からもどうぞ
3: それでは本日の曲ですヤングスキニーで関白宣言

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-Wave。
1: キングスキンがお届けしていたキングスプレイ、最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いや、ちょっと前まで勝ち続きだったんで、久々に敗北を味わって、なんかこう忘れてましたね、この感じなんかヒリヒリする感じ。やっぱは ACP やめらんないっすね。
1: やめらんない、やっぱ。よかった、ファイナルやってよかった。
2: やっぱこれなんだよね。これがないとね、キングスプレイスも始まんないし、YSGP も始まんないから
1: 。意味わかんないですね、それに関しては。
2: 始まる、
1: はい、まあまあまあ、あと10、まあ10回ぐらい想定されてるんでね。ちょっとまあ次回はね、しっかり勝てるように頑張りましょう。
2: 頑張りましょう。
1: そう。だってこれで、ね、今のチームが最初で最後みたいなことだもんな。
2: あ、そうだ
1: よ。今ここはね。
3: そうだね。
1: だから、さすがにな、りょとくんとはなんかあんまり、なんか、勝ちたいとか思わなかったけど、ちょっとしゅんくんとはやっぱ勝っときたいですね。
2: 勝っときたい。ちなみにこれ、りょとくんと俺が勝った場合、うん、今まで負けたのがりょとくんのせいじゃなくてお前らのせいだったっていう可能性出てくる
3: から。あ、そうだね。確かにそうじゃん。
2: だからそのためにもお前ら勝たないと。
4: ああ、確かに、俺らのプライドを守るためにも、
1: うん、確かに。じゃあ俺ら勝ったらこいつはその罰ゲームでもいい。
2: あ、いい。
1: ヤトくんは、
3: いや、

0: そしたらお前のせいだったってことだから。
1: やだわ。
2: だどの何いかなる場合でもりょうとくんだけ罰ゲームでいいんじゃない。
0: ああそうね。
3: だっていいや。勝っても罰ゲームだ。
0: はい。ということで、はい、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
2: 新曲何にもなれない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行ショーの主題歌となっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキーに結成6周年記念ライブヤングスキー大宴会に決まっております。詳しくは SNS ウェブサイトチェックしてください。
0: そしてキンプレでは校内のメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想に溢れた妄想を大募集しています。
2: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーを選んで送ってください。
1: そして番組のショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jv_kp813_youngskinny です。
2: キングスプレイス来週月曜日フォーニテッドサドビルが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのヤングスキーギターボーカルカヤユ
0: とギターのゴンザレスと
1: ベースのリョットと
4: ドラムのシオンでした。おやすみなさい。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

地の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: 3時を回りました。こんばんは、クルリの岸田茂です。J-Wave The Universe。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週木曜日、私、クルリの岸田茂が担当しております。どうもこんばんは。さて、本日は2026年5月の21日になります。新緑はもう美しいですね、十分にね。今年ね、新緑早いです。台本にはね、新緑が美しい季節になりましたって書いてあるんですけど、もう多分21日ぐらいは夏の木々になってるんじゃないでしょうか。どうなんでしょうね。ちなみにこれ収録してるのはゴールデンウィーク前半なんですけども、もうすでにですね、新緑が美しいです。めっちゃ綺麗ですね。でツツジもすごい早かったから、もういろんなとこでね、綺麗なツツジが咲いていたりとか、綺麗な花がいっぱい咲いてます。くるりのね、春風っていう曲で花の名前をね教えるくだりがあるんですよ。恋人に花の名前を教えるみたいなね。教えたいなって思うんですけど、花って結構むずいっすよね。これも詳しそうで、なんかね、これ何やったっけって、これ何やったかなって。それはわかりますよ、ソメイヨシノとかね、西洋タンポポとかツツジぐらいわかるんですけど、結構こう野に咲く花のね名前って、あ、むずいなと思って、ちょっとアプリ入れてあの名前覚えようかなってね思いますね。あと鳥の名前も、ほぼ北極はウグイスやっていうのはわかるんですけど、そう、みんなメジロ、緑で目の周りが白いね、小鳥いるじゃないですか。あれをみんなウグイスやって思ってるでしょ。俺も思ってました。ウグイス色って言うじゃないですか。でも実際のウグイスはもっと地味な色してるんですよ。ホウホケキョウ。で、ホウホケキョウって鳴くからその辺にいるだろうって思うんですけど、実はウグイスはかなり臆病らしくて、人前に姿を現さないことって結構有名らしいです。はい。知らなかったでしょ？僕も知りませんでした。はい。そんな、ね、花鳥風月ですよ。そんな、5月、いい季節になりました。私は50歳に、なっております。ということで、アルバム発売中です。コンサートも、いくつか、あります。8月30日、文化村オーチャードホール。9月5日、京都コンサートホールでビルボードクラシックス、あります。そして、各地フェスに出演いたします。5月は、いろんなフェスに出てます。6月、7月まであんのかな？はい。詳しくはウェブで。はい。さらに、20周年を迎えます。

くるり主催の音楽イベント京都音博2026開催が決定しております。日時は10月の10日土曜日と11日日曜日です。会場は京都梅小路公園です。もう豪華ラインナップが決定しております。はい、どんな人が出るんでしょうね。ね、今まで結構いろいろ

もともとくるりの10周年で始まったフェスというかね、イベントなんですけど、最初は1回限りで考えてたんですよ。主催者側も我々も記念にやりましょうと。そしたら、まあ、最後くるりのステージの時にもう時間ギリギリにね、あの音止めがあるんで、お客さんに来年もやってくれって誰かが叫んで、そしたらお客さんたちがうわーやってくれやってくれって盛り上がったんですよ。そらやらないわけにいかないでしょう。で、来年もやったんですけども、大変でしたね。あの収支取るのが大変です。みんな絶対来てください。あの他のコーナーと我慢してでも来てください。お願いします。20年続けてきました、音泊、今年は豪華ラインナップでお送りします。さて、今日5月21日ですが、1978年、昭和53年の今日ですね、京成電鉄スカイライナーが運行開始いたしました。このスカイライナーなんですけど、京成電鉄が京成上野駅から成田空港駅間を本線、そして成田空港線経由で運行する座席指定有料特急列車です。ちなみに新東京国際空港、これは成田空港のことですね、開港当初は、唯一の空港連絡鉄道だったんですね。今はね、成田エクスプレスっていう JR の線もありますけども、これね、新東京国際空港っていう割には東京都を越えて千葉県だいぶ入って茨城県の手前なんですよ。ちょっと東京どうなのって思いません？東京ちゃうやんって。でもこれは、このスカイライナーの計画前ですね、それこそ田中角栄内閣時代とかに、まあ、成田に国際空港を作って、羽田が手狭なんで成田に国際空港を作って、新幹線で、要は東海道新幹線が成田まで延長する、新幹線で東京から、あるいはもう他の地域から、成田までスッと行けるっていう計画だったんですよ。ところが、まあ、いろいろ紆余曲折あって、まあ、結局その新幹線の線路用地は作ったんですけども、新幹線が開業せず、今のねネックスとこのスカイライナーが開業してっていうことになってます。まあ、成田空港もね、やっぱ遠いんで、この特急がやっぱ早くないといけない。でも京成特急ってもともと時速110キロぐらいがマックスやったんですよ。あの京急とかと変わらない感じやったんですけど、まあこのスカイライナー、新しい車両ができてから、スカイアクセス線が開業してから、私鉄ではね、ちょっともう驚異的な速度ですよ。160キロ。時速160キロで、まあ、運行するっていうことでね。まあただ、それでも上野や日暮里から1時間かけていくっていうのはなかなかね、遠いですよね。はい。まあそんな成田空港に足ができたというのが昭和53年でございました。今日は、私くるりの岸田茂が選曲し、2時間にわたってお届けします。今夜の選曲テーマなんですけども、地味なクラシックの、まあ、名曲というよりは誰の曲ですかっていうのばっかりです。お聴きください。 The Universe on 81.3 J-Wave。

はい。いろんなね、クラシックの、これ名曲というよりはね、かなりね、マニアックな。なんか俺名曲が好きなんですよ、本当は。第九とか、くるみ割り人形とか。でもたまにね、なんかでこう流し聞きしてると、おや、これは何なんかなと思って、あ、めっちゃええやんと思って、まあ聞いたりするんですけど、なんかやたら曲が短かったり長かったりとかね。で、全部こう聴いて味わうとバランスの悪い曲やなーってね、失礼ですけどね。なんかそういうのあんま聞かなくなるんですけど、まあかなりこう短いものを、集めてみました。まあ大体こう、舞曲集だったりとか、あるいはなんか知られてない交響曲だったりとかね。ミヨーっていうね、作曲家がいて、ダリウス・ミヨーっていうんですけど、まああんまりこう、もちろんね、巧妙な作曲家の人なんですけど、ミヨのなんか交響曲なんてね、なかなかこう聴く機会も演奏機会もあんまないと思うんでね。まあこうやってこういろんなのがまあ最近はここ聴ける世の中ですからね。まあそういうのもいいなと思って、ちょっといつものクラシック特集とは違う感じで、はい、お送りしてます。ちなみに、最後にかかったエイトル・ビラロボス、これ私はすごい実は好きな作曲家なんですけど、ブラジル人作曲家ですね。まあ、歴史上、そのクラシック音楽で、名前が残ってるブラジルの作曲家としてはもう唯一無二です。で、まあ、この人、いろんな曲書いてるんですけど、基本はなんかね、フランスで勉強した人らしいんで、まあ、フランスのまあ、近代音楽、まあ、ラベルとかね、その辺の時代ですよね。その影響を受けつつ、やっぱりこう、もっと古典だったり、バロック音楽、バッハがまあ、好きやったみたいにね、なんとなく形式はそういう感じなんですけど、妙にですね、なんていうかな、こう、リズムが、なんか西洋っぽくないんですよね。サンバっぽい。サンバとはまた違うんだけど、これに、ちょっと、この曲にパーカッション入れてみようってなったら絶対サンバになります。まあそんな感じの曲なんで、こう聴いててウキウキする感じでね、オッチンして聴けない感じ。これ私

はい、ということで、外では鳥が鳴いています。そういえば、フランスの作曲家で、メシアンという人がいます。オリビエ・メシアンっていうね、作曲家がいるんですけど、まあ、いろんな曲を作ってる人で、なんかね、変わった曲作る人なんですよ、すごく。メシアンの曲ってね、なんか、私がキリストの昇天っていう、なんかもう召される感じの曲があるんですけど、それがすごい好きなんですけど、オンドマルトノっていう楽器があって、まあ、世界最初のシンセサイザーですよね。電子楽器ですよね。まあ、テルミンかオンドマルトノかっていうね、電子楽器界では言われてますけど、まあ、オンドマルトノが最初のシンセサイザーと、言われてます。レディオヘッドなんかもね、レディオヘッドのギタリストのジョニー・グリーンウッドは、オンドマルトノをですね、使ってます。で、そのオンドマルトノを使ったコンチェルトとか、トゥーラン・ガリラっていうんですけどね。まあ、そういうのも書いてる人なんですけども、やたら鳥に詳しい方だったらしくて、メシアンって。で、どの鳥の鳴き声を聞いても鳥の種類を当てられたと。まあそういう鳥オタだったらしいんですね。で、挙句の果てにその鳥の声の音型だけで曲を書いたみたいな、そういう逸話もあります。はい。コマーシャルです。

0: The soundscape of music.
1: Soundscape of music.
2: 81.3. J-Wave。
3: ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織、ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジ、スタートしております。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは、Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして今後、

会員限定のリアルイベントなどを予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして、25年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方には、ミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホに照らすと、ザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは JWAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続きくるり岸田茂の楽曲をお楽しみください。 J-Wave The Universe

それではメッセージを読みます。うざくさんです。うざく好きなんですよね、俺。岸田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも心躍る選曲と楽しいお話をありがとうございます。番組始まって2年ですね。もうそんな経ったんですね。初回から楽しみに聞いてます。知らない素敵な曲を教えていただけるのが嬉しく、先日のエチオピアのジャズの方も改めて聞きましたが、とても好きでした。いいでしょう、エチオピアのジャズね。はい。1年目は関東で聞いて京都に思いを馳せていましたが、2年目は思いかけず京都に、引っ越し、ラジコのエリアフリーで無課金生活の私が課金して聞くようになりました。あ、京都に引っ越されたんですね。ありがとうございます。そして、京都1年で引っ越さなければならなくなり、夫の転勤ですと。早すぎる京都との別れを、に涙しつつ、今後も番組は聞き続けますということでありがとうございます。クルーンのアルバムもこの年にして初めて購入しました。ありがとうございます。京都の思い出に、京都のお土産に京都土産でクルーンやばいっすね。ちょっとそれいただきですね。ちょっとやろうかな、その商売。ありがとうございます。いいですね、考えを。好きな曲ばかりですが、今は特に瀬戸の内が心に染みます。きっとこの曲を聴くたびに、家のでベランダから見える嵐山方面の山々に、今日も綺麗だねと心の中でチャラい男子のように呼びかけていたことや、ご近所のね、景色が見えたんですね。空気感思い出しますということですね。お忙しく活躍されていますので、お体どうぞご大事にと。京都の言葉で言えるようになりたかったということなんですけど、ありがとうございます。京都1年間住まれたんですね。いかがでしたでしょうか、京都。まあなかなかね、私も京都で生まれて育って、で20何歳ぐらいだろう、3歳ぐらいかな、で東京に、まあ、引っ越したんですよ。でその時は上京と言わずに東下りと呼んでました。はい、まあ、東下りしたんですよ。で、まあ、大人になってね、東京で仕事をして、まあ、足掛け15年いたんで、結構長いですよね。で、まあ、京都に帰ってきて、あ、久しぶりやっぱり落ち着くなと、まあ、京都に帰って、そしたらまあ、こう、スタッフとかね、あるいは友達とかが京都来たら連絡くれるじゃないですか。ちょっと京都っぽい美味しいもん食べに連れてってよって言われるわけですよ。ほんなら、23年しか住んでなかった町の、しかも若い頃ですよ、京都っぽい美味しいもんって知らないんですよ。まあ親に連れてもらったとこぐらいだったら覚えてますよ。でも、若い時に外食なんて、ラーメンかチェーン店でしょ？だから全然知らない。ちょっと京都で、ちょっと美味しいご飯連れてってくださいって言われて、天一連れて行ったことありますね。一番うまいですからね。はい。まあそんな感じでした。

0: J-Wave, the universe.
1: J-Wave, the universe, 木曜日、そろそろエンディングのお時間でございます。来週月曜日の The Universe ナビゲーターは安藤優子さんです。安藤さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また来週、来る力士田茂、The Universe 木曜日、アンコールオンエアとなります。どんな回でしょうかね。楽しみですね。ザ・ユニバースナビゲーターはくるりの岸田茂でした。さよなら。

0: In a world of optimization, we ask better questions. Take a moment. Listen. Think. J-Wave. Vulture Radio.
1: おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月も半ばになり、暑い日も増えてきて日差しも気になる頃だと思いますけれども、街を見ていると日傘を差している方だいぶ見かけるようになってきましたね。最近は日傘男子という言葉もあり、こう男性も日傘を差す、それぐらいね酷暑猛暑になっているので、まあ僕田中圭も日傘を使ってますかっていう質問も来ているんですけれども、というのもね2週間前かな、メンズ美容の話なんかもしていたので、まあ、その流れでなんですけれども、僕は実はまだ日傘はデビューできてないですね。ただあれ使ってみたことはあって、あんなに手軽に日陰を作れる、それだけで体感の温度とか湿度とかね、こんなに変わるんだっていうのでびっくりしたことがあるので、サンバリアとかもう UV カットがすごいやつとか、ね、あれを多くの女性の方々が使ってるのを見て、これはすごい道具だなっていうのに驚きましたし、僕でもトレイルランニングのですね、こう24時間を超えるような超ロングレースで男性がですね、こうずっと日傘を差しながら走ってるのを見たことがあって、初めどうですかね、日中のこう12時ぐらいのスタートで、でこれ九州の阿蘇山だったんですけれども、ものすごい日差しだったんですね、5月の半ばぐらいのレースで、で日が落ちるまでずっと日傘を片手にですね差しながら走ってるアスリートを見て、これはすごいなと。っていうのも結構そのアスリート、まあマラソンとかもそうですけれども、レースって走ってて、まあ足が疲れるとか、足をどうやって温存しようとか、食料をねどうする、エネルギー補給をどうしようっていうのもあるんですけれども、実は結構太陽のエネルギーで奪われてるっていうのがあるので、そこをしっかり対策してる人を見てすごいびっくりしたっていうのがありました。であとね、こう傘って僕ずっと昔から思ってるんですけれども、なんでこんなに進化しないんだろうと思ってて、もう太古の昔からこれあるはずなのに、ちょっと雨とか降ってくるとたちまち片手が塞がってしまって、すごい不自由になるなと思っていて、もうなんかいい加減進化してもいいんじゃないのっていうのをかなり昔から思ってるんですよね。ほんと調べたことあるんですけど、傘って出てきたのってもう4000年くらい前、こう古代ギリシャとかエジプトの頃から、当時は日よけの目的、雨じゃなくて、で出てきて、日本だとですね平安時代とかにこれは雨を避けるっていう意味合いで出てきたんですけれども、なんか未だに傘って進化しても軽さとか丈夫さとか、あと UV カットのねこう強さとか、そんなのでしか測られてなくて、もういい加減こうドローンもあるし追尾システムみたいのもあるんで、なんかタイムオブフライトとかって言いますけど、こう人との距離を、光を出してね、その往復時間で人との距離を測って追尾していくみたいなシステムは全然こういろんなロボット技術とかにあるので、そろそろ実装されないかななんていうふうに思ってるので、大学生の頃真剣にこれをビジネスにしたいななんて思ったこともありました。なんでね、ちょっと傘についてすごい詳しい方とか、最新の技術がどうなってるか詳しい方がいたら、ぜひ教えてください。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝、少しだけ考える時間を。

0: Take your time to think. Your weekend starts here. J-Wave Vulture Radio。
1: J-Wave バルチャーレディオ、田中圭がナビゲートしています。突然ですけどね、今ドンキホーテに行くと外国の方がたくさんいらっしゃいますよね。こう海外の俳優さんとかアーティストなんかも、日本に来たら行きたいところはドンキホーテなんていう方もたくさん見られるようになりましたけれども、まあ、そんなドンキホーテに関するニュースで、ドンキホーテを運営するパンパシフィックインターナショナルホールディングスが先日の4月の6日に首都圏スーパーのオリンピックグループを買収すると発表しました。これを株式交換方式で買収し、オリンピック株1株に対してパンパシフィックインターナショナルホールディングス株 1.18 株を割り当てるというニュースなんですけれども、ちょっといろいろややこしい言葉とかも出てきたので、まあどんなお話なのっていうところと、僕田中圭がどうこのニュースを見て感じたのか、そんなお話をしてみたいと思います。まずちょっと買収先のパンパシフィックインターナショナルホールディングスが長すぎるので、これちょっと簡易的にドンキホーテって言いますね。でまずこの株式交換方式っていうやつなんですけども、これが何かっていうと、まあドンキホーテ側がこうオリンピックを買収するにあたって、まあ現金を使って買収するっていうのがなんとなく一番簡単なんですけども、まあそれが現金を使いたくないよとかいろんな理由で、もともとオリンピックの株主だった人たちに現金を渡して買収させてもらいますよってことではなくって、ドンキホーテ側の株式をお渡しするので、それで交換にオリンピックの株を買わせてくださいっていうのが、これが株式交換方式というものです。で後でまあご説明しますけど、

まあ、近年のオリンピックは業績が芳しくなかったので、オリンピックの株主からしてみると、まあ業績が芳しくないところの株を持っているよりも、これを買収してさらに成長を見越したドン・キホーテの株を持てるのであれば、まあいいじゃないか。まあもちろんその買収される側のオリンピック一株に対してどれぐらいのドン・キホーテの株をもらえるのかなっていう、そういうまあややこしい調整はあるんですけども、まあそこが折り合いがつくところで決まりましたっていうところで、これが一応価格にして推定ではあるんですけども、だいたい260億円で120店舗オリンピックグループが展開されていたので、260億円で120店舗をドン・キホーテサイドが引き取っていくということだそうです。でこのオリンピックっていうのはもともとご存知の方も多いのかと思うんですけれども、もう60年以上の歴史があって、東京の立川で創業していて、東証2部昔の言葉でですねに上場していて、ホームセンター事業とかディスカウントストアとか、まあ、ペットゴルフなどなどいろいろ専門店も持っているこう総合ディスカウントストアグループ。で近年だと高級食品スーパーの三浦屋とか、他にも複数のですね、地元のスーパーのこう買収なんかを行っていって、首都圏を中心にこう店舗を広げていったと。なんですが、まあこれオリンピックに限らずなんですけれども、もう去年一昨年ぐらいからですね、もともと人件費もどんどん高騰しているし、でインフレだったり今の地政学のいろんな問題から仕入れ値の高騰っていうのがあって、利益を確保するのがすごく難しくなってしまいましたと。でこれもともとなんですけど、こうスーパーとかコンビニとかこういわゆる小売りって言われる業界ってすごく利益率が低いんですよね。ファミリーマートとかローソンとかでも営業利益率といわれる、まあ本業から得られる利益率が 4% とか 5% とかで、もうイオンとかだと 3% 程度で、マルエツとかだと 1% とか、かなり薄利多売のビジネスをやっているところで、他方でドン・キホーテのグループっていうのはこれが 8% ぐらいあるっていうふうに言われていてですね、まあ、結構利益率はドン・キホーテグループが高いですと。でまあそれに加えてオリンピックグループっていうのはちょっとお家騒動があったらしいんですよね。今もう3代目になっていたんですけれども、まあ創業者から次の、代替わりがあって、さらに孫の代で、長男次男のこうまあ後継者争いみたいのがあって、ここがなかなかうまくいかなかったり、あと店舗別でもですね、各店舗になぜかですね、店長が2人ずついて、食品と、食品以外っていうので、それをチラシも別々で作っていたりとか、本来はそこを協業してねやっていかなきゃいけないんだけれども、それがこう内部の事情でバラバラになってしまったとか、いろんなことがあってオリンピックグループがまあ苦戦していましたと。でドン・キホーテグループがこれ何を目論んでこの買収を行ってるかっていうところなんですが、今年からですね、このドン・キホーテグループが今までのその総合ディスカウントストアっていうのも、これはこれでちゃんとやっていくんですけれども、新しくですね、こうロビンフットって言われるドン・キホーテのもっと食品特化型のものを東海エリアですね、バーッとこう、次々とオープンしていったり、他のこうスーパーを買収してそれをロビンフットに転換していくっていうことをやっていて、これをこう首都圏とか都心部でもやっていきたいっていう、そういう計画を立てているみたいなんですね。でこのロビンフットっていうのは、普通のドンキっていうのはまあ8割とか9割とかが食品以外のものを扱ってるんですけど、逆にこう6割ぐらいが生鮮食品を扱っていて、だけど生鮮食品もやってるんだけど、残り4割ぐらいでいろんな衣料品とかエンタメグッズとか日用品、いわゆるドン・キホーテに今まであったようなものも両方展開しますよっていう、まあこんなものをやっていきますと。でそもそもドン・キホーテって、先ほどの通りまあ、強みが結構いろいろあって、例えばこう人がですねマルチタスクで動けるんですよね。こう食品の扱いもできるし、そうじゃないものにも詳しいスタッフがマルチタスクで動けるっていうところで、人件費比率がすごく抑えられるとか、店舗開発チームっていうのが会社の中に内製化されているので、そのことでコストがかからないとかですね、まあ、そういう強みがあるし、そもそもですね多分近年のトレンドだと思うんですけど、こうコンビニとかスーパーっぽいものが多分

もっといろんな業態に広がってると思うんですね。なんとなく想像つく方もいると思うんですけど、今コンビニとスーパーとあとマイバスケットみたいな、コンビニなのかスーパーなのか、どちらにも取られそうなものと、あとドラッグストアとディスカウントストアの垣根がだいぶ溶けてると思うんですよね。だけどコンビニっていうのは当時は24時間営業してて便利だったから、それを各地にねバーッとこう展開できたから強かったんですけど、結局定価でしか売ってない。でスーパーに行くと生鮮食品中心になっちゃって、こう日用品が足りない、そういうところにドラッグストアが入ってきたわけですよね。ドラッグストアが実はコンビニっぽいものを売ったり、ちょっとした生鮮食品とか売ったりする。でさらにそこにドン・キホーテみたいなディスカウントストアがバーッとこう入ってくると、あ、コンビニスタイルで成り立つような場所にじゃあドン・キホーテも後乗りしてやってきたら、安く売ってるし何でも売ってるし便利だしっていう、そこで多分どんどんどんどんこうオセロをひっくり返していくんじゃないかなと思ってます。まあ買収した金額とね、店舗数の話もさっきしましたけれども、まあ250-260億円で120店舗なので、まあ1店舗あたり2億円ぐらいで買ってるわけなんですよね。で今足元はイラン情勢のことがあったり、ずっと建築費が上がってるって言われてるので、もう多分10年ぐらい前に作ったこの店舗を今作ろうと思うと、もう軽く2倍ぐらい、下手したら3倍ぐらいかかっちゃうので、まあそれを考えると、すごい安い買い物だったんじゃないかなっていうふうに思います。なのでですね、多分これから世の中で起こっていくのは、今回のオリンピックみたいに、ちょっと、まあ、インフレだったり後継者問題で苦しんでくる中小のスーパーがどんどんこう発生してくるので、まあ、そういうのをドン・キホーテみたいなグループがどんどんですね吸収合併していって、で都市型のこう総合ディスカウントストアみたいなものがスーパーとかコンビニと戦っていくっていうような、まあ、そんな姿になるんじゃないかなと思ってます。でちょっとだけね、まあややアドバンスの話じゃないんですけど、じゃあドン・キホーテ株、パンパシフィックの株が買いなのかっていうところもちょっと見てみたんですけど、まあ専門的なところで PER っていう指標があるんですけど、これで今25倍ぐらいついてて、他のちょっと似たような業態でいうとニトリとかが10倍ぐらいなので、まあ決して安いとは言えないんですけれども、すごいこのドン・キホーテって優良企業で、もうずっと過去何年も増収増益で、純資産もずっと右肩上がりで、もう20期以上ずっと配当も増益していて、財務も健全で、もういわゆる超超優良企業なので、まあまあこういう会社が業界の中で勝ち筋を進んでいくんだろうななんていうことも思いながらも、結構ねインバウンドに依存していたり、人件費とか物流費がどんどんこう上昇していたりとか、リスクもなかなかあるので、ちょっと一瞬買おうかなと思ったんですけども、まだ様子見かななんてことも投資家視点としては思いました。ということで今回は生き残っていくスーパー、コンビニ、小売店、今の時代にあったスーパーとはどんなものなのでしょうか、皆さんにも考えていただければと思います。ここで専門的な話、ずいぶん難しい話も続いちゃったので、ドン・キホーテといえば CM にも出演した、ブルーノ・バーズの曲にしたいと思います。ちょっと宝探し的なね要素もあるので、この曲でいってみましょう。ブルーノ・マーズ、トレジャー。

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート、 J-WAVE バーチャルレディオ。ここで皆さんからいただいているメッセージをご紹介します。メールを読まれた方にはバーチャルレディオの番組ステッカーも差し上げます。ではまずラジオネームしんさん。田中さんはじめまして、いつも楽しく拝聴しています。私は教員をやっています。多忙で余裕がなく疲労がたまる一方で、趣味に時間を費やすこともできない日々が続いていました。仕事自体はやりがいがあり楽しいのですが、忙しいために思うように業務が進められず、もどかしい思いをしていて、このままではいけない、何かを変えなければと思っていました。そんな中で田中さんのルーティーン、習慣化についてのお話を聞いて、早速実践してみました。そこで質問です。毎日規則正しくルーティーンをこなしていらっしゃると思うのですが、例えば大事なプレゼンや商談があるという日に、もしいつものルーティーンができなかった場合、どのようなマインドでリカバリーをしますか？普通の人なら動揺して仕事に影響が出てしまうと思うのですが、どう乗り切るのかをぜひ教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。まず僕はですね、朝の3時45分という時間に毎朝起きていて、そこからまあ2時間走ったり泳いだり自転車を漕ぐというルーティンをしているわけなのですが、この時間に商談があったり大事なプレゼンテーションがあるということはないので、大事なプレゼンがあったりしても必ずルーティンはやります。むしろそこをちゃんと整えて、いつもの一日と同じようにすることで、今日は特別な日だ、今日は緊張して臨まなきゃいけないっていうところを解きほぐすっていう目的もあったりします。でもう一つあるのは、こう朝運動してるとき、これは僕はいつも脳のオートパイロットって言ってるんですけれども、まあ走ったり泳いだり自転車を漕いでいる、こうリズム運動をしているときに、こう今日のじゃあプレゼンの内容ってどうなんだっけなっていうのをぼんやり考えておくと、運動している間にこう勝手にですね、脳がいろんなことを考えてくれて、まあ、こんな展開になったらこういう話をしようとか、予期せぬ QA が来ちゃった時にこう切り返していこう、場合によっては持ち帰るよっていうことも含めて切り返しをしていこうとかですね、まあ、そういうのが割とまあ自動的にというか、パーッと思考が整理されていく感じがあるので、むしろこういう時ほど日常のルーティンを大事にしようっていうのがあったりします。なんですが、一度だけですね、僕ものすごいこう大幅に寝坊したことが去年の今頃ですかね、あって、3時45分に起きるつもりだったのが、まあ、2時間寝坊して5時45分に起きてしまったと。引き続きめちゃくちゃ早起きじゃないかっていうのがあるんですけども、でどうしたかというと、本来2時間ぐらい運動しなきゃいけないところを、とりあえず何も考えずに1時間自転車に乗ろうと思って1時間自転車に乗って、でちなみにその日は朝7時半からですね、アメリカから来ているすごい偉い人の前でプレゼンテーションをしなきゃいけなくって、さあどうしたものかっていうのがあったんですけど、まず心を落ち着けるために1時間自転車に乗りながら、この7時半からの会議、まあ、朝ごはんだったんですけど、のことを考え、今日話さなきゃいけないことを自転車の上でですね、これ室内自転車なんでスマホいじって大丈夫なんですけれども、スマホをいじりながらディープリサーチをしたり、こうプレゼンの内容をちょこちょこ音声入力で入力しながら、思考を整理するっていうのをやりましたと。僕はこれちゃんとルーティンはやりきるっていうのが、まあ自分の中のルールになってるので、1時間だけ乗って6時45分に終えて、で7時半から、無事朝ごはんプレゼンテーションを終えて、一回家に帰ってきてですね、もう一回残りの1時間を自転車に乗って、パート1とパート2に分けてしっかりやりきるということで、事なきを得たことがあります。まあ、なのでまあ寝坊とかね、予期せぬ事態とかいろんなことあると思うんですけれども、まあそのためにどっかに余白を作っておくとか、ちょっと分割して後で帳尻を合わせるとか、そんなことで整える方法もあると思いますので、ぜひ参考になればなと思います。続いていきましょう。タカさん、食に詳しい K さんに質問です。最近食べたもので美味しかったものは何ですか？はい、メッセージありがとうございます。最近食べたものというか、僕が結構好きなもので、特定のうなぎ屋さんのうなぎっていうのがあるんですね。ちょっとややこしい言い方をしたんですけども、

僕もともとうなぎってちょっと苦手だったんですよね。で今も実は関東で食べるうなぎってあんまり得意じゃなくって、これ関東と関西で全然スタイルが違うんですけれども、関東はどっちかっていうとこう蒸していくスタイルでふわふわなうなぎで、関西のうなぎってこう地焼きって言ってね、そのふわふわなものにさらに焼いて結構ガチガチにしていくスタイルなので、僕この地焼きの方は好きなんだけれども、ふわふわの方はあんまり得意じゃないっていう、かなりややこしいやつなんですけれども、まあ、そんな中で昔ですね、この JA 部も入っている六本木ヒルズの5階にこう黒蝶堂っていううなぎ屋さんがあって、そこになんかフラッと入ったら、こうそこに結構なんか伝説の焼き師さん、中村さんっていう方なんですけど、まあそういう方がいらっしゃって、でその方の焼いてくれた地焼きのうなぎがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。でそれにハマっちゃって、ずっとなんか下手したらですね、週1とか週2ぐらいでなんか通ってたことがあって、でそれを食べ続けてたんですけど、まあ中村さんっていう方がこう退職されてしまって、で結構その方についてっていろんなお店行ってたんですけども、彼がこう東京離れてしまった時に、ちょっと中村さんみたいなこううなぎを食べるんだったらどこ行けばいいですかって言って教えてもらったのが、名古屋のうな富士ってお店だったんですよね。でこれ名古屋にしか昔はなくって、でそれも2時間とか3時間とか並ばないと食べられないっていう話を聞いたので、うーんとかって思ってたんですけども、何年前かな、 3,4 年前にこう東京あと大阪にも進出してきてですね、東京だと有楽町とか、あと日比谷ミッドタウンとか神楽坂かな、まだあったかもしれないですけど、で食べられるようになって、まあ、予約もできますし、予約なしでも並んで、まあ、いい時間狙っていけば、まあ、30分ぐらい並べば食べられるので、ここで食べるうなぎは本当に美味しいです。もうおすすめとしてはですね、もう前菜的に骨せんべいを食べて、で白焼きを1本食べて、でまあ、かば焼きのいわゆるうな重ですよね、これをぜひ食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいというか、僕は日本一美味しいと思ってます。こんな感じで様々な問いや質問、お悩みなど何でも OK ですので、ぜひぜひ送ってください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ VR813 をつけて投稿してください。

0: J-WAVE Vulture Radio.
1: J-WAVE から田中圭がお届けしている Vulture Radio。 皆さんにも新しい投稿がアップされると必ずチェックしちゃうインスタグラムの投稿でいると思うんですけれども、僕がこの何ヶ月かですかね、ずっと毎日見ちゃってて、一度見始めると止まらないチャンネルなんですけれども、ミスター富士山 FUJI というアカウントがありまして、これすごい面白いんですよね。基本ですね、大勢のこう日本語を話す外国の話者と日本の人たちが、その国のカルチャーだったり言語だったり、逆にあと日本語の難しさとか日本の文化その違いとかについてずっとですね、みんなでディスカッションして、まあ基本ふざけてるんですけれども、それが面白くてですね、もうなんか出演している海外の人みんな日本語が第二言語なはずなのに、日本人よりも日本語に詳しすぎたり、日本語の語源とか日本の文化とか

か難しい文法とかにめちゃくちゃ詳しいっていうのが面白いんですよ。で、例えばなんですけれども、私帰るっていうこう表現の中に、帰るってね、I will go back home っていう、今家に帰るみたいなのもあれば、 I change 何々を変えるっていうのもあれば、もしかしたら変える、フロッグの変えるなのかもしれない。あと I can buy、 要は物を買うことができるもあれば、 I can take care of a dog、 ペットを飼うことができる、犬を飼うことができるとか、一番もう難しいらしいんですよね。こう日本に来た外国の人たちがつまずくところで、この変えるっていう言葉がイントネーションと漢字の変革とかがめちゃくちゃ多いとか、他にもですね、かけるっていうのも、水をかけるとか電話をかける、文字をかける、メガネをかける、空をかける、欠如しているのをかけるとか、ファブリーズをかけるとか、まあ、そういうことですね、延々とお話をしていたり、で、他にもですね、なんか日本のこう、学校とか青春って、なんかすごく学校に紐づいたものが多いし、歌とかですね、J-POP 聞いてても、なんか学校関連の思い出の歌超多いよね、みたいな。だけど、全然アメリカには全くそんなのないと。学校っていうのは早く出たいもので、社会に出ることをみんなこう望んでいるので、学校関連のことで歌とか、なんか燃え尽きるまで文化祭とか体育祭がありましたみたいな、ないんだよね、みたいな話を、アメリカの人だったり、オーストラリア、イギリス、からドイツの人とかいろんな人たちがこう議論してるっていう、すごい面白いチャンネルなので、ぜひですねチェックしていただきたいですし、よければね、僕もちょっとアプローチしてみて、ゲストに来てくれないかななんてことも思ったりしてるんですけども、まあ、ちょっとその話の流れで、こう言葉そのものに対する、こうまあ大人の言い方で言うと若者の言葉乱れみたいなものだと思いますし、まあ言葉の変化みたいなものについてもちょっとお話ししてみたいんですけれども、昔ファミコン言葉っていうのがあって、ファミレスとかコンビニで使う言葉、要はご注文の方よろしかったでしょうかみたいなものとか、お会計の方850円になりますとかですよね。で、この方っていうのはそもそも複数あるうちの一方とか方角とかだから違うよねとか、よろしかったでしょうっていうのは正しい日本語ではないんじゃないかとかって、いろんな人たちがまあ怒ったりしてるわけで、その他にもですね、トカ弁っていう言葉があって、例えばケーキとか食べてって言うんですけど、ケーキとかって言うんだけど、ケーキ以外食べなくてもとかって言っちゃう。学校とかから帰って、他にもですね、来週の金曜あたり渋谷とかでちょっと飲んだりしませんかみたいなやつなんですよね。まあ今僕もみたいなとか言いましたけど、このみたいなも よく怒られたりします。で、なんですけど、これね、もうクッション言葉だったり婉曲表現だったりするので、さっき言いましたけど、来週の金曜飲もうよっていうとすごい直接的ですよね。だけど、来週の金曜あたり渋谷とかでちょっと飲んだりしませんかっていうと、まあ、言いたいことは同じなんだけれども、ちょっとマイルドになるから、まあ、こういう直接的な表現をどんどんどんどんこう若い人は避けているって言いますし、まあ、別にこれ若い人じゃなくって、昔から古文見ていっても、そういう、まあ、文学的な小説見ていっても、なるべくこう婉曲的に遠回しに言う方が美しいっていうこともあったりするので、まあ、そういう話もあれば、まあ、最近だとですね、こうさせていただきます問題ね、これに警察の人たちもたくさんいますけれども、この間出演させていただいた番組でお話しさせていただいたんですけれども、というような、もうどの言葉にもさせていただきますがついてることにすごい厳しかったり、ら抜き言葉にも厳しい人たちがいたり、僕もこうなるべくさせていただきますと、あとはまあ年齢柄、ら抜き言葉は結構学校で教育されたので、まあ比較的気をつけている方だとは思うんですけれども、まあそういうのもあったりしますよね。まああとは僕のちょっと個人的美意識、哲学的なとこちょっとあるんですけども、僕若い時に、なんかこう40代とか50代の人が若者と同じ言葉を使ったり、
なんだろう、略称を使ったりすることにすごく抵抗

抵抗感あったんですよね、おじさんたちがそういう言葉を使うの。なので自分がその年になったからもうやめようと思ってすごい略称とか使わなくなりました。例えばなんですけど、スターバックスって僕言いますし、ファミリーマートって言いますし、セブンイレブンって言いますし、そうファミマって言わなくなっちゃいましたね。セブンとかもやめましたし、麻布十番を十番っていうのもやめましたし、マクドナルドはちょっと悩みますけど、たまにマックって言っちゃうけど、マクドナルドってできるだけ言うようにしたりとかありますし、まあまあこの辺はね、ちょっともうなんだろう、いや、やりすぎなのかもしれないですけど、若者言葉は本当使わないように気をつけてて、やっぱりおじさんたちもすぐ最近ワンチャンって言うじゃないですか。あれが痛いんじゃないかと思っていたり、あと言うてとか言うので、これ結構気をつけなきゃいけないのが、若い人が結構50代60代の人にも言うてとか言っちゃってるんで、あれはどうなのかって思ってる僕もどうなのかみたいなのがあったり、あとはまあこれね、一番ありますけど、やばいですよね。これはもう僕も気をつけられてない、もうあまりにも便利なので。ただなんかこう、あまりにもやりすぎちゃうとカチカチでちょっとアナウンサーみたいになっちゃうんで、わざと崩すために使ったりはするんですけど、僕はエモいとかチルイとかメロイとかは言わないっていうところがあったり、この辺のね、線引きとか皆さんこう世代によって全然違うと思うので、すごい意見を聞いてみたいなと思うんですけど、こう若者の言葉の乱れっていう表現が多分良くないんだと思うんですよね。こう変化とか、まあ進化とかって捉えればいいと思いますし、まあ、TPO に応じたね、使い分けができればいいんだと思うんですよね。あんまりガチガチにやると親しみもなくなっちゃうし、まあ正しさとか正確さで切り分けるんじゃなくて、こう違いを理解して受け入れると。で、大人の方が長く生きてるんだから、まあその辺は寛容になりましょうよ。ただ大人自身がこうあまりにもちょっと、まあまあ若者にこう迎合したような表現してると、若い人たちから見ると、いや、ちょっとおじさんがそれはねみたいなのもあったりするので、そっち側は気をつけた方がいいんじゃないかな、なんていうふうに思ったりします。で、まあね、さっきもちょっと言いましたけど、ラジオは僕はなるべくあんまり乱れすぎないようにはしたいけど、カチカチにならない、ちょっと砕けてやるってい う, こうコントロールをしてるつもりなんですけど、全然ちゃうよって話があったらぜひご指摘いただきたいんですが、結構本気のプレゼンテーション、あのビジネスでやってる時はすごい専門用語もガチガチに使いますし、慣用句も使うし、四字熟語も使うし、カタカナ横文字もバンバン使うので、まあその辺はこうシチュエーションシーンに応じた言葉でいいんじゃないかなと思います。なのでね、まあこれとは違う回で、こう言語化そのものについてもぜひテーマにして話してみたいなと思います。それではここで僕が選曲した一曲をお届けします。これジュークボックスセインツっていうアーティストなんですけど、主にですね、こうキリスト教の教会ですねの賛美歌をファンクとかソウル R&B 風にアレンジして演奏するグループで、まあ、インスタグラムとかフェイスブック等々の SNS で活動していて、結構グルービーでゴスペル的なビートが入ったスタイルでよく聴いてます。なんとなくですね、マイケル・ジャクソンのこうテイストも入ってるような、いい感じの曲なので、ぜひ聴いてみてください。それではお届けします。ジュークボックス・セインツ Pray With You。

田中圭が JA 部からお届けしているバーチャルレディオエンディングのお時間です。今日はドン・キホーテのお話でしたね。まあそもそも結構ですね、こうやっていろいろな大きなグループが苦戦しているところを合併とか買収とかしていくっていうニュースは、これからまあインフレ時代とかこうやって資材高騰していって中小企業が苦しくなっていく中でどんどん起こってくると思うんですよね。でその時のニュースをどう捉えて、例えばそれを投資に生かしたい時に、これは実はポジティブなニュースなのか、それともまあ苦しくなってなんとかこう合併してその場をしのごうか、結構意味合いも変わってきたりすると思うので、そのあたりを読み解けるようになっていくといいんじゃないかなと思いました。で後半はね、僕がおすすめ、もう本当についつい見ちゃって、下手するとですね1日1時間ぐらい見ちゃったりする時もあるんですけど、インスタグラムのチャンネルの紹介、ミスター富士 FUJI の紹介から始まり、まあ、言葉の変化とか、まあ、乱れっていう言葉も使いましたけれども、世代によっての言葉遣いのことについてもお話ししました。まあ、何にしてもですね、今本当なんか言葉警察、言葉狩りみたいなものが本当に多いので、もっとみんな優しくしようよっていうのを思っていますし、別に僕がこうしてますああしてますっていうのもまあ言う必要もないというか、ただの僕の

0: 意地というかこだわりとも言えないようなものだったりするので、まあこうやってますっていうのをご紹介したまでなんですけれども、まあまあ多様性を認めていけたらいい優しい世界になればなぁなんて思っております。はい、そして番組へのメッセージもお待ちしています。本番組の感想や僕への質問、お悩み相談などなど、メールは番組ホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。またこの番組、ポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントお待ちしています。さあ、この後は永井ゆきのさんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き J-WAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は田中圭でした。それではまた来週の金曜日朝5時に。Stay tuned.
1: Vulture Radio. This program was brought to you by 中山不動産ほか。

ます。永井由紀乃です。5月22日金曜日、 J-Wave Sunny Vibes。 今日はなんだか肌寒いねえ。なんか起きた時びっくりしたんですけれども、皆さんのねえ、皆さんいかがですか？体調ちょっと崩さないようにね。なんか最近すごく暑くて30度近い日々が続いていたので、今日の最高気温は18度。しっかりとちょっとね、上着を持って今日は出かけた方がいいかもしれません。あいにくの雨模様ですが、心は晴れやかに今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes。 Let's have a lovely morning together。 さあ、80sの香りもするバンド The Aces から始めましょう。

J-Wave Sunny Vibes、 改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。今日の東京のお天気ですが、雨のち曇りということで、まあ、朝スタジオに来るときは結構ね土砂降りっぽいぐらい雨が降ってたんですけどね、降ったり、まあ、ちょっと弱まったりで、この後曇りになっていくという、折りたたみ傘をねお持ちになって出かけるといいかもしれません。さてさて、サニーバイブス6時台は今週あったいいことを皆さんから募集していきます。皆さんからのハッピーのシェアを送ってください。まあ、私永井由紀の今週あった、まあ、ハッピーな出来事というか面白出来事があったんですけど、 J-Wave のねノートの企画マイストーリー東京でエッセイを書かせていただいたんですが、そこにまあ登場するね、一緒のアパートに住んでるゴージャスなマダムスーさんというフィリピン出身のね、もういつも派手なキラキラのスパンコールの衣装を着てるマダムがいるんですけど、まあスーさんすごい仲良しで会うたびおしゃべりしてたんですけど、なんとスーさんが引っ越しちゃうことになって、うわ寂しいとか言って、でスーさんがすごい引っ越し作業してたんでお家の中とか覗いて元気とか言ってたら、あゆき

家にやっとい大事に置いといてねって言われたバカデカランプ、それをあのうちにスーさんが置いていって引っ越しちゃったんですよ。でなんかうちの一角がもうスーさん家になったわけですよね。で増加、この増加花瓶は光るからって言われて、あそっかって、スーさんが帰った後にねお家で光らせてみたら、こうピッカピカの青いランプがイルミネーションみたいに光るやつで、はあ、なんかこうバブルの時代を生き抜いてきたスーさんの生き様をこの花瓶から感じるようで、ちょっとなんかグッときましたね。いいですよ、やっぱりパワフルな、もう75歳を超えた方ですから、それでもゴージャスでやっぱりパワフルで人と共にこうやって生きるスーさん大好き。今度お茶しようねって約束したんですが、いつ取りに来てくれるのかな花瓶は。はい、ということでまあ日々生きてるとね、こういう面白事件もありますが、皆さんいかがでしょうか。今週あったハッピーなこと、面白事件などなど、ぜひぜひ送ってください。さて今日のサニーバイブス、この後はトンガの朝ごはんに注目します。そして7時台は国内外のバリアフリーの取り組みをご紹介、8時台はポーランドへのミュージックジャーニー、今日はね特別編でスタジオライブですから皆さんお聞き逃しなく。加えてザ・ミラーでは久野愛さん感覚史入門という本を書かれております。感覚のお話、私たちの感覚どうやってできているのというお話を聞いていきます。そして皆さんからのミュージックシェアもお待ちしてます。手書きの色紙のプレゼントもありますので、皆さんの朝に聴きたい曲送ってください。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、または X でハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。さあ今日の東京雨模様ですが、こんな雨の日も必要だよね。植物たち動物たち喜んでる、恵みの雨ですよ。農家の方々もね、いかがでしょう、雨の日どうなんでしょうか、休めたりするのかな。米津玄師、雨の街路に夜行中。

ますね。イタリアのスモーキーボイスマリオ・ビオンテがチャカカーン・インコグニートをフィーチャーしたボズ・スキャックスのカバー Low Down をお届けしました。J-Wave サニーバイブス、永井由紀乃がお届けしています。皆さんから今週あったいいことをいろいろと届いております。ラジオネーム足立の曽根さん、今週あったいいことは、夏の猛暑に備え一大決心でクーラーをリニューアル、設置工事に合わせ部屋も綺麗になり気分一新、それから全てが輝いて見え、がぜん悪気が焼いてきて、やる気が湧いてきた。それにしても十数年設置してたクーラーの裏がホコリだらけでびっくりで、掃除はこまめにしなくちゃですね。いいですね、まあ、これからね活躍してきますからクーラーが。冬なんですけどクーラーのお掃除をね、なんか私の友人の周りでそれがすごい流行ってて、なんか友達でクーラーのお掃除をやのプロがいると、で来てもらったんですけど、すごいの、もうね、リニューアルしたわけじゃないんだけどリニューアルぐらい、もう黒い汚れを全て排出してくれる、やった方がいいですね、うん、それを吸い込んでたのかと思うとちょっと怖いしね、うん、いやはやクーラーね、これからですよ本当。でラジオネームみっちゃんやるねーさんのハッピーシェア、自己もクワンビリ、今週あったハッピーなことは、高さを10箇所調整できる枕が届いたことです。すごい、今までの枕は高さが合わないのでタオルを重ねて調整してました。

が寝返りのたびにずれるのが悩みでした。届いた枕を自分好みに調整して最高のフィット感で眠れています。枕ね、でもすごいですね、これ10箇所調整できる枕、丁寧丁寧に作られた枕ですよすごいですね。これ枕で言うとやっぱ世界中いろんな枕があるなって思ったのが、あのエチオピアにね、南部エチオピアに2024年の秋に行ったんですけれども、南部エチオピア、まあ、いろんなこのね、まあ、民族の方が暮らしてるんですが、私はハマルという方たちの村に行ったんですよ。でハマルの人たちがね、常に手に持ってるこの木のなんか美しい造形の木の物体があって、まあ、これは何だと、そしたらね枕なんですよ。ちょっとこれ SNS にちょっとあの X にねサニー813で上げとくので見てほしいんですけど、まあそれをもういつも手に持って、で移動先で疲れたらそれにまあ寝っ転がる、それを枕にして寝るんです。でこれ硬いんじゃないって思ったんですよ。で私自身もあの購入して使ってみたんですけど、まあ、めちゃくちゃ硬い木だからもちろん、でもやっぱ使ってくうちに慣れるらしくて、これはしかも椅子にもなるし、どこにでも持ち運んだらポータブルだし一番便利だよって言われて、いやちょっとこのねエチオピアの木の枕をいつかきちんと慣れて使いこなせるようになりたいななんて思っております。どうでしょう、枕のこだわりとかありますかね、皆さん木の枕使ってるよっていう方いますか、いかがでしょう。はい、そしてラジオネームモルランさん、メッセージ事項も、今週あったいいこと、映画羊探偵団を見ました、うん、何気なく鑑賞しましたが思いがけずボロ泣きしてしまい、今週は吹き替えで2回目の鑑賞、分かっているのにまたボロ泣きしてしまいました。チャムさん、羊探偵団ご覧になりましたか、おすすめです。これね本当にあのいろんな方がおすすめしてくれて、であの映画ライターの磯さん、以前ねサニーバイブスも出ていただきましたけど、磯さんもこれはめちゃくちゃいいって推してた映画なんですよ。なんかね羊たちがこの、ま、飼い主さんがいつもミステリーを読んでくれる、でもじゃあそのミステリーの知恵をもとに問題を解決していくみたいな話らしいんですけど、はい、どんな話なのかこれから見に行きたいと思います。そんなモルランさんからミュージックシェアいただきました。羊探偵団で流れるザ・プロクレイマーズの I'm gonna be 500 miles をお願いしますとのことです。ではお届けしましょう、 The Proclaimers I'm gonna be 500 miles。

送りしているのは The Proclaimers I'm gonna be 500 miles モルランさんからのミュージックシェアです。ミュージックシェア事故もまずかぶん自販感をして私がメッセージを書いた色紙をモルランさんにはお送りしたいと思います。

なんか吹き替え版もすごいいいって聞いたので、なんかどっちも見たいね、字幕と吹き替えね。はい、時刻は6時21分です。 Hello

0: 食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じるカルチャー on the train をお届けします。今日注目するのはトンガの朝ごはんです。トンガといえば南太平洋の島国、皆さんどんなイメージがありますでしょうか。今回はトンガで長年フィールドワークをされてきた人類学者で山梨県立大学特任准教授の比嘉夏子さんにいろいろとお話を伺いました。まずトンガってどんな国なんですか。
1: トンガは王国なんですよね。どこにあるのって多分皆さんいつも思われるんですけれども、太平洋のオセアニアと呼ばれる地域の中に、さらにポリネシアといういくつもの島々からなる広大なエリアがあります。ハワイとニュージーランドとチリのイースター島を結んだ大きなトライアングルの中に入っている島々がポリネシアなんですけれども、その中の一つにトンガ王国という国があります。トンガはその王国であることもあって、かなりこう伝統的なものがその近くの地域に比べると残っているというふうに言われていますし、まあそのライフスタイルなんかももちろん変化はしているんですけれども、私は贈与交換の研究とかをしてましたけれども、タパと呼ばれる大きな布を送り合ったりとか、まあ冠婚葬祭をすごく盛大にやったりとか、なんかそういうこうトンガらしい伝統的な営みっていうのがまだ見れるような社会かなと思います。
0: はい、比嘉夏子さん、私の兄弟時代のね大学院の先輩なんですが、もう比嘉さん大好きで、院生時代はですね比嘉さんと、あとはそのキリバス、同じオセアニアのね研究をされている教授の方の研究室に遊びに行って、みんなでそのトンガとかでもたしなまれているカバっていう嗜好品、なんかねちょっと胡椒化の植物をこうお水で溶かしたような、それをみんなで飲んで手をポンポンって2回叩いて次の人に回すみたいな儀礼みたいなのをみんなでやったりとかしたんですよね。で比嘉さんはですね、現在合同会社メッシュワークという会社もやられている、代表でやられていて、メッシュワークはこのアカデミックな世界だけじゃなくてビジネスの現場とか、まあ、民間に人類学者の目をインストールするっていう企業なんですね。いろんなワークショップとか、まあ、コンサルティングみたいなこともやられている、すごく精力的に活動されています。そんな比嘉さんがずっとフィールドワークしているトンガの、ね、文化すごく興味深いですよね。そんなトンガの朝ごはんってどんなものなんですか。
1: 主食はあのエリア、トンガに限らず、まあ、オセアニアって大体そうなんですけど、基本的に芋が主食なんですね。トンガでよく食べている芋がタロイモとかヤムイモとか、まあ、あとサツマイモも食べるんですけれども、とかあとキャッサバとかですね、そういう

0: コンサイフですね、を食べたりします。朝にすごくこう頑張って作るみたいなことってほとんどなくて、なんかそれこそ昨日の残り物を食べますみたいなことも全然あるとは思うんですけど、朝らしいといえば自分たちで作るというよりもパンとかなんか丸いボール状の揚げパンみたいなものをみんなケケって呼んでるんですけど、普通の食パンだったりなんかそのケケみたいな揚げパンだったり、あるいは普通のクラッカーとかだったり、なんかそういうのを村の中に必ずちっちゃな商店がいくつかあるので、なんかそこで朝になると買ってきて、でそれを食べるみたいなことが多いかなと思います。
1: いいですね、朝頑張って作らないまあなんかすごく、まあ、とんがらしいというか、なんかねこのポリネシアの島国の風を感じるような、まあ、頑張らないよっていう、素晴らしい。で主食が、まあ、お芋、タロイモとかヤムイモ、なんかねいつかこのヤムイモとかタロイモをたらふく食べてみたいなっていう憧れがあるんですよ。やっぱりこの、ね、南太平洋の国々の話とかを聞いてると必ず出てくるあのお芋たちなので食べてみたいよね、うん、そしてキャッサバってねタピオカの原料でもあるので皆さん結構身近かなと思いますけど、そういうのをね食べるんですよね。でまあ商店ではドーナツみたいなケケというね揚げパンが売っている。これ見た目は沖縄のサーターアンダギーみたいだけど、もっと軽くてふわっとしたドーナツみたいな食感というふうに比嘉さんが教えてくれました。いいね、こういうのを買ってちょっとのんびり朝を過ごしながら余白を楽しむ、そんな朝の過ごし方をしてみたいものです。比嘉夏子さん、お話ありがとうございました。比嘉さんは贈与と振る舞いの人類学、トンガ王国の経済実践という本も出されていますので、こちらもぜひチェックしてください。カルチャー on the train、 今朝はトンガの朝ごはんをご紹介しました。お届けするのはトンガ出身のアーティスト、トリックス。島暮らしのエネルギーとロマンスを歌ったナンバーです。

Chachi's Over。APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が今日中国で開幕します。事実上の封鎖が続く中東ホルムズ海峡の航行正常化に向け、共同声明などで一致した姿勢を打ち出せるかどうかが焦点の一つです。自民党の有志による議員勉強会国力研究会が昨日発足しました。外交安全保障や責任ある積極財政など高市総理大臣が進める政策を後押しする狙いで、党所属国会議員の8割以上にあたる347人が入会しました。血管炎治療薬タブネオスを服用した後に死亡した患者が20人報告されたことをめぐり、国内で販売する喫煙薬品は重篤な肝機能障害に注意するよう呼びかける安全性速報を出しました。21日のニューヨーク株式市場は原油価格の下落が好感され、ダウ平均株価は3ヶ月ぶりに史上最高値を更新しました。終値は前の日に比べて276ドル31セント高い5万280

0: $15.66でした。サッカーワールドカップに出場する日本代表に中村俊輔コーチ47歳が加わりました。選手としては2大会に出場した大舞台へ向け、楽しみであり責任が重大、プレッシャーや不安もあると心境を語りました。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 今日の東京の日の出は4時31分、六本木は冷たい雨の朝となっています。今日の関東南部は昼過ぎにかけて断続的に雨が降るでしょう。沿岸部では雷を伴って強く降るところもある見込みです。夕方になると次第に雨は止んでくるでしょう。東京地方の降水確率は午前 60%、午後 50%、夜 20% です。6時の都心の気温は 14.2 度でした。今日は1日の気温の変動が少なく、都心の最高気温は18度の予想です。昨日より5度低く、4月上旬並みでしょう。なお関東南部はこの土日も曇りや雨が続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が20度、あさって日曜日は22度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。お出かけの方は1枚上着を持って出かけてください。J-WAVE Weather Information でした。

Wave Sunny Vibes。 さあ、耳から除湿していく季節になってまいりました。除湿系サウンドをお届けしましょう。 Swedish Jazz Club Come to me。

J-WAVE Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことたくさん届いています。ラジオネームコムスピマンさん、メッセージチコモ。この間30度近い暑さが連日続いていたので、仲のいい会社の同僚の人がリンゴジュース冷蔵庫にあるから飲んでねと僕に買ってきてくれました。休み時間に冷蔵庫を開けるとリンゴジュースではなくトマトジュースが。え、あれトマトジュースだったの？と同僚の人の照れ笑いがなんとも可愛らしく暑さも吹っ飛びました。優しい気遣い、自分も他の人にしてあげようと思いました。ハッピーのシェア大事ですね。嬉しいね。なんかあれじゃないですか、お誕生日とかお祝い事とかじゃない、こう日常の何気ない優しい気遣い、あ、暑いからジュース飲むかなあの人みたいなのって、もうすんごい なんでしょう、このもうピュアな優しさじゃん。なんかこういうピュアな優しさをお互いあげて受け取ってってしていきたいよね。人生嬉しい話ありがとう。続いてラジオネームポニョンちゃんさん、メッセージ事故も。仕事しながら受験生を抱えながら子供の学校の PTA 会長職が無事に任期満了を終えたこと、すごい。みんなから働きやすかったし一緒に働けてよかった、改革してくれてありがとうと嬉しい言葉をいただいた。2年間もやった私偉い。これからは自分時間を過ごしぼーっとしたい。いろいろあったけど終わってみたら宝物の時間になりました。素晴らしい、お疲れ様です。いやー、こう PTA 会長って絶対忙しいよ。しかもね、お仕事しながら受験生を抱えながら、教員時代とかやっぱりこういういろんな学校のお仕事をやってくださる保護者の方とやり取りすることも多かったんですけど、皆さんすごいと思って、心底尊敬リスペクトね。2年間もやって、それでたくさん改革してくれてありがとうですよ。どんな改革したのか気になりますね、本当にポニョンちゃんさんがね、いろんな人がね支えられてきたんじゃないでしょうかね。皆さんメッセージありがとうございます。事故もクワンピリー、引き続きあなたの今週あったいいことを送ってください。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストリオから、または X でハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお待ちしています。時刻は6時44分です。

0: JWAVE PLUS JWAVE SUNNY VIBES。 ここからはポッドキャストプラス、俳優タレントの柳井夢奈さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちチェックから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えして、オフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日どっちっち、
0: Brought to you by 東京 GX アクション。川崎鷹也さん、旅は国内派、
3: はい、
0: ということで、海外にも行きたいですが国内派ですというふうにアンケートに書いていただいたと思うんですけど、
3: はい、
0: なんか今まで行って楽しかった旅行先とかあるんですか？
3: そうですね、結構まあ全国ツアーでいろんなところは行ってはいるのですが、やっぱりその場所のご当地のものであったりとか、食べ物だったりとか、お酒を飲むのがすごい好きなの で結構やっぱなんかその旅先々のこう店員さんであったりとか、こうおかみさんだったりのなんか地元の話とか、その食材のお話とかを聞く時間って僕結構好きで、

0: なんかやっぱみんなこう自分の地元の特産物を好きになってもらいたいっていう思いがやっぱすごく強いので、うん、そういうなんか愛であふれた話を聞くのがすごい好きなので、
1: うん、これはもう
0: デカボだ、
1: めちゃくちゃデカボ、やっぱ特に日本って四季があるじゃないですか、はい、
0: そうですね
1: っていうのと、やっぱその地元それぞれの良さとか、はい、そのなんか郷土料理とか、はい、いろんなものってやっぱり昔ながらのいろんな知恵が入っている、はい、確かに、これにはですね、はい、もう一つ一つやっぱりデカボが非常にですね溢れているので、うん、そういう情報に触れるという意味でも、はい、めちゃくちゃデカボだなと思います。
0: よかったです、ありがとうございます。
2: なんか前回ねお酒飲まれるのも好きっていうお話だったんですけど、はい、やっぱ国内でも、はい、飲みに行かれたりとか
0: するんですか？行きます、行きます。結構なんか割とその、うん、結構大切にしていること、忘れないようにしなきゃいけないなと思っていることは、夫婦の時間を取らなきゃいけないなと思ってて、いけないなっていうのも失礼なんですけど、はい、だからこう例えばこう実家栃木の親が東京に遊びに来たとかってなったら、ちょっと2人子供見といてもらって、ちょっとお前3時間だけちょっと飲み行ってくるわとか言って、夫婦2人で飲み行って帰ってきてとかっていうのはわざと取るようにしているかもしれないですね。なんかそのなんだろう、やっぱ子供が2人いて家族の時間ってこうもうなんだろう、ある種子育てのパートナーになりがちなんですけど、でもそうじゃなくて、あくまでもともと恋人であったあの瞬間みたいなものを忘れないようにしたいと、と僕が言い出したんじゃなくて妻がよく言うんですよ。
2: そうなんですね、
0: 本当にそうだなと思うし、それをこうなんかわざと取ろうとしてる感じ。
2: どうですか関根さん、刺さりまくってますけど、もう言
0: 葉が出ないです。これって取ろうとしないと取らないと思うんですよ。
1: いやそうですね、
0: これはもう無理してって言ったら言い方あれですけど、それをやろうとしないといけなくて、
1: はい、ちなみにその、はいはい、僕もあの娘2人なんですけど、はいはい、その奥様とお二人の時ってどんな話されるんですか？はいはい、

0: 浪費どっちっち brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りしたのは川崎鷹也さんの最近のお気に入り友神社でした。今回は川崎さんの旅は国内派海外派というね話題だったんですけど、まあ、海外にも行きたいけど国内派ということで、ご当地グルメとかお酒とかいいよね、飲みたい飲みたいってなんかおかしいですけど本当になんかその土地土地のものを味わいたいよね。国内今どこ行きたいかな。なんか島根県が、まあ、おばあちゃんがねいたのもあって大好きで、島根県のお魚食べに行きたいね。山陰のお魚なんで美味しいんだろうな。あと沖ノ島の牡蠣とか食べたいんだよね。国内旅行したいな。そしてちょっとなんか川崎さんのラブな話、夫婦の時間を大事にして2人でデートすることもあるみたいな、いいですね。いかがですか皆さん、デートしてますか変な問いかけになっちゃう。ディレクターが首かしげてますけどね。デートしてる？どう？はい。どんな夫婦の会話をしているのかは、詳しくは配信中のポッドキャスト本編チェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしてます。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。 J-J-Way 81.3 FM The Station with Attitude

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 圏央道の内回りが故障車のため通行止めになっています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは、上層インターと坂東インターの間が大型トラックが故障して止まっているため、午前0時20分から通行止めになっています。また圏央道は雨のため、五日インター付近と青梅インターの間の最高速度が50キロに制限されています。関越道の上りは練馬インター出口で1キロの渋滞です。また関越道は雨のため、練馬インターと上里サービスエリアの間の最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。中央道の上りは稲城インターで7キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で7キロと、神奈川県の江北パーキングエリアで6キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。下りは横浜町田インター付近で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面に向かう西行きは、大井にワゴン車が故障して止まっているため、浦安まで14

0: キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。

爽やかな音を届けてくれました。札幌出身の4人組バンドゲーテ、フレンドシップ。時刻は間もなくセブンコロコ 81.3 J-Wave。 チャージュバイス

22日金曜日、時刻は7時を回りました。セブンコロコぴったりです。 J-Wave サニーバイブス、朝6時から生放送しています。いやはや皆様、今日は雨模様ですが、東京どんな朝を過ごしていますでしょうか。六本木ヒルズ33階のスタジオの、ね、窓から見る外は結構暗い朝だけど、でもね、心晴れやかにサニーなバイブスをお届けしていきたいと思います。6時台はですね、トンガ、南太平洋の王国トンガの朝ごはん紹介しましたが、トンガの方々は朝から頑張って朝ごはん作らないんですよ大事よ、朝から余白を持って、昨日の残り物とか、まあ、あとはね、近くの商店で売ってる揚げドーナツケケというものを食べる。今7時、まあ、1分になりましたけれども、朝の準備大変な方、ちょっと一瞬だけ深呼吸して少しの心の余

白を持って今日一日過ごしていきましょうね。この後のサニーバイブスですが、世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中バイブスフロムザワールド。今日は韓国と日本のバリアフリーの取り組みをご紹介します。8時台は今日はポーランドのミュージックジャーニー、なんとスタジオライブ特別編ということで MM3 がスタジオライブしてくれます。お楽しみに。加えてその後ザ・ミラーでは感覚新入門という本を書かれている久野愛さんをお迎えして、私たちの感覚どうやってできてるのということを考えていきたいと思います。そして皆さんからのメッセージも引き続きサニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥースタジオから、または X でカタカナでサニー数字で813、ハッシュタグサニー813でのポストお待ちしています。この後9時までお付き合いお願いします。マーティン・ギャリックスとエド・シーランがタッグを組んだ新曲です。 Repeat it

0: from LA 気分を上げてくれます。ハイムで Forever。 時刻は間もなく7時8分です。ヘッドラインニュース brought to you by 中野屋。
1: 政府が中東情勢混迷の長期化に備えて編成する今年度補正予算案について3兆円規模を軸に検討していることが分かりました。来月上旬に国会に提出します。共産党の田村委員長は衆参両院の拘束数の確保策をめぐる全体会議に関し女性天皇について議論するよう改めて求めました。どの世論調査を見ても女性天皇容認が圧倒的多数だと指摘しました。ロイター通信はイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏が高濃縮ウランを国外に出さないよう指示したと伝えました。イランが保有する高濃縮ウランの搬出はアメリカ側の主な要求の一つで戦闘終結に向けた交渉はさらに難航しそうです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された16歳の少年4人の一部が普通のバイトだと聞かされ応じたと供述していることが分かりました。南極の平和利用などを話し合う南極条約協議国会議が閉幕しました。絶滅危惧種皇帝ペンギンの保護種指定をめぐっては圧倒的多数の国が支持しましたが中国が強く反対しロシアも同調して合意に至らず結論は先送りとなりました。この時間のニュースをお伝えしました。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。関東南部は広く雨雲に覆われていて、千葉県では雨足が強まっているところがあります。今日は昼過ぎにかけて断続的に雨が降るでしょう。沿岸部を中心に雷を伴って強く降るところもある見込みです。夕方からは次第に曇りとなるでしょう。東京地方の降水確率は午前 60%、 午後 50%、 夜 20% です。7時の都心の気温は 14.2 度でした。都心の最高気温は18度と4月上旬並みの予想です。北風が時折強めに吹いて、体感温度はさらに下がるでしょう。なお関東南部はこの土日も曇りや雨が続いて平年より低い気温となりますが、週明け月曜日からは日差しと暑さが戻るでしょう。気温のアップダウンが激しくなっていますので、体調管理に十分ご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information でした。

81.3 J-Wave 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave 竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。 今日は国内外のバリアフリーの取り組みに注目します。まずは韓国で今年から始まっているキオスクの変化。韓国では今年1月から障害のある方の情報へのアクセス権を保障するために誰もが使える注文決済用端末バリアフリーキオスクの設置が義務付けられました。まあ、日本でキオスクというと駅とかにあるね売店をイメージされる方が多いと思いますが、韓国でキオスクというとファストフード店とかコンビニとかのタッチパネル式の注文決済用端末のことをキオスクというんですね。そんな韓国で導入されたバリアフリーキオスク、こちらは視覚に障害を持つ方などが音声案内だとか補助装置を通じてご自身で利用できる端末になっています。まあ、今回なぜ1月から設置が義務化になったかというと、もともとあった韓国の障害者差別禁止及び権利救済に関する法律に基づいて、まあ、1月から義務化されたということなんですね。でこの端末キオスクの端末の操作ですがすごく簡単で分かりやすくて、まあ、頑丈な構造であることに加えてその設置場所までどうやっていくかっていう音声案内をする装置の導入も求められているということなんです。でこちら小規模施設は対象外らしいんですが、それでも、まあ、小規模な施設でも一般のキオスクと、まあ、互換性のある補助機器だったりソフトウェアの導入、そして補助する方の配置だったり呼び出しベルの設置、まあ、そのいずれかで対応する必要があるということなんですね。なんかこういうでもキオスクがこういうバリアフリーのキオスクがあると視覚に障害を持つ方だけじゃなくってさまざまな方がすごく使いやすくなっていく取り組み、まあ、音声で案内してもらえる方が、まあ、分かりやすいっていう方もたくさんいらっしゃると思いますし、いろんな方へのなんか間口を広げる取り組みだなというふうに感じました。韓国のこれ日常のバリアフリー、日々のバリアフリーを今ご紹介しましたが、続いてはここ日本から災害への備えについてのバリアフリーの取り組みをご紹介したいと思います。自然災害の被害が想定されるエリアや避難場所などを表示したハザードマップ、皆さんご自身のお住まいの地域のハザードマップ見たことありますでしょうか。とっても大事ですけれども、このハザードマップを目で確認することが困難な視覚に障害のある方などにハザードマップの情報を音声で知らせるアプリ、耳で聞くハザードマップというのがあります。これを今導入する自治体が増えているようなんです。この耳で聞くハザードマップを開発したユニボイス事業企画株式会社の北原慎之介さんに開発の背景とアプリの特徴を伺いました。

0: 従来のハザードマップは視覚に障害のある方にとって地図や文字が見れない、読めないため確認することができませんでした。また警報や注意報、避難場所の情報を取得しづらく、命を守る大切な情報を得られないといった課題がありました。その課題を解決すべく開発されたのがこの耳で聞くハザードマップです。スマートフォンのアプリユニボイスブラインドを使って現在地や周辺地域の災害リスク情報、警報、注意報、避難場所などの情報を音声で読み上げ、視覚に障害のある方もご自身で情報を取得できる環境を提供します。ここで実際に耳で聞くハザードマップで弊社のオフィスがある場所の洪水のリスク情報をお聞きください。
1: この場所は最悪の場合、洪水による浸水が発生して、その深さが50センチメートルから3メートルになることが想定されています。これは床上浸水に相当する深さです。この場所は河川から溢れた水の流れや河川の土手や岸が崩れることにより、木造住宅などが倒壊する危険性のある場所に含まれています。また、この場所で洪水が発生した場合、50センチメートル以下に水位が下がるまでに12時間未満かかることがあります。水害発生の恐れがある場合には、浸水が想定されない場所へ早期に立ち退き避難することが必要です。
0: このように洪水のリスク情報では、その場所がどれくらいの深さ浸水するのか、水が吐けるまでの時間などの情報を音声で取得できます。また、この他にも、最寄りの避難場所の方向をコンパス機能で知ることもできます。
2: このユニボイスブラインド、結構すごいアプリでですね、音声読み上げ機能であるスクリーンリーダーにも対応していて、視覚と聴覚の両方に障害がある盲ろうの方も、点字ディスプレイというのをね、介して自分で情報を取得することもできるんだそうです。でこれ私ね、手元に自分のスマホにダウンロードしてみたんですけれども、最寄りの避難場所とか、先ほどねコンパス機能で知ることもできますと教えてくださいましたが、距離だったり所要時間まで表示してくれて、インジケーターと音声振動でも誘導してくれます。なのでこれちょっとね、今やってみたいと思うんですけど、この J-WAVE のスタジオから近い避難場所ちょっとオンにしてみよう。はい、これで六本木中学校で出ましたね。これ聞こえるかな？ちょっと待って。いきますよ。周辺の緊急避難場所。
3: 六本木中学校の音声案内を開始します。スマートフォンが目的地の方向に向くと、リコンという効果音と振動で知らせます。
2: そう。
3: 周囲の状況には十分に注意し、ご利用ください。
2: これ今、スマートフォンを、こう、いろいろ動かしてると、その六本木中学校の方向に行った時にブルッと震えてピコンってなるんですよ。すごい、すごいよ。しかもすごく精度が高くてですね、これは本当に視覚に障害がある方だけじゃなくて、自分の手元にあるとすごく安心なアプリだなというふうに思いました。誰にとっても開かれてるアプリっていう感じがします。さてさて、こういったアプリの開発を通じて北原さんたちが目指している社会ってどんなものなんでしょうか。
0: 耳で聞くハザードマップは、視覚に障害のある方だけではなく、小さな文字が読みづらいご高齢の方や日本語に不慣れな外国人の方も、多言語版で災害リスク情報を取得することができます。誰もが情報を平等に得られるということが大きなメリットであり、今後全国での導入を目指し、よりインクルーシブな社会になることを我々は願っています。

お届けしたのはハウスジェームズ Lean on Me、 J-Wave Sunny Vibes 竹中 Vibes from the World。 今朝は韓国とそして日本のバリアフリーの取り組みについてご紹介しましたが、この耳で聞くハザードマップ、今年の4月までに16都道県が導入していて、一部の自治体では多言語対応もしているそうで、いやそうなんですよね、やっぱ災害の時に日本語が母語じゃない方にどういうふうに避難場所を伝えるかとか、まあ、どういうふうにみんなで共に安全な場所に行くかっていうのってすごく、まあ、課題だと思っていて、でも今いろんな取り組みがされていますから、優しい日本語で伝えるとか、で今回のようなこのユニボイスブラインドアプリでマップでね、視覚だけじゃなくって聴覚だったり触覚だったりで、まあ、様々な感覚を使って避難場所を提示する、すごく大切なことですよね、うん、ユニボイスブラインドすごく使いやすいなって実際ねダウンロードしてみて思ったので、皆さんもぜひダウンロードしてご自身のお近くの避難場所とかハザードマップチェックしてみてください。竹中 Vibes from the World、 今朝は韓国そして日本から情報アクセスへのバリアフリーのアプローチご紹介しました。

竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。Feel the

送りしているのは光と大地 Love Soil & Pimp Sessions エデン。六本木ヒルズ33階のスタジオからちょっとね外の様子を見ると皆さん傘さして歩いてますね。これからお出かけの方傘をお忘れなく。時刻は7時29分です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 塩釜市での新生活を応援します。新婚さん応援事業についてです。塩釜市内で新婚生活を始める方、2人とも39歳以下のご夫婦、世帯所得500万円未満の住宅取得、賃借などを補助いたします。補助金額は上限30万円です。ご夫婦ともに29歳以下の場合は60万円となっています。申請期間は4月1日から令和9年3月31日までです。なお予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。お問い合わせは政策課政策企画係、電話022-355-5631、022-355-5631までお願いします。オラホの塩釜生活情報でした。

0: Start your morning charged with global energy.
1: 81.3 J-Wave Sunny Vibes 今日の東京は雨模様だけど、こんな日こそ気分を上げていきましょう。そんなアゲな曲2曲続けてお届けします。1曲目は Tame Impala Dracula Jenny Remix、 そして Bruno Mars I Just Might Austin Mills Remix。

今ね、歴代のサッカー選手とか各国の名前も次々と歌詞に登場してました。メヒコジャパンって言ってましたが、こちら FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。シャキーラ&バーナボーイ、ダイダイ。ダイダイというのはラテン圏の掛け声で、さあ行こうというような意味。そしてこのバーナボーイ、ナイジェリアのスターですから、サウンドが結構アフロビーツな感じね。えなんかこのアフロ感満載のサウンドが公式ソング、最高だね。なんかアフリカンパワーも感じます。さてサニーバービス、ここで世界から届いたトピックをご紹介したいと思います。今日のトピックはアメリカ、カリフォルニアから。カリフォルニア州のサンフランシスコ湾でクジラと船の衝突を防ぐための AI を使った監視システム、ウェルスポッターが導入されました。この新しいシステムはですね、サンフランシスコ湾内を24時間監視して、クジラの潮吹きだったり熱を検知します。でクジラが近くにいる場合はフェリーとか貨物船に減速だったり進路変更を呼びかけるというものです。まあ、なぜ導入されたかというと、コククジラという希少種がいるんですが、まあ、そのコククジラの死が、まあ、死んでしまうっていうことが急増してしまっているという問題がある。で去年ですね、サンフランシスコ周辺では過去最多となる21頭のコククジラの死骸が見つかってしまった。でそのうち少なくとも4割が船との衝突が原因で亡くなったということなんです。まあこれどうしてそんなに船との衝突が増えてしまったかというと、科学者たちによるとですね、気候変動によって海の環境が変化している。そのためクジラの回遊ルートも変わってしまって、この船の交通量が多い湾内に長くとどまるようになってしまったという分析なんだそうですね。でこのウェールスポッターで検知した情報は専門家の確認後、船舶関係者にほぼリアルタイムで共有されるそうで、研究者たちは今後カメラを増設して湾全体でクジラを守る体制を強化したいというふうに言っています。まあ、この海の環境の変化、本当に私たち日本でも、まあ、世界の問題ですし、日本でもすごくやっぱり課題になっていることで、この前知り合いの板前さんがやっぱりいつも取れてたはずの魚がその場所で取れなくなっている、なんか魚たちの生息域もどんどん変化しているというふうにもおっしゃっていましたからね。え世界全体でこういう考えていかなきゃいけないし、こういうミクロな取り組みもしていかなきゃなというふうに改めて感じました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
1: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターでトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて、海老名サービスエリアまで12キロ渋滞しています。この他上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで14キロの渋滞、下りは横浜町田インター付近で9キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで1キロと、首都高速道路の4号線の日新宿ジャンクションを先頭に調布インターまで断続的に15キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは上層インターと坂東インターの間が大型トラックが故障して止まっているため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは空港北トンネルにワゴン車が故障して止まっているため7キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区新二子橋に乗用車が故障して止まっているため神奈川県内に伸びて5キロの渋滞です。環八通りの世田谷区方面に向かう内回りは杉並区荻窪2丁目で事故のため1キロ半渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
2: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時25分頃お届けします。ここでアクセスインフォメーション。

ーションが入ってきました。 JR 東海道線は上下線の一部列車に遅れが出ています。続いて宇都宮線は救護活動の影響で宇都宮東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

Charge with global energy. Sunny Vibes. One, two, one, two.

お届けしたのはレイ&藤原さくらスマイル。時刻は8時 81.3 J-WAVE Charge your vibes

5月22日金曜日 J-WAVE Sunny Vibes ナビゲーターの永井由紀乃です。いやはや先ほどねエイトコロッコ、これマラウイ共和国のチェワ語で8時という意味なんだけど、エイトは英語だよっていうね話。エイトをチェワ語で言うとジサヌンディジタトゥコロコ、長いということでエイトコロコで行かせてください。皆さんどんな朝を過ごしていますか。この後のサニーバイブスですが、世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey、 今週は特別編でポーランドの MM3 がスタジオライブ届けてくれますよ。ジャズと言ってもめちゃくちゃ面白い興味深いジャズですので、皆さんお聞き逃しなく。そして8時35分頃からは、私たちの感覚ってどういう風に作られてるのというお話。涼しげな音ってどんな音、歴史学者の久野愛さんに聞いていきます。 J-WAVE Sunny Vibes、 この後9時までお付き合いお願いします。

0: 南カリフォルニアのシンガーソングライター、クレア・ローランクランツ、ローズ・インクランツ、Never Goes Away。まあ、東京雨模様ですけど、カリフォルニアの太陽が見えてくるようなサウンドでした。時刻は8時4分。
1: Headline News J-Wave。
0: Headline News。Brought to you by クレディセゾン。
2: 日本とフィリピンの両政府は協力関係を戦略的パートナーシップから包括的戦略的パートナーシップに格上げする方針を固めました。東シナ海や南シナ海で軍事的威圧を強める中国に対抗する狙いがあります。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア占領下のウクライナ南部ヘルソン州にあるロシア連邦保安局の司令部を攻撃したと発表しました。ロシア側の死傷者はおよそ100人に上ると主張しています。一方、ロシアのプーチン大統領は核兵器の運用に関するベラルーシとの合同演習を実施したと発表しました。ベラルーシへの核弾頭搬入のほか、ICBM 大陸間弾道ミサイルの試射も行ったとして NATO を牽制しています。フィギュアスケートで引退していた宇野昌磨さんと本田真凜さんが共に現役復帰をしてアイスダンスに挑戦しオリンピック出場を目指すことを明らかにしました。続いて天気予報です。関東南部は昼過ぎにかけて断続的に雨が降り、沿岸部を中心に雷を伴って強く降るところもあるでしょう。東京地方の降水確率は午前 60%、午後 50%、夜 20%。 都心の最高気温は18度の予想です。福原がお伝えしました。

0: journey. ここからは世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey。個性豊かなアースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれます。今回は特別編です。来日中のポーランドのジャズトリオ MM3 がアースビートセレクターとして登場。でですね、セレクターと言っておりますが、なんとなんとラジオで生演奏してくれるそうです。ポーランドジャズの旅に生演奏で連れて行ってくれます。それでは早速スタジオにお迎えしているのは MM3 のドラムスのマテウシュ・モジェイエフスキさん、ギターミハウ・ミルチャネクさん、ベースのバルトシュ・ウチケビチさん、そしてマネージャーのヤクプ・クシェショフスキさんです。よろしくお願いします。We have MM3 here. Welcome to the show.
1: Yeah, welcome. Hi. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to be here.
2: Hi, we are MM3. My name is Michał Mintarek. I play guitar and electronics.
3: My name is Mateusz Modrzejewski, drums and electronics.
4: And Bartek Łuczkiewicz, bass and synths.
0: Thank you so much. Thank you so much for coming.
2: Great to be here.
0: ジャイビシチェ。あのさっき習ってポーランド語でやばいみたいな、すげえみたいな意味だということを習いましたけれども、はい、ジャイビシチェ。 Thank you so much. So it's your very first time to Tokyo, right?
1: Yes, yes, as a trio,
2: as a band.
0: Yeah, as a band,
2: first time.
0: Okay.
2: Actually, this is our first tour in Japan.
0: Okay.
2: So we are very excited and we are really happy that we can be here.
4: 日本はとっても美しいと素晴らしいです。日本語難しい。日本語は難しいです。
0: もう日本語喋れてる。
4: ちょっと日本語。
2: Actually, we completely don't know what he's saying, so it's kind of
0: 何を喋ってるか分かんないんだけどというふうに言ってましたが、まあ、今回があの日本初来日バンドとしてはということで、初めての日本のツアーなんだそうです。すごい。今回はジャズポポルスク。世界一周プロジェクトというので来日されているということですが、ちょっとこのプロジェクトがどんなプロジェクトなのか聞いてみたいと思います。And I understand you guys are visiting Japan as part of Jazz Pop Police Project, right?
1: Right.
2: Yeah. Actually, the entire name of the project right now is Jazz Pop Polsko Around the World Project, because this is international tour of many different bands. I'm sure that Kuba will say much more about it.
5: Yes, I started this project 3 years ago, and this project is international concert tour, which includes many bands touring in

0: different countries. So far, I organized more than 250 performances in 25 countries. So this is a very intense project, which the main goal is to promote Polish independent music. And I'm very happy to have MM3 on tour, because this is a very special band for me. When I start my international career as a promoter, this band was one of the first band which we worked together very close. We have been touring many times in China, Vietnam, and many European countries, so we know each other for 12 years. And actually, this is a very special tour, because this band has reactivated after 7 years. So this is very fresh beginning for the band and for our friendship, I think so.
1: このジャズポポルスク世界一周プロジェクトは3年前にこのマネージャーのヤクプさんが企画したもので、たくさんのバンド、250ものバンド、そして25カ国から呼んでですね、国際的にこのポリッシュジャズ、ポーランドのジャズっていうもの、そしてポーランドのインディペンデントな音楽っていうものを世界に紹介するためにやっています。で、プロモーターとしてこうやって関われることが幸せだっていうふうにおっしゃっていまして、いろんな国、中国だったりベトナムだったりヨーロッパの様々な国でこうやってポーランドの音楽を届けられるっていうのはすごく嬉しいことですというふうにおっしゃっております。That's interesting。ではここで早速 MM3 のスタジオライブ、ポーランドジャズの旅をお届けしたいと思います。 Alright, it's time for the live show!

0: Earth Be Journey。 今日はポーランドのジャズトリオ MM3 のスタジオライブによるミュージックジャーニーをお届けしました。 It was amazing! Thank you so much for the live!
1: ありがとうございます。
0: It was amazing live performance. How did you feel playing in this studio?
2: Well, it felt amazing. It felt amazing. I mean, on stage, in like clubs or like festivals, we play hybrid, right? So we also have our live instruments. We have drums, we have guitars. And today, what we have prepared for you and your listeners is more of like a strictly electronic set, only with synthesizers, only with computers. And our hybrid approach allows us to do...this kind of experiments. So we then operate on like different, you know, dimensions of expression, right? You can't play your instrument like harder or softer or faster or slow. You kind of think more in terms of like reverbs and like sound textures, filters and whatever. So, there's a different thing that happens in your head when you're, it's more, you know, it's more surgical, but I think we still have a lot of fun, a lot of energy. The songs we chose were, you know, some of the more energetic ones, but not only. And also, I gotta admit, playing with a view of the Tokyo Tower through the window is like super, super inspiring. So we're very, very happy to be in your beautiful studio.
0: Okay. すごく、まあ、やってみて、スタジオでやってみての感想は、まあ、ものすごく素敵な、アメージングな体験だったというふうに言ってくれて、普段はその楽器、ドラムだったり、ギターだったりとのハイブリッドでやるんだけど、今日この日本のね、リスナーの皆さんのために用意したのは完全なるエレクトリックサウンドで、使ったのはコンピューターとシンセサイザーだっていうふうにおっしゃっててですね。で、このコンピューターだけでやったのは初めてかもっていうふうに言ってました。だから結構レアなサウンドが聞けたのかなと思います。で、やっぱりこうやってプレイしてる時は多面的に音というものを捉える、ね、その多面的にどういうふうに音を構成していこうかなっていうのを考える、日本の皆さんに届けるのもすごく幸せなことだったし、まあ今日は特にパワフルなエナジェティックな曲を持ってきて、皆さんがどう感じたのかなっていうのがちょっとね、感想でお届けいただければと思います。そしてやっぱりJ-WAVE のスタジオから東京タワーが見えるので、この東京タワーを窓に見ながらプレイするのすごくすごく幸せでしたというふうに、はい、言ってくれました。はい、では MM3 のミハオさん、マテウシさん、バルティクさん、そしてマネージャーのヤクプさん、ありがとうございました。アースビーチジャーニー、来週も音楽の旅に出かけましょう。ジェンクイエム、
1: ジェンクイエム
3: バルゾ、
1: ジェンクイエム。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。

0: 速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターでトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて、海老名サービスエリアまで12キロ渋滞しています。この他上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロの渋滞、下りは横浜町田インター付近で9キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の初台を先頭に稲城インターまで18キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは上総インターと坂東インターの間が大型トラックが故障して止まっているため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは空港北トンネルに止まっていた故障車は移動しましたが、東扇島まで11キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区新二子橋に乗用車が故障して止まっているため神奈川県内に伸びて6キロの渋滞です。八王子バイパスの昭島市方面に向かう外回りは八王子市北の町にトラックが故障して止まっているため1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは JK レディオ東京ユナイテッドの中9時56分頃お届けします。

りしているのは奇妙麗太郎オーシャンゼリーゼ。さてここでジェミー会員の皆様にスペシャルイベントご招待のお知らせです。六本木ヒルズ33階 J-WAVE 局内に開店するラウンジで夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるジェミー会員限定のプレミアイベント J-WAVE バー。今回は4月22日にニューアルバム1976をリリース、7月3日に自身初史上最大規模となる日本武道館での単独公演を開催する奇妙麗太郎さんをお迎えして開店します。 MC は私永井由紀乃です。スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるイベント J-WAVE Bar Volume 30奇妙麗太郎に J-WAVE のリスナーズコミュニティ J-ME 会員15名様を抽選でご招待します。日時は6月14日日曜日午後6時開店です。ご応募できるのは入会費無料の J-ME 会員または新規ご入会の方。今回ご応募にはジェイミーポイント200ポイントが必要になります。ポイントはすぐ貯まります。新規ご入会の方もご応募できますのでチェックしてください。締め切りはあさって5月24日日曜日までです。詳細は J-WAVE のホームページでご確認ください。ご応募お待ちしてます。 J-WAVE

0: The Mirror。 永井由紀乃がお届けしています J-Wave Sunny Vibes。 ここからはさまざまなフィールドで輝く人の言葉から今を映し出す The Mirror。 スタジオには歴史学者の久野愛さんお迎えしてます。久野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい。
0: 久野さんは東京大学大学院情報学館准教授でいらっしゃって、専門は感覚士、技術士、経営士。昨年平凡社から感覚士入門、なぜプラスチックを清潔に感じるのかという本も出版されました。いや、この感覚士、感覚の歴史、もしかしたら初めて聞くこのね、名前っていう方もリスナーさんにも多いんじゃないでしょうか。これってどんな学問でどんな研究なんですか？
1: はい、そうですね、この日本語でいう感覚史とか感覚の歴史って、実は私が勝手にこう言っているものなんですけど、英語ではヒストリーオブザセンスとかセンサリーヒストリーって、まあ、その名も感覚の歴史っていう言葉が広く使われているんですが、それでこう感覚、五感、視覚とか味覚っていうものをただ生物学的とか身体的な反応としてだけ考えるのではなくて、例えばある一つの文化圏の中で共有をされたりとか、歴史的に変化してきたものとして、捉える分野になります。で、例えばなんですけど、私たちが何か匂いを嗅いでいい匂いとか、何かを食べて美味しい味って感じることがあると思うんですけど、それいい匂いとか美味しいってもちろん個人差はあるけれども、ある文化圏ではそれが一般的にいい匂いとされるけれど、他の文化圏では違う、臭いとかいいとは思われないっていうことが、あると思うんですけど、そういう文化的な違いとか、それが時代によってどう変わったかっていうようなことを研究分析

0: 希望する分野になります。
1: めちゃくちゃ面白い
0: そう、なんか身近なところで言うと、はい、海外旅行に行って、はい、その土地のご飯を食べた時に、はい、これは無理かもみたいなこととか、はいはい、そういうこともやっぱり文化の中で美味しいの感覚が違ったり、
2: そうですね、
0: 多分、は
2: い、まあ、慣れみたいなのも多分あると思うんですけど、うん、それがだんだんこう自分の何ですかね、おいし当たり前の美味しいものというか、はいはい、いいってこう感じるようになるっていうことがあるのかなと思います。
0: 面白い。なんかインドに、うん、いたんですけど、はいはい、インドってすごく広いから、うん、州をまたぐと隣の州のご飯は食べれないみたいな風に言ったりする人もいるんですね、はいはい、だから私たちから見てなんかこう似てそうに見える文化圏の中でもやっぱり細分化された感覚があったりするのかなとか、はいはい、面白い
2: ありがとうございます、
0: でね、この本のタイトル、はい、感覚史入門、このサブタイトルって言っていいんでしょうか、はいはい、なぜプラスチックを清潔に感じるのか、うん、これ面白いな。なんか確かにこうツルツルしたものとかって清潔感を感じたりとか、はいはい、あと洗剤の CM とかってプラスチックのタッパーをキュッキュッってやったりして、そう、綺麗さを演出したりするじゃないですか、うんうんうん、でもなんかなんでそのキュッキュッっていうプラスチックが清潔なのかとかって説明が難しい気がして、うんうん、はいはい、感覚史、この歴史の中ではプラスチックってどんな存在なんですか？
2: そうですね、そのタイトルでプラスチックって入れてるんですけど、必ずしもプラスチックだけを、まあ、強調しているというか、それだけがこう歴史の中で重要というわけでは、まあ、特にはなくて、例えば、まあ、本の中ではガラスなんかも触れてるんですけど、そういう特に19世紀末以降に新しくこう全く新しい素材として出てきたものの一つとして、まあ、重要なものの一つかなと思ってます。でそれがただ単にこう便利なものとかいろんな用途に使えるっていうだけではなくて、これまで例えば木とか紙とかがパッケージとか、まあ、身の回りのものにたくさん使われてたのが、それがいきなりこうツルツルしたものとかピカピカした見た目っていう風なものが出てきて、でそれが単にそういった単なる感覚的なものだけではなくて、そういう感覚が新しいものを象徴するもの、はい、こう何らかの意味付けがされて、プラスチックの感覚的なものがこう受容されていったのかなと思います、まあ、そういう意味でこうそういうモダンなもの、近代的なものを感覚的に取り入れていった象を、ま、そういう変化を象徴するものの一つかなと思っています。
0: 面白い。これってなんかその清潔感みたいなものって、うん、なんかすごく例えばプラスチック製品とかを売っていく中で、例えば広告的にアドバタイズされてきたみたいな文脈もあるんですか？
2: そうですね、それもあって、特にプラスチック製 の今、ま、日本で広くタッパーと呼ばれるものであるとかあとま、サランラップみたいなものもプラスチックの一つ で、はいはいはい、でサランラップのようなフィルムの前身としてプラスチックではないんですけど、セロファンフィルムっていう固めのフィルムなんかもあったんですが、はいはい、それが、まあ、それを販売するにあたって、その透明なので中は見えるんだけど完全にこう遮断、空気とか、はいはい、ゴミとかホコリから遮断するので非常に、ま、清潔で、うん、人が直接物を触らないから、まあ、それも清潔であるっていうようなことが宣伝されました。でそれで結構20世紀前半の特にアメリカなんかでは、その清潔さっていうものがすごくこう近代的な感覚として、まあ、流行っていうんですかね、まあ、広まっていた、人々がそれをこう求めるような社会になっていったっていうのと、まあ、こうして広まったり、こう宣伝に使われたりしたのかなと思っています。
0: なんかその感覚ってやっぱり、まあ、もちろん身体的な固有の感覚もあるけれども、やっぱり自分が感じているその綺麗っぽそうとか清潔そう、美味しいみたいなものってすごくやっぱ社会的なものなのかなって今のお話を聞いてて 思ったんですが、はいはい、やっぱなんかこう作られてきた、システマティックに作られてきた部分もあるって捉えていいですか？
2: そう。

0: ですね。なんかまあ、システマチックっていうと結構こうきちきちと組織的に作られたみたいなイメージがあるかもしれないですけど、必ずしもそうではないけれども、でもやっぱりおっしゃったように、その社会の中で例えばその広告であったりとか社会的な慣習であったりとか、まあ時にこう政府が出すこう、まあ、法律だったり、うん、そういったものもおそらく関係していると思うんですけど、そういったいろんな要素が、まあ、こう絡み合いながら、ある意味組織的にというかシステマティックに、はい、まあ、作られてきた、私たちの感覚とか感じ方っていうものが、まあ、うん、作られてきたのかなと、はい、
1: 面白い。なんか今この巷で流行している、うん、はい、ボンボンドロップシール、はい、ボンボンドロップシールもなんかこうぷっくりしててちょっと透けてるというかツヤツヤじゃないですか。なんかそれがすごく流行ってみんなが可愛いって思うのも、これってなんか現代ならではの感覚だったりするんですか、
0: う
1: ん、
0: これ私も実はあんまりこうボンボンドロップシールについてそんなに知らなかったんですけど、ちょっと最近すごいあまりにも話題なのでちょっと調べてみて、で現代的な感覚ってその五感的な身体的な感覚って意味でもそうだと思うんですけど、それを可愛いとかいいって思う、なんていうんですかね、感性的なもの、エステティクスみたいなものもすごく現代的なのかなと思っていて、でそのキラキラしてるこうぷっくりしたものがこう可愛いっていうものが広く国内外で広流行ってると思うんですけど、そういう可愛い文化みたいのに呼応したりとか、あと今このシールを交換する、かつて流行ったシール交換、はいはいはい、シール帳の文化がまた戻ってきてるっていうふうにも言われているみたいで、うん、そういう、こうシールそのものとそれを交換するという行為が結構火付け役というか流行った理由で、まあ、それにプラス SNS とかで拡散されたっていう、はいはい、そういう意味では今ならではの社会のまあ、変化の中で流行ったっていうような現代的な感覚なのかなと思います。
1: 面白い。なんか そこにね、交換というものがあるなんか人類学的ですけどね。
0: そうですね、そうです。
1: 同じぐらいのシールあげなきゃいけないのかなとかそれはプレゼントなのかなとかね
0: 、はい、いろいろそれも感覚ですよね
1: そうですね、うわ面白い、はい、サニーバイブスザミラー、曲の後も久野愛さんと感覚のお話続けていきます。

Vibes, Sunny Vibes, The Mirror。 今日のこの時間は、私たちの感覚って一体何、どうやって疲れてるのということで、感覚し入門、なぜプラスチックを清潔に感じる

0: もちょっとお伺いしてもよろしいですか。
1: はい、ありがとうございます。これすごく重要な問題であり、すごく難しい問題なので、うんうん、こう短時間でうまく説明できるかわからないので、うん、言い切れてないところは皆さんに本をぜひ読んでいただければなと思うんですけど、うん、このカーナビとかスマホの女性の声っていう点に関しては、社会学者の坂田健二さんっていう方が、本の中でもう論じられていることなんですが、うん、でそれは坂田さんは歴史的な背景で理由というかその歴史的な背景を、説明をしているんですが、日本の社会が近代化を進めてきた明治時代以降ですね、それまで男性が公共の場、例えば職場とかお店とかにたくさん男性中心だったところに女性が新しく、バスの車掌とかバスガイドとかデパートの店員みたいな感じで、出てきて、で女性のこう身体的なこう視覚的な存在として女性が公共的な場に登場したっていうだけではなくて、そこにこう女性とこう触れ合うことで声もこう認識されるようになったことが一つ、女性の声がこう公共の場で使われるようになったことの始まりではないかというふうに言われていて、で特にこういう職業の多くて補助的アシスタント的な仕事が多く、で女性っていうのは男性とかお客さん消費者のアシスタントとかサービスを提供する役割を担うことが非常に多かったので、こういうカーナビスマホっていうアシスタント的な声にも女性的な女性のように聞こえる声っていうのが使われる一つの原因というか背景があるんじゃないかなというふうにも、論じられています。
2: 面白い。だから何気なく聞いてるこの女性に聞こえる声もすごく歴史の中でこの何でしょう、こう構築されてきた役割があるということですもんね。今私たちはラジオで、こうやって生放送でお届けしているわけですけれども、ラジオって夏になるとこう風鈴とか、せせらぎとか、これね、なんか涼しげな、音を流したりもしますし、あとなんかよく除湿系サウンドみたいな風に言って、なんかこの湿気を取り払いましょうね、みたいな風に言ったりもするんですよ。なんかこういう涼しげな音とかってやっぱり時代とかによって変化していくものなんですか？
1: そうですね、多分あまりこう除湿系サウンドという言葉自体も初めて聞いて、すごく面白いなんてコンセプトというかものだなと思ったんですけど、
2: これは今日のディレクター今日のというかディレクター本堂さんが渾身の選んだ渾身の除湿系サウンド
1: 多分これもどこまでこれがどういうふうに変わるかっていうのはちょっとわからないですけど、ただ何を涼しげに感じるかとか、あとこう例えば風鈴でおそらく昔の、家とか昔に比べるとおそらく風鈴を飾るお家って多分少なくなってきているので、それが減っていくとだんだん風鈴が日常的に涼しさを感じる音っていうよりは特別なものであるとか、あまりそこにこう親しみを感じないっていうようなことが出てくるかもしれないので、そういう意味でこう涼しさそのものっていうことに対するこう感覚の変化もあると思いますし、それと何をこう結びつけるか、例えばそのものとしてそれが涼しさを感じるものなのかどうかっていう変化も同時にあるのかなと思います。文化とか、時代によって変わるものの一つかなと。
2: じゃあ今後新しい涼しいグッズが出てきた時にそれの音なんか憧れてるのが、現場作業の方々が扇風機がついたベスト着てらっしゃるじゃないですか、なんかあれのちょっとブーンって音とかがもしかしたら今後
1: 確かに
2: 涼しいサウンドとして
1: かかった、そうですね、あとハンディなんていうんですか、
2: ハンディファン、
1: はい、あれももうなんか今や当たり前の風景になっている気がするんですけど、
2: 面白いな。なんかこの感覚の歴史を知ることで、読者の方とか、あとは今聞いてくださっているリスナーさんとかにどんなことを受け取ってほしいというふうに考えてらっしゃいますか？
1: そうですね、この本は自由に皆さんの読んでいただけると非常に、もう読んでいただけるというだけで嬉しいんですけど、この文化とか時代によって

0: ってこう感じ方が違うっていうのを、まあ、知るっていうのはまあ、この世界に自分とは違う感覚を持った人たちがいるんだっていう、まあ、ことを、まあ、知ることでもあると思うので、そういういろんな感じ方、世界の見え方があるっていう、それを受け入れる想像力っていうものを、まあ、育むきっかけにもなればいいかなと思っております。
1: 本当にそうですよね。自分とは違う感覚を持っている人、うん、いるよ当たり前だけど。だし、なんかすごくやっぱりグローバルに人が動く時代になって、うん、はい、よりその、 感覚が違う、うん、でもそれでその違いっていうものがなんか人間らしさでもあり、はい、その文化の面白さでもあるっていうのを、うん、改めて考えたい時代ですよね。
0: そうですね。で、そういう意味でまさに永井さんがオンラインでこう書かれているものを少し拝読して、でそのバイブスっていうものに言葉に込められた思いであるとか、その感覚を通して周囲の、うん、周囲辺の環境とか人をこう理解するものとして、まあ、語られているのが非常にこう感覚値と結びつくなと思っておりました。
1: 確かにバイブス人類学と感覚値、はい、ちょっとこれからもちょっとタッグを組ませていただいて、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: 皆さんぜひ平凡社から出ています感覚値入門、なぜプラスチックを清潔に感じるのか、読んでみてください。すごく面白いです。ザ・ミラー、この時間は歴史学者で東京大学大学院情報学館准教授の久野愛さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: From New York, Bin Jilin Dreaming お届けしました。朝6時からお届けしてきました J-Wave Sunny Vibes、 今日もありがとうございました。いやちょっとあの久野愛さんのお話すごく面白かったですね。やっぱりあのいろんな感覚を持つ人がいる、そして文化圏によって例えばその清潔だっていう感覚がどのように構築されてるかも違うし、加えてこの歴史の中で作られてきた私たちの感覚っていうものもあるよというお話。なんだか本当に今東京にも本当にいろんなルーツを持つ方が住んでいて、でそれで共に生きていくためにその他者の感覚を想像すること、そして学ぶこととか、あとそのどんな感覚を持っているのかっていうやり取りをしていくことっていうのが、つながっていくことっていうのがすごく大事だなと改めて思いましたね。いやちょっと足りなかったよねもっともっと、はい、お話聞きたいので久野さんぜひまた、はい、来てください。そして今日はトンガの朝ごはんだったり、そしてポーランドジャズトリオ MM3 によるスタジオライブで、はい、ミュージックジャーニーをお届けしましたが、これがジャズみたいな、ジャズはやっぱ概念を打ち砕いていく音楽だっていうのもとっても感じました。聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリーで聞いてください。この後はジョン・カビラさんナビゲート、 JK ラジオ東京ユナイテッド、ジョンさんグッモーニング。5月22日は卵料理の日です。永井さんの好きな卵焼きのスタイル、もしくは卵料理は何ですか。うわーこれもう卵好きですよ。
1: JOZZ2AFFM こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの。
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味業務用食材なら何でもお任せ、マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。
6: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
7: さあ時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ今日も新しい朝を迎えました。雨今ちょっと止んでるんですけど、またちょっと降り出したり、今日ちょっとね不安定なお天気で、夕方以降はお天気、降水確率はちょっと低くなってきてますね。まあでも昨日は一日中雨がね降り続いていたので、ところどころで水たまりになっているところも多くありました。で明日土曜日に関しては、明日はねちょっと晴れマークが覗きそうなんですね。ただまた日曜日にはお天気また変わって傘マークがついているということで、ちょっとねお天気不安定となっています。そして何より今日はものすごく気温が低くなっていて寒い朝を迎えました。私多分暑がりで結構ね気温じゃない体温ですね高めだと思うんですけども、そんな私でも今日外出た瞬間にひんやりしていてびっくりしました。歩いてる方のね皆さんの格好を見ても今日やっぱりねジャケット着てる方であったりとかが多かったようですね。ね、ですのでちょっと本当に寒暖差がすごくあるので、ただ週明け日曜日、明け